0: nok ikke man kan nok høyse med at det her og her. Og, og at den hun ganger sprekkelig opp etter, eller norr etter, og ut av 17 parten så må, må vi kalle det norran. Men vindferien er nekka det samme, middelfem og tutsjo og ångstens opp i den 13. Holdskutja og, og kanskje heldig langt med den alene 17 parten enn nå fyrre parten. I kvöld för det alla sitter tuttare och en natt dröver som var luftna som teka och gått fri hitan eller så det kör helt så kallt i natt. Och i mötet mot ni efter att de hällde mer av vinte uppe i 8-13. Och hiten är inte, det är inte så ordentligt lukt för det här till sommar. Det är kärlek på steg och så kallast natt. Och i morgon till ni att det ser man verkligen. Norran 5-20. Skutja og elavever og sånn part av morgen kanskje heller farlig er alt, kan man si. Men morgen er jo høyvatten så lige enn for det er. Og, og da får vi en hita som bare ligger midt til 5-10. Så det er ikke lukt. Og hvis man skal ta så om sykling, ja, altså. Ja, det er nok akkur vindblek, så det er ikke kanskje avgjørske synder, hvor de forstilt meg.
1: Så synderskiftende vever, kan man si, ja.
0: Ja, vi vill ha en synd stabil, men människa är inte eller så. Är sant?
1: Ja, okej. Ja, men stora tack för veckan i morgon, Jari, i Köttlund.
0: Själv tack.
2: Sommarmorgon.
1: Så skal det snikva seg om sykling, tog i morgon byrger, eller i dag byrger Leif Mår kring fyrger til torsjannar sykler og triathlonfjellet i Kyber 4 hese kappingsene. Og god morgon Gunnar Dahl Olsen.
3: God morgon.
1: Ja, to er du nevnte tja torsjannar sykler og triathlonfjellet. Nå nevnte jeg at dette kan tidsja som, eller, som en liten mini Tour de France i fyrgen. Er det rett, eller hva er dette for en kapping?
3: Ja, yeah, det är akkurat, det är en sån en turer, ja, det vill säga man kör 50 år, ja, så där kör jag ju nek långre, så vi kunde gott kalla det en miniturer, det kommer vi gott, ja.
1: Mm-hmm. Ja, kvart kan du säga om tøynarna, kvart är detta för kapping, du säger att vi cyklar i 50 år, och kvart är tøynar vi har cyklat i?
3: Du, ja, vi kör en enkelstart i kvöld i Vavnån. Och så kör vi till som enkelstart för en och ena sted, kör mot klockan. Och till hinner tjugo och gästen. Och så hinner det när kör man så felaktstart och rädd till. Och då kör vi mittlen kvart, 30 kilometer alla i.
1: Och hur så är vi lottöka till Leif Mår kring följare? Är det gav undertöka? Hur så är vi lottöka?
3: Det är i hukt i Görskåde, det är omlaget 30 som har meldat till. Och det är flest, det kör alla delarna. Man kan ägstna välja sig omkring det ut. Man pyrkar för att vi alla delar, men det ska man helst en tur. Visst du inte är det, och vi tror det frans till dem, så. Så släppte du inte att, som man säger, halta fram, men det är inte Frakland och det är inte professionella cyklare. Det är folk som har arbetat och skola och vad det är. Så vi vet, ja, vi är inte large och i så mat.
1: Ja, och som jag nämnde så börjar kappingen och idéer. När börjar hon och kan man än teckna sig, visst man till dem som har hittat och för att lägga en hål på på cyklarna?
3: Så man är hjärtligt välkommen, ja. Man vill det till och här kan komma chef och vi tar vad som du görs den startlista, men kommer hon kratiserat så är den välkommen vi till, så man släpper så man får så hejer när börjar först eller nast eller drivis hvis vi tryck för att komma till det där. Ja, det är hjärtligt välkommen till. Och vi tar vad som görs där så läs att som vi säger, Johan, man kan melda till en och en där. Vi tar vad som görs där så läs att som vi vill inte kappast och så till det som plåst till dig så läs att man kan melda sig till som hon har cyklar i ett dag och gå om förskån. Att man så inte vill ha tojorna och inte vill ha en placering och, men bara vill köra till dömes från Klaxvåg till Vierajes och till Åtnafjör och till Klaxvågare. i morgen, til dømes det.
1: Ja, og som skilde så det også bytt opp i menn og kvinner.
3: Ja.
1: Men hvordan AHN for sykling annars i følgen?
3: I halte han øylig, han god, AHN god. Og man ordentlig stor, det vet jeg ikke, men jo, han her, men... kvinnor det var några kvinnor som jag var cykla förr i sommar annars när jag som att till nu och till är ganska så jävligt tror jag att det gängst att det som med damerna som kortiola söker det var förbi raskar och agrutnar gängst att här som det var vi men det kan vara att här att det har hört någon bäge prata morgon att det säger jo det är väl det ifall vi har lyckats. Men det är ju inte säkert man är tog i, kanske. Det kan nästan vara till.
1: Men i färgen här är ju några bräckor och sån vinter. Men kvart är det goda vi att cykla i färgen?
3: Ja, alltså det goda är att det jag säger ofta. Tar man kör bil så ser man att syndra färgen. Tar man cyklar eller ränder eller gånger så ser man nekv anna. Och det är otroliga flott och vägkort i färgen. Och vid, ja... Alltså, kör man bil så går det inte så kött och man har kanske mer en i asfalten och cykla kan man långt då hvis Paul Paulsen och är gå och cykla i så pressar för Nick Boss så kan man hitta ett lager vinst i isen i Ewa och så tycker jag så verkligt allt det så, ja, det är fantastiskt, ja.
1: Men jag kan inte mig att det är särskilt avgörande till dem som är till att cykla i Danmark eller är sånt här till slattar. Ja. Det är ju några andra parametrar man ska tacka hatt för.
3: Just
1: tekniskt
3: så,
1: kan man säga.
3: Ja, passar. Ja. Och för ferien blev en ägg. Det är ju en sjuk i Danmark att du går i Roman. Jag var inte av en ettla om man är av Eiskär eller också. Så vi är i ferien som kan köttbluva norska stundra. Och ta väl nöjde till att ta vill du nöta dig till att halda en jag vet någon och hitta ett säge och bilen och åka en bil för självsvart.
1: Så här är det för vackra tajnare att cykla hvis man vill att låta kan vi Life More kring för er.
3: Ja, absolut, ja.
1: Gunnar Dahl Olsen, större tack för att prata och gå ett nu vid kappingarna.
3: Tack för det.
2: Morgon.
1: Och så ska det snickas ju om bokmenter till höstdagen är tilltäckt år och tonar som språten kipa fyra efter att skrona. Tatturen datt borster i fjör höst av Imson och Sjökon, men vi är nu alltså tidsen upp efter och tala ner om återvändande tilltäck ett höstkvöld om mannen. Arrensa Rynon, här pratar vi om böcker, samma vilka och tonlöjtje. Og i vetur det Ole Holm Johansen, Hans-Jakob Kolsløy og Jonar Mikkelsen som skiva kvöldene, og jeg må si at det tidligst til å være rettelig avhåverd og kanskje synte merke evne som vi setter bredden av fissa tiltakene som i andre kvöld klokken 20. I beskriftene nemlig at han ståre løyvakren og tespelige katolske vaskarøye og et russisk skansvatte. Og at han fyrir hesa ivskrifter og bøkene Trækron og Løyvakren som Magnus Gård vil skrive, Kruksherren i Kreml, Putin og Hansara Tøy som Åke Storm Borg, ja, hvordan sier man, heter Borg Grevig, vil skrive, og Bjarne Djurholm Tøyt, og så øysene en bøk tja, ja, nu må jeg si vekk, ja, Claire Keegan er til Smarras Lennon. Ja, og god morgon, Johanna Valdes, du det nytt marsnarfolk til å språte henne. Velkommen.
4: Takk for det, god morgon.
1: Ja, om vi begynner vi til testen, hva setter ditt år og tøvner å skra etter?
4: Ja, år og tøvner, det har vært negosjeret vel omtøkt og vel vidtjert tiltøk, som språten har steg fire i flere år, sammen med Rensa Røynon. Det var første fire i 2015, og ofte har flere enn 100 folk vært til disse kvøltene. Men av Imsen årsøkken så datt torteren borster i fjørhest. Og så så jeg antar jeg har flere folk borst av Rensa Røynon og språdene om hver hese hundekvaltene blir av. Og nå det egentlig etter å skrone hver mann av Jadland Vedder.
1: Ja, og som nevnte så dette her prat om bokmenter vi gav om tonløsene, men hva det enda maler vi til tilsjonen? Altså hva ikke bare til dem som leser bokmenter? Hva er det prate om der?
4: Ja, vi talte at sånne tiltøk har tøytning til at vi får som oftast mer på sjurbøkene om vi deler der vi ånder. vi talade att samla om böcker kunde ge oss nytt perspektiv och få oss att grunda över ämnena och skilja böckerna bättre. Och det är väldigt gott att läsa, men diskussionen att man ger ofta läser upplevelserna ännu bättre. Och så vill jag väl säga att det är en vars på Jås att det är något spännande böcker som språten ger ut. Och så hvis vi kunde sammanhanna det bögarpratet vi Tone Legend så blir det en sort delt fjällbrött kvöld.
1: Mm. Ja, och vi når inte att oss för dypna vi dessa trudja böcker, men vi kunde nämna sin dvittar. Om vi börjar vid det första triangeln och livakren som Magnus Gård har skrivit, så snur hon sig i vissa om livfröj, vissfröj, humanism och människas lian hokbor till livsins och naturnar. Är markfälte. Och där vill jag så Sjur Hammer och Magnus som bär i Lufröingar som får prata om ämnena. Jag kan att er hetta Fyri en bok till hon är ju inte en skallsöv och tidigt sällt sig över att en fagbok. Vad kan du säga om henne?
4: Ja, alltså hon snör sig om heimsbäger, flattar samman vid Notturvusund, så vill sagt hon är ganska mest en tjärkbok. Och Magnus Gård kommer nämligen av spurningen med landa. Hur är det så ringt att grundgöra för naturvärlden tar vid ångad i hemsen och har vidat mer om naturen än just nu. Och han säger att Nick vill skriva om den här spurningen men inte i förskån höpe och av förskån. Så vid hessar början så rör han att flytta detta här tydningen med glatsjärtje in i en förskåns sammanhang av förskån och nu.
1: Ja, och det är ju till att vara ett rättliga aktuellt ämne som du säger där vi tåsa eller nek om man kan ska handla inte så nek. Hur är det relevant att ser man tvinna lufröj och enda människas hokporen till naturen och markfältet och hända något, alltså i en bok? Ja, hända något.
4: Ja, här vill jag säga att böckerna vidger allt, eller böcker kommer vidger allt ämne. Och det är... Vi kunde inte ätskilja lufröjna från människan och det är ganska över en tendens till det som vi har skilt mer av naturen. Alltså är det allt det här mekaniska vid naturen och så har vi ett människanslig att det är lufsanden, att det är något annat. Men jag hade man redan sammantvinna att vi är och ett, alltså vi kunde inte ett utan att vara hit. Och så började han lysa till det och han lysade att se verkost och hålla er ja, alla möjliga vägar.
1: Så det tar vi av vid östene tar sig inte mer hemspäck lite om borardikt och natur och markfält ja, och hända natten.
4: Ja, det vill jag säga.
1: Ja, och så kan man ju höra mer om man får till testet där vi har Sjur Hammer och Magnus Gård som färra i Lufröingar för att ta sånt där. Nästa boken vet ju att som utskriften säger sindri och tespeligt ämne om bötena sänder att Magdalena vaskar ruiner tja katolska kyrkjene i Urlande här var vi avtuka för att fjalla verlögan handan murarna. Vaskar ruiner var hem för unga jenter som var varna vid baten och då så nyr mittlen för fjona jär. Och katolska kyrkjan säger sig tacka sig av dem men verlögan var lite tespeligt. Det här var Oni Holm Johansson som för att prata vid Togaran Berggrås av Skärre och till alltså Claire Keegan som skriva upp böckerna. Ja, innehållet i böckerna gör han också honalist. Vad kan du säga om det här och dessa honalist och sövna kan man säga?
4: Ja, och det som är slän om det är en skallsöva som gång fyrs i Nödjöndre i Forsnån och i en liten by i Urlande. Och högspersonen är medver som säljer kol. Och så lägger han mest till vad gång fyrs i just ner i klostren och vad ska röna och vad gång fyrs i häpen ta ner här och säljer. Så att katolska kyrkan skulle ägdast att täcka sig av som gent någon som är kommande ädla fyra till det var vid baden, men så gentna hävda, eller kvinnor, det hävda slett inte gott här. Det blev utskammade och sett att göra sig härst fysiskt arbete via vaska och sejma och korsa synden. Och det kunde nästan bli avskårna från familjerna och världen utanför och det kunde vi inlasta och just vaska runt i flera månader eller år. I början här finner huspersonen en agent som är last inne i en sån kolskure. Och därför så, eller han får så hugg som transpongen om man ska ignorera det som ödlröjna dekodiver eller om man ska hjälpa omkron som är i nej.
1: Ja, och händningarna är därför alltså fram i forsen till att inte sälja längst sedan. Ja, hur är det framvis tydningar mycket att vara på oss och sövna?
4: Ja, det är nämligen så korsrigt när man huxar om det. Men det är inte otroligt att så jag inte men det är tydligen stadigt att ta som är där tror att det ger dem kvinnor som struttes ta, det ger dem en rött. Och så om vårdresen är gosslatt är att jag ska man säga, önskar eller orättvisa att roa att folk inte tar att se emot sig när maktfotlån står någon. Så vi har minnast sådana server så

0: en vilja lärare i Ukraina. Han ska jag kosta för att hosa vi Bjarna Djurhol som tog till bötterna. Ja, Putin han är ju tyvärr aktuell i kronan i Ukraina. Kvart snur hända bötterna sig om?
1: Ja, den är bötterna krigsherren i Kreml. Det är en biografisk och politisk bok om Vladimir Putin. Och hur Russland är blivit till det som det är idag. Bötterna fyllt att lövna till Putin från hans uppväxte. I Leningrad och hans tur som KGB-agenter och fram till hans stöv nu som den största lejaren i Russland. Och samståndes Louise Bögen gosse Putin så vi och vi fick mer och mer av allt och klarar vikna demokratiska stånder och föra Russland och den autoritära rättningen som det blev till.
0: Ja, och det här snurr som Putin... Ja, och Russland och Ukraina, ska man kanske vara värre och vik för att kälterna är er då? Är han den boknån eller upplysningen? Kan du säga om Rithundan?
1: Ja, Rithundan är norsk. Han heter ja, Augustorm Borskreving. Och han arbetar i den norska Helsingforskommittén. Här är han i landarradio för mannarrättande i Russland, Kenya och Georgia. Han har givet ut bara fagra bokmenter och yrkesbokmenter. Och han gav en bok ut som, ja, om Anders Behring Breivik, som är en norsk tragedie. Anders Behring Breivik och Vajen till Utøya. Och här var han tillnämnd till Bragerprisen för de här bøkene. Och utifrån nu gav han nästan bøkene Giganten från Statoil till Equinor ut. Det är en söv om fyrdukna som bröt i norra. Så han är en järritunder, men som är serfrängd i russisk malen.
0: Men vi tar ju nek om Putin kan ska sälja om krig i Ukraina och i tojenten. Hur är relevant nu vid en bakgrundsbok om han?
1: Ja, man kan säga att tojenten är fokuserad på det som är aktuellt på nu. Och en bakgrundsbok ger också möjlighet att skilja hur Putin gör som han gör eller det som händer och hur Putin fick så störst valt. Man kan säga att Bögen hjälper läsaren någon att se de händningarna som är i nutunnen, att se det där i en större sövligan sammanhang. Och gör det lättare att skilja det som händer i det.
0: Mm. Så relevant att ta sig om han och sin tilltäck till någon ord och toner och genom förskolanhöpet kan man säga.
1: Ja, det är väldigt säkert. Och ja, som du hör så är det att tror jag ser imska böcker, men så är det. Tror jag ser imisk och intressant prat. Tack väl det.
0: Ja, det har alltid nämligen att det heter något, man kan säga något så, inte tunga böcker, men också märka ämnen som vi har tidigt upp som har färre nekvspännande innehåll.
1: Ja.
0: Är en sån tilltation, alltid man kan säga.
1: Ja, just.
0: Johanna Wallis, Märsson har faktiskt brått annonsörer. Tack för att du pratade och gav ett av vi tilltation. År och tonar som alltså börjar i andra kväll klockan 20 så är någon i hamn. Tack för det.
1: Kjellek.
0: Ja, og jeg er som tiltasjon og retoner som språten 24, så er vi da Bjerke Hansen, han ur Høydølund, som fer er bare jeg vid tonelodje, og vi fer at vi er Bjerke. Nå ble jeg om han er Hansen, Bjerke. Ja, og vi er enda vi en leie som han sang i sendingen av Høydølund, det er Hoksebergstund til Tja Eivør. Ja.

0: Sommarmorgon. Men vi börjar vid råttan, till vanliga är råttan en oängstor gestor som folk inte vill sitta i sin öka. Men hunden Asterix kan hjälpa folk som har trobläggar av råttan. Han har särskilt evne att lukta sig fram till råttorna och att tyna röjre. Måna kvölde var Asterix och öramävren Jan Thomsen Eldevik ur Strömnese båsenter att komma till Via Röjes. Och genom Lutlund Tjauragare av gamla Via Röjesvenon har det sig Rotto och hesen skulle Asterix hjälpa bönda någon vi. Tör har varit i gångt en av goa löto, ta tör Mikkelsen kommer att stäge vid mikrofonerna.
1: Vad är det? Vad säger
2: du? Spenter?
1: Han är väldigt spenter, ja. Jag spänner till att få smaka sig någon om tjänna. Ett mycket värre år än en grotta här i norr.
2: Ja, nu är vi då. Vi är i kvällt och två huvud vid vinen här runt om i Östern. Alltså, bara bo från råtta?
1: Ja, det är också en av några råtta här i norr. Så det är helt enkelt ganska där och gott hoskott att få med norr i hunden. Jag tror att pröva vid dem. Om vi fann något. Men det är kanske som om att det är räckat nu. Det är ganska förtulliga kvällt igen. Råtta är ju något där. Då. Så det är... Kom. Kom med. Ja, hon tror själv att det är Asterix. Jag huxar bara ett som man damar för att täcka råttor så huxar jag bara att såg in i Facebook-namnet Råttar Asterix. Det är alltid bara att få inte öva.
2: Och Jan Thomsen Eldevik i Strömnese tog hur så ändan här hunden. Alltså är det en sälje råtthundor?
1: Ja, vi har ju brukt till råttor. Han har inte brukt det i färgen. För brukar han ikke, bönder så brukar han ikke nere i Danmark till att täcka råttor. Nog på grund av stötten, han är inte störor. Och jakten stinkte igen också störst och innan. Så får jag färgla råttor så gräver han till att han får fätra henne.
2: Det är inte vant att man inte fyra henne så att råttan kan bli på.
1: Jo, alltså han kan vara biten så kan han få att minskosta ojtor. Han ska gå till att vaccineras för det ojt som heter lepto. Så kan han få några sjuker och livrarna och gänga fyr. Så det kan vara inte vant att man inte, jo.
2: Och hur du vill det när du vill nu? Nu har du en sojus, har vi sett.
1: Ja, sojus har gjort det faktiskt bara sotlagar, men sojan tar har vi varit rättliga när du det är allt komma flera fyrspurningar alla dagarna.
2: Och hur han griver sig fram med några råttor?
1: Det sista året är han tidigare cirka 40 råttor. Så det är alltid nog snäck kvalt. Till att kunna bära gänga till urvin och bära sådana där. Och inte med vårt gänga lajta ett råttor. Så är alltid till nog snäck kvalt. Det är som mest för ungvar någon här i Strömnäsö och sånt där länet. Ankra Kvivåk och Ankra Vesjövau. Men det är så det.
2: Så tror du att du klarar till folk ringa?
1: Jag är rädd att jag klarar. Det är lugnt som att jag har hobby som jag har i en arbetstöj. Så jag är rädd att jag tar det som jag kan för att kunna hjälpa folk via att ta in en råtta.
2: Och är råtta troblöken större?
1: Som jag säger att det är så att jag har råtta och annars säger jag att det är så att jag har råtta. Men jag har intryck av att det är näka råtta till. Det har jag intryck av. Särskilt runt om Sejus och... Här som råttan är gav livkor runt om ja, brännestöjer och tyrvingar och gav idé.
2: Ja, nu är vi till Averöjsvenen och här är hus, lite hus här och här är säger jag sånt här, men här är imens slö av hönor, eller vad är det då?
1: Ja, det här är kalkoner som gänger.
2: Det är kalkoner,
1: ja. Ja, och så är det några säger och några donner gänger långt river och några gäs och svärna gäs. Jag vet inte själv att det är också speciellt det är vacklar och sådär just inne och kaniner.
2: Och är det kanske ett steg som råttan kan samlas?
1: Det säger att det tillträcker råtto, men det är ofta inte runt om gären själva som får troblagan. Det är den som är synare ofta som får problem med att... Man har nog helst 24 för en äkva, så det kan lägga efter till råttorna.
2: Hvor skal det som man ser han akkur nu?
1: Ja, nå, jeg er nå alltid til bare donnen her, alltid han vil ha fætra. Nå er han fæna fæura donner her i og seg. så det är säkert det jag vill ha för äter då. Jag rockar ju bara vi. Kom igen, kom. Kom igen. Asterix, kom igen. Sitt. Nej, sitt.
2: Är en gav rysar annars?
1: Ja, han är ju öjla gav rysar. Det andra har ju man framt honom. Men ute kan han blöva sig inte så snarare. Jag ser inte vittlar.
2: Jag ser omkring mindre av någon filmspråk som du har lagt ut. Han är öjla tuttor vid frambanen när han kräver.
1: Ja, ja. Han är det gång kött för oss. Han är effektiv, öjla effektiv. Jag syns inte han ränner. Det ser ut som han flyger bara att han ränner. Så tjöter det. Man ser inte bara in i honom. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Sitt.
2: Så tid har vi runt nu här i kväll, men så har vi inte finnat så. Jag har sitt så, ett lag också. Bojar du till det där vi är myrst?
1: Nej, jag råkar inte bojar det där vi är myrst. Jag har en arbetsdag för framman om morgonen och östning, men det var inte i bojarna att låta trött. Det råkar vi. Kanske åker vi er. Råttar kommer ju fram om kvällarna själva.
2: Det är bantakonan som har påsänt råttfängaren Irena Sörensen och vi sannade alltså vid händan här gärna att det kom och råttfängaren säger att det är inte råttar här i kvällgåsar. Har du sett råttar?
3: Nej, men Maren säger han ser råttar. Jo, jag har faktiskt hemma hos dig. Hon lade in i hösten här hos någon, hon var dig. Och vi tar vad säger råttor, men och så också är det är väl snällt att fiska stäffest, ta ett nu är en sån råttofänglare till vid lantan. Han var sin skeptisk i det här kjolet då, så smart att råttorna kommer att lugga väl, men vi får inte pröva det.
2: Du tittar att det var näkva tjör här, näkva fåglarslö.
3: Här är sejtjan i musk fåglarslö. Och så kaniner och så två hundra lomp där vi är kött.
2: Jag kan inte in just ner över högna jag stickar.
3: Ja, det är något som man hektar alltid. Det har alltid jag hört han säga. Och jo, det var väldigt väldigt tja.
2: Så du vill du trycka där att inte råttor är här?
3: Ja, akkurat. Det är inte olika råttor. Det är sån ägg böten komma och skutfulla böten och gänga alltid med alla linjer. Det är inte olika råttor. Det är en råttor lika mitt rågan.
2: Och ta ju ner hundren unga finner så är det nog inte ner, eller så?
3: Nej, så är det inte några råttor nu. Men så är det inte. Det kan också vara för stora så en sfär och löjta. Men jag vill jag tycka att han just arbetar ordentligt.
2: Ja, så tog jag efter trick nu.
3: Ja, nu är det kan gå och sova. Sova väl. Det är alltid fem år att trycka.
2: Nu Jan, för två. Är du natt ur vinen?
1: Ja, vi får pröva, vi måste finna akkurat. Nu blev jag lösande myskar, inte nej, men jag syns inte. Kanske akkurat värre att ha inte långt nere.
2: Om man om.
1: Kom igen. Det är ekosjutation bara åt och det här var fettler eller sånt.
2: Oj. Men så tog han en längdband och någon så lätt och han gänga. Så han finner kjolvor.
1: Ja, han finner kjolvor. Han luktar kvar åt han är så det här finner han kjolvor det av. Det är då eller snart det här är. Ja, kallt upp om mer. Ska du ha om? Ska du ha lojta?
2: Hur gammal är han?
1: Han är 8 år och 4 månader. Så han är halvkompensionist. Ser ut som han finner åkost.
2: Nu skäver han.
1: Ja, men han skäver. Han är 8 vädla. Men det är 8. Kom igen, kom.
2: Är det en där 8 uge?
1: Ja, här är åkost uge så är vädla ner. Kanske att det är också mäter och lockar råttorna vid. Det kan väl vara. Hej, var lojda? Hej. Var lojda? Nej, för vi måste göra. Kom igen, kom. Kallt upp om. Kallt upp om, kom igen.
2: Så du har kröjer i vår tattefäxan att äta bära en råttefängare?
1: Nej, faktiskt det var bära av tillvilt att det fann det alltid att det var råttefängare. Han tog de första råttorna, jag vet inte vi har haft den morgonen med annan. Så får jag läsa syndromet och hundaslej. Ta stå ut det att han är alltid till att äka råttor och mus och måsgryse och molvarper. Det är det som tar alltid till sundaner. Det är en dansk-svensk gårhund. DSG är det stött till. Dansk-svensk, det är hundar som inte har det till Skåne i Sverige. Det har brukt det till, ja, till mus och bandagården då. Och det här visar sig väl effektivt. Hundafängaren i Danmark, råttafängaren i Danmark. Han är väl ofta hund och det är kanske inte alltid en sån hund, dansk-svensk hund, men det är inte på det jag går sig.
2: Nu ska jag vara en tolig här i det.
1: Nu har han inte förrän funnit också, nu har han förrän gräv här i det. Nu har han funnit också, allt avhåverst här i det. Det är nog skäggat så att han beginner.
2: Så tuttar vi fram på en någon?
1: Ja, man klarar inte att följa vid. Det är väl han gräver nu. Här är helt säkert också. Du bara spår hur slängt ner han kommer.
2: Men man säger att han luktar, alltså till lukten som är det avgörande, ja?
1: Ja, det är bra att säga att han luktar kvar han ska gräva. Han gräver så mycket malt och snur hållen att det kanske ösning här han för att gräva alla malten han har grivit väck. Det luktar sitter ju i malten.
2: Här är råkort, gossar.
1: Ja.
2: Han lugger väl undan tjonen ösning här.
1: Ja, han är väldigt effektiv. Han kommer kött ner och råkort där. Men här är också sjödlan för. Kan vi gå?
0: Ja, Tore Mikkelsen vi tjej vi är röje här han tog sig vi Jan Thomsen Eltevik som øyer hunden, råttig hunden Asterix, og jeg kan lytte at Asterix hos han lukta i rått og så var ønsken fungur hese fyr, men det er vi kanskje neste fyr.
4: Sommermorgon.
0: Og nå får jeg vite at oss om kroppslige vending til at du kommer opp i årene, ta i gangen til å ha et visst liv, som til dømes av vendinger reglerlige av vendinger mistø. Og Tor Mikkelsen starter jo just en vendinger mistø ikke. Ja, hei Trøndur, er ikke vi akkurat?
2: Jeg er forrøst, ja. Ja, her er vi kong til lunsj i morgen, og og jeg vet ikke, jeg følte meg litt som skøyvant, jeg stand i en sånn, vi kjørte og kom inn og gjør når jeg forsker trøtt i morgen, så helt. Man føler seg sintere, som man sier, som en føler i en glashus.
5: Takkene bare av.
2: Hæ?
5: Takkene bare av.
2: Men det er sånn at da man kommer opp i årene, så er det sånn at vi tar jo skilt at rødkjåken skjolde, og det er ikke som gjør det fyrir jokken, og man kjenner det at man rører seg og gjør nekka vittar, så det gjør nekka vi halsina, og en av tøymon som vener her 34 vikene er 75 år gamle Leivur Hansen, som vi kjenner ur milen, og en av fyrir en borgarsteor i havnøysene, og Leivur, du sier for meg at du, ja, nå må jeg helst si at du så mye seriøsere. Jeg tar ikke å komme i til den, Janne, fordi at jeg vant deg å bråte akkurat sånn der. Omkring rytmo. Hvordan har du vært du?
5: Det er ikke godt at jeg var en seriøs han ukker. Du har du hørt, altså, jeg har tjej maskiner som jeg skal gjøre den. Jeg rekker for 4 kilometer oppe av 20 minutter, og cykla 20 kilometer vanliga och på 30 minuter men Marcus är vet om det var tjuja tillskulle komma så har vi sett personligt med jag klarade det på 80 minuter och 40 sekund och det är Ajan sekund bättre än sista personen med det kommer och cykeln ja
2: till och med så
5: ja tack och så har vi runda 30 kilometer av rennbandet och nu är det gångt vid de sista fyra maskinerna som skulle göra mig vattar i armar, herrar, brinker och bok. Så är det drägare för här under dagsverk.
2: Och du har sagt för mig att du vinner fast 30 fyra om vikna?
5: Ja, halva annan tumma kvar jag för. I kvart, eller ofta så renne här uppe från Höjvugav och Åman här och så nedan efter att han har vänning. Så det kommer att säga att. Och så får jag en tur vid hunden och nejsne en tumma. Så det är alltid att det gör myndighet.
2: Ja, och du har hållit linjen här, tror jag.
5: Ja. Här är näckfärg av sidan. Jag var uppe det bästa. Om man vill sagt att jag var äckliga provor i verken med över. Jag var 100 kilo, men det har dömt mig inte. Och nu är jag 2 för 3 för. Jag vet inte vad den har sagt det.
2: Men det har alltså tydning att röka sig själva och sen tar man kommer upp i arne.
5: Ja, det är inte en evig om det. Alltså, folk spyrjar mig kvar ni rennar undan. Jag plejer Sverige, jag rennar undan hälsovärsen. Jag spyrjar i hälsovärsen och vånade för några öre vid att köra detta som jag gör. Ja.
2: Men alltså, nu har vi ju själva ångt och vet till vänning, men alltså, alltså disciplin är för lite, så jag ger oss attor och sådana här, men kväska till för att ska, alltså, en avgås klocka tog och man ska sätta sig några gröj mal för att man ska tumma och
5: hålla ut. Det ska som du säger, alltså disciplin till, ja? Och det tror jag för när jag är vänlig, ta färg upp trygghet till tjej och lät mig och så färgas det. Och det är inte så att säga mig, alltså. Det är, jag vet att det är min livsstöller. Jag vill göra det här och göra det så långt som görs.
2: Så det är inte som kan stäcka det?
5: Ja, jag har alltid det här kodlan säger till att det är inte som kan stäcka mig.
2: Nej, men här sitter en annan människa som har vant något så hårt så att du är nog väl lätt och inte så långt som Leivor har lugat väl än.
6: Han var väldigt grov här. Han kör röjligt.
2: Jan Paul Johansson, går så ofta vän till omvikna?
6: Jag är väldigt trygg från vikna samma som Leivor. Och han brukar, han är mer intensiv vid några farmaskiner, med airbridges neckomaskiner, och han fördelar det sin tur. Så musklerna kommer att matla kroppen.
2: Så det är områdande att vara fasta tojer?
6: Ja, det är fasta tojer och jag har alltid det här. Hvis jag inte får beina vägen i vakna i morgon, det är första gör det för upp och så man har vänja beina vägen. Och ofta är det inte morgon. Så hvis jag visar vissa gånger om dagen så får jag inte den där. Så tar man vara första morgon.
2: Men kunde du inte säga att man inte en längre tur som Sverige till det här?
6: Jo, det gör det för så ofta, men nu har vi... Det är ju kvart en mittlen i den gänga turen, men alltså knöjen är inte så mycket som det har varit alltid, så att det är bättre för kroppen. Det är det. Men man måste göra fast. Och det är inte problem att komma till. Jag ringer samman och skriver hvis jag andra kommer med mittlen.
2: Så det är kjolt annat att det är avbrottet?
6: Ja, det händer. Det händer. Det är alltid att man tar man. Alltså det som är mer då bäst till att få titla att se det raven i skriva så och fick kunna ge det så man nöter det hålla kroppen i ordan och ta hjälp på betydligt på hött jag hött det liksom rensa att jag är värjer alltså allt det stämmer jag då att det lörste det skulle vara ut.
2: Är det ankare som tål någon som där släck damer?
6: Jag har haft vet jag inte alltså det är dukt det som hotell men så är det nog jag vet inte
5: så det är maskinerna som tar dammar
6: mer dammar och jag har också inte mest dammar till spekulation det går ju
2: men är det så att man ska ha ett program eller en atlan
5: i det som man får här man kan få ett program jag kan inte efter Nekve som har vært sjuk eller kommet til skrea og skuldet til oppvendinger, de får et program å gange etter her, og det ser ut til å hjelpe egentlig vel. Så men vi donder kunde jag inte få på program, visst vet jag var bruk för det. Ja.
2: Men är så att hur man inte också kan gå efter så så får man ofta till termaskiner som man tar man bäst och så ja. Så kanske man får mindre bort ur orskemässiga.
5: Ja, jag huxar om kontorna, alltså te är vi räkva och cykla och renna och så styrkevänning rest för resten. Och det har vi nu gjort i knappt 20 år här inne. Annars får det av allvara under medvisa vänning för 16 år sedan. Det har fyllt ut trus. Det har helt det att nu har tygen kommit till att förra och röka kroppen så du säger.
2: Ja, men vi kommer ta oss av lunch om det här. Men ett annat som Östnö skiljer är en god roll till er kaffeprat i Atana. Är det rätt?
5: Det här är prickren i Rino. Ta här var vi det ekvilla stottle. Vi kunde vara upp i 15-16 folk, män och kvinnor, som sitter och rejpa om allt och höra goda söver från Johan Paula med landa. Så det är till det mättan i sig självån allt.
2: Det är en kaffekrokor här i Ibra. Ja.
5: Det är en dejlig kaffekrokor som vi inte brukt.
2: Och han har ju som tydning för dig, Jan Paul.
6: Ja, jag har alltid att man blir bäg för kontinuiteten och sessionen. Det är det viktiga man får bäg. Men kaffekrogen, prova att äta någon. Det lyckas att dröja mig som något annat. Det är en äck öjlig avhåver för att man lär om inte en äck att prata när vi hör känner. Så det är värst. Och det är en sån här som kommer in som vänjer sig. Jag tror jag vänjer, jag kommer bärna för sig kaffe så för att säga att...
2: Ja, ja. Och hur du när jag går på lager nu i morgon?
6: Ja, jag vet inte i morgon. Jag sa när jag kommer så själv. Jag har inte sett det och så kommer jag. Vad
2: var det du när jag?
6: Jag har sagt för nej för det här.
5: Nej, nej. Jag har inte sett det här i morgon. Det har inte. Alltså, jag är röjd när jag får att jag sörste nästa dropparna ur kroppen. Tid.
2: Ja, du sätter ju nästa överstöden.
5: Ja, ja. Det gikk fint, og her var nok folk, og fantastisk godt vever. Og Jan Paul var mittelen avhørende.
6: Ja, han heter han, ja, så Røven, så han lever, heter han gav, og vel Røven. Han tog seg som bare så vel å bære henne frem. Du visste, altså, det viktigste er ikke bare halte han gav Røven, men hvis en gav Røven vil bære vel frem, så var han gav, og ta som en gav Røven kan eisen få en vanlig Røven til å leve fornuftig.
2: Ja, ja. Så att det var ju en av dem som tog emot Rova, som man säger,
5: Asenne. Ja, det var det. Det var en stor löta. En myndelig löta, ja.
2: Ja, men är så livet av henne i morgon?
5: Jag har en maskin i ett. Så får jag få mig kaffe.
2: Ja. Och jag har ätit, men tack för att du pratade till Bayer.
6: Ja, det var
2: gå och vänja en god igen, ja.
6: Tack, nu är jag ny. Nu är jag maskiner i redan.
5: Tack för att du har kommit nu och vänna i snäck.
2: Tack för det tillbaka. Och så får jag lycka få Ori och Lailo Jakobsen som ständer här vid dischen. Hon tycker emot den äckan av oss här. Folk och någon som kommer in. Vänja. Ja. Ja, god morgon Laila.
7: God morgon.
2: Ja. Lägg verksamhet i morgon.
7: Ja, här är nu begynner att folk ska komma åter från sommarferie och ordla dejligt. Vi saknar dig då det är veck.
2: Och är det till sommarfalken som kommer på morgon?
7: Ja, alltså manna då mig där och frutja ligger öliga fast när det är så med ja. Fast glädja sig också manna när det bestämt det är ja. Det gör det.
2: Och kan du gå rå hela till torra?
7: Nu det blir åter, stille och rollt. Inte lägga för här stilt. Börja bara stille och rollt och så kommer igång det. Ja.
2: Och är det något som sker efter en av oss här i Atlant som tid har lagt?
7: Ja, det är det. Vi har varit här som är det standardvänningar i Atlant. Och visst du ångar du är vant för att inte pröva det så är det gott att börja vid allt det. Så man vet några lunda kan man göra. Man kommer runt och tränar Atlant kroppen. Och så är det något som vill ha en särgörd av vänningar i Atlant. Det är enten skulle i åkost eller ha en skia eller också. Så kunde jag få att det här, ja. Och några vet akkurat vad det skulle att ha det. Nu har jag något på telefonen i ösnen. Så ja, jag hade det funnit att här var en Atlant om man får vänja, kvart man Atlas är ger. Ja.
2: Och nu såg jag att som jag nog har sett så långt i kaffekrogen och yeah. Kaffekrogen har tuttning.
7: Han är en viktig pastor av oss här, ja. Det var den och vi älskar det. De sitter här vänja och så kunde de sitta här helt upp i en tojma, hugga sig och prata och flänna Och det är en av dem som har gynnt oss och lunchet. Vet. Hvis anker inte är så sprider det ett av dem hva det gör om allt är okej. Okay, ja. Att det är en stor part.
2: Men så är det en fall. Nu har vi anker över det, men jag fäller från att det. Är det en som fäller från?
7: Jag har alltid inte långt. Inte som det var förr. Nej, det här har tidsat till sån. Och det är en part av det här. Tack till dig. Jag lovar att jag planlägger det efter. Ja, några vänner har en arbete. Några kommer att ha. Och så pensionisterna. Det här kommer om hästa tog in här. Ja.
2: Ja, men tack för att du pratade, Leila.
7: Ja,
2: tack så mycket. Jag kom sen och arbetade så.
7: Jo, tack så mycket.
2: Ja, jag har alltid att vår åren är här nu inte i morgon.
4: Sommarmorgon.

0: Vi tar då Rennaug Vangen ur Norge i Sintja. Vi får så gjerne at høyre bråt ur Øyne Samrøvo og vi var gjørt av Tofton av Somre og i Nøyde Tjei. Det Lena Dahl og vi var født i Nøyde Hundra og Øyne Tjoe, som sier fra om imest og hun minnest fra Batna og ungdomsarnon av Øyre, her hun vokste opp og fikk om enda av sånevnt og røkstå og tøyene. Vi tar henne med et annet grøye fra om det at halda skuiming, som var naturlige pastor av gjerandes løvnån, ta døven. Og her vil nå med vi kjeltor. Tå fyrst nøkker år om sjølva røkstovna og om sumt av tøy og her fire først.
1: Vi hadde en ståre veldig røkstov i det gamle bandhusen tjokken. Det var ståre vær. Her var jeg alminnelig hun alt om kvaltene. Her bo en av pappasmin og en av pass. Det var tve avgift. Han var bønt. Og fjøs og så at det var alt i som gamle husen. Her gikk nek fisk, her spalte de forskjellige spøl. Drongen stod på å gjøre røsner og på bitene og gjøre nevastikk og røysa verajalving og alt det der. Og så spalte kampsak og sitte på stål og forskjellige så her spøl. Og så er det olik røkstånd. Og det er da han ble da dansa og jo, ja, nå er det så mye stål. Det kunde gott vara att visst man i tjejerna kan sälja för det. Och det är en tutsch då i något annat till gärans kvalt. Ja. Och så lös.
2: Och snäck var det för så fjol i en rinche?
1: Just det här var det inte vid var det så något. Det kunde vara en 12-15 och så var det. Det var inte så grann ett folk. Nej.
0: Så gör ni höra vid om kjaltrarna och skojmyncherna. Og Lena njårar her at byrja vi tvei stort kjaltur.
1: Og man kjem grøyla fra gørrun, vi fjøret i hølun, bjølka behatje, skalm i hente, kjemer etter bøtnun som grata etter kjøti og i føstum. Maria tjekk tilstattar at vaska sina flatter, bæg god feir av himmer og ikkje leta vinden latna. Latnande vind, skuinande sol, klost og prakvann tind. Fyrt ikkje. Det sa du bunt i lokkos og er langt og er nappar. Så njåra i deg. Er alt af fyrt njåra i etter fyrn. Og så lustar man og fekta vi. Det var alt i okkos og er det. Selja til gamle konar. Hvis det, jeg vet ikke, så er det at jeg rekker ut av krabba sjel. Ja. Da satt man av gulvet noen.
2: Ja.
1: Og helt i hånden av gulvet noen, da var det sikkert. Ja. Så løs, nei, ja. Rekva ut av krabba sjel, hvor man kjettelen kuka her, kasta bostor, onkel og støyn, ikke fikk fiska bøyna bøyta. Nu er tøya rekva hjem til mamma og pappa, abba og ommo, systor og bodja. Allar okkara gaue vinner sita hjemme vi hus og torska seg snus opp i nøsena. Det var for å kunne sita særligast i.
2: Ja, ja.
1: Sita gulven, for jeg færger rekke opp og rekke ut av krabba sjet.
2: Og var det, det kunne være nær som helst om dagen?
1: Om kvalt, kvalt.
2: Om kvalt?
1: Ja, jeg vet det kvalt, Anna. Da man kom inn til en lampelig og så var tent, det skuiming. Det var skuiming, det var skuiming, som alt var helt. Ja. Det gikk skrolig høyt opp i det. Jeg halte det, hva som, vil jeg ha frigjene løt.
2: Ja.
1: Så to. Da fikk man grolig nekva hvit, og nekva søver, og nekva sjelle, så hvert.
2: Ja.
1: Det var grulig nek, så det var eventyr hver dag, og så ble jeg nek bare holdt søver. Og så var det også en søver og kveven, og for det er det her. De som brannet morgenen, så var forskjellig, så var det nek. Fortalte de om det, hvordan det var.
2: Hvordan lunge skulle det være?
1: Det var ikke, ja, det var det ikke. Støvren holdt han tog med hvordan det var. Og en trykkvarter og så var det. Det sa jag, det var så grovligt att jag var ett arbete, men att hela bint och spinn och så en äka. Men det sa jag som räckliga. Kanske inte en tojma, men det var ut.
2: Ja.
1: Inte det var tojma. Ta ut det i natten så mycket sånt. inte att jag för att koka grejt eller sopan på att värt ändå skulle det här. Ja. Och så får det efter att binta.
2: Och
1: blæs då alltså skoj mig blæs vad jag arbetar just. Nej, det är så att pinna sitt. Så kan stanna där att du släcker ljus i eller inte tända eller det vara vet tända och sitter och hucka där. Alltså jag hucka så det hon alltså.
2: Ja.
1: Och som så där runt så ser jag ju har svävt och sen det där och ny vi. Men för bara nu var det bara dåligt och men då fick man allt det där. Det man slapp ju ta spel och så är det då blir mist. Man lukar gärna. Vi är här och fick att det är söver och skälter och forskjell så här.
2: Alltså var det några som kom och säger nu halter vi skojmink?
1: Nej, anker kunde komma in och säga nu halter det skojmink och så kunde det sättas.
2: Ja.
1: Men inte det att man kan komma till det. Det är verkligen det forskjell. Men Rui med Louis här som nek bara gera, nek bötna och så lade sig allt så väl fyr. Nu var det inte hur det var. Det här som jag har varit här var de mest äldre folk och vi var inte så nek sysken och sådana. Det blev inte så råk allt och äldre folk var i husen och så. Men sådana vet jag. Det är dom till dom groliga väl. Inte bara konfolkene. Men jeg minns det på sanns at alt var en bestemtere bruk. Og tro meg, at jeg hadde komfort og ta... Han satt alt i såløsene og slærte nye ringene takt. Og det var som oftast til jeg ser. All oftast var det norsk lov i Vesterbæk som botla i han til. Slærte nye og komfort i såløsene. Det har gjort igjen. Jo, det var sant. Det var hva det var. Puren annu ver in kvat det at við dusja. Afist tæs við sjálv leva at dusja forstilla seg kosta ver. So forskelli det ta frá dus mer det.
3: Regva heim et time chepa vi kvaska vi jodra til hagga kvaskal hagi sjera tor kvaskal tor kinna til eld. Hva skal eldur heida vatn, hva skal vatn neidun að rekka, hva skal nú neid konun að mjölka, hva skal nú konur klappa bötnum búida í lægi, liggja á veggi, hva skal nú veggi stand undur húsun, hva skal nú hús fölkun að byggva, byggva svo langi sem Jesus vil.
0: Atan af frasögnuna til Lenu hort við Jekvanna trö, ur Skalavík, syngja sjaldri, rekva heim etter tøym. Ólafur Hatun tók upp. Sjaldrene lyser ofta gerant sløyve og i gamla bøndasamfellene, og vi tøyre om vanlige arbeid ta av døven. Det er flere sjaldre i området av neid, og til at ansette neiden, og i hesen sjaldrene hørte vi med til land om at neidene finner høyt vatn å drekke. Så la oss være østen i verdagene, særlig har vært det første vikene etter at kikven hei kolva, at hun fikk høyt vatn å drekke. Lena grøyer så la oss fra om imiske regler i samband med neidehalt.
1: Men det var grovlig Patrik, for jeg snakket med Patrik, det var i neiton. Det var så unaturlig som det skulle, hvis en kikk for eksempel i kolva, det var en større prosess. Det var godt at det alltid var kinekene, og det er noen vitenskapsmenn, ganger så.

0: Vi tar av hørst Leno Dahl og Tofton grøtt fra. Og i samband med det hun nevnte om å skjere helene av kunne og stinka han inn i et hål i vetsjonen, kan vi merke at det er sikst at møyningen vi har som vært at fire byrja, at det er etnå i strøtlån at mjølka neiten og fer av stev i mjølkene. Stå helen og i vetsjonen, helt og trøtlån jeg hette av kikven, og se meg hvordan dårlig at mjølka og finner det ikke på styr og strøyne. Etter denne frasøkene har vi Vilhelmin og Larsen ur Dale, Sintja Kjeldre oppgjør i noen kase, som med den snurr seg om at telja kuir, og jeg var gynnt jo av bøyde og hjerne. Før i sendingene har vi norske kjeldre Hasse Hasse Geito, som lydes til sånn, men som snurr seg om at telja gøyder. Om man ur fjøtlån fra trøtlån var søgnast i årene i kjeldren og i Vilhelmina sank, og vi får halda fram i samme spåret. Det är inte att täckas i att röja kjeldren i östen i områda trödl, risar, kättlingar, huldufölk och ära sovarna skapningar. Vi kvörst har en rättlig och underlig hat, men anka det i östen är mera kämtliga. Här är det Anna och i hävårsgärre ur Kvivug och i sangfyr i Olav i Hatun och i 1968. Anna levde ju i Arnon från 1886 till 1922. Vi tar henne sinja två kjeldor, hitt fyrra börjar vi i Arnon. Kalt i fjöllun tja tröllun.
1: Kalt i fjöllun tja tröllun, betri era heima

upp så sprökt jag och i väckre upp sitte och svensel. Gick för mer nyanna brick för så i ena reja kick. Hon var rej från över till fötter, take away henne var i äppl och rötter, sitte och svensel. Jeg får mer og man har bakka, her har det jeg tvær koppar snakka. Der får jeg hene via i spil, når jeg røy botnen av norska ladel, sitte hos en vensel. Jeg får mer uten til vekker, så gjerne kone og håndbærs jeg. Hender har sjekk at knøyene stå, så jeg måtte reile jeg blive og sitte hos en vensel. Jeg får mer inna bø, her så igjen tuttlingan bær tvei trø. Dei våre bæje brei og lang, kan sette dei i ponten, kun så en vang, sitte hos en selv.

Vi tar åter hörs två rättliga olika sanger av det. Här som sötne var I'd rather go blind, tja efter James. Kvörs rött halt och lyser som öjna. Ui, vi syn en sorg blöja väkerlöjka fiddlerokken. Vi långsle efter lövenen och kärlöjkanen. Arjen, det här hörde vi Your Possible Past, tja Pink Floyd. I halt och lyser som otroliga, okämtliga män. Men tar jag tonlöjkor, säger han, här har han andadrott som är en stjupor och häve. Tan däveren Erik fyllt i 8 år, var ögna hösen och glömande dövenen vid en slug om frisälen fysketurre, samman vid papanen och papabortjanen. Här tar jag skilda steg vid båtesynen och på alla i måla gulan som solblomnar tja Vincent van Gogh. Efter att hör hade vakt Erik Tullja Måttne vid Luvliga tonlösningen från eniga meniga platerna tja Olga Gudrun. Vi skulle höra sanchen eniga meniga av platerna från 1906-1904 vid samma navn som Olga Gudrun och Nadötter framför.

Ja, det var Amy Winehouse vid Back to Black av Erro och sista uka av henne vid samma namn. En årsök till fjärrande sambandet mellan fäckarna kan stäva från flökt av familjesambanden. Att Erik hällde mamma sin över att eja och hällde pappa sin över att minne glädjan efter att Erik är fötter. Heta sötterna kommer han fram till ta han 13 år gammal och ena för hyggor att gamla mynton tra familjen. Haldur røyne korsen at halda sambandet vi sonen via tjeipa tånløyk, han heldur sonen og dama. Og Erik heldur seg vita hetta, og lusta tui etter tånløyke som kan sia nek om hans er tjenestestå. Så løys blua sanger som The Same Deep Water As You, Tja The Cure, til bo fra sonen og til papan. Ja, kanska øysene til mammana. Hetta verður somulegis sústu sankur í hesa sending. Njóti hann. Ég er Rakul í Kjernun og í fimm mónusendingun spæli tónlaug úr skalsöðunni frá vera tóin í Myrskur, eftir Jón Kalman Stefansson. Það var Kari Annan Berg som stóð fyrir til tökniliga og Barbara Óla Stötter som fann mér sænsinni fram og í bandasannun. Takk fyrir að þú lúti á. Mónu verður aftur eina viku.

0: kring kvars fyrja gav morgon til høstdager 20. august og Birgitta Matras Pedersen nu klar vid dagsens første tøynda sending. Klokkan tjej.
1: Det kommer rettelig ofte fire at løkreglene ikke kan fære vågjere ved malen til hun ikke vet hvor øyer øyne IP-adresse. Det sier Kari Jakobsen, kanningarløyere, tja løkreglene. Løkmaver har sendt et oppskott til høyringer som krever at opplysninger om når alle føringer av internetten og hvor øyer hver IP-adresse skulle gå mest i øyt er. Oppskottet kommer fra danske løkmalerne.
2: Ja, men det ett anbud som vi har etterløst i flere år rundt nå, og det i takt vi av samfunnet tar brøyde som det gjør, og alt vi mer tilgjelt. Det gjør seg til at nekker kriminalitet flytter seg fra gøttene og inn av internettet. Og før vi skulle ha en mulighet for å kanne brottsfest som fører frem internettet, så viser det seg øyelig ofte at IP-adressen et øyelig godt spår, og i øyelig noen malen det eneste spår.
3: Hände det ofta att det inte kunde förvärra vid Malon, tog jag tid manklighet här i Amboja? Yeah,
2: ja, det hände faktiskt rättligt ofta, ja. Och det är särskilt som Malon vid dejling av missbruk av Bötnån och Nötnån. Men vid Eisten har haft Malon här fast kan vara under Agenje ångstan för att arbeta. Få tillsänt allt möjligt tjejer som det inte vill ha och det vill Jag är runt en form för Argentina och tar vi inte haft möjlighet för att finna hur IP-adressen är så att jag själv har funnit fram till hur personer vi är rättare för.
1: Och det säger Kari Jakobsen, kanningarlöjare Charles-reglerna vid Katrina Johannesson. Mår om detta och i Bretannon klockan 12. Ålandet brukte 232,7 miljoner kronor till att vidlyckahalda allmänna byggningar årene från 2015 till 2025. De första åtta årene var brukta gåvar 20 miljoner kronor om året. Men i 2023 förtäljde upp i gåvar 22 miljoner, i 2024 upp i gåvar 22 miljoner och i fjör förtäljdes läkar 30,5 miljoner. Nekta mesta, mer enn en treinger, slækar 35 millioner kroner, og færner til bygninger tja, mentamalaranon. Tølene i Sverige fra Jakob Vestergaard, landstørsmannet til Siri Stenberg, løktingskvinno. Ut i heim, og i minsta leie 8 folk har vært lete liv, og 33 løsta i russisk alubon og ukrainska hovedstaden Kiev i natt. Ta skriva borgarstjören i Kiev, Vitali Klitschko, av Telegram. Sambars Reuters vore fraboaner om i minsta leie 12 sprönchingar i bynnon Tullja i natt. Borgarstjören säger röjsne att avloppene hava rakt flöjre i boablockar och vinnebyggningar i Örgenom. Til Bretlands, Harry Prinser og konan Meghan Markle flyttet atter til Bretlands. Det skriver Bretska Sky News og Bretska Kringfarspe BBC. Tjonene har ikke vært av togjentene, men samtidig milen flyttet til 17 i mannen og i bostad som ikke er knyttet av Bretska Kongshusen. Samtidig milen flyttet til i øke 84 Bretska hovedstaden London. Tjej ära gamla sonaren Archie och fem ära gamla Lilibet skulle efter Atlant börja i skola i Bretlande nästa måna, skriver BBC. Och i 2020 flottar tjonerna samman vid ett ära gamla sonaren Archie till USA. Samma ära sätter tjonerna sig ur starve tja kongshusen. Ta mest till kongliga höjderna och årliga gjalde som konglig få. Sambars Sky News og BBC og ångaratlaner om å brøyde allmenne høydene tja tjononon. Og her har vi atter tjalte hever sløypa en trålare til Ronavegar. Trålaren var Estanfyrre, ta han be om hjelp, tog han fikk ikke silt. Sløype ber jeg i Sankt Torskvelde. Og ved vannet, frukslå til fruskan vind norran, 5-20 meter om sekundet, som i kvöld fer i utnering og minkar nyr i lå til frukslå, 3-8 meter om sekundet. Skutja vid sølglotten og akkurst ele, og i støvund driv et la mjørkje. Fyra versen i morgen, lå til frukslå av utneringen, 3-8 meter om sekundet. Ta verre skutja vid sølglotten og iverhøver torst, og i støvund driv et la mjørkje. Hiten 6-11 sti.
4: Vi sender morgenløsteren. Øssor Kjølbro Prester skriver og leser morgenløsteren. Fyre leste vi sjunker salmer nummer 93. Jesus kom og vær til meg. Og etter leste salmer nummer 638. Takk at du barst mine byr. Det var salmer nummer 93 og 638.

0: Greta Svabo Bæk vi Torn. Månedagen skriver jeg svimjefella i Neptun som helder til i Runavik Søvo. Tøy nu 2-3 år siden jeg fella i Versetta Stån og i 1904-3 har jeg svimjefella i sinne første Batna Venjing. Det var unnudja svimjehilnen i bildene i Runavik. Heile halv fjers bøten møtte spent opp til hisa fyrste vennjenskina, så det må sies er vera en gau byrjan på et annet kapitlet kja felanon. Og Radnor Nilsen, to er former i Neptun, og Daniel H. Vestergaard, nestformer, velkomner.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Ja, til skriva og søv og manadegin, hvordan var det, Daniel?
1: Ja, det var utrolig, ja. Stortligt, spennende, en fantastisk oppliving av jeg vet til. Jeg har møtt, som du sier, halv fjers, spent bøtten opp, så er vi foreldre noen, og så er vi venner noen, så blir jeg ut av venner, og det er bare helt fantastisk. Ja.
0: Ja, til halv fjers bøtten, altså det er jo her som er det rettelige høyt til. Hvordan ber til at sånn jeg møtte opp, sånn jeg vil av?
1: Ja, altså, vi tar gjørst det så, så vi tar finnes ikke en god folk, så er vi Jakob, vi nevnt, og som hjelper folk og venner. Här som vi där var till Lewis Jakob, Östersson Mår, som är ödliga donade vänjare och svimjare, och Marstin Vennet och Jens Marstan Rasmussen, som är ödliga donade alla samlar. Och tar jag tidigare av svimjinsen i Kjolberg och tar jag också fantastiskt arbete här.
0: Ja, och hur ser det här? Nu skriver jag att det var den första batten av vänjinsen. Men hur ser du svimjinsen till ditt skriva? Det är glädje att komma till kommande vänjningar och att uppbygga störst och gott svimje omkvar för fyrböten ung och vuxen. Hur ser vänjningarna kipa er, kan man säga?
1: Ja, alltså vi tar just så vi sa att det här var tre batten av vänjningar. Vi tar från 0 till 1, 2 till 4 och 4 till kända. Här som bötterna släppa att vänja och vi tar goda vänningar. Så är färdigt att ni har till små öjder första livvänning. Här som de som är och sin det donade är de som vill jag kappast och ha gröstöje kunna släppa vänja vi. Och så är det att ni har vänningar för vuxen som faktiskt långt är börja. Här som, hvis du vet att jag inte lär vara vuxna så är du välkommen till att vara viktig där.
0: Og her var ditt nøkker høy mål, altså her var ditt mål om at før jeg kappas og at de skulle menne en av beste svimjaren i førjen, kanskje?
1: Ja, så var det jævla vidt, ja. Som du sier, så har vi superdonade folk, så har vi Jakob, superdonade venner og svimjare. Og vi er alle at gjøre et ordentlig godt svimje område her, så vi kunne bygge gode svimjare opp.
0: Ja, og vi kunne vente atter til at vi kunne stå og tørre til vi var i en svimmehilde og en ja, tilfelle. Ja. Men om vi fører til søvnene, så som jeg nevnte, så var det jo sett av stålen i 4-3, da sikkert menn møtte opp på en fonte i Sanktsovne Glivra skola 16. februar i 4-3. Og det var fire områdene av mulighetene for en svimmehilde nærmere skolen. Tøy at det som jeg leste meg til, så hørte fløyre av større fremholdsskolen omkring landet svimmehil. Men det var altså ikke gjørst av Gliveron. Og helt det var at det var tørver av en svimmehil, så at unge kunne lære å svimme. Jeg har rått noen der, hva kan du si om søvnene og hentan lenka vegen at få en svimmehil i Rundavik?
2: Ja, det er til å gå søve seg selv, at menn, ja, og kvinner er godt nok bare menn som stående av det, høyt og tæs som mål, tar høyt og et mål, og tar kjøpt og enda grunnstikker som fela i stadvek og gjør, av Gliveron. Og alle disse personene som stående av dette fela i för morgon tror jag han så gärna tar tre personer som jag har snäva livat samma vi skall de vara näck för att ta hem ner farner om så in så höll det där allt i kaosna och tabla näck omrätt alla tojna. Men det är att få att ta rätt och tojna och ta i, kan man säga, ekonomin och allt hänger samman vi att och är det ringt det lärde gott att det tycks länge till gusser gott att det som är görs nu är görs ordentligt. Man har brukt näkva pengar på att det är ett väldigt samlingspunkt för tre största boi i förrjön. og det en stor menning i økene i hele tiden, så tog er dette et fantastisk høve, og tar personene som, altså med et land, også med Ola Simonsen, Ragnar Holstein, og Per Hansen, Hans Jakobsen, Hans Abakka, som vi kallar han, og så er det nekve kjente profiler som er tar øye gusher er ærner i det at det hendte det som tar drømt om, Sækars Løgstein, og så er det, tar øye seikjent sammen, og til en gav kjensla av nivå kom gångt som Daniel säger om så först då vänjningarna och att det kommer något tillmeldingar kommer regelbundet alltså kvant där kommer flöde folk att träas så vi det till flöden 100 och 120 som är i simning är aktiv långt nu. Vi kan också säga fotboll och andra ting och idrotter är inte livre så vi väntar att det blir en flöde. Så att det är rörliga för jag kunde när jag skadade fjärden det är ett öle spännande år för framman. Simjefälla i Neptun är rösten i Limer i simjesamband. Så vi är lite skrasetter samman vid öron simjefälla under färgen. Och malen som vi har varit sjåvande, man vet inte hur man länder, men malen är höga att få unga simjärer att männast och att trövast. Vi är färre rösten ut att finna och hjälp utan från att motivera och att etcha vänjer och simjer till att hålla av fram. Så att det ska inte vara något som bara just trivet här nu just simjer, men att vi bygger något från botten ja, till att bli ut något värdigt. Så vi hoppas att vi kunde kappa sig med stor och hamna simjefälla och äger och öron. Det hoppas vi.
0: Men det kan tycka så lätt att hela håll fjärsböten möta upp till fyrst och badnavändning. Men kossa har nu har simjehjelden varit öppen i en av tog. Kossa har undertökan varit som höllt?
1: Ja, stor undertöka för simjehjelden. Nej, folk kommer och simja. Bara hygga sig här. Alltså här är det bara simjehjelder och så är det en välvärd och inte. Jag har alltid haft ödlo i Östen och är glad för att jag vet att det finns ett hus att träta.
0: Ja, och vad är det? TV i Östen blir outshapes alltid för botten nu och gärna tog. Så det är en egen hand till dem som är fan att simja här. Så det är flott alltid. Ja, och till se att det alla bitcha där fäller ju upp och till lösna kappingarstöje och anna. Så jag tittar långt nu att hon är sin mittenvaxen. Jag assumerar jag är så då.
2: Ja, till helt klart alltså. Han nämnde som kom till alltså det här var ju en flöjer nämnde vi är ju Neptun och är så gott rush och arne och han sista nämnde som hejer en simhill för framman har arbetat väldigt aktivt det som är färdigt och så igjen nå oktober måned i fjøla når det var november og vi definitivt gjorde større oppbakning fra Vindeløven og Østen til at det skulle jo penger til at jeg tror jeg var utrettet fjøla og i løvner og i mest ting som skulle til tar man kommer i gang til at vi er ikke har med syr og utkjører av imskonsle og så er det skal investere seg sin dør og til at vi finner ikke den känslan är att få gå en uppbakning och få gå en ryggdäckning i samband med tandparsten. Och att folk har varit spända på händan där igen att vi kom igång. Och vi har avvänjning att det är och vi har haft görskvall det. Så vi är väl nöjt. Vi har kommit ner till och vi vånar att vi får börja flätja högt det nästa år nu. Det går sig rätt landen och vi mönar det väldigt. Så det är spännande tog för oss.
0: Jag vill låta Måndor Nilsen, formöver i Neptun och Daniel Vessegård, tog nästa formöver. Stora tack för att prata och jag känner att lucka vid är så sövliga händelserna som var månaddagen.
2: Jo, tack för det och det är plats för flöjde och till det som är vahoa för Neptun och Götsnån. Till det är välkomna, teknologisk lim och lottäck och är sån spännande världskattland vi är framöver. Tack för att vi kunde gå.
1: Yes, tjå tack. Ja.

0: Vi tar då Alex Warren, Sinja Troubled Waters, som han gav ut i fjör och tävlar efter prate om simjefälla i Neptun som hejer sina fist och badna vänning 2-3 år efter att fälla i Värstånda. Och så ska det snicka sig om väck, rika morgon, Tori Laksa från Värstå och Färja.
1: God morgon.
0: Ja, kvar kan så se och kon om väckre i det och imorgon.
1: Det är en skift eller en forskjell över kring langt og bænt nå. Det det sånn til driv og mjørk i støvån. Og det stedet så det mer torst i solglottet, og så det rymelig godt. Men det er mer av det sørste. Det er det meste, det er 5-20 meter skundet til Norran. I kveld får jeg altså utnering og minket ned 28 meter skundet. Og så er det skuttet ved solglottet, og akkurat alle særlig i morgen. Men så det i støvån at det er drivet av mjørket. Og i morgen er det nægget det samme. Det var 38 meter om skundet og utnyttet. Og så fraler rakkeren i vesten. Det er skuttet i solglottet og i røret torst, men atter i støvån drivet av mjørket. Og hiten det er synd kaldt der nå enn til å være. Det ligger midt til 6 og 11 sti.
0: Ja, men takk for det. Og i morgen fratter vi om vekkere om vikeskiftet.
1: Ja.
0: Takk for det, Tori Laksa.
1: Ja, takk.
0: Ja, videre at vi sommermorgon etter tøyntene.

0: Vi tar då Dan Olsen vila någon best of me som han gav ut i var. Nu i 17 tøyma av sommermåttene færer vi da freknas om 22 frutier tilbå til bøtten og ung. Tøy nu kan stå øsne genga til vysende og til film. Til vi 17 i sendingene tøy først færer vi vestur til Sørvox. Tøy til anki marsk fire kvett blir til her. Til sier Jørgen Gudmundsen, løyere av mentanerhusen om messene og Sørvaje, som øsne verer et sjåvin og saun. Nu hever huset verir åpet til fyrsta sommare, og teir bilsen av hvordan eg folk heva vidja.
1: Hette messan i Sørvaje, som ja, opprunalig det atlan som et sjåen og saun, og fyrir verir det, men hette også nøtt mentanar hus, og så kafé åpen her kvann det er skilje. Og Jørgen Gudmundsen, to løyere her i messan i Sørvaje. Nu hever det så verir åpet fyrsta sommare.
2: Ja.
1: Hvordan har vi gynnsja?
2: Det har vi gynnsja ordentlig vel. Vi lødde som sagt opp i 20. juni, og sesongen hun vel langere, hun ganske fra april til september, turistsesongen. Så vi var ganske nekka sein av vi. Men det er nek som skal få oss opp av plås ved en kafé. Så tog vi lødde vi opp ta i juni, og det har vi gynnsja øyelig vel. Her har vi nekvidja. Det är folk från det enaste där. Vi har inte kunnat lägga som lagt mest till det mest vikskift någon eller minne till öliga väl, vi är inte alla det är. Och det är det stått lite. Det kommer näck imisk folk från imisk och London, men lika näck föringar alltid komma här. Så nu har vi så en kafé här och det här färre vara ett showen och saun eisne. Vi tar va hes i modellskipne till oss att äta showen och saun. Det är vi tar va hänt ju i modellskip någon som det bitcha eller som det här var som Oahua Mala Bitcha. Och det här var det som vi kom att syna fram vid togene.
1: Än är det inte kommit fram?
2: Än är det inte kommit fram. Nu i sommar har vi bara valt att leta upp och få rakstor i, få kaféerna köra. Och så i höst och vetor vånande så får jag ta framsynningar och vånande nöcker kväll tog sig här som åker för att greja från om togene ombord och greja från att jag skulle säga vad görs det kipne som det Bitcha eller snicka till. Så tar jag mer folk att komma till. Så tog jag ta Eva sett, ta första april, ta äta halvt i showen saun. Men nu är jag inte så trögt på att jag ska kalla dig mättan här hus, då tar jag räkare som du brättar. Och så kan det vara, jag också att ta till sig mer att jag var mättan, ägstnö, kafé, hellre än bära ett showen saun som man kan se att ta matböckerna, det var minne en ganska hit.
1: Det är ju som du vill kynka bättre än du har vantat.
2: Jag har alltid att förvattningarna har alla varit huvud. Det är ju sådana turister i Västra. Jag skildrar för att backa väl. Det är så dejligt här. Helt du inte här ägstna, Kjolvor?
1: Jo.
2: Ja, det är så gott. Och det är så öjande folk som färra till dränkarna, till Tintölm och till Mykinesar och allt det här. Så här öll samlas här. Så det här skulle nästan vara ytterligare man rera, hvis vi inte vet att vi inte kan följa. Så tog häva vi kundarna åtta fyra. Och vi ska börja få där in. Och så snurrade jag sig om till att vara blod och fitt och göra goda mät. Och så är det sådär att folk ska komma in. Och förringarna är sen att komma in. Ofta kan hitta fittland också nek. Så vi röjna att det är att vi inte kan prata och att att inte bara ska vara avgräsla, men när man ägstna visar anligt och sådär.
1: Och hur som marknader var för att det kom?
2: Ja, alltså vet du, faktiskt, nu har vi drönt bär i sommar att vi har dömts inte lust ordentligt än när och hur vi har öppet. Vi har drönt att man har funnit en tendens till när löstas jag var öppet, du vet. Så vi har inte kunnat så förfärdliga väl, men vi har en Facebook-vänka. Här har jag vet att man har ut och det är tidigt som jag upplevde, så är det nog snäck folk som känner till mässorna långt. Det är alltid det stått lite. Jag är väldigt ofta spurt, du är bara mässorna och så rätt. och nu tar vi färre tilltök, nu får Marius Syska färre konsert nu och kött. Och så får vi färre vara nog så stora konsert i kvinn Moana. Det här skapar en snäcka. Det är folk, inte folk mest till att det är rätt mättande hus. Men här i Västra är mässan öle väl känt och alltså är upplevt att man folk vita kan mässa ner. Det har jag upplevt.
1: Och kusse alltså kusse ser man tvinna dit alltså jag också ödlig här modellskipen. nu är ju snäckt det vara men yeah. Det kommer fylla nog så näck och och allt är det samma rummet
2: alltså. Det är det som är. Det är som är.
1: Som är nog så störst. Hur ska skipa det där?
2: Har det varit nämligen en Airbnb som vi skulle lösa, en spännande Airbnb. Tui at husi ju byggt til a vera ei saun, og brunalia, påskaren hefur teknat det, og nevnden hefur gjørst eit prakkult arbeid, et jo eit ulla flott hus. Og så jeg hadde så sett en leiare, og så velger jeg, lukkast om, eller vi ser man at det skal være en kafé, og ta, så kvar vi et er hål i dischen her, det er vi ikke å ha, det er bare gømslerom. Så att det är släckt en industrikök och nu har vi så finns det några ting som gör att vi kan ha en kafé och få löjven och sådär. Men huset är inte görs till att sklavera en kafé. Så tog vi ett mest långt nu att vi kunde gått brukt flera höll. Höll till att häva framlöver och om huset. Det har tidigt blivit större ettersporing rätt av folk. Vi har haft öjliga nekvar för det var framlör om huset, folk som kommer, bölkar som kommer höra om liksom, färgerna från kypen och från hävet till teak och sånt. Och tar man att vara ute i kaféerna. Och så är det liksom, en erbjudning, okej, ska vi så stånda kaféerna ni gör? Eller ska det vara framlöver mycket andra folk enkel och så. Det är en erbjudning som vi måste lösa. Och i sommar har vi valt till dömes att vi lägger inte huset ut till tilltök. Då är det som vi vill nyläga kaféerna, eller till alltså, jag menar, brittlopp och så stort ting. Det är så mycket nyligt i kaféerna och igen ett värdsutliga dagar. Det här löser sig inte alltid fortfarliga. Så man måste alltid huxa så. Det är mitt hjärsta och mitt... jag känner också med ett folk och sånt. Jag vill alltid säga, jag kom, det här blir till. Men också när man är lejaren av sten så måste man huxa långt. Man måste lukas huxa kvart ju mening, kvart ber sig och sånt. Så i sommar har vi så valt det att lägga fokus på utlendingarna faktiskt och att få raksrui alltså lukka som från Taimon och så i vetor ta för det vi har mövd och följt sig att föringån och så det lejas in ner och så rätt ja, ta för det en analys koncept kanske och så ta för det en simpel till att täcka sig flotta motellkipen fram och så nu tar ett snäck turister så kommer en bultgård på kanske fjörde kinesare eller också rätt take them off the storm bultgården. Ta hit det kanske, så är det inte så roligt vi har haft det flotta modellskipen i standan i alla stannis, till det är så ögonen är kvart. Så nu är det så här måttrenar till detta gläset som ska vara någon om till det vi hem till följare. Så får vi det att göra några flotta framsynning, göra några slä av labyrint eller åker så att man kan sutja det här och vid föringar känna virus och slå igång och vi då kanske bättre visar den här, så ja.
1: Och är det så att dessa modellskipen alltså det är ju höllen och kunna flytta sig ut om det ska vara och komma in alltså?
2: Ja, det är akkurat det som det ska vi ta er jul under så är det här till att trilla fram och täcka borsrötter. Och så är det ägst vi har ju en av flotta båten att täcka någon och det är ju själv och ser er ägst ni ordet flott.
1: Är det vi väntar skipet eller båtnare vänder upp efter man ser det på ontet?
2: Du, jag skulle lägga en mynd ut och göra om en mann som är i värre som är minst om bor och har mer än en av henne så skulle jag äta ut på Facebook så skriver också hört ja nu förvärra minst av vår mer än och nu ligger han under mer än och ett kak och ett också där och så säger jag ett särskilt för mig Jörn du kan inte skriva att hans mer än ligger under nej sitter under mer än nu du vet fast en ett simt mer än det är inte ett jag känner inte till att en fast det är så kvinnligt namn. Det är nog skola alltid att jag har gjort det.
1: Det är huset särskilt.
2: Ja, baten är
1: det här. Det är en koppa i baten av tecken.
2: Ja, absolut. Och när vi är turister som kommer in, de kommer in och tar bara mynta och sånt. De kan gå runt och ta mynta i det som tecken. Och det är lika som nok för dig. Alltså för dig är det och det är fantastiskt att sitta en båt. Och de säger, is this a real boat? Och is this a viking boat? Och ja, vi kunde säkert spela dem allt möjligt in. Men nu... som vi känner inte så mycket till alltså Marna till äter till Batren till hans senaste ite. Batren har skift ägare och namn en 24-er. Han är bär i Utalanda och i Följön. Jag snackar ju nu en dag med en man ur Sjorem. Han är ju 8-an en för att han är ett märrita. Men annars så är det inte så att Batren har varit störst tillknutet till Våar eller näka så. Det är inte tog att han ligger här i Sörvåks 4 nu.
1: Det måste vara praktiskt om avan.
2: Nämligen att jag är fyrt till arkitekturen. Att man vill ha snäva tökor och att det är mat jag varvade sövna på. Och så kom det så sätta så till detta fantastiska urslit.
1: Men Jorun, tänk jag som tog helt rätt att vara spännande att vara bliven större och i mässande.
2: Absolut, allt är teater och det är möjligheterna är att ända läser. Att man kan ha in här. Och det är så stort att möta sig och följa och det är inte marsk och alla som kväpper till in här. Och det är allt jag säger vid öll starsfölk och öll annars som skriver till mig i skån att bara säga jag kom allt blir till och detta kommer vi finna av och tog jag till sig det är så spilt och nytt nu och det är inte fastlagt till för att det ska vara ordentligt alltså till öppet för öllån och mättan är så nekv. Så vi tar vi där finns det på i att är ett mättande hus att se att showen sannan. Så är det onka ärmarskingar och det ger det öjliga spännande. Samstundes vi att jag har det och det har stått lite att kunna förgera näka så vi mynar vi vet alltså showen och sövan är kanske hej är huxa det är kanske det äldre alltså sövan själv. Så nok så stort det for å få blandet her inn i vannet, vet, tiltøk, og at jeg var sin kvikvøld, og få til å blande noe i, og jeg var veit av alle minnene, og at høyre, jeg gleder meg for høyre folk greier fra, og så rett, at dette folk kommer til årene, og at høyre alle søvende om det jeg skal på at han har kjørt.
1: Gå en arbeidsjon.
2: Takk, Teodor. Kom endelig, Atter.
1: Takk.

0: en case och visst säger det att kan det hejas för finns vinna med heja luknande till på som ett här Fredriksberg fundvärste och i följun.
1: Mm-hmm.
0: Och så hänt han säger ju plus så sent vad gör det eller finns så och så vidare sen stäcker och ju så men vi tar Atlantic arbeta sen till virus när hur ska någon när vi skulle för det här och nu klippfis så äsen vi på att klippfis ska upplagt det att vi har Karimbrun som nummer det här tillböje. Mm. Så det här var att det vänder sig förvän till unga finnsbörde. Så det blir jag helt av ett väsen och adjan hos det varit ett näka som vi dattlar kan arbeta vid vi och nu. I februari eller mars alltid där vi har. Sett vi dock så ser man ett tajme, gott tajme, filmshuset och Marion och filmshuset någon och Barbara. Lervik och Anton Pedersen och Klippfisk och Airi Olastå som är sin undervisare. Så vi och så sätter du dem ner och får ner samlägga och kanske vi äta allt det här. Så det, ja. Och så också jag tog mig och kanske jag också lägger till att de måste lägga det strategiska. Alltså hur är det, hoppar jag till vi på ett där och vad är det att säga?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, så enda mål till åkon är ju först och främst att flyta filmsvinnerna från att vara ett utryv till att vara en av vinnerna, men det är sannolikt att förelägga männa försvinnsvåk.
0: Mm.
2: Och man kan säga att förr har vi haft något så störst fokus att mer etablera och som nu är färdig ut i heim och göra en större karriär här. Men vi vill ju ägna vid hitta ägna sin tur efter den här pipelinen. När vi är först på alltså, 2-årsalter, 2-årsalter presenterade 4 en förskan Miel och förska filmmarken är rätt. Mm-hmm. Och vi huxar ist när att visst är att Button Shoulder kreera filmer och så för att jag kanske ist när huxar inte mer om kvätt är som det så tjut att till den och så så. Ja, den stora mynten är så ist när att rekrytera fler talent så ist när att vi tar den där var en next story hope.
1: Ja, det här var ju 2 skoj, 8 för 2012 var det gommor som är torsdag klockan 4-5 i Östehusnån och så 8 för 13-15 är det gommor som är höstdag är alltid. Men mycket dag är det här passar, mycket dag är
2: det.
1: Ja, men i huxen nämligen östnär till här vi att här gör filmen också tekniskt. Alltså man ska häva utgör till att täcka upp och redigera, man kan se om du brukar telefoner i det, men allika väl man ska lära det. Kan det här, just filmer vi är inte torf först tja böt någon ångon själva affärer och i hållt vi och tyskild kan vara en 4 månader ångon Jasper, jag kan ganska spred till er till att du ju arbetar vid filmen är sån själv.
3: Ja, jag vill lukka sig ett och till att här vi telefon det här vi inte brukar sån här vi får tjejpa några kameror eller vi har några kameror så det här vi faktiskt just alla professionella faktiskt på en väg
1: ja, men er heter till på som tid själva har varit sakna som bödden. Okej, nu är ankar att det kan kanske syndrom upp i öron, men jag har tid själva saknat det.
3: Ja, själva inte. Alltså, tror jag att, ja. Alltså, börjar långt av och börjar ju att man är en nödjar, finns av någon, helt säkert. Så spår den blir lagt ett tag till nästan kvän för att göra resten av lön halv i själv. Så jag säger uppleva löv och har ju ens haft ögonen vid ungfolk och bödden att göra. Och då är så film. Mm. Och tar man ger till att det är fantastiskt att jag går så en mer öppna sig till att börja lära om allt detta grundläggande vid filmen. Och det verkar ganska öliga överväldande till dem, men samtidigt så får jag öliga respekt för det, filmsvinnande och vad filmer är och lära mat att uttrycka sig på. Och det är en helt fantastisk värld.
1: Ja, det är ju en, jag vet inte om man kan säga, li och idrottare, att lägga oss hur man ska göra samma vid öron till att det är inte alltid man dör allt, alltså börja filma och redigera och spela kärnlägg och instruera. Ja, är det törver att det har skett i en system som man kan gänga till film?
0: Ja, alltså det som vi i Sverige har är nog så gott vis när tillpunkt är nämligen som du säger att det är en li och idrottare, är en ekolid, man ska... Alltså, det är sjöld om man dör allt, om man bär dör över lektörer och fotografer och jobbar, men på den måten är vi dessutom också bra. Alltså, du kan välta det till om du är helt stolt att göra somlägg. Du kan välta till om du är helt stolt att sitta och redigera. Alltså, vi fönar också brett. Och heter, som du nämnde i Arne, det är bara att säga att det är lite tekniska kunder. Alltså, var hon inte ett enäga som är avskräckligt följt vid vidare och det är så vi det är som undervisar. Vi hjälper dem att det inte... mer teknisk utgjør enn så, altså etter vi badner vi inn litt. Men, men det er nemlig som er så ordentlig viktig at telefonen vil ulemme noen et eller annet. Helt vekk og rum noen til hun vil bruke alt av meg. Kanskje hun får være en person hvis hun henter ikke for, men det er noe som er det som vil ikke rettelig stå rundt enn at jeg slipper å bruke ordentlig film ska utgöra. Jag hoppas att det är nog coolt. Allt av vision.
1: Resten han tosar vi här.
0: Ja, han är enig.
2: Jag kan kanske lägga lite här till att filmer är ju en kollektiv process. Alltså det är alltid ett li. Du kan se som en stäckling och häva nästan alla, alltså, allt. Så tog ska man i sin tumma att de har väl att arbeta i bölje.
1: Ja. Och så är det här till här vi säger att det här var två håll eller två skoj, ett för 2012 år gammal och ett för 13-15 år gammal. Hvordan gör man, skipar man dessa skojen och kvätter in i halv det och hvordan gör man det här stortligt och lätt att lära att göra film?
0: Ja, alltså vi är faktiskt inte ordentligt att komma till den parten innan vi får göra material, men det är det nästa skrande vi ska marsnöföra först och sånt, men vi har helt säkert en plan. Och alltså där är ganska sjura och står mun och akra inne i halten någon alltså ävnena som därför är vi be on this Berlin men det huxa att ta äldre lige ganska där kommer sånt anpa kommer det så till looks väl där fyra också att det tvimma sort men att det kanske få sånt mer showsläge i filmen och här det unga kanske få mer här vet det sånt mer in ever men det är ordla viktigt att vi får till ett vi en någon alltså en någon
3: ja, jag vet att han snackar om att det ska vara stortligt.
0: Stortligt, ja.
3: Det ska vara stortligt, ja, spelande och kreativt. Och
0: akkurat. Men det finns som ett ämne eller tema. Eller
1: ja, ja tyvärr, det kan ju vara också i törtet att man ska ha ett produkt på sjur. Och det kan vara ganska sint att ta först att få det att sudja. Hvis man har öliga höga ambitioner att få det att sudja öliga.
3: Ja, det är kanske så vi har det.
1: Hvordan gör det att man inte missar mot det?
3: Akkurat, Lloyd. Vi splittar det helt ner och liksom dialoter, alltså hver dag kom en dag kanskje jeg bare sendte ut storyboard og skulle tekne og du vet, så en annen dag så er det også helt annet, altså du vet sånn,
2: som et puslespill, du har jo sånne små brykker, altså omtid så kanskje to som man bare om hoskott, et eller annet søve og en karakter, et eller ja, og så knapt gjør det videre, og så kör jag det ganska i limousin när jag har bio.
1: Ja, men det jag är ser jag har värst och som ett hörver är en slugan tillbåge.
2: Absolut. Ja,
1: det här var en hajma så jag filmsfilme.fo här man kan läsa mer om skojene och ösne teckna sig och så kan man ösne teckna sig och hajma så inte törs när kvällsskola och tillmeldingen letar upp månadagen. Så där man kan fylla vi här. Ja, och hur, när börjar skoje och hur snäcker plås fyra?
2: Ja, det börjar satta och kända oktober och till plats för 12 på någon av kvällen. Lige.
0: Ja.
1: Ja, men Airi Olasov och Marion Niklasen och Karin Kristianna, stora tack för att prata och gå ett när vi är så nu jag flyttar till på någon här man kan gänga till film. Ja, tack för det.
2: Tack för det.
0: Tack för det.

0: Ja, efter pratet om Nutja Frutja till på i films Fime hörde vi Elton John, Cynthia, I'm Still Standing och detta är ju ett läs som ett annat är i teknofilmen eller filmen någon Sing. Ja, så ska det snickas ju om ett annat Frutja till på till att gongur tú ella tú batn ui fjóra til satta flotje og er stó ahua ui a gerundi sjóð spurningar og finna út av kussu heimrun hongur skærman ja so ber til a ganga til vísindi ui frútuna glæsir skipar aftur ui ar fyrir sonant on vísinda klubba ui við kut tru fjørðu til nuðju fjørðu og tirat og chebis frútja til bot til batn og velkomin í utarstovuna Eystein Simonsen, tørst utbyggingarlogi av Glæse, Brynjolvi Johansen, tørst lærere av Glæse, og Øystein Lucia Tøgintje til uivisende klubba noen. God morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, uivisende klubberen er en dansk fellagsskaper som gjør bare noen mulig å gjenge til uivisende i frytøyene. Ja, hva kan du si om hette her tilbøye et eller konsept, om de skulle lyse deg i Vyskipa?
2: Ja, her skal vi, ja. Det er et tilbøye til altså, bøten, at gengat lovisen, som du sier. Det er at det er for å løyve at overforpliktende at lære om hvordan nåttere en eksamen. Altså, det er sånn spelende tilgang til jeg til det. Mm. Men nu Lucia hon är ju mentor så hon kan kanske sända mig om och så här rent praktiskt är ju inte fyrs jag får på den så att aktivera ju om det hållta det stått lite och
0: ja
2: och så där kan
0: ja hur så vill du lösa det Lucia
3: alltså är hej Elna Frey syster och här hade vi tema i Elna Frey i dagligen om så tar jag checken till tema i checken skaje här vid Vustebötterna kusse Atlanheimen hänger samman i checken Elna Fröje. Så allt runt om oss är rent praktiskt Elna Fröje. Och så visste vi till dömes kusse att Sapan till bruka hänts någon vaska skitt i av vi i checken kusse mulne till reagera. Mm. Och ja, så de slår på att spela via experiment och så tycker jag att det är rent praktiskt. En av fröjt kan vara så rädliga urtörtsligt när man tåsar om det. Men så kan man visa att det är rädliga urtörtsligt ur experiment och ta halda bötningen också stort lite.
0: Ja, är det ganska tätt att snurra sig om att visa i praxis, en av fröjt i praxis kan man säga som man känner sig attor i kvart ämna för er och just nu utan tänk om vi brukar ju göra det sen.
3: Ja, precis. Alltså det är ju tror jag vi pjörst att göra en story experiment vid explosion och så för att bättre skulle skilja hur att multi fungerar och så lär vi dem helt från grunden av hur atomer och mul fungerar och så utifrån hur vi kunna ta i snö så bättre spira spurningar och hitta efter heimen runt om och dämon och så röna kanna kusta fungerar själv.
0: Som jag skiljer så är Vissunda klubben en dansk fällagskap och är det ett upprunaligt ett danskt koncept eller kvän är kymda fra?
4: Ja, det är en av Erik Smith Kergård som är formar i klubben. Hon bor i USA. Här som döttrarna är direkt till en sån här fällskap som jag glömt namn nu, men till
2: Science for Girls.
4: Science for Girls, ja, tack. Mm. Och hette helt hon vara så inspirerande, så hon ville gärna tacka det vi att till Danmark, där hon så flyttade till Danmark. Och så fick de stånda vysendaklubban i Danmark, och det blev så inte bara till jenter, men det blev till bad i hela tiden, ja.
0: Ja, och nu vikar det om tillbåje. Ja, kusse vi där vikar nu? Alltså, det är ju en ämnafrö i klubba, men nu är det flera klubbar av skrona som är kylliga.
2: Det är väl trutsch i klubba nu. Ämnafrö har jag hällt fram. Så är det något som heter materialfysik. Det är nytt. Det är nytt i behöver som tillbåje i klubba. Och där ser man vi filosofi eller hemspecial. Mm. Så det är inte bara något som du, det är liksom till vetenskapsklubben baserar sig mest på naturvisend av byarna men nu är det så smärre men visend som helt man rennar att fokusera.
0: Okej, okay, det är ju hans specialitet är ju mera att huxa och tåsa.
2: Ja, ja, det är en stor spårning gång. Ja.
0: Ja.
2: Och det är spännande att veta hur det är.
0: Ja, ja, men som en materialist.
2: Materialfysik. Här har vi kört idag. Jag går av förskår.
0: Vad är det
2: här? Ja, det är... Ja, vad är det här? Så jag kan pröva att säga till material. Alltså, läran om hur materialer fungerar. Alltså, material tänker till så att säga i vujar förstånd. Det kan vara som ojser eller också en väska och sådana. Hur det fungerar. Om du har hur smältar en ojser i vattnet. Jag vill hantera det på samma mat att man kan olja alltså till sån man prövar sig fram på hemska mat här och alltså de flesta båten tar känna att vi de var bland där majsmjöl och vatten. Mm-hmm. Mest majsmjöl och sedan vattnet så fem av sådana märsliga substanser här på en dag. Han då förs ganska tjockare som man vill till förvanta.
0: Nej, det är någon så populär spänning nu är det slim.
2: Ja, det är en sån ting som det är för i chatten och i klubban.
0: Ja.
2: Så hvis man gärna vill så jag Maira kan dela adress om så kan man för inna där vetenskapsklubban.dk och hitta dem i ska förlöpna.
0: Okej, så det fyller ju några förlöp så.
2: Ja, så det är och det här så det är precis vad det är som man kan vara förväntat man ger dem.
0: Men jag också fjorde till satte flockor till lodfastliga småbödna till inte hatdolten. Rickar det väl att fänka bödna i hessen alderspölje?
3: Jag har särskilt i hessen alderspölje till att ta nästa flockor hos ändamal till ju att ge att han utlåser och till att själva för att kanna och tyma eller av vujer om det i skolan och också att ta i man gång så i fjöra till kända hur man inte ordentligt finns ta in i skolan än man har försökt kan det är något ur tökten och så men ta är nog mest i bögsen och nog snick lufri för jag är helt ärlig så ta till släppa jag hat i mitt händerna och är snu själv att häva och mentorer och spyrja om kan det är det som faktiskt händer sig. Det ger vi nog snygg.
0: Så lägger du det mest det praktiska? Alltså jag har varit i händer någon än att sitta och läsa och ha fyrläsare?
3: Alltså vi har en fasta struktur här vid Filtja. En vällaring som vi får från Ystadklubban i Danmark. Och så börjar vi kanske via förklara pekarlösning om skrona för det här, varför vi det ger. Och så iverordna för att de skulle först skilja vad det är för ämne. Och så har vi det här att det här tar vi ett mysterium också ofta här, att de själva skulle lycka som gita sig fram, vad för att hämta vid ett experiment. Så utifrån vad vi vet, vad kommer vi så också komma fram till för att hämta lycka som den vissnadliga tillgången blir att göra. Så vi lär dem att också på att hamna den. Ja.
0: Och kvi halda dit att törver är en hon slyk om tillbåja. Man kan gänga till vysende, man kan gänga till allt möjligt annat i frutöjande. Men här är vi så inte vilja tillbå för en nu. Alltså, ja, kvi törver är det?
4: Ja, ja, jag vet inte om vi tog det där till och i turäffelsen. Vi tyckte det var spännande för åkare nämningar. Det var mycket utgångspunkt som uppgångliga lärare. Att nämningar som... läser näka, tar minnas nog så väl, men hvis man hävdar med händerna så då man uppfattar det bättre, men hvis man släpper att förmittla det, som Lucia till dem som görs här, så lär man näka bättre.
0: Så att det blir en erbjörning för närmiga som jag inte har läst.
4: Ja, det här var akkurat som huvud eller utgångsstöd som är att det är helt enkelt spännande, men kvart bötten är förbörsgjort. Det här är alltid som Lucia är snurren nämnt, att det är få en grundläggande intresse och fyra vysende, och nu är det så ägstna humanvysende som filosofi, och här kan man kanske sköta på i att det här finns det filosoferna där spekulerar på ju ut i nottervysendeliga. Och till huvudvysendeliga. Så det ligger kanske inte så långt från för nörren helt.
0: Men halta tid att det törver att böten få i sig ämnen med mellan händerna och en yngre äldre, alltså med det gänga folk skulle läsa. Att de som här var ordligen AH4 kunde gänga till det just nu. Att han skulle
2: ta. Ja, halta det är gått så. Ja, det har lagt mest til at nå jeg involverer i vysende av økene, når jeg har ansvar. Her er jeg bare nødvendig av det, og vi som vidt viser frem og sånne. Og det er to konsepten som vi helt enkelt har vært. Kunde forstått til det, kanskje at det ble mer kjipa på en annen måte, at man at jeg kunde fære genka til suttje seg rundt når folk kan sende meg til ri og sånne.
4: Och det ska kanske inte läggas. Vi skulle inte kritisera folkhögskolan. Det är helt öjligt gott arbete. Men det är ett supplement till. Så hoppas vi att folk är intresserade. Och så undersöker sina gläser eller är en av skolan. Vi är en facklare intresse.
0: Ja, det nu var det inte om TV där snäck om det. Men håller det att det törr är flöjde för att visa att vägen östna arbetsvägen att han är min av skolan är.
4: Ja, det är en god spurning. Vi får ofta vikan nerifrån och så fortäller vi om skolan och så tar vi fortäller hur stor procentpart som läser innanför natur och vissande. Så är det rättliga bilsen av att jag vill ha sån läggt och nerifrån upplever det här övrigt. Här har det troplägar vi att få folk in till natur och vissande.
0: Så man kan säga att det kanske... Väl till här i följen.
4: Att du gör inte någon, ja.
0: Ja. Ja, og Lucia, hva sier disse bøttene som har gitt i vissende klubba? Heldet du at det børste tørre AHA 4 du jo, og kanskje for at han veier nøysene?
3: Altså, til sjåan det imis fra baden til baden, men jeg opplever at hver og fyrt jeg kom i atter, så var det at jeg tok jo på spurningene fra søst fyr, og det var reisende vi og i samrøvne, og spurte spurninger inntil, tar vi forklare også. Og da vi var li og så var bøttene ordentlig glede, og jeg hørte jeg fra eldresen at jeg var ordentlig glede, og fikk alt mulig å vite. De tager alt i search. De får search en bok som de skriver i at han har kvar for om hva det har gjort. Og for eldresen var ordentlig imponeret og glede, så jeg vant til at jeg hever givet dem og steg i modell naturfri.
0: Og nå er to mentorer i evnafrøyklubben, og kvært er det spennende vi øvner frøy?
3: Vi har frøy faktisk over i materialfysikk, synes det er øvner frøy. Altså, øvner frøy, det er jo så øyelig stort litt i at det er nettopp etter vi har slett på å gjøre eksperiment og være kanskje sin svansort, som bøttene damer vel. Men så er jeg slett på å forklare hva ganger fyrer seg, og hva er det hette reagerer som å gjøre, hva bryter litt, Kvi er det at ta fyr fra å være en flådande til å være fast og som framvis. Og ta da man er personlig enn vel, og så er det stort litt kjøpet når jeg sørger seg hvordan at tingene til brøydast og reagere.
0: Ja, er det samt og kvært er det spennende vi
2: er enda fyr? Det er akkurat det som Lucia sier. Det er enda fyr er i, altså vi er omkjørt enda fyr, ja, og så man røyner man bare at det får det seg til mer, ja. Alltså en nivå som bara kunde skilja det och det ontrasivt och sådana. Alltid till rumorna vi är rädda spännande.
0: Ja, man också är kanske inte om hur som vi är omkjöld av en av fröje. Och kan, det är alltid ego som vi kan vara väldigt spännande. Så få en i ordet upp för någon hattig resten av en av fröje. Hattig till allt är ju nästan en av fröje kan man säga om material och fysik.
2: Ja, det är man också skjumt av.
0: Nej. Ja, og man kan så melde seg til etter, og det vil gjøre omvis en av danske høymasøy www.videnskapsklubben.dk tilmeldingen letter opp sondagen 30. august klokka 9:40. Ja, er det så som man tekner seg? Man får inn her? Og...
2: Ja, her kan man velge klubber nært her, altså at det er en teie man kan velge her, og så popper hoppa där upp.
0: Ja.
2: Men det är rockläs vi har lagt ut hemma så innan jag läser och då. Men till Facebook vänkar nästan igen.
0: Till Sintra Elmarska Plus. Hur snick plus
2: är det? Det är kvar klubber är 12 namngar. Så där är kan det bli 60 namngar tillsammans så. Mhm. Vi till det där var plus för att uttrycka att det så står var ju var en ultrush som så var bullis då. Mhm. Og så til så håper vi at vi får fylt opp.
0: Ja.
2: Det kan ikke stekke.
0: Det viser at hun er større. Det har holdt rusk større bilen så sørst.
2: Så ja. Her skal man være klar.
0: Ja, nemlig. Ja, man skal sitte klar her, ja. Jeg kan nevne at i følgen har Løvstola, som viser det klubben om. Ja, men takk for Eistein Simonsen, Brynjolver Johansen og Lucia. For at du kom her og gav etnå i Vysenda-klubben.
2: Takk for det.
4: Takk for det.
0: Helt vidt enda vi er noen leie som The Scientist Coldplay.

Anfinn & Company, vi elskje te til eina kono. Nästa ingenjör så ska vi värsta nu röjna i efter. Kan jag hända en dejlig morgon höra helt oförtjänt? Säger mig så ser jag nekv, har så nekv av era tack som fyra här förrjön och inte minst någon som är nödvändig kvön morgon. Tack för det och en god dag till tikkun öll.

Inge Poulsen vi tan fittasta. Nästa Inge här, lät oss få en sin av ha-mentan, spel kvalpjärbrövner fyrir åkor. Tack för sig att gå och leva väl.

skänkler runt i myrskunnen och uppfinner mig styrsken i digda lejson yrstingon Virskar som är bra, blöj, värre vid tog Jag vet att mamma mun hon säger om vad är det men kvöj En full vax som är över och är här visst klara en skida Nenna spöjda halvana, liar bars i ur beats Jag vet att mitt liv är kibria Men det följs till choice How fire true are a dan Chuddle my boys Jag följer att bli vaxen Att låta ner Jag följer att nå i mal Men jag ner när jag vet Jag följer inte så nek Nej, jag följer inte näka Anten följer jag inte Eller följer med sväkan Hater personen i sötet Tar jag hydra i speglet Längt ut det men jag har Vi ångan vind i min seglet Lista med över namn Jag har en i världen Det ser men jag är inte en maverick Så kvar fan är jag

0: ska säga man hat. Jag vill känna 10 a.m. var fem är flott. Men när kjallan startar kjallt efter 1000 då.
1: Vi sänder morgonlösten. Össor Kjellbro präster skriver och läser morgonlösten. Fyr läste vi sjunker salmor nummer 93. Jesus kom och vi kommer. Och efter läste salmor nummer 638. Tack att du barst mina byr. Det var salmor nummer 93 och 638.

0: Løgmaver har sendt et oppskudd fra danske løgmalerne til høyringer som krever at internettvøydere skulle gå med en logg her til stendur for IP-adresser var online og nær. Opplysningene skulle gå med i et år. At han hatt blir til til løggreglene at sørger for å gjøre internethalte og nær til er brukt etter å i togene. Et oppskudd fevner voie, men ikke djupt, sier Stjøren ut av de etterlittene. Vi har sånn an på noen kommer grøya nekvmal som vi ikke kunne i det, sier løggreglene. Vi då ja att jag chatte om hur mycket gånger för det privatfrien tar fältet sier Samfelix Frengrun. Och idag tackar vi chatte om uttöjliga uppskottet så att han ska lägga mala rannon och så gärna om hur mycket gånger ta läktingslimmer vid sig utavstånda. Välkommen till Bredan. Uppskottet ligger av Heimasvinne Tjallakmannskrivstående under uppskott till omalles. Men det kommer från danska lögmalaren. Det vill säga att det är inte lögmalaren som öjrättar malet eller hever skriva uppskottet, men danske lögmalaren. Så om folk vill jag bruka sin rätt att säga sina mening om ett uppskottet så skulle det sända en abonnlöjs till danska lögmalaren, inte till lögman eller förskar myndelagar. Och frösten är i morgen. Men mest är så att detta vi har sett utgilt utan att för Første politikere har vært nægget å si. Jeg tog av loven som heter vi just etter, rettergingsloven dangstmålsøget, og løgreglene dangstmålsøget, ja, så løgloggen tja førskon myndeløgon Amarskavur. Landstyrre og gjør samtbærst styrskipene i lovene at ommelde slukker kundgjører, og så det opp til danske røye om tattekur ommelde til ettertekter. Tinkføk kunne selvsagt øyne sende høyringsskriv, men kundgjøren kommer ikke fire tinge. Lovardølten og Tinganese har gjort et av vårt samskipende arbeidet, og har kunnet forsker telefyrtøkker om hva kongjøren har visst seg, men selv avgjøren at dette skal være galtende fire følger, hun ligger til Nikolai Vammen, danske løgmaleren om. Vi får at hun er tjekkast om oppskuddet, men først skal vi ta et innslag, så vi med til andre kunne få grøy av hva det snur seg om, hva løgreglene vil ha dette arbeidet, og hva det kan mestre fire åkere privatfri.
1: Og her som konkreta førnån, så betyr lodging til at ta ui to, som kunde kjønne til voidere, fært av internettet, så vil det skrasett at hentan her IP-adressen, vet han IP-adressen som to fækst, og at det er klokkeslettet, ta brukte du henne til å være online. Og det er liksom til det. Altså at det skrasetter når du var online, og hva IP-adressen du har.
2: Vi får ju frapåner, det kan vara som du såg till Nekmek, det kan även vara en förskoborgare som är utsett för första nätten. Och så får jag ett kanliga arbete igång och utifrån att vi kanliga arbete igång så ändrar man öllig ofta vid att stanna vid en avgörande IP-adress.
1: Och så spyr omkring, okej, kvart är en IP-adress? Alltså IP-adressen är man kan säga till adressen till att någon internethalde på en tag. Hvis man ska försimpla det så kan man säga att du kan samarbeta vid telefonnummer. Men kvar efter att du ringer ut så får du en ny telefonnummer. Hvis man ska se det sin sågisna uppe. Det vill säga att det som vojtaren ser och det som vojtaren vill avlägga att gå i med. Det är kvart telefonnummer så att säga till heje. Ta du ringt ut och när du ringt ut.
0: Det sier Tauri Høygård, sier vi dati et litt noen. Han sier i utvarsnån i sørste vike at vi har sånn oppskått noen i talen om håp i vøke.
1: Så man kan si at nå sier jeg at det var massa i vøke, men hvis man forstiller seg i vøke, sen som hvis det er sånn det skal sannsyn om jobb og brøy, så er dette til talen om øye brøya i vøke, tror man skraset jo alt som... Eller man skrasit ju alla borgare som är kontar. Men du skrasit inte så jävla djupt kan man säga. Du skrasit som den bära IP-adressen och tushpunkt.
0: Vi har sån uppskott någon skol- och fjärrskiftsvårdare. Det här kunde vara för att tele och nema. Gå i med hessar upplysningar i ett år. Så det är att lagreglan har möjliga att sucha kvar ständer fyra internethalt någon. Talan är inte om vi kvämmar upplysningar, säger Tauri Høygård.
1: Det är vanliga personupplysningar. Vanliga personupplysningar är allt som kan knytas till en likadan person. Och just en IP-adress service har kommit till. Här är viktiga personupplysningar är något annat. Det är sådana ting som det kan vara atronarlig eller politisk eller hemspecialig samföring. Det kan vara sexualitet och sexuella förhåll. Det kan vara sociala troblöggar, hållsvidskifter och forskjellig sort. Och det är det här gos i utgångsstöden och inte. Hvis man ska ta sig sönder hypotetiskt och IP-adressen till här ända ut, de ska ju hånda någon och här ska ju hända när ni har IP-adressen till att ändra er sju om det kan vara religiöst eller politiskt eller sexuellt eller ett eller annat och man så fick knytt till en IP-adress och på IT så kan man begynna ta så mycket av upplysningar.
0: Så politiet kan när talgilt brottsförsk så har de ju det ofta ögnans ögna IP-adress om, men de vet inte för personen är som sitter vid tältna eller telefonna. Det kommer mer än så fyra att lagreglan inte kan föra vad gör vi malon till just detta anbog i manglar. Det säger Kari Jakobsen kan inga lojer tjav för jag politi.
2: Ja, men det är ju ett anbog som vi har etterlyst i flera år sånt nu. Och det är i takt vi att samhället tar brötet som det gör och allt vi är mer tältgilt. Det gör sig till att nekrikriminalitet flyttar sig från gödna och in av internetet. Och för att vi skulle ha en möjlighet för att kunna brottsfärs som för fram internet så visar det sig väldigt ofta att IP-adressen är ett väldigt gott spår och i länder och malen är det ett enaste spår.
0: Hur skulle du bruka det och uttrycka arbetet?
2: Alltså det är intervjuet som pratar vi om, det är samma lukna vid ofta vi att intervju är större än att för exempel ägstånd går med upplysningar omkring kvöra i kvön bilen för dem. Alltså det säger inte nödvändigtvis när jag går om kvöra korsbilen eller kvar bilen kortare eller kan de bruka det till. Men hvis man vill veta kvöra i den så lukar som så är det möjligt att finna det framme. Och till det samma här point, vi ska bruka oss upplysningarna till att finna fram till ett steg att bygga och kan lägga utifrån IP-adressen så vet vi vad liksom, vi tar arbetet och hur vi ska rätta vår fokus. Och utifrån det så kan vi planlägga resten av kandidaten. Det kan så enten vara avhöringar eller landsökning eller kandidat och tältån och telefon.
0: Hva är brottsförsk att tala om?
2: Ja, men det är sånt att det är brottsförsk som kunde fyrgänga nätet. Vi tar väl en ekva dialing av material vi missbrukar på nätet. Det kan vara höttaner, det kan vara lodging, sextortion, hatching. Det är allt det som är för fyra gånger.
0: Är det något minsta mark för att hygger strömmar och lovlighet? Alltså, är det ett minsta mark när de kommer att bruka ett anboja?
2: Rent juridiskt är det inte något bagatellgränser för när det ska kunna brukas. Tåsos ska det inte skriva allt i stand om att vi tar ta brottsversion som nå enda fyrir framt og vi tar ikke direkt avgång til disse upplysningene så er en upplysningene kommet til okken så skulle vi gjøre et edisjonskjennelse som det er som skal om man fører at det fører at det så tykker støv til om tilveiteren skal gjøre okken til disse upplysningene.
0: Sier Kari Jakobsen, kanninger lojere til løkreglene. Leivig H. Blåsver er samfellegsføringer og arbeider ved KT. Hon säger att vi öja att hava möjra fyrirlid fyrir privatfrinnon så att vi önstega tar vi gera lovarbrödingar eller komma vi kan göra om. Vi privatfrie möjnar hon.
3: Rattrun att få fri och rattrun så att vi önstega eller av balkon. Själv att jag utgör när och hos och kvann mån vitan om det verer dalt vi ånne. Och ja, privatfrien är sån själv att jag rattrun är höra tröttas i ur allmänna rum.
0: Som Kari Jakobsen nämnde så ska lodgingen med den andra brukas att gröja mal om kinsliga naging av böden och det har varit framhävja att politiker har argumenterat för att geva lögreglerna heta anboje. Ta kan det vara ringt att argumentera och emot det, säger Leve H. Blåsver.
3: Det är att alltså, logikren och retoriken han är ju så kraftig på att han är ju nejot. Och akkurat det ner så är det ju nejot vid att stäcka pedofili. Självande, hur ska jag säga nej till det?
0: Hon säger röjsne att ha vid skrasätta upplysningar om ödl väntar vid rättarsiktene av hötte.
3: Alltså lökreglan är ju en allmän stoner så det är sina spårningar om vad man alla tunnor haft som ändamål vid så lökringarna. Och självande kan man också säga till att ja, men, till EU-4 rättarsiktene ska ha ägångt till dessa datorna ufall att det är brottsvärs framt och då kan man få hämta det framåt. Prägg.
0: Sätter det här privatfrinn under tröst?
3: Ja, det gjør. Tøy er at man kan nesten spørre, altså rett og slett hver ånd, er det vent å høtte nå? Altså er ødele under utgrunnen?
0: Jeg synes det er en medting av hvordan jeg brådsversk til kunne grøye i fremtiden, om de får et an på igjen.
2: Nei, det er ikke noe strengt å sette til alle, men i mån til temaet som fytler ikke ved det, så er det en forsiktig vurdering, så medar vi det kanskje at temaet er det 25% som vi ikke får oppklare på grunn av det som manglende lovgivningene.

0: Og i utavstavene Rott Wang, forskvinna i Framsøkt, Johannes Johansen ur Janar Flåsjnån og pastor av formannskapnån i Løktingsjnån, Sunva Dahl Høgfeldt ur Sambandsflåsjnån og Bjørg Brindeldøyrøtter Ekholm ur Kjøvalde. Velkommen til deg.
1: Takk for det. Takk.
0: Vi börjar vid en uppskott någon om kunder. Det är inte några som tidskoll i Akvo om som nämnt, men jag vill alldeles all gärna höra tickare mening om uppskottet helt stort. Låt oss börja vid här, Björk. Tänk du inte vid uppskott någon?
2: Jag har alltid faktiskt att det är nog så riktigt att svära och på. Jag har alltid att vi som lovgivare inte har finns någon av kunning om vad detta faktiskt är. Och jag har alltid att det är ett nog så principiellt mål. Och jag har alltid att at det så mye alvarsligt at det gjør seg inn av privatlivet for å borgere, og etter en dansk kunstjer, og det er det danske politiet, og den danske domstolen som lukket som først ikke har vært rei av akkuratene. Så jeg har alltid ringt av Sverige på at det gjør jo veldig kjela godt. Men jeg har alltid at det nok så alvorligt, og jeg vet ikke hørt det.
0: Vi kan komme etter til tøyen. Johannes, gong tøyen for du.
3: Ja, jeg har alltid at det kjela godt. Og ofra det har man tenkt noen som man ser nå, at kriminalitet er flits ut av tjeldepattlene. Så man løkker kan heve noen anpå, som det er manglet det. Og tar man også om at vi skulle verge til som er veikast i samfunnet, så er det de ofte som er utnyttet ut av nett nå. Og til klart at vi må røyne å være av vakt her, og kjøpe politiene til målager som er nå, og ha alle da at det har brukt kjellet godt. Sånn skal man alltid være skeptisk, og vi at det skal brukes ordentligt. Men utfrøysene her, så halte jeg at det skiller godt, og til godt av politiet for disse målagene, tror vi vil jo ha et samfunn som er uten kriminalitet. Og for jeg nå røkker til malen, så må vi ha et lampe som kreves.
0: Så det er ikke det ganger for deg, og det blir privatfrien?
3: Nei, privatfrien sjokken kunne vi nok klare. Vil man ikke vil man ha privatfrien for sjøen, ja, men altså, nå nevnte vi omkring Janne, men inni av nettene, men du kan få ut av nettene, så er du fri.
0: Rott, hva sier du?
4: Ja, akkurat sånn her sørste er i grunnleggende avsamt ved Johannes Joi, men til spørningen til her, så halte jeg at akkurat dette er nok så oskyldet. Og særlig hvis man sammetter vidt her heimelder som man har i Danmark, at for en lokning, som jeg vet ikke om det er et bedre første år, og Danmark har jo livet å strøy ved EU om reglene som nemlig er verdier privatfrien til første. Så, men jeg sier som Bjørk, heter dansk løkmaler og herren som kommer vi oss ned, og det kan godt være at vi skulle godtakke hettar, men kom ikke vid Taimon Heimeltene som man hever og i Danmark som er alt og ekvislig.
0: Somma, skal vi godtakke hettar?
5: Ja, altså, jeg halte at nå er det politiet som lukket som har haft et innsjå om at få oss Heimeltene, og om det kan gjøre at løkreglene i større mån kan oppklare de alvorlige brottsversene som fører frem av nettene, inklusive barnepornografi, som nå kanskje er det mest ekstreme døme vi kunne teke, så halte jeg at det er en god heimelt til at heimene får. Selvvandet skulle vi være væren til at det handler om opplysninger, omføringer, og selvvandet skal trygte næsten vi har sett det imot til disse databasene som er opplysningene vi har gått der også. Så la oss at ingen annen enn politiet vi løver fra en dommer kan få en gang til der.
0: Men helt du at hvis politiet vil ha vært an på og det kan hjelpe, skal man så alltid kjøre dem til an på inne, selv om det kan gå til privatfrien? Som va? Varsågod.
5: Ja. Alltså akkurat detta mål halt ju är nog så oskyldigt utan mån att det enaste som vi har gått till är en IP-adress som vi har tillknytt att det är någon namn, att det är någon touchpunkt. Så det är omgat att vi inngör hela skipan är möjligt att kanna om kvarje heima så är Björk över vidtja hela vikerna. Alltså det är inte till omgat sådana upplysningar som vi har gått där till att hese upplysningarna är inte vikvämmer så långt där inte kunde sammanbäras vid näka annan. Och till näka annan som politiet lyckas som kommer vi fram en ontan. Och om man inte omar så mäter att det är något allvarsamt till att man kan sätta det samman vid en IP-adress så halte jag att det är lej.
0: Men lagreglene skal godt nok hava en heimel fra noen dommere til at få disse opplysningene. Men her er ikke nere av marsk, her er ikke en bagatellgrense. Gjør det ikke til konsturen, Johannes?
3: Nej, alltså jag har så mycket stört och allt och rattar myndigheten och politiken och att man teker ett litet till det tingen i ägstna. Vill jag att häva en nollhögskjön innanför kriminalitet i följum? Alltså så må vi dröna för att värska kila gott. Och man må häva det anbund som ska brukas. Vi sitter så bänt ju för att det räcker åkken. Alltså, vi syns det enda så kunde vi göra det som det har vi gjort framme långt och nätten alla stäna. Det har vi sagt och här att vanlig hygg man kjett kvar faltjera nettene, men til IP-adressene som man hygger etter, og til vi lager så i ett år, og så fettelt her borstår. Så her har vi ikke fjallet ut i nettene, ja, men så er det ikke trolig ikke.
0: Du marskerer deg, Bjørk.
2: Ja, jeg vet ikke mer samt. Jeg har alltid at hvis man vil ha noe kriminalitet i følgen, så kunne man lukkes godt ha verken til å holde alle stedene, inn i heimen, ikke følt, inn i vesen, inn i allmenn og vesen.
3: Nei, du
2: Nei, og Och jag halte inte att det är så oskyldigt. Alltså det är ett intriv i privatlivet jag följer och en host. Och jag halte ägstna att det är också avhållvärst att vi inte har finnit några frågor från Lökmannen och helt inte som så från politinen om hvordan nejgjort är detta. Vi har finnit att veta, jo, att det är gjort någon eller politier och yngstesta. Men vi
0: har finnit att 25% av malen
2: och yngstesta. Men jag halte att vi ägar kräver att få det svars på kvitt.
0: Rått.
4: Ja, som sagt, jeg halte ikke akkurat hette som jeg var store om, men jeg halte at han må alle tøyne være et ætlet, altså tar man gjøver politinen heimelder til at ivervære, ætlet til arbeid av politinen, og ætlet til privatlivet av folket. Og til så rævlig store måneder av at lete politiet ivervære øtl, og så halte eia her som man vet, her som man hever illekrona, eller årsøkler illekrona om at her fer okkurs kriminellt fram, ta skal løkreglene sjølvande. Her var nærmest oavmarskaja møleikar, men ta det kommer til å halte eia vi okkur øtlom, åttan årsøk.
0: Det er her vi skulle ha reia perer. Om jeg vil vente rettarskikna høyte.
4: Ja.
0: Som er?
5: Ja, alltså trubbelagen i Uesner är ju till att ofta fär lökreglan upplysningarna manar att han har att ta få en fråga på om att åkerst ohöskande tillfälle blir dalt från en IP-adresse så är det inte ut i skrivande stund att det blir görst. Då är det ofta flera manar att det och då är det nej att man går in med datorna i ett år.
0: Är det ett år till höskande törspunkt?
5: Ja, om det är det som politiet mäter att det är att törva att kunna hitta att dra. Och trubbelagen är ju till att vi kunde inte bara gå med dator och köra någon avgivning. Så vi vet ju själv sagt inte framman undan för det är som flera främjande kriminaliteten.
0: Och tog, så tog heller inte att vi väntar rättarsikterna och hötte vi just nu?
4: Jag tror inte det.
5: Nej, det halte jag faktiskt inte. Jag halte att om det är nejgjort för att vi kunde trycka att trycka okkar bötten och okkar unga och annetna och ötlund tajman som vi har hött och vi har utsett för ohöskande tillbore och tillfärre så halte jag det är det rätta att göra.
0: Björk?
2: Nej men jag är alltså som sagt jag tror faktiskt att jag säger om att det är kyla gott eller inte. Jag halte att jag är oskyldigt och sjåan jag i politiet har varit nej och anbå till att kanna kriminalitet och grooming och badnaporn och så framvis. Jag halte bara att det är ett nog så allvarsligt mål att lycka väl som faktiskt gånger ut i vid alla föringar. Och här är det dömme om att till dömme sig norra, det har varit hela kipan när glömt att ta så med, att till det skrivet som vera alltså som får rannsökningen i huset så framvis. Så jag halte bara att jag halte visliga att det tjejligt att löktingen inte är för att tjäkast om det och för att det är nya upplysningarna.
0: Nu nämner Björk att det är argumentet om grooming och kinslig brottsvärld mot bötnen. Det är ett av hövdsargumenten om vi tar i Inslanden hon säger okej, ta ett sort här kommer bort. Hvor kan vi vara emot att vi tar bruk till ångsväckna att folk inte skulle mot emot det? Är det riktigt att vara skeptiska? Ta hette er med dokumentet.
3: Troblad som är just nere är att det viskar akkurat som att vanliga borgare, vi är väldigt skeptiska för politinen och rättarskipan. Men de skulle ju välja oss. Så på en eller annan måte så må vi ha alla då att de släpper göra sådär på. Det kan inte passa att vi alla tunna skulle hitta efter och bra bensin för att det får bruka allt att det här upplösningar skarft och i möter oss om vanliga folk. Jag halte att vi må sörja för att välja till vägast och i samfällande och välja till som kommer ut för det. Det är en rävlig händning. Och ta må politiet här till anpå som är krävigast. Og ta det sagt at det rikker ytterlig Grannaland, så passer det ikke helt. Du har oppklaret nekk flere brottsverk i det av Grannaland enn det vi klarer å gjøre før.
0: Sånn var Tomas Kjefist?
5: Ja, altså det brottsverk som fører frem av netnån er vaksende, og det vet vi, og du har alltid eisen at vi skulle røyne at få bæsa til troblekene. Og jeg har alltid eisen kanskje at dette oppskåttet er är lite synd det misskilt. Alltså jag hade blivit lustrattlig väl ut där vike månad kvällte är att talan inte är om att gojma kvar hemma så kvar borgar hur vi är inne i A men bäst kvar IP-adressa höjde till kvar borgar. Och det är nog tan passion som gör att folk vill ha storen att de halter att nu för omkring att halter eier vi allt det som är gör i nätet men till släck det som heter manlig handlar om.
0: Ja, takk for tid. Hette har vært den første personen av Kjærsjønnen. Nå får vi da fra å ta oss om akkurat hette oppskottet, men fra å ta oss om det iverskipet om privatfri og iverbøket. Vi hører litt et innslag.
1: Hette oppskottet. Halt i hever og en gode avgjørende midtelen, at det ikke ganger folk er alt og der. Men jeg nøysene er at Kjøva løkker til et nøyet anbo til at, ja, at oppklare brottsversk og fenge brottsversk.
0: Det sier Beine Johannesen løkmaver i utvarsmann i største viko. Men nær er talan om Gaua Janva og nær færvid om Marsk.
6: Ja, altså vi taler til den ikke, så er privatfrieren under avholdende truste. Og da du hever enkelte informasjoner hvor skjer om en person og sen, så er det kanskje ikke noe å si. Men da du legger alt sammen, og alle informasjoner om den ene personen, og legget ur om alle skipene, så først gjør han en heldarmynd. Og det er den heldarmynden her som kan legge størst trøst av det enkelte mennesket.
0: Sier Leivøy H. Blåsvær. Og vinnelige vøytere til dømes tøkneriser har vært inne hver sånne opplysninger om folk.
6: Det som vi skulle rigest vi tøkne til det at hun er baseret på vinnelige premisser. Alt er gjørst vinnende for eier. Og i vekking, det snur seg om å kunne sauna mest tilfær sjåtas mulig som gjør avgång tjokk fyrjum. Du må spyrja hvem er det godt fyrir? Hvem

0: skriva en uppgave är du och kanna kvad skolanämningar och löktingslimer heter så 5 år sedan kvad de vet om det här och att de hållde sig vita och hos ja, hos de här där vi att få oss visor normal kan så se jag sinter om det här kan inte vara urslida.
1: Ja, jeg spurte så et ombå fra hver en flotte løgtingsnån, flere imiske spørninger, omtale fætene av tilgjelden privatfrie og slukken. Og det som var ørtskjemlende, som det har sett, det er at ørtskjene var for stor, for komplekst, og det kunne ikke forholde seg til det.
0: Er du aldri da at politiske skipene i førgen er nå vel opplyst til det kommer til tilgjelding og privatfri att jag kan göra det med det?
1: Alltså, grund av mina masterutgärder, det kan inte någon som gör det, så svär det pura grejt nej.
0: Hever formanskaperna i Lökteingenjören till dem är en arbete av att skicka sig att veta vad det sås av i rum?
1: Outgörst.
2: Men det är ju bara Lökteingenjörer som veta och lyder om ävne. Då vi tjekas inte särskilt nej från privatfri och tökne i följum. Det håller vi att ge Leve ha blåsver och teori höjgård.
1: Men det är ju inte tjeck. Så det är väl ordentligt avvars hvis det blev ett tjeck. Men att det här folk är imisk och det är imisk för att vita att du häver och imot till hur du brukar tökna.
3: Hvis jeg som, jeg vet ikke om man kan si, personer som interesserer meg for det, og ikke endelig som styrer data et litt, noen skulle uttale meg, så har jeg sagt at jeg halte kanskje at den diskusjonen fiddler og sånn løyte imot til dømes i ES. Og i ES er du desiderer jeg privatløsaktivister som seksøkjøk, men hennes gjennom for liksom at jeg må skal vidtjøre en personopplysning og så videre. Men man hører ikke så nekv ta sema i fargen. Ta vær synter opp i eventet, ta igjen den der nedtrykta loven, først for å komme til høyringer. Hun har jo også noen inntriv i privatløet, men ikke på samme måte som Ærestand. Så at han, det har nok vært sunt hvis vi tjekker oss mer om de tingene.
2: Leve har blåsver hever til å øyne veien om at yngre atterlige er mye tilvidet om tøkning og talgjelding. Og det kom øyne frem i Master Richard Hennera.
1: En setning som jag gör till ändans, det är att det kräver kanske ett attalys skifte. Och till näka gira vi är att folk, ung folk synas ofta när mer är upplyst. Ung löv är mer att säga kanske vi tar att de har varit utsatt för så tökningar och så länge det tog. Att de förhävande är att fätan av kvärt är nu egentligen tarra sociala rum. Så jeg har gode vunner til dere unge atali om at jeg får sette greimorsk om at jeg ble vild for sånn tilgjelda privatfri.
2: Og vi tar til her Leve H. Blåsver, samfunnsfrøying som arbeider i UKT, og Tora Høygård, løkfrøying og stjøre ut datiet litt noen. Vi tar oss om lodging, privatfri og ivervøke i bredden og i det, og i utårsovne er Råttvang i fremsøk. Bjørg Brindelder, døtter Ekon i Kjøvalde, Sondmadal Høgfeldt i Sambandsflorsjonen, og Johannes Johansen i Janarflorsjonen. Like my share i början här i Insland om att talan är om ivervöke vid årsök och att hon tänder en gång ändamål. Men att vi närskas ganska marsch någon för när det är för nick. Hver gång marsch har det här?
4: Ja, jag är glad för att Like my share till att han är till och vidare om att det är ett marsch. Jag hade vi skulle alltid vara skeptisk. Vi skulle alltid utfordra lögsäklarna. Ja, men är det nej att göra det på ändamåten? Rikka ta gjerat på henta mann, djevet og urslit, kan ta gjerat på æra matar, og atter her, nå tås jo om, tar man om hope iver watching, det neiot at halda eia vi okkon ödlun, utan orsøk helder enn at halda eia vi taimon som man nu grundla halda eia vi, og til her som jeg halda det er ta stora skussmaie, og jeg halte vid det pura rett som Leivøy sier, at vid det for løyte tilvita om vire av privat løyve. Vi har hatt dette diskusjoner
0: som har blitt vært med det tål. Det er litt det du sier at vi håper i vevaging og vid i vega ødel. Hva kan vi ikke gjøre vi ødel?
4: Ja, men jeg halte bare at vi skulle heve sånn ek privat løyve som gjør litt. Alltså allmänna myndigheter skulle

0: ikke vite mer om okken enn nøyot. Så det akkurat her, kan jeg vente oss og høtte hva nøyot som ikke leker å vite om meg.
1: Ja, du måtte lege ja, det er rått
2: å si. Ja, nei, tog jeg at du spurte hva vi lukket som hilt hver gang i mars, ikke? Alltså, hvis vi kommer ju inte med att om lökredklan har jag gång till att ha ett litet vid mina internetfärsle och halde eier vid kvart illega som ger jag ner någon utan att ge det under illgrunna för näka. Ta halde jag helt säkert att det är ivrom marsk. Men jag kan säga för mig självan att om hända databasen och i bäst handlar om att knyta nön och IP-adresser skärman kan vara vi till att politiet kan sätta några pedofiler i fångsel, så halte jeg alt styr det verst.
1: Mm. Hvordan skal alvarsam skal et brottsversk være for at det er dømmet som to bruker at det fyller vi akkurat hva du skriver et lag for hjemme sitt vårsa?
2: Ja, altså, det er jo ikke noe som de kunne få heimel til, så i sånt han må gjøre det.
1: Nei, men nå da sier man det. Ja, Ross?
0: Ja, altså, det kjører lenge siden vi hadde et dømme et verkmyndatal opp i Lystaskallene her som en person har brått inn og ikke tid. Og det ble lagt ut allmänt. Det var, og jeg mener, det var tydelige affærer og dum mørk at lette et filmspråk av en person som egentlig bare har brått i vinta.
1: Ja, hver gang tog et mørk, Bjørn?
3: Jeg vet ikke, tror jeg. Altså, det ringte å si, ja. Jeg halte som så at hvis det nækker, så er det hette mørk, men jeg sier det ikke 100%, tror jeg at det här viskar är nog så allvarsligt för mig. Jag halte som Rutt säger, vi skulle alltid välja privatlivet och frälse och nätet. Och det här är ju som så blivit den trea socialiseringen till oss. Och det kommer för att välja. Och då är det så viktigt att vi väljer privatlivet och frälse är nog och nätet. Till att det är en så stor part av våra demokratier. Och här är alltid är nog vi har nöjtlat här vid HOA att man är osäker intill man är säker som ju är en pastor man har rätt. Och jag har inte bara man ska glömma det.
1: Tack, jag lyckas Johannes var med kommande till en sommar.
4: Ja, jag har en trobelspårning kvar mars är. Men alltså, all man har rum är vid öll och här har vi några arbetar där. Och tog må lökreglan kunna vara i all man har rum.
1: Särskilt talgilda allt som är talgilt som allmänt.
4: Ja, vi vill ganska veta det här nu. Alltså det blev ju så läs att öll första snett någon och det blev ju allheims just. Och det vill säga vi det öll här. Jag tycker frälse privata frälse ligger utanför nätet alltså det vill säga ta fart och frien och frälse. Det skulle kanske kunna det ska mer.
0: Men så står det första löven någon annan.
4: Ja, ta vidare.
0: Du ser att myndlækene skulle ha vært rett til innlid i alt mot samskiftet av nettene.
4: Det skal jeg si.
0: Alt mot sms'er, alt mot...
1: Hva sier du så?
4: Det er ikke mye omstående nettene. Men jeg tykker at det er en del loven her, hon får ikke ut mark. Det er aldri slett.
1: Nei. Okay. Men du sier at nettet er allmänt. Mener du så ikke vi at man skal ha privatfrihet? Her er det jo ikke av nettene som skal være privat.
4: Sjålen skal ha det.
1: Ok, bare slå det her fast. Sånn da?
2: Ja, så retten til privatliv er jo en grundläggande så är rätter för jag kan ödel och då ska jag läsa tagas till Oliver och då är det som viktigt att det som malen vara vidgjort och kunde viast efter om det överhuvud är just moon så då är alltid isne att om man väljer att se till så kunna i värsk att man så efter en att evaluerar och för några tull från politiken som kunde visa att hur snick har vi finns ju på sjur eller hur alltså hur stor moon utav just vi
1: arbetar på politiken att be om det till och med.
2: Ja, det är alltid väl vi kunde ja.
1: Björk, du har fingrarna uppe.
3: Ja, jag håller bara vid höra och i utvärstående på nu att vi har som så unga kunning finche om vad det faktiskt är för näka och vi där finche vidare från någon kvar för mascha, vad det minsta mascha och det är en dansk lag och det danska lagen har ständt det faktiskt inte alltid nej att det är en domare som ska ge val över till att få sig IP-adressen. Alltså vi vet att för lite i mån till hur störst intriv det är och jag har alltid att det är tjejligt att det först ska folk av allt det inte kunne få lov av ikke at ordentligt.
1: Og hva er det også at de tar Mara Vitan, Mara Tui?
3: Ja, bare tøll fra politiet, noen tøll fra Løkmanne er det nøyjort, og eisene ser han det blir ikke til nå, men etter et mål som Løkmanne eier at sette for Tinsje.
1: Ross?
0: Ja, jeg
1: har Løkmanne sett etter, nei, eier etter mål jeg kommer for Tinsje.
0: Altså, vi har jo i en rydgjøslo av tilmålet, givet hese heimeltene, Og jeg minnes vel, ta og hette av etter vittkjører, av høste i 2019, det var øyla råk alt i tynsjonen, det kom i tynsjonen, ta og i fortjallån vær i hattene, og ta i øtl fyrsvinn i loka han, ble rotla atter, Jakob Vestergaard. Så det var råk litt, og hvis man leser av lite fra minnelotene, så viser minnelotene hette lovar oppskottet er slett ikke noe vel vittkjørst, og anstøvan tok ikke under vi lovar oppskott noen som rattagengslov til å alltid ikke være politisk avsemje om en rattagengslov. Og hvis jeg minnes rett, så ble akkurat her som parsten slett ikke parster av politiske vittgjerne. Man tog seg nek om fjotan, krøv til ubyggving av fjotan, og at det er vanlige vidskifter med den første myndelikere og danske løkreglene. Men her som parsten er ferdig pura under radaren. Och till att vänta
1: på det tycker jag som kanningen som vi tar om här 2017 tar sig från dökningsfolk vid det någon ekvon tangel den omtäckne och hon säger faktiskt att nu vi shall vara grön att det är ofta att det är här malna det som kommer från danska lökmalare någon som har kallat det över eller tar först att se det sen nu.
0: Ja, då kör ju inte så ju. Hade upp på det.
1: Ja. Johannes, kan se du är det för trubbel att se det sen nu i sig malna.
4: Alltså det är lökningsfolk här var nek vad sätter sig nu ut att det kommer sådana stora lågor som rattakrivslån till lums till hon är rörliga torskild och tror man man fyrräckar sig väl lökningsfolk är ju vald av fältsen och skulle ombå fältsen formanskapen lökningsen står i lökningsen och lökningsarbeten.
1: Ja, hon säger ju här att tid här var en avbörd att tror jag att det kommer folk är nog upplöst är så samtidigt du?
4: Nej, jag hade pura skatt sagt att formanskapen lökningsen är äldst och myndlöjt i lökningsen och valdra lökningsen och ska styra lökningsarbeten och lökningsen som helt dagliga. Lökningsfolk är valda fölksen och slå ombå fölksen. Och det kommer att vara ödlande imenskom släg och skulle inte ha några kollektioner i behöver. Som vi är fagfolk, är töknefolk och som vi är bara vanliga arbeidsfolk
1: Så formannskapen er ikke nægget arbeid for jeg ser ikke for at
4: formannskapen hever nægget skipaner i det her man hever hvert løkningsfolk for 3000 kroner
1: kan vi stå bi om mer at hun er sett oss inn i et mal til dem
4: jo men løkningsfolk får daglig hvis det er mal som fire så får det målager for at færre kunninger i raven ofte blir å regne inn og stovner blir inn mer kunning og til eier det jeg tek motor og så er det sett seg vel inn i vidskiftene. Og formannskapen har sett løkningen til å hevne kjøpene, til de som får løkningsfall 30 kroner om året, til at endre oppgåse innenfor
1: teltet. Er det jo sant for deg som var til tikkere arbeid som løkningsfolk er sett at de kom inn i malene?
2: Selv om det er alltid akkurat arbeid eisene sett at de kom inn i malene, men jeg halte eisene at det er viktig at vi får at her opplysninger som er vidkommende fire til malene som vi har lagt fire, og
1: Och stad det kommer från danska lagmålare.
2: Ja, och det som kan överska och kara samfällan. Självant.
1: Vad ska jag göra?
0: Ja, nej, jag vet att man har något slags fokus av hettar i Danmark. Tror man här hör man eller näck för av sån här uppskott någon som är på näck var 100 sojer och kanske flera tusen sojer vid kvarst. Och att vi sagt en politiker här inte en chans verkligen att sätta sig in. Och inte att det är också embedsfolk som bestämmer kvart är viktigt att hosanna sig om och kvart vill bara ignorera. Detta är ett döme om att ha gjort mål tjocken. Vi tar på det här via heimeltene till att alltså, lockningarna är för fullständiga under radaren och i lockningarna.
1: Utvetsnodjan.
0: Och nu så tar vi, vi tar givet oss heimeltene och utvetsnodjan. Ja, så kör på för det sånt men ta vi så bara att vi måste göra och kom bättre omärk eller vi måste göra och gå
1: och och lägga allt till tänk. Hon säger ösny och här leve att kanske ska låta att det skifta till för att fuck för att ordla taget där är Oliver. Två typer som var och Björk är pass en att det skifta. Kände du att du Björk?
3: Ja, kanskje. Sjån, det har vi kanskje nærmere ved å sette dere inn og tenkje til ødelføren til at det kommer til Gjørens ting og nett noen. Men det er jo sant, og Rutt han sier at det er ikke bare å sette seg inn og nærke så torskilt. Til at det er innviklet, og selv om man er unger, så er det enn innviklet.
1: Så säger jag för i början jag sände inte att till kunde inte akvara, men som ett land så har tid att möjliga att sända ett hörnskriv till Danska Lagmalare. Alla lägger att tyckna att det här. Först när merchant.
0: Jag hade nu att jag har finnit att kunde inte som jag har själv upplevt mig så hade jag hettar er och läge. Men jeg har hørt til samtidig å fortelle meg løkmannet og danske løkmannere her at vi talte ei av vi. Altså, vi får ikke finne noen i hverandre som helst.
1: Vet du, kom da mørskånd?
0: Ja.
1: Mm. Nægge andre? Johannes?
4: Nei, altså, hvis man er tørre på det, så skal man kjøre sånne vi-mørskninger. Men jeg har alltid hatt nok så...
1: Men alle to har sendt et sørenskrig?
4: Nei, derfor ikke skjer det. Jeg føler meg tryggen vi er sånn her. Og jeg vannet at vi får... hjalt flere føringer som var utsatt for kjellige tingene nett.
1: Ja, takk for tid. Vånande heldre etter tjertje avfram, men det er en takk for det i Øtlandføren. Takk for at du kom i Odorstovna, Rotvang, Framsøk, Bjørg Brindler, Dettere Ekon, Trøvelde, Sonvadal Høgfeldt, Sampas Larsson og Johannes Johansen og Janne Flarsson. Sjå
0: takk.
1: Hetta vart her sum vit hattu at bretta nón við dag, hetta við messingar til sendingina og hus gott til evne ella upprei, senda okkum ein teltpost at bretta ein kolla kvf.fo. Og man alla to ber til allust et sendingina og heima sig okkara og á Spotify. Bretta við austni ein sendir etter 20 klokkan fyrra. Og redaksjonen í dag var og Ingolf S. Olsen, Katrin Pedersen og Katrin Johannesen som austni var redaktørar. Jo men Jørte Heini Holm Johannesen, teknikar var Alvin Elleby. Vi var at vi nú mun bretta um morgun klokkan 12.

0: Hej och välkommen till Nest Ikke Vi.
1: Hallå.
0: Hallå. Ja, nu är det där vi, nu är det ämne. Idag skulle vi ta oss om tarmsjuka.
1: Ja, hur du gör så några tankar om det, Anna?
0: Jag har ju alltid några tankar.
1: Ja.
0: Jag har alltid särskilt mål att vi tarmsjukan och så allra helst. Jag vill också några mer att vi hvordan fysiska sjuka kunde avvarska så allra liga. Här länge vill jag just en par stund till. Till vi då tar sig ner om sådär sjuker och så framvis. Men hittar ju ens nu. Mega relevant. Kosta kan avvarska och döms ens en termsjuka till ett snick som här var i färgen. Och här är en social skom på den är att du kan ju kosta umynda mer. Ja, jag hade en spännande aspekt.
1: Helt säkert. Och jag nu känner jag någon person som har strust vid det och till öl avvärst och kanske när vi inte snackar så rönne kom så gick jag sen till det center pastar och tog som det ströjas vi är sen sala lite blå och kanske sen det där vi ser det ja som du nämner skomfullt att ta sommar.
0: Akkurat. Och först så är det Kristina Widerö som kommer att fortälla oss när söver. Och hur är det faktiskt jag känner mig?
1: Så får vi att ta sig vid Selakna och med tarmsjukon och det är Johanna Petersen.
0: Mm-hmm. Och vi börjar vid Kristina. Det så väl. Hej och välkommen Kristina.
2: Tack för det.
0: Kan du greja närfra om till själva? Jag börjar vi.
2: Ja, jag heter Kristina vidare. Jag är 43 år och mamma till 5 tjenter.
0: Wow.
2: Og om alt 2 dronjer. Og så er jeg utbyggen sjukrøkter fra en gård og starve som tætel daglig.
0: Vi skulle jo ta seg sindre om tunne personlige søvig der, vi tarmsjuke.
2: Ja.
0: Og jeg husker egentlig bare at det er på døyta. Og jeg spoler tunne sindre atter. Når bør jeg til, eller ikke til mestes at du sluttest vi tarmsjuke?
2: Ja, jeg fikk stedfest Morbus Crohn i 2006. Ta vær at du gjør skøy her vidt som familie bo i Danmark. Jeg legger mest til at knapt blir så begynner jeg å tape meg ordentlig nekv og kjøyt. Innenfor en måned har jeg tapt 20 kilo. Og levde i ordentlig ytla. Og til å ta kanninger før jeg gong til vi har få stedfest hva det er som er 18-4-t.
0: Er det særlig imot kost og så fremvis, eller hva du utropa det?
2: Jeg vet ikke, altså det er nok så individuelt. Som jeg halte er at kosteren spiller øyne inn, men mine runder er til at man må bare merke etter i kroppen om kvært rikker til å kjølve. Altså, jeg ble så innlagt og bo ta i Nestved. Jeg ble først innlagt av sjukhuset her, og her sier jeg at det er nok så kjøtt at tar hødd og nekker spesialister i Nykøbing Falster, så jeg ble sendt vujer her til. Og så får du nekker kanninger i gang. Man heier noen illgrunner om at det var jo tarmene som var sjukker. Men etter en måneds tog, så hilder det at jeg finner størst mer firme i Nykøbing Falster. Så ble jeg iført til Rødsjukhuset. Her er så vær og nekker måneder har trett. Så det var en øyelig drikkprosess. Og en lenge innlegg av sjukhus. Jeg var øyelig til å fire, men medan kanningene var i gang, så fikk jeg oppstart av høyleva, som, ja, så i eneste sindre av tog, fikk vært, og jeg hei øyelig og trobult ved å halde mæten nere, så jeg opptog ikke noen granering, og det var en øyelig hørtøy, faktisk. Begge til at finne ut hva det er etter for noe, og och till att man har bötten hemma och huxa i om man vill hellre vara här än att lite av förstadsmittlen sjukrosna.
0: Kan jag inte så ta det så för något av? Vad det är?
2: Ja, ta det så för något av tog så får jag vittjer. Bär vittjer som viskar lokalt och i termen. Och vittjer som kan avvarska orskarna och så jag prövar i imiska vittjer eller största vi och det var inte allt som rikade. Ja. Men ta börjar jag tojen här man var nödder att leva vid Höjlevaj. Höjt att det är 2006. Jag gick skola ta ett av börjar jag. Och jag valde så att stäcka vid studion och att han har ett halvt år halvt igen så börjar jag att huxa att han utbyggs ner valt men var kanske inte ordland till rätta. Jag var nere och läste matematik och kemi. Så för jag att jag hade en sån här attlan om att jag skulle vara bioanalytiker. Men ett eller annat har brått mina huxan och gjort dessa processerna. Og jeg før så og søkte inn til sjukkerøkterfrøying og begynte så halvt år at nå.
0: Hvordan er helt praktisk avvarskade til i din tjeneste?
2: Ja, altså til daglig mest er mye til alt som fylger vi sjukene til sånn jeg beskriver litt mye. Det er veldig trobelt å løse hvordan det er, men møyen gjør til at du kan ikke gjøre til tingene som du kunne til huske der å gjøre. Du kunne ikke trobelt å være så aktiv. Jeg har alltid spørt fotbollt og håndbollt og gjør filmløk og alt det her måtte lytte seg hittene. Och så ser man ösni ofta att ta du häver ena kroniska sjuko ena autoimmuna sjuko så kan du räkna vi att ta fylja ärar autoimmuna sjuker vi och ta helt alltså ösni just det mun för.
0: Okej. Okay. Kan du gräna dig för att dig?
2: Alltså jag har som sagt morbus Crohn. Och så har vi gikt. Jeg har gattlasur om malabsorption, opptatt i gattlavetna. Og så, sørstene så har vi drist vi kroniskar, altså allergi som man helder autoimmunt betinga øysene. At det er simpelthen kroppen som leber også.
0: Hvordan er avvarskattet det?
2: Altså det som er områdende, det er at man att man röjner att minka om strångt. Och i halvdje också det är alldeles områdande att man gåttäcker stövna och ett eller annat steg. Och via gåttäcker stövna så kvill då är inte mer ut i östna. Förr brukte jag näck för orsko på att det var näck som jag kunde huxa med. Näck som är vilde och hött vill gärna rikvå och kroppen vill det inte. Ja. Så det är något vi har godtagat här. Och bara, ja, faktiskt godtagat här att du finns en fylltsvån djung löv som du inte har valt. Ja. Att det är en pastor jag var inom.
0: Har du upplevt sociala skam i muntlig sjukan och äsna?
2: Alltså jag vet inte om man kan säga skam, men hvis man väntar till Lutzinter och säger sociala isolation, tar man hela tarmsjuka så kan man gott vara synter och på vakt. Kvar kan man färra, hvis nu man kommer igen och trobla stöv. Och då är det inte alltid så helt åt att det är kö in till väsnet. Men vid här var ett, vi kallade det väsekorst, som vi kunde visa i handeln. Og det kan også gjøre at vi slipper for å bo i en av VSK hvis man har bruk for det. Men hvis man... Nå har vi kort og sender rundt førjer, og man ser at det er VSK omstående i Åndafyrre og i Eldevøk er det faktisk bedre enn VSK omstående i Havn.
0: Ok. Det er kanskje ikke godt hvis det er Havn.
2: Så jeg vet ikke hva til å skjønne kommuner for at... Her ble vi. Så det har vært perioder her som jeg slett ikke har kunnet ferie ut og kjøpt inn. Da har det vært omkring familiene som er ferie nødvendig til firma. Et av perioder her som jeg ikke kan falle arbeids, tror jeg at jeg ikke er opplagt til det, eller at det pågynner, jeg lever vi pågynner til daglig. Så det er ymske avmarskninger som gjør at det er trobelt å føre ut med landet.
0: Men i mån til alt dette der eisene, hever to, da man er morbus kron, har man påse som man gonger vi, og så fremvis eisene?
2: Altså, jeg har nærkere skolvidger at han firmer. Egentlig vågjere har det ikke vi å teke Petter av termen. Ok. Jeg minns vel søgnast da jeg skulle til å opereres ta seg i skolelakene, så sier vi igjen, kan du ikke bare køre øyne og stomme i? Du har også sagt, jeg har vært i løsningen, altså. Da sier han ved meg, jeg tror at jeg er i øyne og tøymon som gjør det som jeg var sammenvokstor. Her tar man klistra sammen og trengte å få løst opp etter. Så helt han ikke at jeg var noe løst. Annars hukse jeg ut det at jeg har vært super faktisk hvis jeg rikker.
0: Så du faktisk gjerne ville haft det helt i?
2: Hvis jeg har gjort meg og gjort det at jeg kunne slåpe undan fløyre operasjonen, så absolutt.
0: Hvordan avvarsker han til noen sadler helse?
2: Nå har vi livet vi som rettelig lunsje, og til alltid, til tøyer hever man det godt, og tøyer så blusser sjukken opp. Og til som olje områdende, til at man klarer å holde det nyrre. Så jeg sa sjukan ikke er så aktiv. Og jeg minnes særlig av alt av første togene, at jeg fikk det stedet først, at dette var noe som jeg tatt i øyne ytla av suttje hvordan jeg skulle få en vanlig angjørende sted.
0: Hva er det også du særlig omtar?
2: Ja, jeg husker om det tog inn at jeg la inn i rødsjukhus nå. Jeg kom litt til sammen vi følte som var ordentlig sjuk. Og det eneste som jeg dødte jeg sørte at jeg var at ok, hette her verer, altså er hette det som jeg skal vante med det. Så det er jeg faktisk ordentlig trobult ved at håndtere. Og det er kanskje de aller sjukeste tilfellene som enda inn i rutsjegrosen nå.
0: Helt nærende struts sadler, Lia?
2: Hvis vi får atter til 2016, så vær jeg ordentlig sjuk. Den yngste døtteren er født i 15, og jeg levde i øl i ytla jøkken til togjene. Og jeg tør var eik av høylevei for at lukket som har kommet jøkken noen vikong togjene. Og i 2016 hendte så til at det kommer hål av termene. Og til å være en tog her som skjønt, en jeg som ikke minnes til å være så reellig sjuk, men det som är särskilt minst efter från tojtojerna, det har vi snackat om från 1 september till fram emot julen. Att lata tojerna här är inlagt. Ta var det så mycket allvarligt att bötnerna kom in för att säga farväl. Och det här var en förfärdlig tung tog och alltså kroppen, du först inte gör så mycket utan att bara fylla vid. Ja. Här är allt mörda minne, börja att locka nyor och alltså tantojen ville säga vart här som har fyllt med alltså som har överskam i allra mest och jag någon att leva vi tarmsjuk.
0: Hur så var det att skulle stanta och huxa man kanske skulle säga farväl vi sina bötna och allt det runt om en.
2: Jag minns det som att ta löterna ta bötna kom in till mig ta rönte jag att jag rönte jag manna mig upp och han löt han tar vi här öliga fria löt jag var så illa fyra tå att jag hej jag la vid drän in i lunga och in i bjudgen jag har en skor som var för en uppbattor så är vär hur ska man säga är vi är här men
0: kanske du var där fysiskt men inte mentalt.
2: Ja. Yeah. Ja. Och är vär kommen här till här i Huxa jag till är ju näx med fajjost. Om man simpelthen är ska man säga. ja, man är bara här.
0: Varst du bänkt för att toucha?
2: Jag huxar om de hesa tojerna att jag är väl inlagt. Det som jag huxar mest om det är hur vi är vid botten om hvis jag inte är här. Men tojen har varit tøyen er veldig lang, jeg har innlagt lunsje, og jeg minnes det at han dagen tar bøtten og kommer inn, at det var akkurat som det kommer frier over meg. Jeg var ganske sønt underlig, men det kommer som frier over meg her i Huxa. Det er ok, hvis det blir så jeg ser. Så jeg får ikke gjøre snakke. Jeg har rundt, og jeg får ikke gjøre snakke. Og det som jeg rønt jeg sier av meg selv er at min familie er her i fyrbøtten, og jeg vet at jeg får ha det godt hvis jeg ikke er her. Så jeg halte, altså tannfrieren har gjort til at hver jeg fer, sjukken fer i utbrott, ja, men så stor jeg ikke. Jeg halte jeg vidt mennesker er ofte opptidgjende av at hur ska det hända för mig? Man löjtar efter en orsak eller en förklaring på ting. Men hvis du vänder dig hemma och säger men hur inte? Hur ska det hända för honom? Hur ska jag släppa undan? Så det här huxar jag väldigt ofta att ta blivit ordentligt trobult. Ja, hur inte är som alla andra kan vara rakt av dig så kan jag också säga.
0: Huxar jag sin tål som heter Fordomar. Har du mött fördomen om dina tarmsjuka?
1: Det lackna var inne så då sa vi det syndromet är att det är ganska en sjuka som man inte ser av följt. Och att det här kunde vara något ting som ganska är trop och blått trop och ger en sten och ett som du ser man är bror för att träckas i atter. Eller. Och det här kan ganska vara ringt till att är så tjugo att det är. Känner du till atter?
2: Ja. Det här känner jag väl atter. Och i mån till det här så huxar jag ösne att det som är ordentlig viktig for han som tarmsjuker. Nå tar du sier, man ser det ikke avfølt, jeg kan ikke pågå ut hva det som sjuker. Det at det nærmest å kjenne til støvene. Særlig at det nærmest, og det de som en stol, øsne, ja. Men uvidt det at man ikke ser det avfølt, ja. Så kanskje det blir avvise fordommer. Vi tar også folk som ikke mekner at det var et vanlig arbeid, eller må arbeide nysett av tog. Man heldte kanskje til å ikke frusk ut, men hvor skulle det så arbeide nysett av tog, eller få fyrtid av pensjon også. Så i tannmån, ja, det kan man godt si fordommer.
0: Jeg har også sett noen to sier som syndrom etter det vi retorikken om tarmsjuke eller kanskje onker har vel ikke til å si onker ordentlig vanlige joke om avføring eller hva det er det negativt å oppleve eller hva tanker har du om det?
2: Jeg vet at som folk ble stolt av det. Vi har haft onker reklamer chokoladeskronfellene eller tarmfellene som døde nå som onkur heldur er færja sindri yfir marsk. Jeg vet ikke om du har sett der og nett noen.
0: Jeg hadde jeg sett onkur, kanskje sett der, men onkur.
2: Ja, det onkur vi, til døms er det øyn som stender dykkar av klæven, og nu gonger det ordentlig et land han skal la ves, men til det gamle dykkar av klæven som han skal skrua kjolmen av og alt mulig. Og han er det ikke.
1: Så jeg tenker flere minutter.
2: Ja.
0: Så
2: det er jeg ikke så godt. Men det er reelt viktig at vi brøter dette tabu om tarmsjuke. Kroniske sjuker, hvis man tar seg kroniske sjuker, det finnes så reelt nekvar. Jeg har ikke man kan si at min sjuka er verre enn noen ånder. Eller noen ånder er verre enn min. Altså, noe som har livet mer øyne nær et hjerte til ungdommer enn tjokken som skal nærme seg utbygging. vi vet at følger hever med høyt til at det kommer til tarmsjuka i munt til andre land. Og vi vet også til at vi har en større håp av ungdommer som skal nærme seg utbygging. Og det kan være ordentlig trobult å møte opp gang man er student eller HF eller halvskole. Så de som leser har også bruk for å vite hva kan det være hvis det er. Så jeg bruker en vese, hva kan så fære? Så jeg halte at til øyne området er varspaljøs.
0: Er det kanskje et øvelse tabu, Tom?

0: Her har du vidt Kristine, greier jeg fra. Jeg ble særlig ganske ivrasket om eisene hvordan lengte du takket ferie at hun fortalte om at hun da er sjukrusen og faktisk var, ja, la det la dødje. Ja, og hvordan det er så var.
1: Ja, øyla, ekvistlige er avleggere hvordan det kan få. Jag har alltid också upptäckt när jag var snär vid att tarmsjuker till sast ju 28 så man kan gott strujas ganska ordentligt lunch och hon helt i sin själv att hon ganska hit och göra eller hur struss vid boken så gör hon var picka lite
0: yeah.
1: Och kvärt blev det här till att man ska säga ute i skolan någon eller vid en folk jag vill till boken någon eller hur kan man så kött blöva.
0: Tack detsamma, kom nu och möt upp. Ja.
1: Akkurat. Så allt jag blev upptäckt när jag var sån här vid. Hon snackade om accept, det är vi att godtäcka, att det är en längd tillgång. Att godtäcka är att stöva ner som hon är och att det är några avmärkningar som man nötte till bara att leva vi och ett.
0: Ja. Ja. Och nu ska vi ju ta oss av Mia och Tarmlackna. Här kommer Johanna.
1: God dag igen och välkommen Johanna.
2: Tack för det.
1: Att jag börjar med att få att jag fortäller Lutzinter om till själva.
2: Ja. Jag heter Johanna och jag är särläkne ut i Allan Sjögrösnån. Jag är för tarmbrona sjuker, eller tarmsjuker och livra sjuker. Jag har Lutzinterre och Bionirre och i 20 år. Och kom så hem att vara särläkne och ivläkne i Allan Sjögrösnån fyra år sedan.
1: Ja, og i det fallet at hos om tarmsjuker og salerhelse.
2: Ja.
1: Og i etter jeg begynte at greia lyssnet fra så hvis det er likamlige eikjennene og om de mest vanlige tarmsjukene.
2: Ja. Jeg har hatt den vanlige tarmsjukene som vil heve arbeid i førjen og ærestene, så er det særlig kolitis og kron.

0: til celiaki, og så det øyne nekker som syndemere kjølsamer, som øyne mikroskopisk kolitt, og lymfocytær kolitter og kollagen kolitter. Og jeg tror ikke at de synes det er vanligast äldre folk som får det, men vi sitter ju inte några unga folk i mitten. Men det är sjukna som fyller mest tjocken, och det dagliga det är kolitis och kron. Och så partvis vid första celiaki.
1: Och så ska se på Lewy-syndrom, lika som det är kroppsliga, det är kroppsliga, ett känne.
0: Ja, hvis vi tackar kolitis och kron, så kan man se att det visar sig ofta och på samma mata. Det är att det folk har haft lite bjudsnån i en natoi och det snackar vi ofta i viker eller annar. Det har haft diarré och så pleda oss ni ofta komma blå i affärningen. Och så är det att det inte trövast. Det har varit möje, det är ytla fyra och ja, också det gäller, det följer sig sjuk. För det mesta. Så är det sjönt i omkör som uppföras i örvuset med landa till kronkycklingon så kan det gott vara att det börjar massivt förstoppa i. Och här har varit det i perioden eller i länka tog i ösne. Det kan gott täcka om det är några arma färstittla diagnoserna. Det är ju inte alltid så nämnast titla. Men det klassiska är alltså diarré och blått diarré och så ösne förstoppelse vid kvörst och feber. Ja, och ta och väckte upp.
1: Så att det var det kroppsliga jag kände. Kvärt så tjade vi, alltså kvärt kvar jag skalarligare av björngar kunde fylla vi.
0: Det som är vi är som sjuk nu, det är att det ofta är ung folk som vill ha rakt. Typiskt är det mittlen 20 och 40 år alder. Och så ser man att det är en topp, ta 17 mittlen 20 och 40 år. Men det som är vi tar imon unko och onkte så tjär vi det är så långt att debutera som böten. Det är att de, alltså ung folk är som regel väl fyra och de trivast och här var ett aktivt liv när vi tar imon, men det är inte ut allt då. Och så är det till att ja, de har varit ett öliga gott nervalä ösne och så tja inte sjuk ut. Men då tror jag kan då, du tackar en löt och är man ordentligt färdiagnostiserad dig tror jag att ja, de lever bara vitt och är du igång till det så blir man nog sjuk att det också är det också ska jag eller så.
1: Kan det här snäva är uppgörande vissa att man inte ser alltså att det går inte längt och man ser det?
0: Alltså. Ja, ja, det kan ta gott. Alltså ösne mån till gås i annars så tja dig. Är du sjuk? Ja, men du ser inte sjuk ut. Men för det här kunde det gott vara rättliga sjuk. Och att det här att jag har en ekva möje. Att, ja, men i årskönt. Och jag får inte ordentligt tid med samman. Och ja, men kärta då ströjs vi. Ja, jag vet inte. Jag, så den jag vet att latoina, att jag är bara med. Att jag har illt i linon. Ja, det kan vara att jag inte blandar på illat vid kvörst.
1: Pastar att du kunde göra sin vare sin diffuser? Eller?
0: Ja, ja. Yeah. Det kan inte nämna gott. Så det täcker ofta en goa löt. Alltså, det är inte alltid som är klassiskt. Här som det kommer också kött och så gängar några viker och det är blå i affärningen och feber. Det är också kött att finna. Men så är det flöjde av hinnan här som man bara följer att det är strujast vid botchen och jag kommer flöjde av här. Blå runt när vi ser ordentliga näka och så skulle det till kikare kanning. Och så kan det vara här man finner det. Och då kan det vara att man inte finner det först och fler. Och så konkret är det trätt och så knappliga så är det här. Så hon är inte så nämn alltid i helt rätt sittliga diagnoserna. Det täcker ofta en alöt och ösn.
1: Så. Och vi tar var i några år, eller kanske också några år, jag tror inte nu vi är upptäckna samband med mittlen hejla och tarmar. Kvad vet vi om det och det här sambandet?
0: Ja, det är faktiskt när man ungefär kanna mer och mer. Vi kallar det för gott brain access, alltså nervalä i mittlen hejla och tarm. Och det visar sig att det större mån är det som är nerver, eller att det är samma samband mellan nerverna som fär upp i höjlan och ner i tarmen. Och att det är ungdomfölj, det är att öliga topptona i östen i nervallan, alltså det är fölanäck och det är salarliga och fysiskt, alltså det är öliga väl fyra. Och då kan allt det här börja vi. Alltså känslorna kunde sätta sig i botchen. Och hvis nervalä i botchen och var överskade, ja, men så gör det oss när jag har en sån brötbevekelse i botchen. som gör att det kanske här var en nervös term som man kallar det, eller irritabel tyckterm kallar vi det ösne. Och det är ösne en större parster av myndene, men man kan gott bära här var en irritabel term då man behöver ett överaktivt nervalä, men man kan samstånds gott här var kronet eller kolitis att rät. Så det är enkelt att göra ösne. Eller hur kan inte någon er att finna det här? Är det en sjuka termer som kräver medicinska vittjer? Eller är det en termer som är inte förstörda på grund av en aktiv eller överaktiv nervaläge? Eller en slöv nervaläge för den slags helt ösne?
1: Så hur kan jag läsa tingen i avvärska ätbor? Och jag vet vad gör det vi folk, hur det bevekar sig socialt? Men ösne, jag kommer ihåg som skom, hur fyller det här? Ja,
0: alltså, jag vill säga... Akkurat tarmsjuker är ja, det är inte en av tarmsjukerna man tåsar mest om. Det är en av tarmen här som folk ofta lojar ut i stittla. Du sätter dig sjaldan till en kackföringar där och börjar fortälla att du är tarmsjuk. Så missar de flesta mätalisten arman för en gång vi äta. Så är det här vi att Tesla alltid, det vad de skulle veta kvar är det VS. Viss är följer också amar och jag brukar en VS så man ju faktiskt veta kvar det är. Det ger oss att när vad de planlägger sig dagen, hvis det skulle åkast, ja men så ska jag inte äta, så när vad tog man är ungefär gjort, annars så var det att det är man för nervös och knappt blir man färre, etla. Hvis det här var en bok som larmar öjligt, etla, och det skulle till omkra frialien upplästor och sånt, ja men så är det ofta, ska jag överhör färre för att lite lust att bo till någon kammar mitt i höjla och förstår i allt. Så det, är, det kan hemma som är öjligt socialt, och jag snackar vad de man är ung och ta ett det är alltid det sista man fortäller att att man har en tarmsjuk. För jag talar om det som så jag har varit så mycket sjuk att jag måste opereras eller att jag har finns stomi eller visst jag har finns fistlar som ofta räcker ont löve bäge när vi ändrar tarmen och vi blörna och vi kynsorganene, så kan det hemma dig. Vi tar det social och tar det sociala sambanden. Det är folk ofta som är 18, 20, 25 år. Och tar er det vill jag liksom, alltså, skulle stifta familj och försäljsort. Så det är inte... Det kan vara sånt tungt.
1: Du nevner det jo nek ungfag som er rakt, så som kynsloiv, sånne ting, et tilvit som kan oregva
0: ja.
1: Kommer vägen.
0: Ja, det kan ta gott.
1: Mm-hmm.
0: Här så ser jag att det positiva är faktiskt nu det senaste årene vi följer. Vi där finns en sexolog, klinisk sexolog. Och det är akkurat så att det arbetar vi. Vi ser då folk som är och härstrakt av fisslån, eller stomi, eller bara ha bruk för att släppa ta som det. Och att det är så kongerat så kan man alltid avvisa till det. Du tar här var några ära förlagare än vi tar. Vi kunde ju alltid sätta dig i vittjer medicinskt och ja, och så fyllde jag dem och säkert också att det blev bättre men, och lägga öra till men rent praktiskt visst det här var några spurningar och så tar jag ofta öliga gott det här var den kliniska sexologen.
1: Nu bygger vi till färgen och vi tar höra att tarmsjukor är något som äggligt steg i färgen. Så tar jag till några skäl vi inte gör sig allt annat här?
0: Ja, alltså generellt här är tarmbrunna sjukna är och autoimmuna sjuker. Det gäller bäge, celiaki och kron och kolitis. Och allt som gör sig allt annat till är ofta vi sådär att attor i familjen. Men det är just inte bara att jag har haft tarmsjuker. Hvis jag har haft psoriasis, eller stoffskiftesjuker, eller sukersjuker, eller leversjuker. Så spyr man ofta in till där man möter dem. Och hvis det visar sig att det är ånder som jag har haft omkring sin autoimmunsjuk så plejer vi det att lugga som okej, det här kunde faktiskt gått tryggt av i slötfören till ett incitament till att kan det vi gör till den kivas då. Och hit är så jag vill ha en ekvart då men om det är väverläge eller genetikeren eller det är mätaren eller hva det som gjør det, virusinfektioner, vi har ikke øyne endelige forklaring enn. Så,
1: møvel en kombinasjon av
0: ja, forskjellige, ja, det er det nok. Men det er veldig ganske ut. ösnyttan för ska sjukna om det är gott. Så kanske om man touchar är så är vi där sen där närre en är förklaring.
1: Blinda sen klokar på det.
0: Ja.
1: TV skiften som du Louise ser alltså bäj ta ta liggan le men sannliga är sen ta salerliga. Och så lätt kan kanske göra folk strongt om strongt är sen överskar alltså förstärka ta sjukna eller vad så tjocka det här.
0: Ja, det kan ta gott. Alltså vi tar flera ung som gänga i min namn till dömes och här så kör vi ofta att upp till examier och såret. Jag tar västna sjukan. Ett lävis folk jag var uppleva ett dessfall och i närmast familj och ett lävis i en skilsmäss och jag så blossar sjukan upp. Så jag är ofta sjukan blossar upp att man har rått. Så när nära man är till halt är att han tar den ekva kvinnor som vi ser kjent der vi tar en brunne sjuk, og så blåser den opp da. Et eller annet kommer først til fyrt da. Så akkurat sånn, jeg synes det er ekstremt, et eller annet som er rørtelig, avvarskende løy, at ja, det kan godt avvarske.
1: Kan man fyre hva seg til det? Kan man, hvis man vet, nå kommer mine prøvdøkker, nå skal jeg lanse sin dreke etter.
0: Ja, så vi blir utenførende, så jeg vet det, så skal jeg utenførende ikke glemme at uten medisin. Altså, ofte tar det noen problemet faser i løven, noen eksamier, et eller dessfall, et eller annet. Da har jeg faktisk lyttet til å glemme medisin, og tog at det har hendt som jeg vannet. Så det første hvis det langt vitser, så det akkurat at jeg skulle minnes egen jeg til det. Men och vad det lever rätt för sjunk gör det till det spelar dricka spelar ut ja allt det är det alltså det skulle ja leva till past till ett sålt om allt runt om det är kaos liksom visst man kan men nej ja nej det är inte vi har vi kört ja en stoppkloss chamberon så chamberon där går vi så vi där går vi vidare till att hjälpa dem visst att blåsa upp så det är ett öliga stort plus som är det sälja så jag fick utan biologiska höllevagn så är det brött lövet ja. Bergtarmsjuklingon och giktarsjuklingon och hussjuklingon, öliga nek.
2: Ja, jag huxar, alltså jag huxar om tarmsjukor, huxar jag nek om kostvänner och så framvis det ganska är snö. Syndrom får dem, jag vet inte, men sälja är vi följer. Jag vet att det är nek kött och vi äter på en välja sälja en mat och
0: yeah.
2: Ja, hava en örvis och livsstil och så framvis. Kan du säga några fler ord att
0: ja? Ja, så vi plejer att lämna att säga att de som akkurat har haft en ordentlig upplossande sjukande ta plejer att vara gott hos gott, inte att bli, alltså att hålla sig för att du förskar med att någon till en så stärskor. Alltså smaksmässigt är en stärskor här ofta en exalt och så vet jag nu. Ofta är det fermenterar och så är det ju forskjelliga bakteriekulturer som vi inte ordentligt vet vad det är. Så ta är det ofta till som klarer ikke ordentlig etter det. Altså, det er noen som kunne etter alt og i, men så er det noen som man føler vel at alt er bare fra oss ned. Det gjør det ikke godt akkurat nå. Om kosteren i seg selv og gjør vi sjukene, jeg vet ikke. Altså, det som er oss vi har hentet i Norge-Europa, det er at ta kroniske tarmsjukene er stand og blås. Altså, det er nekve av dem, og det er lekkert rett. Og man snakker det sint om at det er vi livet kjørt om mätvaron. Det har blivit nämnt också ofta nu. Det är ultraprocesserat och mätet och sånt. Att det är inte gott för termen att man äter livet kjört av mät. Det är ofta salt och nek forskjellig tillsättningsstoffer som man inte ordentligt har varit kvart i det. Så att det är vi röjna ätan också, röjna följer vi havregrön och grönsäker och alltså det här tog själv tillberöja mäten och brukar tog på att tillberöja mäten. Det är ett gott ting. Pizza och sunset och burgare, eller jag pyssar inte sunset, men pizza och fast food, det är och sådär vatt, det är inte det bästa. Men det vet man också när jag lär man också från sundhetsplatsen i skolan.
2: Yeah.
0: Inte börja vid tog mätten. Alltså man äter där inne i mitteln, det gör det inte, men det måste vara en vikelig mäter. Helst inte. Så det är, ja, om det är en direkta sammanhang, det är det faktiskt också med via kanna. Jag vet inte akkurat resultaten härifrån. Så ja, kostar spelar in, men om det är kvätter hönan och kvätter ätje, det är inte ordentligt klarlagt alltid.
1: Det som du glatt fra är att det är en ung folk som har rakt. Om det är ens när jag kommer och jag har tvist över emot till att leva ett vanligt ungdomsliv.
0: Ja, just. Alltså, till dömen som röjtsing, det är en av det första vi ser, det är att jag skulle stäcka vid. Sälja att jag har kron, men också att jag har kolitis. Så är det en sån gångsgröna vid att kolitis, hvis man börjar jag röjt att det så blir man friskare av kolitis. Men här är så näckvill är i skäl i bivisningar av röjtning att jag kan slett inte uppvia den möjliga tjankron som kanske färdar lutsande bättre. Så tog vi det här så gå vittjer för tarmsjukare där. Alltså så kände kunde jag visst är tarmfrusk och sjukan är fri. Alltså att det är färre synder i bojen och sånt. Men jag var inte ens när jag näck snacka om att det fölas alltså det föllar det väl och är sjuken är visst inte jag var sov i ordligt och inte ätit ordligt och alltså att alltså är det är bara inte ordligt om på. Men att det är alltid ankor som kan allt oavsett vad och så är det flöjre som ja, det inrättar sig också väl faktiskt. Det gör det.
1: Hur så vi så att vi fördom om upplevde du att när folk vid termsjukom upplevde att andra har fördomar om kvätt de kunde och inte kunde och hur så ett avskär eller inte avskär?
0: Jag har inte hört så öliga nek om tandpärsten. Det är inte också en tag jag har att jag ofta har möjlighet till det här vi kanske kycklingarna själva vi inte fördomar, men jag syns inte ska jag ha det här med sina och hur ska jag ha det här och göra bivisningar. Akkurat fördomar mot tarmkycklingen, det tror vi att patienterna vet mer om än jag gör det. Men jag hoppas i alla fall att ja, som att vi jag vet inte, sådana bad jokes vi ja, vi boken och lörst och allt det här, det är den extra, alltså här då en tarmsjuk och så vet jag så halt inte helt att det vill jag sälja stort lite alltid. Då är det är akkurat som jag tror var släckat att snacka om. Nej, då vet jag att det kostar värre så är det nog inte just en joke på skjorten.
1: Nej, så det är ryckring har gått värre också är det ändå.
0: Ja, vi först, ja. Det är halt, ja.
1: Kvärt, ja, för kvärt är kvärt, kvärt vi skift kunde jag sig galtande nog som den salarliga pärsten. Vet att det är om det.
0: Ja, så till öle imus fra person til person, hvordan det er i livet hvis hun er tarmbrunnen sjuk. Det er det vi at de unge finnes stå med i, altså, nekve av dem hun ser, de venner seg ved henne. Selv om det er sånn rikker vel, og det er sånn at hun får det faktisk bedre, og hvis jeg har gjort det, jeg får henne stå med i. Så er det nekve av dem som lærer livet ved henne. Altså, det blir vinner hvis de er inne, og så kan man alltid lære henne inn etter. Og så har man ikke det problemet, man har en astomi, men det er det samme som jeg er glad for det. Men ja, jeg har hatt det øyelig individuelt, det er man simpelthen takker fra person til person. Jeg løser jeg ofte hjelper det til folk blir eldre. Sånt som er punnelig, tar man er 18 og 18 år, det er så blir jeg mer bekvind, 30, 40, 25 og sånt. Og ta plea dig att bonast ösn i förhåll till sina sjuka och sin kropp.
2: Men är det du helt mer socialt acceptabelt att man är äldre eller att man själv accepterar det mer?
0: Ja, man accepterar, först och främst hur man accepterar det mer själv. Och ösn i här var kanske mött ur en utfordring och sånt. Och ta blöj man bara, alltså. Man blöj mer affären vid löj någon. Så jag tycker vi att sånt här till, ja, det ger ösn i ett annat vill jag helt enkelt mer lägga öra till.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Johanna.
0: Själv tack.
2: Här hörde vi Johanna greja fra.
1: Ja.
2: Jag blev särskilt upptidsen av hennes sociala skommande som hon tar sig om. Jag särskilt att man tar sig om tarmsjuka så är det ju alltså, som jag har ju på sig och særlig også hvis man unger, hvordan er det så, og hvis man skal svimme, skal man så heve sin påse hvis det eller hvis man skal være intimer. Jeg vet ikke sånn ikke aspekter av det som, ja.
1: Ja, akkurat, og dette er alltid jeg vet det som rakte meg, at det er nek som få tarmsjukerstreffester, det er ofte og i unger aldre, og det er jo en kanskje en også sårbare aldre akkurat tog at det er så, ja, det är så kroppsligt och det kräver näka att jag till dömsa skola visa sig hvis man häver på sig ett lätt här vid att man är avmarskad över att man är bruk för att häva väst, tatt vi och så snackar man om det eller ger man det, fortäller man det för öron.
2: Eller kräver så att det kommer en vanlig joke om lost eller kan det era?
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Jag hade egentligen att ha det här för idag. Og verster har vi det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
2: Og Anne Johansson Ness.

0: Og så raskar en jokkun ui del tid klokkan 6 i kvöld. Vi två at hun indi nu sujane senda vi tvör skal døvra tonleik til klokkan 1 ta eitir sendingin sumarbeide. Jakob Dahl og Trøndu Vatnamar eru verster. Klokkan 3 eru tøyndir, og så kjemur sendingin søvan om Johnny Cash. Og til Oddbjørn Vokslui, og hever lagt sendingina til Rattis. Vi får tøyndir klokkan 4 og 5.34, senda vi brettan fra ui morgen. Tøyndir eru klokkan 5 og 5.35 da sendingin sanger ur munnen løyve.
1: Han kjøpte sitt fyrsta trommesett 14 år gammal, men det han møyre kjender som sanger og sangskrivare. Han har ju röst i hosgåttet till Tröttlapäter, Kjömmarna Dägen, Hästvagnägen och Köpakonna. Men en av mest är han ganska bäst känd från Börsen och Dynamit. Nu väljer han Sanger Ursyn och Löve, Niklas Seder Jakobsson och i det klockan 16.05.
0: Och till Gunnar Nolse och Gersendingsna. Och så klockan 6 får vi tog
2: Høyle trutja samrøver av skrønne og i kommande Ragnarok. Først prater vi Mikael Stutzer, stånar han av danska trashbølgen og artilleri. Så gjerne får vi dårlig av Alissa White Glues, fyrverandig åtta kvinnerna og i Arch Enemy, som røyner nutjar løyer. Hun hever stånar sin ekna bølg Blue Medusa, omframt at hun er blevet en parstur av breska power metal bølgen og Dragon Force. Søgnast av samrøvan vi Mirsara Donjika, åttamannen i danska bølgen og Siamis. Vi pratar om nutje utgav og tørra, Dissolution. Ragnarok i kvöld, klokkan 1:20.
3: Jackeren hesa vikna, 550.000 kroner.
4: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
5: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
6: Fyrstje løyve tja oppsjørskipen og Katrin Johanna firebils tidsje atter. Øyjarerner og farner kvør til søyt og vilja hava kvør søyna helt av kvoten. Takks for fløyre tattlare til strøye møter Rosøvnen, lover landstoresmævren ui Fyrkjermalon.
7: Og atlaner og sånne yvdene stå æren av seta fløyre tattlare.
6: Og i Klagsvøk spenningen stårer. Nå kan vi i kvøld spille fire søyneste møvelagene å slippe ui et europeisk balkaspill. Fyrstje løyve tja oppsjørskipen og Katrin Johanna firebils tidsje atter. Årsøgjen brøtt øyere vidskiftet som merker at atler kvotene tja skipen skulle bytast ui helt.

0: Vi har sett en tottare av 30 år, og atlan øyne gjør det neste år å sette flere tottare. Så det er noe som jeg kommer til å ta opp i samband med fortjellet av arbeidet som er i gang til det.
1: Og det sier Axel V. Johannesen, landstøresmøver i Fortjermallon, vi Annika Bolton Morstensen, som legger innsleie til Rattes. Og så får vi til fotbollt, tog i kveld klokken halv tjej, ved det fyrre røkstøkdesteren til KOI i Conference League. Kappingene i møte lettiske Riga FC i Djubomor i Klagsvøk. Og vi akkurat i telefonene her var vi Thomas Lervig, formann i KOI. Er du spillere nere klare?
2: Ja, det kan man si at spillere er pura klare til enda dysten her, og vi bevner til at ja, tar alle er ordentlig fuser, og kunne avgjøre enda dysten som tar vi et lakere fordøyde i kveld.
1: Hvilken tøytning hever oss ned i distren utrottarlige og fortjallige?
2: Han hever øyne sånn tøytning som du sier selv, at det er en røkstøkt distr, som han sier at som vinner til samlet av Hesbav distren som er framann, til å komme videre i dølte spillet til enda. Og fortjallige hever det også større tøytning, ikke bare for åkken og køy, men for folk og folk og folk og folk og folk og folk og folk og folk og folk og som nu tackar vi för att få att ta i felen klaras väl i Europa.
1: Nu är det så kör man att det är Klagsvøk som kanske sätta sin dam. Kvar väntar det är värda fullt och jobb mer i kväll.
2: Ja, det var ju så att så tar ju att det går in hästar så väljer folk alltid köpa dig take out tossen fisk runt och tär och tär har tag är så att det ut sent. Men så är det bullet plossen jätte ända någon så tar öller välkomna köpa. Kjæver som plass her, men vi er så kommet på om det tusen folk som er tid, så det er ikke helt galt. Så både sier i stedet kan få oss her plass ved endene av vøtlene.
1: Så får jeg takke deg fire, Thomas Lervig, formøver i KOI. Og så kan jeg legge til deg at utvarspresenter fra Distenon og Sendingen, hun begynner på etter togjentene klokken 6 i kveld. Løgtingsfolk øye er få om å kunning, ta og i løver, etla kundgjører komme ur danske løgmalaranen som skulle galta fire førjer og føreskå løgreglene. Ta sier Bjørk Brynildar døtter Ekholm, løgtingskvinna fire tjøvelde, nå kundgjører til høyringer om at jeg var løgreglene møveløyga, altså ikke hver hever veri av nettenom og nær.
3: Vi har som så unga kunning finnje om hva det faktisk fyrir nega, og vi har ikke finnje videre fra noen hver fyrir marsje, hva det minsta marsje, og det en dansk lov, og det danske loven har stendt det faktisk ikke alltid er nøy, at det en domare som skal djeva lov til at få seg IP-adressene. Altså, vi vet for lite i mån til hvordan størst innskriv det og jeg har alltid at det kjeilig at det førske folk av alltid ikke kunne få lov av vidtje av dårlig.
1: Lowen Scholv tar rattargängs Lowen, var samtidigt i 2019 och tog ska löktinget inte täcka stöv om lökreglan ska få ett anboj eller inte. Det kräver bara en kundgör ur danska lökmalaranon och så ska landstörre ommäla kundgörerna. Rattargängs Lowen kommer i djöknen och den verligt tjäk om privatlöv, säger Rottvang, forskvinna i framsökt.
4: Heimeltna till hans löktinget är för fullständiga under rattaren och löktinget.
1: Ganska
4: utvecklas nu igen. Och nu så tar vi, vi tar GVS och Heimeltna utvecklas nu igen. Jag har inte kökat för det sånt, men det var ju så bara att vi må göra oss bättre omväg.
1: Løgtingslimer har ikke finnet grøy tøl som sier hvordan større en tøtning løgreglene hever av hæsson anbånen. Kari Jakobsen kan ikke løyere til løgreglene meter at talen om fjøra kvørst olversamt malet ned til noen, her løgreglene ikke kan fære vågjere, tøy de ikke hæva anbåje.
5: Det er nok strengt å si det talen, men i mån til temaet som fytler ned ved det, så er det en forsiktig vurdering. Så medar vi att kanske att här mål är det 25% som vi inte får uppklara på grund av manglande lojöjningen.
3: Och jag håller i ägsen att det är nog så avhållvärst att vi inte har finnit nägra frågring från lökmannen och helt som så från politinen om hvordan nejgjort är detta. Vi har finnit veta, jo, att det är gjort och att politier är yngst detta. Men vi
6: har finnit... Han säger 25% av målen.
3: Han mäter om, jag håller i att vi inte kräver att få det svarspåkvitt.
1: Og det sette Kari Jakobsen og Bjørg Brynildar døtter Ekholm. Sundmadal Høgfelt og i sambandslottet noen helter at vi døye at ettermeta hvordan vi får bostadjord ta uvidgjøve løkreglene anbå.

0: Så høst av vår til 20. august, og klokken ferien av 8. mestjer at sommerarbeid atter og skrånne hette søgneste sending av Hesun Sinne. Og vi kunne lova dere at vi tar en ekvar vinninger der. Det så mye at Trønte, til du hører kanskje Trønte her i bakgrunnen, han tåser ut telefon for at kanskje skaffa den største vinningen.
1: Ja,
0: kvar Trønte?
1: Ja, ja, det er det at formalia vi kvarskal på plås.
0: Ja, ja.
1: Og vi reiber og gjør...
0: Man kan ikke bare blagge det ut.
1: Nei. Til en dag om det. Og vi reiber og gjør øyelt om... Og man vil gjerne ha en ordentlig bukett.
0: Ja.
1: Av vendingen.
0: Ja. Og det har vi.
1: Og det har vi.
0: Ja.
1: Og nå var det bare det seneste vi skulle få oss på plass.
0: Ok.
1: Og det har vi. Vi har vært her, Jagdal, at hva vendinger ut åttan til beleggfyrtig.
0: Det nemmer jeg at...
1: Til tråd av kontoen, men vi bruker korset i lukket.
0: Er det det nemmer jeg å be om ombyggen og løyve?
1: Yes. Ja, yeah. men det har vi be om løyve, formelses løyve.
0: Ja, sjåvande.
1: Og ja, skal vi takke det her bare beina vei?
0: Skal vi begynne, vi tog du gå opp beina vei?
1: Ja.
0: At i det, ja. Her var vi ut, og just den her, vi ser bukettene.
1: Ja.
0: Tve er kongemester til Nordfestivalen.
1: Ja.
0: Og?
1: Tve er kongemester til Velvere-festivalen som var i september.
0: Som vi pratet om...
1: Ujjar. Vi dypper inn om alt her som er løyre.
0: Ja, og her var det... Det er vi, her sånn her, Støtno, Anis.
1: Øljene.
0: Hun er inkluderet. Ui, jeg kan ikke mest noen.
1: Så var det helt store.
0: Så, her var vi et øsne.
1: Ja.
0: 1000 kroner, gavkors.
1: Ja.
0: Fra FK.
1: Ja.
0: Det skal øsne meter til.
1: Ja, til rett. Man kan kjøre svenger.
0: Og...
1: 2000 kroner gav og kors fra Skalkur FO.
0: Vi blegger, ta korver.
1: Og
0: sjålvande øyne natt for 2 av Hotel Hafnia.
1: Vi.
0: Morgmed. Altså, her er...
1: Skal du teka det kjøkkenet?
0: Hotel oppi her. Yeah. Her, du slipper av Nordfestival. Du kan fære av Velvero-festival. Du kan fære kjøpe for 1000 kroner i FK. Så kan du fære
1: om... Ja, det er et farpakker av mjølk og en nambasteik.
0: Og en oster.
1: Og en oster.
0: Så er det til 844 kroner. Og så er det Skalkur-resten.
1: Skalkur FO, ja.
0: Ah.
1: Hva
0: sier jeg så?
1: Ja, jeg husker vi har vinninger for en 6-8 tusen kroner i dag. Og det er for en heppen lustere sted. Jeg husker, og det er ikke for spørre, hette jo sørste skrutt i Jokkenbåen her.
0: Ja.
1: Og vi ikke har for nekst tro i. Så en, skulle ikke en for sted i Øtland?
0: Jo, jeg har ikke ringet til 6 im skrutt i dag.
1: Nei, så det er en heppen lustere for sted i Øtlands vinninger her. Og videre vi på det, vi kunne glede flere, men... Hetta við
0: det. Det har vi just hinna det när vi har rätta för det center, men hetta fer allt och i stora pott. Och det och då enastå lustar ska göra. Så jag sender och en SMS på innan 24:00. Jag
1: stannar vid en chans nu att det vinner en klart väl på Peter Edge.
0: Det är så manklat drusse om man
1: har stöttnas då. Men
0: så också mycket tojmer. Det är mycket för Peter Edge.
1: Det ska då Peter Edge.
0: Ja.
1: Så.
0: Ah, men nu, han är nog gårlig.
1: Nej, ja, vi håller dock till att här. Så sen jag kan bara 2014-00 till Välvärdefestivaler, Gavbra från Gavokors för FK, Gavokors från Skalker FH, Norrfestivaler, 2 stycks. Här vill jag, därför flätta, tack mig skjuta i, men därför har du pratat om sajten, men det bestarsta ju allt vi än en kickreflätt.
0: Kvär?
1: Norrfestivaler.
0: Nå, gör det här?
1: Ja, ja, det är helt stora. Till slängt för att här vill...
0: Okay.
1: Hackrat eisne och lagt av gullaren.
0: Så får jag så snapsa glas vid blån och runt. Och...
1: Ja. Och så mjöt. Och så klockan 19.30 så blir nejtöka av skrånne. Man ser att jag inte ser mig väl. Vakna mjöt och så nejtöka och så dövre och så nej. Det var inte vikings. Nej, inte vikings. Hinn är norska.
0: Serial.
1: Bot crazy.
0: Okej.
1: Nå, men jag tror för en sändig åknande på. Och så var det inte glömma haft ni alltid till er. Not for 2 vi morgon med att jag kan lova där för jag att det händer ting och säger sms ibland men därför har du kommit till om man har löt dem
0: bank
1: för det
0: buka
1: kvar
0: buka den ner och kiss mig redan
1: exception that one of
0: the ja
1: så är vi igång till alla förrän
0: så är vi igång
1: men
0: buka
1: den ner
0: Send någon SMS in på 22400 så taggar vi dig härifrån. Vi tar oss om det östnade tonlöck till tickare och idéer och helt vi får lägga ut via Sindra och Earth, Wind and Fire och vi får samla tojmen och säga Let's Groove händan här. Sen nästa tojman och hälsa oss in ett under.
1: Välkommen till sändningsna.

0: Let's groove. Earth, Wind and Fire. Det kunde några ting för.
1: Ja.
0: Man fräschar sig allt vad bättre för.
1: Ja, då man hör det där.
0: Ja. Ja.
1: Jeha! Känner det när man går om en gång gött. Nå, bara... Jag har satt på en kran till höger och vänster här.
0: Ja.
1: Skjuter sin dörr.
0: Ja. Och så panna.
1: Ja. Ja.
0: Vi har det befunn. Ja, man hällde en hel massa pissegott ut där.
1: Ja.
0: Ja, jag känner till det.
1: Så trackar man av en kantstad så för
0: så pratar han med
1: dig så rattligt.
0: Så regda.
1: Men när jag smisher Ruiko Firbils till er händan här för alla SMS Shiban Walker är fantastisk och lustare.
0: Ja,
1: trendor.
0: Ja, ska det ge där att du. Det är så 2400 skod en tagga där.
1: Ja.
0: Tier 2, jag går med till Norrfestivalen, 20 kronor från skalkor.fo, 1000 kronor för FK, 2 gånger Välverfestivalen i Sörvaje i september månad och som är sannolikt vi ska ta ett hotell upp i allt, 4-2.
1: Och här är det next som säger, tusen tack för en supergod sändning, heter för jag saknar nu sommar, det är nästan livet, stått lite dagliga sändningar, lustar efter, ja men tack för det. Och här så vinningarna är helt och kär för små hälter, hälsan är väl nog där, lustar det norran för Hugin.
0: Ja, det är gott nog. Det är gott nog stått lite att höra här norrifrån.
1: Ja.
0: Och så är det en säger att det är så stått att lortar till kunden för att sakna så sändningarna. Jag tror mig ordentligt väl att vunnit allt det här. Det är i och sig ju, det är säkert många samma vi tar.
1: Först, för jag spolar till nu, sätt ni värda grind, spik och äpplar.
0: Not bad.
1: Gott att veta.
0: Ja.
1: Att det är en, att det är en som får göra hatt och idéer.
0: Ja, och här är en annan som är ja, kanske vi ser mot oss, hej till er, stand jag akkurat och stajt till lippor. Det är ju en showman att det är för framman, så vi kör starta vid lippor mot tjolkon. Och så kunde jag gott också med den här buketten här som de lådde ut. Och jag har även störst och djupen mot det, och rökstöktisten och i kväll. Och jag har ska spela mot Rika i kväll, ja.
1: Okej, okay, ja.
0: Och i Conference League hade jag det rökstökt, här var jag vinnat här. Så är det visst nog i backaspel nu till som är Conference League.
1: Okej, okay, men så är det tog jag för att få så lippor det antar jag att det var inte
0: för att man
1: tar man för att lippa. Det här blir lippa ganska
0: så sagt.
1: Det här blir lippa. All right. Och så är det en som spyr kvället här som är rätt. Och jag kan säkert åt.
0: Ja.
1: Antje Jörp. Aj.
0: Ja. Ja. Ja, okej.
1: Ja, ja. Ivelejar ner här låt nu.
0: Och så är det en som säger det var sagt när det kom som värster. Stingin tja Janus Djuros lyser det väl. Värser vi ofta ska citera, ta inte en manglar. Mäver kämmer i mansens dä, så manna attens i uckar. Ofta ta och kom ta fyra en dä, att ettermän rönt och skuggar.
1: Oh,
0: hade du så stört i kild i sjön gång?
1: Hade du så märkt, hade mamma lyckat läsa om att man hade lätt.
0: Ja, vi får kolla därför, så får jag komma att bli grejning och tolkninga av oss
1: när. Man är i skolan, man ska tolka det.
0: Grejning och tolka det, what? Nej, den blir så
1: bra.
0: Ja.
1: Hej till Bayer, tack för den här stortliga sändning. Akkurat för jag vunnit allt detta, först färgen Norrfestival, så haft ni också gärna och väl vid Reservo i att snotta till Stjötno Anis.
0: att här fick bara en gång att här Anders
1: det är utsett in i här. Jag vet inte om man färdar både shop eller kan man färdar.
0: Och så är det en annan som spyr vi vill känna sms-kappingen är det något av oss tema för det var vi i kappingen till det är bara en sms på. Annars så är man som vanligt till arbets öre befara och lustiga tecken tack för den fina sändning och till tog vi öre befara ska helst att säga att vi beade knummat sms och så är vi till automatiskt vi i kappingen om den här flotta stora vänningen Jakob.
1: Ja, och det är bara dåligt att stötta höra från Norrstaden Berg. Vad det gera, vad det huxa, ettla onkla tankar, onkla stötliga, det kanske då alltså läser vi denna fäktner upp så vidare bara glädje, bara höra från
0: Norrstaden. Ja, ja, det är långt det här. Alltså går det inte. Tack för klassa sending. Hattar punkt i arbetstid. Nu har vi en längre vecka annars. Vi arbetar från klockan 8 till 22 kvönt. Det är inte vad vi gör. Jag kommer sig till Norrfestivalen. Det kommer väl vi. Går det vad vi gör 8 till 22 i Jogdal. Så manglar vi kommer dit pengar.
1: Nej, det kan man säga. Det kan man säga. Det kan man säga. Så är en som är kommen ur ferie. Ur Danmark.
0: Okej.
1: Okay. Och i sommarhus.
0: Ja.
1: Vi trutsar en hånd. Skär
0: när folk förstod ferie.
1: Kvar för ferie och Atlant.
0: Jo, det är lagtningsfolk. Har du några lagtningsnum?
1: Ett lärare.
0: Ett lärare.
1: Lagtningsfolk som är lärare.
2: dobbla opp.
0: Og så er det en sier, hei Jakob Gubbe.
1: Nå?
0: Kommer mamma og pappa vinner 20 kroner fra Skolker FO, så mamma kan kjøpe seg for lagt leier for det. Heiser han Ragnar. Nei, det er en god sånn som heter Ragnar.
1: Ja, ja. Men i Iversa syndrom hadde er han, han sier, jo, jo, du glemte, sier du Jakob Dahl?
0: Ja.
1: Ja, han kallar meg alltid, han kallar meg ikke bare Jakob.
0: Ja, han skriver hej Jakob Dahl.
1: Ja, han kallar mig ett namn.
0: Är det autentiskt också?
1: Ja, så är det autentiskt.
0: Ja, och jag kan säga bara med Ragnar, du vinner inte. Jack Neer i Jordan
1: här. Okay.
0: Men tack för sms.
1: Ja, Jack Neer.
0: Ja.
1: Ja, det är cool att ha en gubba som kallade vi ett namn.
0: Jo, och huxar att nu har han lagt en blätt in till en fina vinning.
1: Ja, ja.
0: Vi att se, han kunde ju inte sagt.
1: Jag ska tjejpa honom och gå kors. Sjölver.
0: Ja. Jag kunde
1: att vinna då.
0: Annars har jag glömt att lite ting.
1: Ja,
0: vi har visst när vi skulle prata vi ut där.
1: Ja. Det har också vit. Vi nämnde ju att det här kvart ver nu kommande vikskifte tog att Välvärfestivalen, han var inte en och Norrfestivalen han är nästa vikskifte.
0: Ja.
1: Men det sker så ändå akkurat. Kvart vikskifte så kommer det nog att det att ver oradanser
0: med landa ja.
1: Och i Kvivik.
0: Ja.
1: Vi tog så sjön att det också är man är vår Bornholmar ord och vissa är rädda.
0: Ja.
1: Så får innan lommor, men det är det kanske inte.
0: Det är en lustare som skriver sig nackan om det är bara till för att låra dansa vid en Bornholmar ord i original.
1: Att man ordentligt ska show off.
0: Man ska ordentligt flottas.
1: Ja, ordentligt. Och att linja är ordentligt så slabba av en sår, ja, ja. Och kommer vi en liten cashew.
0: Så det är en som säger till att han lät helst och säger stött nu annars. Jag går upp och smakar väldigt grytor och allt.
1: Ja, det var ikke din lagt av det.
0: Grøt. Jeg smaker, nå må jeg spørre, og forvittne, er det, altså, tås har vi om oljer som i oljer til salataktet, oljer?
1: Nei, aroma, sort, engelse, sort som skal gjøre forskjellig, vet du.
0: Ok,
1: ja.
0: Det tror jeg synes på han til grøtrattene.
1: Du kan prøve.
0: Nei, det er ferdig, nei, man.
1: Det var ikke så, det hadde ikke hørt meg til vi har køyret ham. För det ranka.
0: Nej, det är inte rankt det för.
1: Nej.
0: Men ja. Men det är klassen.
1: Ja, men det är gott man kan.
0: Och en annan lust är att George vill dra vid att man kan få känning av dig. Du vill komma till något att prova det.
1: Okej, okay, jag har dampt någon.
0: Ja, det ska jag säga. Vi vill inte komma här till.
1: Nej, men det ska dra in oss.
0: Ja. Och jag kan säga det så sent som 8 december i fjol så hade vi den sauna vid Färna Branka.
1: Ja.
0: December i fjol. Ja, jag gjorde frågor som vänner.
1: Och det här öppnade upp.
0: Det var Petersburg Vaj.
1: Åh nej.
0: Ja.
1: Kan se det
0: som ju har sauna. Det rikar många glädjer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som är ju husen jag länge på den.
1: Ja ja, efter månaden.
0: Efter månaden. Ja. Han spelar skörrum. Görrum.
1: Skörrum.
0: Görrum. Han spelar görrum.
1: Peter.
0: Peter görrum.
1: Peter Anstall.
0: Peter Anstall. Med Aaron som åtta fisken till elverste.
1: Ja, Midlanda.
0: Midlanda.
1: Mhm.
0: Här såg vi och här såg vi faktiskt och Corfana Branco och det var milt sagt helt och det är en joke.
1: Nej.
0: A poor never.
1: Gardus.
0: Ja, det var klasse var det.
1: Ja, men man kan hata så kan man sig stressa det först. Allt hit vi Underberg och gamla att man kan inte för ivrig. Man kan så inte för ivrig Bailey så sort. Tack ongrish.
0: Nej, här snack med Rome är det alltid ju mig.
1: Ja. Det är Sambuca. Progressive Sambuca.
0: Kristian,
1: det kommer svitt sig att det kan gärna. Vi där experimenterar vi för Celsius. Har du trött vatten va? Då säger hon.
0: Korbla bara och flicka bensin då så ska det nog funka.
1: Men ska konjak och sambuca så där.
0: Och det luktar faktiskt ordentligt väl. Är mint. Det gör det väl.
1: Ja.
0: Det är så tika balsamakt.
1: Rätt som att det mint du, vet du. Är så gott.
0: Och snaps alltså.
1: Men det är allvarliga sort. Inte röna
0: det
1: hem.
0: Nej, det är nej.
1: Inte för experimentera vi i muskon.
0: Nej.
1: Håll jag kvar.
0: Nej, är inte osamt det och man ska sjunga det värre så tar man hur vi alkohol att göra.
1: Ja och hitta.
0: Och hitta ja.
1: Ja, men så då är alltid att vi ser hata för först här är då simpelt sån här SMS på vi vill nötla vänta efter här om ett lite bil och så alltid ösnen vi för att vänta nästan kanske med att vad kul vik.
0: Ja,
1: jag vet att hata gång grupp.
0: Absolut. Absolut.

0: Man skal etter Bornholmar ordet noen, og så komme og flotte seg i Gøyvøk.
1: Nei, nei, det var ikke tungt jeg ikke. Mellom en ordet er i bæsjen.
0: Hva er ordet danser for, Naka?
1: Ja, ordet danser er faktisk en dans på brygge. Men det var helt nere i Batelen på Gøyvøk. De var røster nere i jord. Jeg tog i navnet kom i ordet danser. Så det er ikke bare så vi ikke klokker gjør det.
0: Nei, nei, ok. Så dans på brygge, og til ikke bare øynte, men tvær det alltid skiljet her rett?
1: Ja, vi har prøvd å kalle det tvær det her. Jeg fortsatt det enn vi prøver å legge oss inn til det yngre at det er. Så tar jeg også noe på skjorda.
0: Ok, så fortsatt det er ganske mer til det yngre, og så leger det inn til det eldre. Hvordan har du delt opp, og hva er det så skrønn fortsatt kveld til dømes?
1: Jo, altså, bare det han er til alle eldsforskere som han er ro, men tjernlagerne er kanskje bare at det er unge lort etter, men alle er velkommen, og damer og døds over, og så velkommen, det var sikkert alltid du over, ja. Du må ha det han. Frutja det er da, vi er til dømes med Stisi og Anjo og KNM, og så er Silent Disco. Det første vi prøver alltid å frutja det, så vi skal ha en løs så lenge frutja det, vi vet ikke, vi prøver. Og leger det igjen, da blir jeg vel omklart av 2, da var jeg skjøttet når jeg var i min stoltere at vi møtte noen og ventet av vaksne. Så var det DJ Kings for å spille klokken 4, og klokken 5 da tenkte jeg av grillene, så man kan kjøpe seg en buff. En grill av buff, og så var det her i morgen som man kan sitte og gjette, og hånda seg, og fellesanker være med og vi åndre alt det.
0: Og tar røyta Viagra Boys, tar jeg jo ikke alt unge.
1: Ja, tar jeg. Jeg vet ikke om det er aldri som er gjort det, eller det er vel. Men jeg vet ikke, det er noe kjent der, så kommer jeg under alt i Østen, ja.
0: Ok, hva er det her for noe? Jeg har kjørt med seg her før.
2: Inbjørn Kjær Jakob ligger sikkert i postkassen enn råkner vi.
1: Ja,
0: jeg har slett kan da post.
1: Her er det noe til pillene i hjørnet, og så kan jeg ha. Ja, ja. Så, det er jo ikke vesten, det er. Det är västlänningar som är öllar och damper, ser jag dig, bottler och lortätter. Och här är så tallagor och så kommer spalonter och så kommer man synja fyrde och under andra synder med en fällasanger gång fyrs, ja. Och så klockan 8, jag tar färre och flyttar ivrattare i tältet. Då blev det väcker, det var som du hörde om.
2: Nej, jo, vi tog er sig.
1: Ja, då tar vi så gott ivrat i tältet och konserterna började. Och Liam har spelat om film. Så var det Franke Jensen och Asse, Ejon Olse, Gramma Spaceman, Dynamit Hit. Och att lända oss av mitt natt av er Brim som spelade till dans.
0: Ja, men hatt er en... Det må man si, en fjallbrøtt, en fralyksgras som tittet var sann og sammen. Hvordan gjør omstøvner Anders og Kvøvik at her var slukt tiltak?
1: Ja, det var noe som telt, så det var om det regner, så kan man bare være inne. Så da omstøvner er nok så gøy her. Her er godt plass, og her er det akkurat som vi kampevågne, og kommunene er oversett av Dørsje og lagt strøm til sovret.
0: Så är det rumstörare som jag givet något till dem som vi campingvåk någon?
1: Ja. Ja, och detta är sin playa så var det varandra att det var jävligt för 14 år.
2: Okej. Hur snäck folk kommer till Oradans?
1: Ja, nu är det 25 år sedan det började och det är späckliga vuxen upp efter. Och i fjol var det så... Alltså då från man inte det där som att stå på Champions så var det 300 trusbiljetter själv där. Så det var upp med 500 fast.
2: Okej, och där fettlar sen droppe här nere, ja?
1: Ja, det blir det också. Nog så fullt.
0: Ja, och kvar kunde fuck så få så här ett ägande kommer till barn.
1: Ja, vi får följa att kommer till och nu har jag nog.
0: Så till ranch man pjäsa Gerard, till bara med upp.
1: Jag vill spara mig upp, ja. Vi valde att pröva att sälja förskölder och sådär. Nej, fjör. Jag säljer förskölder. Men de flesta kom och de valde bara att betala här nere. Så att de var bojlar till förskölder och så. Så det löste sig inte.
2: Så spørninger, hva sier han til vever og vind i samband med det her? Vi skifter her, det kan han, det er gittig til det kan.

0: Ja, men han är ikke noe eller annet med at jeg ikke vet det. Han beskifter alle døgnene. Han sier fra pissene deg, men så ble det klappet litt skrøttorst. Og da sier han løydsendere av en parstil, løydsendere av Sirme bare. Annars føles av øvr. Så vi håper det helder.
1: Nei, om han sier, så verder han noe. Jeg synes det var litt omkrestene.
0: Ja, jeg vet ikke godt av hva
2: vann. Det er som jeg lort her sier, her kommer danser vi Viagra Boys, og du får en støyva kjenning. Viagra Boys.
1: Ja, det må nok opplevas.
0: Jo. Du er velkommen vår.
1: Jo, men takk for det.
2: Takk, takk.
1: Gjøtlen for så får vi det at det ikke er dykken tvær gode ideer her i Kvøvuk, og takk for jeg vidt lykke kom til å ringe alt inn bare.
0: Jo, større takk for det.
2: Det säger bara, finns ju bara av ura dansen om, ja. Och är det första som är huxa i, tar man sig ura dans, så är väl Arne, hej Jimmy Färm Skrona, så huxa i förskan dans, och ja, ja. Huxa i falska tonlag, och så säger man Mark DC, Angel Condem och Silent Disco.
1: Kom efter, ja?
2: Ja. Att här är det, här blev jag lumpar.
1: Ja.
2: Så att det är sannliga. En skra som säger spär fem till öll för dig unge, jag ska ske, ja, alltså, nu är vi inte unger.
1: Nej.
2: Och jag är väl tvungen. Men de är särskilt bara Marstisi. Det ska jag lite
1: innebära. Jag har alltid haft det en ghostgrass. Är det så som man kör? Det var ju kan man ska finna på att heta vikskiftet. Så är det att en fin möjlighet.
2: Absolut. En annan fin möjlighet är att åkna sig en stora bukett. Era 3-24-0-0. Och T-sjön till Norrfestivaler, Skolker F och FK Gavekorst, Välverfestivalen, Vi Anus Olje, nej Anis Olje, fuck!
1: Ja.
2: och Hodl Hafnia upp i allt för 2 vid morgonmöte. Så och det här satt i Kiman att det är en rik av sms-son. Jag också är att vi måste inte börja täcka törn. Jag går på och läsa några
1: grader. Vi måste lycka för att läsa sin report.
2: Ja, og en sier han just at kommende ferie og alt er godt å komme hjem etter. Vi fra sjåmannen der vi om og abba bøtt noen har sere godt tiltak. Tid er annars heldig og lortet hjem. Takk for det.
1: Og hva skal man si, at disse vinningene tar komme nok vel vi ikke har utlån.
2: Ja.
1: Særlig hvis man er en fatakker kineser, hva skal man kalle? Jeg skulle ikke akkurat skrive en brikk. Hva skal man en fatakker en kineser? Trønder?
2: Jeg vet ikke, Jakob.
1: Tom Peng Punk.
2: Tom Peng Punk.
1: Ja. Att han var så en.
2: En annan, han handlade ju om kineser.
1: Nej.
2: Att det var gott för oss vinner inte någon. Att det är väl perfekt gav att manager med Arna ska opereras. Annars tack för tycker jag sändningar. Tack för det här och vinner inte att det är det allra bästa vi skor vid gärna.
1: Så är det ärligt att du helt smsar.
2: Ja, tack.
1: Och det var också att få några förklaringar och det får den att gå mitt i höjt.
2: Ja.
1: Så är det också mest bära. Sier det akkurat som det er, hva det gjør, eller hva det husker.
2: Ja.
1: Er det en? Etter speilek, og drømme om løsning. Søttene, vil du fiske. Døylesending. Hatt det er en god typ.
2: Hatt det være like en eitleit.
1: Ja. Ikke snøkt vatt.
2: Nei. Hatt det er dårlig influenser, ja, der. Han er ikke snøkt.
1: Jo.
2: Heiter det?
1: Ja.
2: Ja, teip.
1: Sånn tenter jeg kamera inn. Etter speilek. Hugs en løsning. Hugs en fisk.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Det er godt. En annen sier, ja, nei, jeg har det synes jeg, jeg må
1: lese bra.
2: Ja, ja, nei, det er ikke bare min, det kan jeg ikke.
1: Ok.
2: Annars er det en som sier at nå har vi tog sånn ikke med oljene, i samband med Velverfestivalen.
1: Ja.
2: Skjøtt og Anders vil bruke litt kongabom, så det er rønt kongabom.
1: Ja.
2: Och det passar, det är sånt där lakrits och...
1: Ja, det här var ett jackrigt med smack
2: och ja. Och nu vet jag släckligt med den oljan är det samma.
1: Nej, nej.
2: Det kan gå över hundra också, Anna. Jag hade bara otroligt att två vuxna män plus att läsa för att följa sig brukar orsknut på en olja som kanske har brukt i en gåsberg 25 september.
1: Det är otroligt kvärt knappliga blöver,
2: ja.
1: I think.
2: Ja,
1: ja.
2: Hade det.
1: Så är det en som säger, jag har kommit hem ur Mijanese. En prackfotler där var samman med mannen och gåon. Fuck, nu ska jag just rent i husen som är då Airbnb. Ja, Mijanese ströntor. Hur du är?
2: Ja, Mijanese, ja.
1: Fantastiskt.
2: Kongresten. Touchdown.
1: Ja.
2: Gått en tid på er. Och heter en existentiell smörning jag upp. Kanske vi kan hjälpa.
1: Ja.
2: Se mer. Är det inte möjligt att jag tycker att få en vinning från Kake Hotel nu?
1: Jo. Det är det nog.
2: Vill jag bara spurt?
1: Nej. Kan det klocka?
2: alltså vi nåt att
1: vi nåt att ganska.
2: Men vi tar ju sport.
1: Nej.
2: Så tog värre.
1: Det är näst värre.
2: Det är näst värre.
1: Det är näst värre. Ja. Trondheim.
2: Ja.
1: Jag hade vi tacka några toner och så får vi ett sortera sin reason så från Luca SMS om vi får in. Jag hade vi tacka fisknäggartoner ifrån Jabusi.

0: Shabuzi, Born to Die, the whole story of country, Stjötman. And he is in his hands in, what a tipsy bar, look short. Bar, yeah, yeah, whatever.
1: Sure.
0: Yeah.
1: Man går redan.
2: Till Lucke.
1: Lucke till
0: toilet. Det är som Tor Mikkelsen.
2: Var det taverande kronprinsen, Fredrik? Hade det där?
1: Ja.
0: Ja, det är det. Ja, men sådär. Till Lucke med det.
1: Ordentligt sånt. Nog om det.
0: Han pratade, yeah. Han pratade med Lars Olsen, taverande landsmänniare, fotboll till oktober. Ja, men tack för snacken. Yeah. Så säger Tor, ja, men tack lige måte och glädlig jul.
1: Genialt.
0: Han med det epic. Det är väl det för det. Det är väl det för att
1: en levande legenda.
0: En levande legenda. Bom.
1: Trondor.
0: Ja.
1: Och en showrunner.
0: Och ja.
1: Han kommer in i en bar.
0: Ja.
1: Och barvaren säger, ja hej, jag vet inte. Sätt dig här. Lunch. Vad har hänt? Du först rävel ju ut. Han kan man ha vis i showrunneren. Ja, det får inte. Barvaren säger, ja men... Kat ser vi oss en trappa innan? Att det är dusch för. Åh, ja, ja. Nej, vi var en liten krutsch och jag blev raktare av en kanonkulle. Men alltså, ja, ja, det får inte nu. Barmen sa, nej, okej. Men så kastar vi oss en här krutsch. Någon kan ha hänt vid hånden, så där. Åh, ja, ja, nej, vi var en ör och en liten krutsch. Och i lejpen vår, att det var skip. Och så ändå en svår duell. Och hånden kommer att bli kuppa av. Och ja, så fick en krok på hånden. Men jag hade gått, allvar. Barmen sa, nej, men alltså. Kastar vi oss en här egna knappen någon? Nå, ja, ja, en dag så var vi där kör någon. Så kom en flockare av foklen flickvann i rock. Vi huggde upp och en av dem skvätte bara ner i ejammer. Så tvattlar jag så. Mister, du är igen foklarskvätte? Kör den här igen. Ja, nej, nej, det var min första dag var vi krötsen och hånd. Länk.
2: Du är bra. Ja. Öjla länk till Lute Punchline.
1: Länk payoff.
2: Ja. Okej. Jag bor ju inte helt här. Jag är stora nu.
1: Ja, jag visste helt kör att komma veta för dem. Men
0: det här ska lite belasta inte lortaren, för jag säger.
1: Nej, vi tackar för det.
0: Vi tackar för det. Det är släckt,
1: ja. Ja, ja.
0: Så er det en som sier, hei tid, jeg har noe rosan, nesten utselt for Pernod og Fernabranca, at jeg synes det var godt, jeg bruker til gåspega, takk for gåsending.
1: Det var rak og sånn.
0: Og annars, en som sier, det var Jan Hestøy, han sier et lukk vi tog. Ja, det passer. Ja, det passer. Han stod og finklet vi på borgen i studio. Og der var, men nå minnes det da. At her skal du inn og kjøre en halv tro kjumjære også, da. Og Jan Hestøy forteller et eller annet. Ja, jeg åker ikke, at jeg må med, og alt det der, og tar det på bordet, og sier, det lukker vi tog. Det er det beste.
1: Det var last.
0: Nå, men så er det en som sier, du med vel, jeg vil ha tikkert flott og bukett. Du kjekker en som er, jeg vil få en gang, dette virkeskiftet Norrfestivalen er, og skjøtt noe annet, hei noe helt ikke vært så gældig, helt det rimest annet, til det her var djeva tikkert, jeg tikkert bukett. Til kjenne mannen, ok, takk for god sending, og gå til vi er tikkert kringkarsen, takk for det.
1: Ja, og så er det flere som atle ser, jeg får seg en av oss her, antingen en rastkjøtt av burkere, eller en av oss her.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva man kaller det mest innovative burgeren i Danmark. Vi har sett akkurat blod. Her har vi øljene kvittjende kjøysen her. Her var det vidtjende akkurat tørsdagen.
0: Ja, det kan du si. Hungry Dane.
1: Hungry Dane.
0: Ja, og høstdagen 20. august til altså i dag, fra 11.30.
1: Ja, hva var det i det her nå?
0: Ta der FK Klaksvik.
1: Ja.
0: Det vil si at det sikkert, det nå. Jeg vet ikke hvordan det stendt til akkurat her, men i alle fall kunne det stedet at jeg fikk en bå fra Hungry Dane.
1: Pera.
0: Ja. Da morgenen det gjør skoet, det minnes det ikke. Men i alle fall stedet at jeg vet han at fyrre dagen, at det var som torsdagen.
1: Ja, da var det cirka da.
0: 300 burgere.
1: Ja.
0: Var det midlån og jar, halvdige?
1: Ja.
0: 400 burger ut av husen.
1: Ikke mer, i halvdige om her.
0: Ok.
1: I halvdige selv til 600 burger på noen få timer.
0: Ja, men, ok.
1: Ja, jeg skal ikke si, men...
0: Nei. Men for en reisende ekv.
1: Til reisende ekv. Og hatt det her, hva skal man si, så lenge som, så lenge som leia heves.
0: Ja, det vil si, vi snakker om en 1000 burger på 30 der ut av husen, og sånn kommer vi si at det for en gang burgerkleier.
1: Ja, men det vi det.
0: Och det var god.
1: Ja.
0: Alltså innovativ program var går och det här var en rattla och fantastisk en cheeseburger isen som är gott kunde hugga mig att sätta den där. Ja. Gattle som har klarat det bara.
1: Ja, det är alla stort där nere chamber Hunger Day. Ja. Så först du burgare från någon. Så du ställer nej det. Gettle. Okej, men den är faktiskt mal sån.
0: Ja.
1: Åh. Nej, så
0: Samsung står drippa i faktor.
1: Drippa i dunne faktor.
0: Men organisk metta faktor, vad ska jag säga?
1: Jo jo.
0: Att det är ju falt. Annars finns det en min center du Klaxvik.
1: Okej.
0: Är länkö.
1: Ja ja ja. Tack om rockna vi.
0: Ja, och jag vill mäla ta med faktorn till som standardköjne. Här tål och vånande få ditt ena goa gastronomiska upplevelse.
1: Ja, och vad ska det han var överraskad av oss nere? När Peter, när han säljer nere, när folk kommer upp så säger de, jag kan få en burgare. Ja, kan jag, okej, jag kan få två. Vi följer John, vad ska det göra här?
0: Nej.
1: Kan jag få tutsch?
0: Gör man det?
1: Ja, ja, en stund, du ska ha tutsch burgare.
0: Ja, för, ja.
1: Man ska ju ha hemma, och så kommer han, ja, jag ska ha tjej burgare.
0: Seriöst?
1: Ja, ja, så han säger att det står och fjörde folk i kö, så var det här likvid nästan utsällt.
0: Okej.
1: Ja, som man vet att man är nummer 20 i köen.
0: För hem. Nej, det är inte det jag
1: säger. Nej, men han var bara bilsen av akkurat tog i att folk bullade så näckvärt och hade så kom fram att.
0: Okej, okay, men hade det stått lite i alla fall att det fungerar?
1: Ja, men det annars borde du kanske haft, för borde du kanske haft Chuck Norris av jobbsar tog i att han är en som kan koga med nottrys på 20 sekund. Du Chuck Norris nu då han får.
0: Ja, för det.
1: Nej, jag har ju snackat er nog.
0: Ja, okej.
1: Men det är också som att han sa, vet du, jag får det inte vinna nästan. Ja. Jag tar det inte vinna.
0: Ja, är faktiskt ställs jag osamt.
1: Ja.
0: Men han är klasse.
1: Ja.
0: Alltså, han kan ju ta sig tyckst av spanskund. Som är så dårlig.
1: Ja, men ja.
0: Alltså, det dårligaste dad jokes i världen, men jag älskar det.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja, han kan klamsa en svinkor och
0: ja.
1: Det är ju Amber Chicago och Stjörna Nyer.
0: Ja, var det han som får en feminist rasta, ne? Och från stället vi strocknar kyrkan han sandwich.
1: Ja. Han får vi ju. Han får vi ju jomfru och såna. Nu är det där bara och såna.
0: Nu är det pilot.
1: Nu kommer där. Nu kommer där fram, va?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, och så var det han som är en var det han som är en uspelad legend i guld, no? A teppe?
1: Jo.
0: Vi spelade med bärs dig.
1: Nej, hon lever inte.
0: Hon tar inte.
1: Hon tar inte av lite, alltså.
0: Hon tar inte av lite.
1: Likar det här, helt sträckt. Ja, det var laskar.
0: Och så var det en här, han körde, jag vet inte mal, vi supermanna. Täparen skulle gänga vid underboksnotan.
1: Ja, väldigt gott.
0: Ja, så är det en som säger tack för gärna gå och sändning till det. Stant i utgör gräsplinjen och flände för mig själv med en i Malen. Och det är inte malerarbetet som stortliska hälsosé. Men medan jag hittar runt om i mitten, jag gänger jämn där folk får bo i. Ja, hade det här kan hända. Jag fängde mig utgör vi så typ ja.
1: Att
0: jag sätter flände och Rune Jaksson stärs för en jock. Stäcker du ganska små, jag sätter flände för mig själv. Och det är för mannens nätet. Jag måste säga som det.
1: Jo.
0: Och så var det en snär som säger till att Chuck Norris stod i hans tvärstölv. Det är ju nu bara chef mat på sakta vian.
1: Nej, han tar inte mot lycka
0: mannas jobb.
1: Brukar du en grej, ja. Så var det en klackskinkor som förut lacknade och säger till lacknen kvar för att dricka kaffe så får jag ölja helt i eja. Lacknen hickar på honom och säger alltså, jag tror inte att det är skojen ur koppen och visst.
0: Ja. Och han tre av sig, Jakob. Jag har provat flera för er, men tröntor tar sig förtäljarna. Kanske Jakob tar. Du må gärna förtäljarna om du vill.
1: Det kan gå gott.
0: Ja.
1: Men det är en spurning.
0: Ja.
1: Jag menar att det är öl och skiltot. Kvart månaderna är en konfält och en fristerbox. Kom igen till mikrofonen, Svendor. Du ska se, jag vet inte.
0: Jag vet inte.
1: Det är att fristerboxen, man prumpar inte, man tänker kött ut. Att faktiskt efter man tänker kött upp fristerboxen.
0: Så det grammatiken
1: hade grammatisk skrift.
0: Ja. Hade det helt otroligt. Och så var det en som säger vi det hållta fast i vi det hållta fast i Chuck Norris. Han går om den och går så alla är gamla. Ta Graham Bell skulle dröna till fonden först för minst det. Så hej han ett obesvaret från Chuck Norris. Show han som han ju över.
1: Ja.
0: Det var fantastiskt.
1: Ja. Ja, ja, nu kommer det här sånt när man får ta som han.
0: Ja. Ja, ja, nu läser jag det här. Så, vi finner gång och en annan som burkar från Hungry Dane du dövrar till mån. Boja var en tojma. Smakar ett angst, men ser det gott.
1: Smakar ett angst?
0: Ja.
1: Okej, okay,
0: ja.
1: Kan du ta?
0: Allt är faktiskt en god spurning. Kan du smaka ett angst där?
1: Okej.
0: Okay. Du tar så vidt finko. Smakar inte av danskom.
1: Nej.
0: Först ur måts.
1: Ja.
0: Och det var ju, var det inte nejta kött, alltså så vitt koka nejta kött i nekva tojmar.
1: Ja, men kan jag komma till donna för att det är så bra?
0: Var det donna?
1: Var det donna?
0: Åt vi donna? Var det det?
1: Det har alltid det.
0: Okej. Så åt vi donna.
1: Det kan gott vara ett här fall.
0: Ja, jag minns vad donna, jag minns vad donna fight. Det gör ju.
1: Jag vet, kan man kolla ner det och ut donna fight? Kanske.
0: Ja. Så det lukar en par faller repeter. Nu kanske näga sent. Jag blackar två vikskifts. Jag kommer mer till Kappenskjöntsjöntikon. Men här var det två. Så är det två jag kommer mer till Oradansen. Det här var så vissen. Vi taggar det.
1: Ja.
0: Så vi växer bara om myndingen. Det är så väldigt.
1: Vi kan tagga en två. Tror jag är vi färre till nästa lära. Chuck Norris är faktiskt kors Chuck Nestor i Tondlen. Visst är det?
0: Nej, han var mycket.
1: Ja, att han kom till rundkorgen så kan jag bara börja fram. Anker runt och görs den ganten efter. Flöre för det
0: där. Det är inte gick så väl. Nej, det är inte gick så väl.
1: Ja, det är sitt. Nå, var det det?
0: Ja, jag huggs det.
1: Okej,
0: jag huggs det.
1: Fint, vi täcker sticks. Vi går klassikaren Chattarmon Summer in the City.

0: Strix vi summer in the city, og ja, som det til Lackamøder, enda noen nå vi skriver 20. august.
1: Det gjør det nemlig, ja. Det for det ikke var litt, så det synes jeg hester kjent i det.
0: Ja, ja, det blir jeg langt av her, da. Jeg synes det kald der i vekk noen, og hva skal man si, nå kommer et eller annet ned tog i nøstene, det vil heves da tog, og så vil det slakt og alt sånt, nå får det brinne jokken til, til vedrønn.
1: Ja, fylla boxna åter.
0: Fylla boxna. Ja. Det kjøttet som också snackar om ju när det går upp.
1: Jag har så skruvla kjøttet från i för alltså det är nästan bara frågan som ett kött hemma jag kom.
0: Okej.
1: Och vet vi ska bränna in vi men alltså här är alltså flyer burger och check och vill ni det vill jag
0: så här kött det jag tar sig till bara frågan som är det kött hemma tar det där.
1: Oh, ja.
0: Det förska.
1: Det men det förska säger jag kött.
0: Okej.
1: Okay. Oh, ja, och du huxar ju.
0: Du säger det var blir vegetarier eller?
1: Ja, nej.
0: Nej, nej, helt shit.
1: Oh, helt shit. Det var shit va. Okej. Och annars var det en fitter nu då så att om Chuck Norris.
0: Ja.
1: Det är en som vill vara vi att Chuck Norris har faktiskt bara en villkraft.
0: Nå.
1: Det är pilsrocken jag just då kvalpa.
0: Man ska vara stegkänd till det
1: här. Jag har ju hur också att grillbun till Sjöjmon kanske är en ävläggare av en kron.
0: Ja, akkurat. Kanske en sträng grej det också.
1: Ja, så långt vi då vi kommer snacka om. Jag vet inte.
0: Akkurat. Annars var det en mäver som sätter in en bar. Så kommer en annan in och så säger det ner i barnet till jag vill veta 200 kronor på att ta er och drustjes i rullarna. Så kan jag lebe utgång vinter, ja. Flygva runt om byggningen, kom in att du kan hatta vinter, ja. Hvis ni säger, ja okej, okay. Det gör den, 200 kronor edition. Så tömmer in ölna, lebe ut, flyger runt och kommer in att du. Hinn gör det så samma vet om allt, tömt en öl, lebe utgång vinter, och datt flyger jag hade nere först av idag. Så säger bara vören, Superman, du är ett ärhållt att du drar.
1: Han har happat ett.
0: Supermatchminna. Låt oss se. Alltså jag gör.
1: Så är det en fyrer som kort och i bil vi blond inne. Han spyr om hon tog mig hit och jag väntar för jag vet om blinkar jag så rycker. Hon stänger att ju så säger ja, nej, ja, nej, ja, nej. It's a don't shoot the messenger.
0: I don't shoot the messenger.
1: Min stil. Så er det en som spyr om vi ikke bare kan smekke kjøtt i boksen som er og bøye etter vinden. Det er jeg som vil. Det er jeg som vil ikke alt. Jeg tror det er å få de tve tjekkveisene og tve bøyer.
0: Ja.
1: Nei, det er
0: her. Jeg tror ikke. Her var det ikke klarere enn.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Men det er vel første dagen.
1: Så, til Chile.
0: Til Chile. Ja. Så er det en som sier til Stolta Høyre Dekon, og i morgen skal jeg ut av Tindholm. Vi stoltligste mannet, og vi server som guide. Så det er vel godt vi omkron gåen, at vi.
1: Ja, ja. Så er det en som sier, wow, tid av eldre reven i det. Shout out til Heidi Strømsten, for jeg har sett alle damer og gøte og menn ved trening. Damotrening og svimming.
0: Ja.
1: Så ja, okej. Okay. Klarar jag läsa mer?
0: Okej. Okay.
1: Sorry.
0: Wait. Men här är en som spyr. Hej Trondor. Gånke to, allt du i kjors, du är så flaming hot. Ja. Sverige, ja.
1: Ja. Ja, ja och ja.
0: Mm-hmm.
1: Och hot är säkert två i tydning här.
0: Ja,
1: ja, okej. Så er det en som sier at byggskiften vil komme noen døver, så har vi bare hun i akkene, men jeg ser i eisene tog meg vel av Velverfestival. Takk for en god sending. Heilsen en nordafyr ur myskrenom.
0: Ok,
1: ja.
0: Men her er det en om en nordring.
1: Ja.
0: En klakksynger har en vøkstre høtt noen.
1: Ja, for det.
0: Ja, han fyrt lakna sånn det.
1: Ja.
0: Og lakna spyr hvordan det blir jeg. Så sværer vøkstren av høtt noen at det blir som en bildrevel.
1: Skal toppa henne?
0: Ja.
1: Sagt i middelen starsfellager, to kui fækst anna tjaften fra stammen her. Nå, men tatt vi spurte bare om hos valgjer eller spuiter. Og jeg held det var relevant. Vi der bare som vinsmakkare.
0: Å oh, ja. Aha. Aha. Ja, det er viktig. Viktig det der, ja.
1: Du held du måtte.
0: Jeg måtte lukka bakka.
1: Ja, ja. Hadde det.
0: Ja, men for allukt. Trøndor, klokkan, hon
1: kom her til.
0: Støy, I'm not with way.
1: Det hun.
0: Og det mest er at vi bare for at lunde er og takke for hessa for.
1: Ja, og Samsons kommer sted for seg sommer eller gjort.
0: Ja.
1: Da, det for Hatla.
0: Det for Hatla, og i alle fall her tjokkene kring hans noen, så for vedrasgrøn, så smått jeg begynner nå om ja, en av tverr viker.
1: Ja, så vi har dattar. Tack till dem som är börjar nästa vecka efter i alla fall.
0: Just så, just så. Men heter ju över frålukt och hon har lite sälja samman vi tikon lustar inte man säga, men det är trendor. Och vi tar ju också en häpna vinnare som vi tar snä skulle finna fram till.
1: Det är färre vi nämligen. Och vi får ha själv sagt att tacka och lägg vi ska se fler tusen sms
0: ja, vi kommer
1: till Jevikner.
0: Ja.
1: Och bär det här färre där lite mina sex tjejer sms som kommer in den där tar man ner till flott.
0: Ja, det är verkligen stått lite och vi tackar så att ödlån till kondorstaren för att ge sig Monko sms på inne.
1: Yes. Vi har ja, klockan för nära två.
0: Klockan för nära två. Tack för Jokon. Og vit høyrast.

Evi mun är i jul Önge bindande kjul Nå kväder nu till

0: Sigur Jón Einarsson eller Raja Vitoyndon, klockan 3.
1: Fiskeløyve til oppsjørskipen Katrine Johanna fyrpes til ikke atter, etter at øyervidskiftene brøtt. Parstafellet Kinnfettle, som åtte skipet i ferie utvunninger, og tog skulle kvotene til skipen og øsne bytes i helt. Underhelten flott i Nudja PF Katrine Johanna, som Thomas Henriksen stender 8-4. Hinhelten flott i nystående av småpartafellet kjente mai 2026, som Tjattnarkrok Dalsgård stender 8-4.
2: Nu fælæg i klæft sundur i tvei öll ogn og skuld avhenda til teipa i nutju fælægne, mian PF Kinnfettle fyr ui søvna. Sambar upplæsingun tja skræsettingsne vera teipa i nutju fælægne stóna vi omlaug 12 miljónun krónun ui parstapeningi kvör. Men størstu virene litja som konnot ui taimun rattendon kipi hevur a fiska. Katrin Johanna kom upprunalega inn i flotan vid menningar kvoton och hever häromframt finnje kvoter samt grøy 24 i sjåfondjes lovene til och kvoter till vinnerliga rönder och verskattlander. Och så hever Røya Røye ösni utvia sær smarre makrelkvotor fra Øron Kipa Balkon. Og i år hever Katrin Johanna løy via fiska til samans 1526 tons av makrele, 1520 tons av norafsilt og 13400 tons av svartkjafte. Sambart nødjaste iveliten om tjavørn hever kipet lang og fiska nær om atla siltakvotene, ogna luttla helt av makrelkvotene og ogna gaua helt av svartkjaftakvotene. Nu hava teipa i nystavna og fæløyne, som og sprotten bors ur PF Kinnfettle, bygge om a fåa uirestande kvotnar flottar til søyn, helt om helt. Te arbeid i gang nu, og tøy hever kipe Katrin Johanna og løtne åndsje fiskeløyve. Fiskeløyve krevina nemlig at øyaravidskiftene i leie. Det er da greit at underhelten av kvoten, tannparstren som fæler ikke at Thomas Henriksen skal heve, verur løgt iverator av kjipe Katrin Johanna. Hinhelten som fæler ikke at Tjattnarkrog Dalskar skal heve, verur firebils flott iver av utrarabaten Gudrun som nå i stående av fæler ikke har kjøpt. Småparstafellet kjente mai 2026 skal etter Atlan leggjast saman vi fellet noen gråastøyn som rekur oppsjåarskipet Birita og fellet i Anko som tilfører stotton 80 oppsjåarskipet av saman navnet og nu er selv til Marokko. Hese tru fellet skulle etter Atlan leggjast saman og rekast under øynon. Temale ligger i løtene tja kappingar etterlidnon som skal gaukjenna saman leggjinsna. Katrin Johanna fiska i 420 miljoner kronor i fjör. Sambar uppkjörna tja vörn hever kipi avrätt 45 miljoner här till ui år.
1: Katrin Johanna kom till färje ur Norge i 2018 och kostade ett tag släkar 44 miljoner kronor. Jon Brevittfeldt grötte fra. Og i kvöld klockan 12:30 verur fyrre røkstøk distringa Kaui i Conference League Kappingsne imot det lettiska Rika FC og i Djubomur i Klaksvig. Distring hever støran udrottalian og futjalian tøtning, sier Thomas Lervik, formar i Kaui.
3: Han hever udrottalian tøtning, som du sier, Kjall, at det en røkstøk distring, som han sier, at det som vinner til samleia av hesbav distring som er framman, det kommer vi her i dolda spelet, lendans. Och för att jag hade varit större tydningsbära för Jocken och Koi, men för att folk har förbått kunde helst ut av er. Det här var låta mittlen som man säger, att som låttackar vi folk har förbått att ta i felen och klara sig väl i Europa.
4: Nu är det så kör man att det är i Klaxvåg som kan ska sätta sin dam. Hva väntar ditt värda fullt och jobbmörj i kväll?
3: Ja, det var ju så att så tar ju att lugga in det hästa så väljer folk alltid köpa dig take out plusen fisk runt det här och det har tagit er så att se ut sen. Men så är det bullet plusen jätte ända någon så tar öller välkomna köpa så plus här men vi det så kommer på om det 1000 folk i här tid så det är ju helt galet så bara så är startar kan få så plus vi ända av öllen.
1: Säger Thomas Lervig, formar i KOI. Utvarpet sender fra Disnon, og vi blir sendt ingen på etter tøyne klokkan 6. Vi vannar frukslåt til fruska vind norran 5-20 meter om sekunde, som er kvalt fyrir i utnering og minkar nyr låt til frukslåt 3-8 meter om sekunde. Skutja og alla vevor i støvun mjørstje, men òsne sølglåttar. Fyrra parten i morgen låt til frukslåt av utnyringje 3-8 meter om sekunde. Skutja vi sølglåttun og okkurst ele i støvun driv etla mjørstje. Og hiten vir mittlen 6-11 steg.
5: Skrona nu søvan om Johnny Cash, hette kjente parter av åtta som Åttbjørn Vokslui hever lagt til rattes. Vi tar opp Holt Danielsen lesa.

Vi tar det søv og forteller han Johnny Cash synja Route 1, Box 144. Han har ikke over år å le. Og i kjenda parti av minne sendingene om Johnny Cash var greit fra om togjørskeie fra Tullia i 1906 til 1906. Ta Johnny flyter ur California, väljer han att flyta till Nashville. Han leidar sig efter enare i bo, och härna finner han i bojarparten om Madison. Det är inte helt av tillvild, då i boen ligger tatt vi här June Carter bor. Och i Nashville checkar jag sig en annan tillflytare och leidar jag efter bostad. Hesen var skilt för tre och fyra hej förälskar sig en giftare kvinna som var stundet ner från honom. Han var kommit till Nashville att röna etnerna i countrytonlagen. Hette var ingen annan än Waylon Jennings. Och kvinnan som var runt från honom nämndes Miriam Eddy tog hon rymd i heim till Phoenix i Arizona. Sättene kom att de samma natter, Waylon och hon, ta hever hon skift navn och äter nu Jesse Coulter. Johnny Cash var fyrmynden tja Waylon Jennings. Han var fattnen fyrir til fyrsta sangen om Johnon, Cry, Cry, Cry, og innu janru 5 år trus, tog han arbeidde som platoventare og en i utvarpstø i Lubbock i Texas. Johnny Cash og Waylon Jennings sungu saman sættne. Her skoid høyra sangen Sweeter Than Flowers, Irvin Rose eier årelea. Henda upptökan är spald in i 1908. Där som Cynthia Kaur är Emilio Harris och Kona Waylon, Jesse Coulter.

0: klockan är 4.
1: Tack för att få flera tottlarar och att lära er att få att ha nästa fortsatt. Det sier Axel Johannesen, landstorsmål i Futsamalon, nå samgångan har valgt å styrke Rosenhus etterlite ved landamørsene.
2: Man har sett en tottlare 30 år, og atlan er også over det neste år å sette flere tottlare.
3: Det sier landstorsmål i Futsamalon, Axel V. Johannesen. Og i tog inn noen torsdagen etterspurte Deltarstjåren i taks, Birita Biskopstø, flere tottlarer for å styrke Rosenhus etterlite.
4: Akkurat arbeidsvekje fevner om atlan inn- og utslutning av vøren og falske i følgen, så vi tar av tørv av flere hendrom. Altså av flere toppler som kunne fære ut av mars, ut og gjøre etlis arbeid. Vi tar under alle tøyene at vi kunne opprafeste tallet av toppler, så gjør ikke jeg blive øye størst.
3: Landstyrsmæveren i Futsarmalen, Axel V. Johannesen, sier at atlanen er at tax skal få av flere tottlarer.
2: Det ligger i korsen om. Det er således at landstyrsfeien vil bæsa rosevnen å komme inn i landet. Og da har man gjort en uløver i senestvarene, med landet har man kjøpt noe etter det utgjør, man gjør en profileringskipen. Og så er det det som tack för sin inkör till att ha flera tottlarar. Man har sett en tottlarar 30 år och atlan är över det nästa år att sätta flera tottlarar. Så det är något som vi kommer att ta upp i samband med att fortsätta vår arbete som är igång till det.
1: Det säger Axel V. Johannesen, landstorsmär ur Futsamalon vid Annako Bolton Mortensen som lade inslag till Rattis. Och dolda körn i tax öjder Birsta Biskopstö. Småbarnsfamiljer i Lund för att bygga 20 nyttjar utbyggor av Tofton. Nes kommuna har boi omlag 900 färrmetrar av gör av Lujarsvegi ut och där första med affären var ett tillbå kommit in skriver kommunan av hemmasyn och syne. Atlan är att bygga 3 hus, 2 vid 3 mån utbyggor i kvarion och 8 vid 4 utbyggor. Och snige vill vi utblåsare från Sibondon förskån husen och norsättor ska standa för byggingsnä. Småbarnsfamiljer i Lund som Jasper Langgård og Oliver Høygård standa fire for nå at kjera lente byggebyggve, skriver kommunen. Ut i heim, spanska løkregland flott i morgen oppmøte 4000 migranter av en er strånd og spanska innledes økjennom Ceuta i Marokko, skriver der. Uppemot 4000 migranter har vært helt til å hisse strånd, eller hisse strandene, etter at nek folk kom til Ceuta ur Marokko i enden av juli. Migrantene er ved noen flotter i firebilsbosteier med maltere ved å bli kjørt. Samt spansk og Milon er atlanen at fleste tøyre skulle sendes atter til Marokko. Støvann hever alt til politisk strøy i Spania. Løyeren i Ceuta, Juan Jesus Vivas, hever funnet kvasslig av støttene til Pedro Sánchez, og helder at han ikke har gjort noe mye for å hjelpe Ceuta. Samt spanske milen er fremvis oppe mot 20.000 migranter og i spanske innledes økjennom. Fra 1. september til 13. november færer Havna statsmyndeløyger at gjør et led i førjen. Jeg som bor europeiske fellesskapen til sjovene fyrsidning om at år. Jeg som bor europeiske fellesskapen til sjovene fyrsidning om Paris Mou fra skriver sjovene styrer og hjemmesynet. Enda maler vi etterledningen er å savne opplysninger om galdende Solas krøv ved helten i samband med innskipping, lasting og trykking av farme og farmeflottningsøyndene. Etterlite vil gjørst som parster av vanligen haunastas etterlite. Og skip vil kanna øynefer, men etterlite vil gjørt. Møvlig fravik vil ha sjælfest og tiltøk til haunastatnån kunne være alt fra å skrase da fravik til å halte skipen om atter, skriver sjøvende styre. Paris Mou kanna skip som kommer i havner i Europa og i London ved Nord-Atlantshav. Fåbassfjepare kring Høymen har nu sett i versk og en av underskrifta innsavnan vi kräver om at FIFA-forsetten Gianni Infantino legger fra seg som FIFA-forsetten. Det skriver Brescia Milen, The Guardian. när om 90,000 folk har här till skriva under A-höjdanna. Önökten vi Infantino är vaksen efter att landar tja FIFA-forsättan någon om att få privata utläggare in till att fortsätta med landa hemsmörsta kappingsna och i förbult det. Men hända att landen är så gärna släppt. Och väckre, frukslåt till friska vind norran 5-12 meter om sekundet. Som är kvalt för ytterring och minkar ny låt till frukslåt 3-8 meter om sekundet. Skutja och alla vevor utstår av mjörstje, men öjsen är sjölklottar. Fyra parten i morgen låt till frukslåt av ytterringe 3-8 meter om sekundet. Skutja vid sjölklottan och åkost äle utstår av driv eller mjörstje. Och hiten blir 6-11 steg.
0: Vi sender nå brettene fra fyrre personen.

0: Løgmaver hever sendt et oppskott fra danske løgmalerene til høyringer som krever at internettvøydere skulle gå med en logg her til stendur hver IP-adresse var online og nær. Opplysningene skulle gå med i et år. At han hatt blir til til løgreglene at suttjag hver øyer internethalte og nær til brukt etter i tøyene. Et oppskottet fevner voie, men ikke djupt, sier Sjøren ut av de etterlittene. Vi har sånn an på noen, kom vi grøye nekvmal som vi ikke kunne i det, sier løgreglene. Vi då ja att ta chatte om hur mest jag går för det privatfrien chef fältet ser Samfelix Frengrun. Och idag tar vi chatte om uttöjliga uppskottet så att han ska lägga ranon och så gärna om hur mest jag går ta lektingslimmer vid jag utstanna. Välkommen till Brettan. Uppskottet ligger av Heimasvinne Tjallakmannskrivstående under uppskott till omalles, men det kommer från danska lögmalaranon. Det vill säga att det är inte lögmalar som öjer detta malet eller hever skriva uppskottet, men danske lögmalararen. Så om folk vill jag bruka sin rätt att säga sina mening om ett uppskottet så skulle de sända en abonnöjs till danska lögmalarare, inte till lögman eller förskar myndelagar. Och frösten är i morgen. Men mest är så att detta vi har sett utgilt utan att för Først er politikere hava nega å sija. Jeg tog av loven som heter vi just etter, rettergingsloven dangsmålsøtje, og løgreglene dangsmålsøtje, ja, så løgloddjen tja førskon myndeløgon emarskavor. Landstyrre og gjør samt best styrskipaner loven at ommelde slukar kundgjører, og så det opp til danske røye om ta teker ommelde til ettertekter. Tinkfolk kunne selvsagt sagt øyne sende høringsskriv, men kundgjøren kommer ikke fire tinkje. Lovardølten og i Tinganese har gjort et avhørst samskipende i arbeidet, og har kunnet forsker telefyrtøkker om hva kongjøren har visst seg, men selv avgjøren at dette skal være galtende fire følger, hun ligger til Nikolai Vammen, danske løgmaleren om. Vi får at hun er tjekkast om oppskuddet, men først skal vi ta et innsla, så vi midlene kan få grøye av hva det snur seg om, hva løgreglene vil ha dette arbeidet, og hva det kan mestre fire åkere privatfri.
1: Og her som konkreta for noen, så betyr lodging til at ta ui to, som kunde kjønne til Voidara, fært av internettet, så vil jeg skrasett at hendene her IP-adressen, hva den IP-adressen som to fækst, og at til klokkeslettet, ta brukte du henne til å være online. Og til liksom til til. Altså at jeg skrasetter når du var online, og hva IP-adressen du har.
2: Vi får ju frapåner, det kan vara som du sålt i Nekmek, det kan även vara en förskoborgare som är utsett för första nätten. Och så får jag ett kanliga arbete igång, och utifrån att vi kanliga arbete igång så ändrar man väldigt ofta vid att stanna vid en avgörande IP-adress.
1: Och så spyr han om, okej, kvart är en IP-adress? Alltså IP-adressen är man kan säga, till adressen som tar in en internethalde på en tag. Hvis man ska försimpla det så kan man säga att du kan samarbeta vid telefonnummer, men kvar efter att du ringer ut så får du nytt telefonnummer. Hvis man ska säga att sin sysna är uppe. Det vill säga att det som vojtaren ser och det som vojtaren vill anlägga att gå med, det är kvart telefonnummer så att säga till heje, ta du ringt ut och när du ringt ut.
0: Det sier Tauri Høygård, sier det i dag til et litt noen. Han sier i utvarsen og i sørste vike at vi har sånn oppskått noen i talen om håp i vøkken.
1: Så man kan si at nå sier jeg at det var massa i vøkken, men hvis man forstiller seg i vøkken, sen som hvis det er sånn det skal sende noen jobb og brøy, så er dette til talen om øye brøya i vøkken, tror man skrasetter jo alt som... Eller man skrasetter jo alle borgere som er kommet der. Men du skrasetter ikke så jævlig djupt, kan man si. Du skrasetter, som nevnt, bare IP-adressene og touchpunkt.
0: Vi har sånn oppskått noen skole- og fjerskiftsvedere, der kunne være for å tele og nema, gå i med hese opplysninger og gjøre et år, så løs at løkreglene har mulighet til å søtte hver stenter fire internethalt noen. Tallene er ikke om vi kvammer opplysninger, sier Tauri Høygård.
1: till vanliga personupplysningar. Vanliga personupplysningar till allt som kan knytas till en likadan person. Och sin IP-adresser vi ska kunna ta. Här är viktigt med personupplysningar är något annat. Det är sådana ting som det kan vara atronavarlig eller politisk eller hemspecialig samföring. Det kan vara sexualitet och sexuell förhåll. Det kan vara sociala troblagar, hållsivskifter och forskjellig sort. Och det är detta går sig utgångsstöden och inte. Hvis man ska ta sig sönder hypotetiskt och IP-adressen til her enda i utom skøyvehånden og til skøyvehendelsen her også har vi IP-adressen til å endelære sju om tekund for religiøst eller politiskt eller seksuellt eller et eller annet og man så fikk knytt til IP-adress og på IT så kunne man begynne å ta så mye av opplysninger.
0: Så politiet kan ha talskilt brottsversk så har de ideer ofte øynens øyne IP-adressen men de vet ikke hvor personen som sitter vid teltene eller telefonene. Det kommer mer enn så fire at løkreglene ikke kan føre hvor gjør vi malen til just dette anbøy mangler. Det sier Kari Jakobsen kan ikke løyere tjav for politiet.
2: Ja, men det et anbøy som vi har etterløst i flere år og og det i takt vi at samfunnet tar brøyde som det gjør, og alt vi mer tilgjelt. Det gjør seg til at nekker kriminalitet flytter seg fra gøttene og inn av internettet. Og før vi skulle ha en mulighet for å kanne brottsfest som fører frem internettet, så viser det seg øyelig ofte at IP-adressen et øyelig godt spår, og i øyelig noen malen det eneste spår.
0: Hvordan skulle de bruke det og uttrykke arbeidet?
2: Altså, det intervjuet som prater vi om, det samma lukna vid ofta vi att intervju är större än att för exempel Axton går om upplysningar omkring hver är kvann bilen för jön. Alltså det säger inte nödvändigtvis när jag går om hver är korsbilen eller hver bilen är kortare eller kan han brukt det till. Men hvis man vill vita hver är den så lukar som så är det möjligt att finna det framme. Och till det samma här på vi ska bruka upplysningarna till att finna fram till ett steg att bli åka kan det gärna vara. Utifrån en IP-adresse så vetar vi vad liksom, vi tar arbetet med och hur vi ska rätta våra fokus. Och utifrån att det så kan vi planlägga resten av kandegarben. Det kan så enten vara avhöringar eller landsökn eller kandegar och telton och telefon.
0: Hvor brottsverk ska jag tala om?
2: Ja, men det är brottsverk som kunde fyrgänga nätet. Vi tar öllan ekva dialing av material vi missbrukar på någon. Det kan vara höttande, det kan vara lodging, sextortion, hatching, det är ja, allt det som är för fyra gånger.
0: Är det något minsta mark för att hygger strömmar och lovligt? Alltså, är det ett minsta mark när de kommer att bruka ett anböja?
2: Rent juridiskt är det inte något bagatellgränser för när det ska kunna brukas. Så ska det inte vara alltid stande om att vi tar brottsversion som någon annan för er framt och vi tar inte direkt ägång till dessa upplysningarna så är en upplysningarna kommer till åkken så skulle vi göra ett editionskännelse som det är som ska om man följer att det följer att det så tycker stöd till om tillvärdaren ska ge åkken dessa upplysningar.
0: Säger Kari Jakobsen, Kanningar Lojare i Tjallöksreglerna. Leivi H. Blåsver är samfällighetsföringar och arbetar vid KT. Hon säger att vi öja att ha varit mer fyrirlid för privatfrinnon så att vi önstäga tar vi gärna lövarbrödingar eller komma vid kongeron. Vi privatfrie menar hon.
3: Rätten att få fri, rätten att vi önstäga eller balkon, själv att jag utgör när och kossa och kvann mån vitan om det verer delt vid ånden. Och ja, privatfrien dressen själv är att rätten är hör att träckas i ur allmänna rum.
0: Som Kari Jakobsen nämnde så ska lodgingen med den andra brukas att gröja mal om kinsliga naging av böden och det har varit framhävja att politiker har argumenterat för att geva lögreglerna heta anböje. Då kan det vara ringt att argumentera och emot det, säger Leivi H. Blåsver.
3: Det är att alltså, logikren och retoriken han är ju så kraftig på att det är ju nejot. Och akkurat det ner så är det ju nejot vid att stäcka pedofili. Självande, hur ska jag säga nej till det?
0: Hon säger i snö att ha vid skrasätta upplysningar om ödl väntar vid rättarsikten av hötte.
3: Alltså, lökreglan är ju en allmän stående så det är nästan en spurning om vad man alla tunnor haft som ändamål vid så lökningarna. Och självande kan man också säga till att jamen, det är ju fyra rättarsikten ska ha ägångt till dessa datorna ufall att det är brottsvärt framt och då kan man förhämta det framåt. Prägg.
0: Sätter det här privatfrin under church?
3: Ja, det gjør. Tog at man kan nesten spørre, altså rett og slett hver ånd, det vi ikke har hørt nå, altså er ødele under ødgrunna.
0: Jeg har tatt en medding av hvordan jeg brottsversk til kunne grøye i fremtiden, om de får et anbøy.
2: Nei, det er ikke noe strengt å sette et tale, men i mån til temaet som fytler ikke ved det, så er eller forsiktig vurdering, så medar vi det kanskje at temaet er det 25% som vi ikke får oppklare på grunn av det som manglende lovgjøringen.

0: Og i utdragsstavene Rott Wang, forskvinne i Framsøk, Johannes Johansen ur Janarflorsjonen og pastor av formannskapen i Løktingsjonen, Sunva Dahl Høgfeldt ur Sambandsflorsjonen og Bjørg Brindeldøyrøster Ekholm ur Kjøvelde. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Vi börjar vid oss när uppskott någon om kunder. Det är inte något som tidskål i Akvå om som nämnt, men jag vill alldeles all gärna höra tickare mening om uppskottet helt stort. Lad oss börja vid här, Björk. Tänk du inte vid uppskott någon?
2: Jag hade faktiskt att det är nog så riktigt att svära och på. Jag hade faktiskt att vi som lovgivare inte har finns någon kunning om vad detta faktiskt är. Och jag hade att det är ett nog så principiellt mål. Och jag hade att jag hade at det så mye alvarslig at det gjør seg inn av privatlivet for å komme borgere, og etter en dansk kunstjer, og tvers til det danske politiet, og den danske domstolen som lukket som først ikke har reier og akkurat sånn. Så jeg har alltid ringt av Sverige på at jeg gjør jo veldig kjellig godt. Men jeg har alltid at det nok så alvorlig, og jeg vet ikke hørt det.
0: Vi kan komme etter til tøyen. Johannes, gong til unn for deg.
3: Ja, jeg har alltid at det kjellig godt. Og ofra da man tenker noe som man ser nå, at kriminalitet er flis ut av tjeldelte patlene, så må løkere kan heve noen anpå, som det er manglet det. Og tar man også om at vi skulle verge til som er veikast i samfunnet, så er det de ofte som er utnyttet ut av nett nå. Og til klart at vi må røyne å være av vakt her, og kjøre på tiden til målager som er nå, og ha alle da at det har brukt kjellet godt. Sånn skal man alltid være skeptisk, og vi at det skal brukes ordentligt. Men utfrøysene her, så halte jeg at det skiller godt, og det er godt av politiet for det som avlagene. Så vi vil jo ha et samfunn som er uten kriminalitet. Og for å nå røkke til malen, så må vi ha et lampe som kreves.
0: Så det er ikke det gang for deg, og det blir privatfrien?
3: Nei, privatfrien sjokken kunne vi nok klare. Vil man ikke ha privatfrien for sjokken, ja, men altså, nå, nämnt om Kryan, ja, men in jag nät någon, men du kan förutan nät någon, så är du fri.
0: Rott, vad säger du?
4: Ja, akkurat när sista är det grundläggande avsamt vid Johannes Joi, men till spårningen jag tar så halte jag att akkurat hettar är nog så oskyldigt. Och särskilt hvis man sammäter vid det här heimelder som man har i Danmark, att för en lockning som jag vet inte om det är bättre förestår. Och Danmark har ju livet och strøy vid EU om reglerna som nämligen varje privatfrihet kan följa. Så, men jeg sier som Bjørk, heter dansk løkmalere og herren som kommer vi sånn her, og det kan godt være at vi skulle godtakke hettar, men kom ikke vi teimen heimeltene som man hever i Danmark som er alt og ekvislig.
0: Sommar, skal vi godtakke hettar?
5: Ja, altså, jeg halte at nå er det politiet som lukker som har haft et innsjø om at få seg heimeltene, og om det kan gjøre at løkreglene i større mån kan oppklare de alvorlige brottsversene som fører frem av nett noen, inklusiv badnapornografi, som nå kanskje er det mest ekstreme døme vi kunne teke, så halte jeg at det er en god heimelt til at heimene får. Sjølvande skulle vi være væren til at det handler om opplysninger, omføringer, og sjølvande skal trygge til næsten være å ha seg det imot til disse databasene som er opplysningene vi har gått der også, så løs at ingen annen enn politiet vil løyve fra en dommer kan få egen til der.
0: Men helt du at hvis politiet vil ha vært an på og det kan hjelpe, skal man så alltid kjøre dem om til an på inne, selv om det kan gå til privatfrien? Som vad? Varsågod.
5: Ja. Alltså akkurat detta mål halt ju är nog så oskyldigt utan mån att det enaste som vi gömt det är en IP-adress som vi tillknytt är det någon namn är det någon touchpunkt. Så det är omgat att vi ingör hesa skipan det möjligt att kanna om kvarje hemma så är Björk över vicha hesa vikna alltså till inte till omgar såna upplysningar som vi har gömt där till att hese upplysningene er ikke vikvemer, så lønner det ikke kunne samarbeides ved noe annet. Og til noe annet som politiet lukker som kommer vi fremme omtann. Og om man dommer så mener at det er noe alvorsomt til at man kan sette det samme ved en IP-adresse, så holder jeg at det er lei.
0: Men Løkreglene skal godt nok hava en heimild fra noen dommer til at få disse opplysningene. Men her er ikke nere av marsk, her er ikke en bagatellgrense. Er det ikke konsturen, Johannes?
3: Nej, alltså jag har så mycket stört och allt och rattar myndligheten och politiken och att man teker ett till det tingsen i ägstna. Vill jag att det här var en av nollhögskjönerna för kriminalitet i förrjum. Alltså så må vi dröjna för att värska kila gott. Och man må ha det anbund som ska brukas. Vi sitter så bänt ju för att det räcker och hon. Alltså vi syns det enda så kunde vi göra det som det har vi gjort fram och lontan och nätten alla stäna. Det har vi sagt och här att vanlig hygg man kjett kan falle gjøre nett noen, men til IP-adressene som man hygger etter, og til vi lager så i ett år, og så falle til borstår. Så her var det ikke fjellet ut av nett noen, ja, men så er det ikke trolig ikke.
0: Du maskerer deg, Bjørk.
2: Ja, jeg vet ikke mer samt. Jeg har alltid at hvis man vil ha noe kriminalitet i førgen, så kunne man lukkes godt ha verkmyndet til alle stedene, inn i heimen, ikke følt, inn i vesten, inn i allmenn og vesten.
3: Nei, du hører
2: Og jeg halte ikke at det så oskyldet, altså det et inntriv i privatlivet jeg følte ikke, og en hatt, og jeg halte eisende at det nok så avhåverst at vi ikke finner nægra fragreng fra løkmannen, og helt ikke som så fra politinen om hvordan nægjort dette. Vi da finner vite, jo, at det gjort dere, eller politiet er yngst dette, men vi da
0: finner... Han sier 25% av malen
2: og innsett. Han meter om, jeg halte at vi eier krever å få det svars på kvitt.
0: Rått.
4: Ja, som sagt, jeg halte ikke akkurat hettar som jeg var store om, men jeg halte at han må alltid kunne være et ætligt, altså tar man gjøver politinen heimelder til at ivervekja, ætligt til arbeid av politinen, og ætligt til privatlivet av folket. Og til så rævlig store måneder å ætlete politiet ivervekja øtl, og så halte eia her som man vet, her som man hever illekrona, eller årsøkler illekrona om at her fer okkurs kriminellt fram, ta skal løkreglene sjølvande. Her var nærmest oavmarskaja møleikar, men ta etter kjemmer til å halte eia vi okkur øtlom, åttan årsøk.
0: Det er her vi skulle ha reia perer. Om vi ventar rattarsikna høyte.
4: Ja.
0: Som hva?
5: Ja, alltså trubbelagen i USA är ju det att ofta får lökreglan upplysningarna manar att han har att ta få en frågan om att åkerst ohöskande tillfälle blir delt från en IP-adresse så är det inte ut i skrivande stund att det blir görst. Då är det ofta flera manar att det och då är det nej att man går in med datorna i ett år.
0: Är det ett år ett ohöskande törspunkt?
5: Ja, om det är det som politiet mäter att det är att törva att kunna hitta att dra. Och trubbelagen är ju det att vi kunde inte bara gå i mandater till några avvisning. Vi vet ju själv sagt inte fram och undan, för det är som flera främjande kriminaliteten.
0: Och tog, så tog heller inte att vi väntar rättarsikterna och hötte vid just nu?
5: Nej, det halte jag faktiskt inte. Jag halte att om det är nej gjort för att vi kunde trycka att okkar bøtten og okkar unge av neten og öllum tæmon som vera høyt og vera utsett fyrir óhøskande tilbore og tilfære, så halde jeg at det det rette å gjøre.
0: Bjørk?
2: Nei, men altså, som sagt, jeg do faktisk ikke sier om at det kila godt eller ikke. Jeg halde at jeg var uskyldig og sjående i politiet har vært nei og anbo til at kanna kriminalitet og grooming og badnaporn og så framvis. Jeg halte bare at dette et nok så olvarsligt mål allikevel, som faktisk gonger ut i vir alle føringer. Og her det dømme om at til dømme seg norra, til jeg veis ned hese kipanene, når glundet at det så med, at til de skreves som vera altså som får ansøkningen i huset og så framvis. Så jeg halte bare at, jeg halte virkelig at til kjælet av løktinget ikke fer å tjekkast om etter og fer der nye opplysningene.
0: Nå nevner Bjørk etter argumentet om grooming og kinslig brottsvers mot bøttenen. Det et av høyelsargumentene vi tar i innslandet når hun sier ok, ta et sort her kommer bare, hvor kan være mot det i at vi tar brukt til ångsvekene at folk ikke skulle mot det. Er det ringt å være skeptiske? Ta jeg hette er mot argumentet?
3: Trubbelagen med oss nere är att det virkar akkurat som att vanliga borgare, vi rullar skeptiska för politinen och rättarkyparen. Men de skulle ju välja oss. Så på en eller annan måte så må vi ha alla då att de släpper göra sådär på. Det kan inte passa att vi alla tunna skulle hitta efter och bra bänken för att det får bruka allt att det här upplösningar skarft och i möter oss om vanliga folk. Jag halte att vi må syrja för att välja att de vägast i samfällande och välja att de som kommer ut för det är sån rävlig händning då. Och ta må politi här att ta ampo som är krävigast. Og ta det vi sagt at det rikker ytterlig Grannaland, så passer det ikke helt. Tog jeg til oppklare nekk flere brottsverk i det av Grannaland enn det vi klarer ikke i farge.
0: Sånn var Tomas Kei først?
5: Ja, altså det brottsverk som fører frem av netten er vaksende, og det vet vi, og tog jeg alltid eisen at vi skulle røyne at få bæsa tog troblekene. Og jeg alltid eisen kanskje at dette oppskåttet Jeg lytte sin til mye skilt. Altså, jeg halte det ble lustrettelig vel ut av rike månedkvølte, at talen ikke er om å gå i med hver heimasur, hver borger har vært inn i A, men best hver IP-adresse høyre til hver borger. Og det er nok den personen som gjør folk ved storen, at jeg halte at nå for akkurat halte eier vi alt det som er gjør i nettene, men det er slett ikke det som heter månedlig handler om.
0: Ja, takk for your tid. Hei, det var den første personen av Kjærsjønnen. Nå får vi da fra å ta oss om akkurat hektar oppskottet, men fra å ta oss om det iverskipet om privatfri og iverbøket. Vi hører litt et innslag.
1: Det er oppskottet. Halt i hever og en gøy av igjen i midtelen. At det ikke ganger falt ikke alt og der. Men igjen øyne er at Kjøva løkker til et nøyet anbo til at, ja, at oppklare brottsversk og fenge brottsversk.
0: Det sier Beine Johannesen, løkmavur, i utvarsmån i største viko. Men nær er talan om

0: är för eja. Och yrvetsing tar snur sig om man kunna sauna mest tillfär tjådas möjligt som gör ägång tjock förrjum. Du måste spyrja kvön rätt och gott fyra. Kvör för ägång till hessa vittarna. Hvis vi talta til her, jamen, til løkreglene som skal heve hese vittene, jamen, så måtte jeg som grei iver, jamen, så er det alle andre det verden jeg er som får hese vittene. Hun er ikke så lærer.
1: Hvordan gjør hun kurser sammen?
0: Vi tar at understøy kjerve ikke er først, og det ikke er så lærer. Men det er alt koblet på et globalt nett. Så til å si at jeg har svært en alfra ved her, og det är så lite först att stanna lite eisen kvar i ramen, men kvar i vägen, det är inte vitt.
1: Jag har eisen valt att ta sig vid till Ischberg, att du är samfällighetsfröjningar och att du är gånger på ett här, men mer specifikt, så du skriver en uppgave här du är och kanna kvad skolanämningar och löktingslimer heter så 5 år senare, kvad de vet om heter här och att de hållade sig vita och hos ja, hur ska jag ha det vid att få oss vid så normalt? Kan du säga Sinter om det här kan inte vara utslutet?
0: Ja, jag spurte så ett ompå från hver en flott lagt inte någon flera imska spurningar omtära fätan av talgilden privatfria och slukom. Och det som var ökkämlande som det har sett, det var det att ökning var för stor, för komplext och det kunde inte förhålla sig till det.
1: Är det då aldrig då att politiska skipan i förrigen är nog väl upplöst till det kommer till talgilding och privatfri att det här kan jag göra med det?
0: Alltså grund av mina masterutgör, det kan inte något som gör det så svärre pura grätt, nej.
1: Hever formanskaperna lagt in någon till dem en arbete av att skicka sig att vita vad så ser vi rum.
0: Outjust.
2: Men det är ju spara löktingslimmer som vita och lyti om evne. Toi vi checkas ikkje selja nek for om privatfri og tøkne i førjon. Det halda vi a gi leve i ha blåsver og teori høygård.
0: Men det er jo ikke check. Så det er vera ordentlig avvars hvis det blei check. Men atra folk er imisk og det er imisk for vitan du hever og imun til hvordan du brukar tøknene.
3: Hvis jeg som, jeg vet ikke om man kan si, personer som interesserer meg for det, og ikke endelig som styrer data til det, noen skulle uttale meg, så har jeg sagt at jeg halte kanskje at den diskusjonen fiddler og sånn løyte imot til dømes i ES. Og i ES er du desiderer jeg privatlivsaktivister som seksøkjøk på henne og sier hans fyrer liksom at jeg og marska vidtjer en personopplysning og så gjør. Men man hører ikke så nekv ta sema i fördjön. Ta var syntor upp i avventa att ha en den nätryckta lågen först för att komma till höringar. Hon har ju just nu några intriv i privatlöga. Men inte på samma makt som Ärastan. Så att han, det här är nog väldigt sunt hvis vi tjekar oss mer om det här tingsna.
2: Leve i Håblåsver hever til å ena vevn om at Ingra Atterlige er møyra tilvita omtøkne og talgilding. Og det kom øyne fram i Master Richard Hennara.
0: En setning som jag gör ländans, det är att det kräver kanske ett attalys skifte. Och till när jag gör vi är att folk, ung folk synas ofta när mer upplöst. Ung löv är mer att säga kanske vi tar att de har varit utsatt för så tökna och så länge det tog. Att de förhävan är att fätan av kvärt är nu egentligen tarra sociala rum. Så jeg har gode vunner til dere unge Atali om at jeg får sette greimorsk om at jeg blir vild for sin talgjelda privatfri.
2: Og vi tar til her Leve H. Blåsver, samfunnsfrøying som arbeider i UKT, og Tora Høygård, løkfrøying og stjøret ut av det litt noen. Vi tar oss om lodging, privatfri og ivervøke i bredden og i det, og i utårsovnet er Råttvang i fremsøk, Bjørg Brindelder, døtter Ekholm i Kjøvelde, Sondmadal Høgfeldt i Sambandsflorsenom, og Johannes Johansen i Janarflorsenom. Lek meg å si i begynnelsen her i Innslandet at talen er om ivervøke vi årsøk, og at hun tjener en gang endamålet. Men at vi norskast kanskje mer som fyrer når det er fornøk. Hver gang mer så tar det rått?
4: Ja, jeg glad for å lette meg å si til at han er til å vite om at det et marsk.

0: alltid vi skulle alltid vara skeptisk. Vi skulle alltid utforska lögreglerna. Eisne oi. Ja men är det nej att göra det på hända matan? Rikka att göra det på hända matan. Det är ett urslit. Kan det göras på era matar? Och att det här, nu tas ju om, tar man om hope even watching är det nejot att halta eja vi och kon ödlon utan orsök helter än att halta eja vi timon som man har grund till att halta eja vi och det här som jag halter det är ta stora skussmaja och jag halter vid är det pura rätt som Leivoy säger att vid är det för lite tillvita om virre av privat löve. Vi tar haft det för att det ska komma samma bevärmande tal. Det är
1: uttörtsligt där du säger att vi hoppar i vägning och att vi iväggar öll. Kvär kommer vi inte göra vi öll?
0: Ja, men jag håller bara att vi skulle häva sån ägg privatliv som görligt. Alltså allmänna myndläggare skulle inte vita mera om åkon än nejot. Så det är att det här kan ska vänta så hötte kvärt är nej och som inte likna vita och med.
1: Ja, du måste lägga igen, tar ju rått att säga.
2: Ja, nej, tog jag att du spurte kvärt vid Lukas som Hilde, kvärt gånger marsche. Alltså, hvis vi kommer ju inte med att de lökret klan har en gång till att ha ett lit vid mina internetfärsle och halde eier vid kvärt är Lukas som ger jag ner någon utan att ge det under illkrona för näka. Ta halde jag helt säkert att det är ivrån marsch. Men jag kan säga för mig självan att om hända databasen och i bäst handlar om att knyta nön och IP-adresser skärman kan vara vi till att politiet kan sätta några pedofiler i fångsel så halt jag alls det där värst.
1: Kan du avvärsam skala ett brottsverk vara för att det dömer som två program att det fylls vi i akkurat då skriver det like where hemma sitt årsa?
2: Ja, alltså det är ju inte något som de kunde få hemel till så i sådant vad gör det.
1: Nej, men nu då säger man det. Ja, rått.
0: Ja, alltså det kör jag längs igen när vi hade att döma ett verkmyndatal upp i Lystaskallan. Här som en person har brått in och inte tyckt. Och det blev lagt ut allmänt. Det var, och jag menar, var tydliga affärer och dom mörsk att lägga ett filmsbrott av en person som egentligen bär har brått i vinter.
1: Ja, hver gang tog et marsk, Bjørn?
3: Jeg vet ikke, tror jeg. Altså, det er ringt å si, ja. Jeg har alltid som så at hvis det nækker, så er det hette marsket. Men jeg sier det ikke 100%, tror jeg at det her virker reisen nok så alvorlig slutt for meg. Jeg har alltid, som Rutt sier, vi skulle alltid velge privatlivet og frelse og nete. Og det her er jo som så blivit den tredje sosialiseringen til oss. Og det her kommer for å være. Og tror det er så viktig at vi velger privatlivet og frelse eisen og neten. Til at det er en så stor part av dere demokratiet. Og her er alltid eisen vi har nødt til at ha i hoa at man er osikker inntil man er sikker, som jo er en pastor av mannerdaten. Og jeg har ikke bare at man skal glemme det.
1: Takk, jeg lukker Johanne, så er vi kommet til den som var.
4: Ja, jeg hadde en trobelspåring om hver marsk er, men altså, i allmann og romlån er vi døtt, og her har vi nekker arbeider, og tog må løkreglene kunne være i allmann og
1: romlån. Sørste jo talgjelt av alt som er talgjelt som allmänt?
4: Ja, vi vill ganska veta det här nu. Alltså, det blev ju så att säga öll fyra stöds nät och det blev ju allheims görs. Och det vill säga, vi delar vi öll här. Jag tycker frälse, privata frälse ligger utanför nätet. Alltså, det vill säga, ta fart och frien och frälse. Det skulle kanske kunna dyrka mig.
0: Alltså, men det är ju så stora pärsta lövn och annat.
4: Ja, ta vidare.
0: Vi ska säga att myndlägarna skulle ha rätt inledd i allt mot samskifte av nätnån. Allt mot sms-er, allt mot...
1: Vad säger du så?
4: Det är marken av nätnån. Men jag tycker att det är en del lån här. Hon får inte ut och mark. Det är aldrig släck.
1: Nej, okej. Men du säger att nätet är allmänt. Menar du så inte att man ska ha privatfrihet här? Är det ju inte av nätnån som ska vara privat?
4: Hon ska ha det.
1: Okej, bara slå det här fast. Sådana?
2: Ja, så rätten till privatliv är ju en grundläggande så är rätter för jag kan ödel och det ska läsen tagas till allvar och det är det som viktigt att det som malen är vara vidgjort och kunna visa efter om det överhuvudtaget görs mån så då är alltid isne att om man väljer att se dessa kundgärna i värsk att man så efter en att vi evaluerar och färna kontroll från politiken som kunde visa att hur snick har vi finns ju bort gjort eller hur alltså hur stor mån det görs
1: vi arbetar på politiken. Det är väl att be om det,
2: ja, det är alltid väl vi kunde, ja.
1: Björk, du har fingrarna uppe.
3: Ja, jag håller bara vid höra och i utvärstående på nu att vi har som så unga kunning finche om vad det faktiskt är för näka och vi där finche vidare från någon kvar för masche kvar det minsta masche och det är en dansk lag och det danska lagen har ständt det faktiskt inte allt ju nej att det är en domare som ska ge val över till att få sig i bättre snar alltså vi vet att för lite i mån till hur störst intriv det är och jag har alltid att det är chelet att för alltså att det för ska folk av allt det inte kunne få lov av ikke at ordentlig.
1: Og hva er det også at de tar mer av vitan, mer av tog?
3: Ja, bare tøl fra politien, noen tøl fra løkmannen er det nedgjort, og eisene ser at det blir ikke til nå, men etter et mal som løktinje eier at sette for tinje.
1: Ross?
0: Ja, jeg
1: har løktinje sett etter, nei, eier etter mal jeg kommer for tinje.
0: Altså, jeg vet her var jo i en rødgjuslover tilmelde, give hese heimeltene. Og jeg minnes vel, da vi hette Vettel Vittkjører, av Heste i 2019, det var øyla råk alt i Tynsjønnen, det kom i Tynsjønnen, da vi fortsatt lån var i Hattene, og da i Ødlfyrsvinne Lågåan ble rotlet atter, Jakob Vestergaard. Så det var råk litt, og hvis man leser og lytter fra minnelotene, så viser minnelotene at dette lovar oppskottet er slett ikke noe vel vittkjørst, og anstøvende tok ikke under vi lovar uppskott någon som är rattagängslov till att åttiska vara politisk avsämja om en rattagängslov. Och hvis jag minns rätt så blev akkurat här som parsten slett inte parster av politiska vittgärna. Man tog sig en egon fotan, krövd till obyggvinkt av fotan och att det är vanliga vidskifter mellan förska myndläkare och danska lökreglerna. Men här som parsten är för en pura under radarn och till återvända
1: till Tyskland. Det är rösten som Kanningen som vi tar om här 2017 tar sig från lökningsfolk vid det inte någon omtalskild den omtäckna och hon säger faktiskt att nu i själva grunden att det är ofta akademiska här malna det som kommer från danska lökmalare annan som har kallat det över eller tar först att se det sig nu i.
0: Det var tjejen som säger att uppgå det.
1: Johannes, kan jag säga du? Är det för trott att se det sig nu i sig malna?
4: Alltså det är lökningsfolk här var nekva att sätta sig nu utåt att det kommer sådana stora lågor som rattakrivslån till Lunds. Till hon är rörliga torskild. Och tog man fyrräckas sig väl. Lökningsfolk är ju valt av fältsen om de skulle ombå fältsen. Formannskapen lökningsen står i lökningsen om lökningsarbeten.
1: Ja, hon säger ju här att tid här var en avbörd att trycka att det kommer att folk är nu upplöst. Är det så samtidigt du?
4: Nej, hade det pura skarpt sagt tog jag att formannskapen lökningsen är äldsta myndelag i lökningsen och valt av lökningsen om. Och ska styra lökningsarbeten och lökningsen som helt dagliga. Lökningsfolk är valda av fältsen och skulle ombå av fältsen. Och det kunde vara ödlande imenskom släge och skulle inte ha några kollektioner i behöver. Som vi är fagfolk, är töknefolk och som vi är bara vanliga arbetsfolk.
1: Så formanskapen är inte några arbet för att styrka för att
4: ödlande? Formanskapen har några kipaner i det. Här, man har, kvart lökningsfolk för 3000 kronor.
1: Kan vi säga be om Moira 2i att sätta sig in i ett mål till dem?
4: Jo, men lökningsfolk får att dagliga, hvis det är mål 24, så får det möjliga för att färdiga kunningar i raven. Ofta behöver Ryan in och stavna behöver in mer kunning och det äger det att ta motor. Och så är det att sätta sig väl in i vidskiftena. Och formanskapen har sett, lökningsfolk har även kypande. De får lökningsfolk 30 kronor om året till att ändra uppgåse. Innanför
1: är det sant för dig som var till tickare uppbörd som lökningsfolk att sätta dig in i malen?
2: Självan det är alltid ochkar arbet eisne sett och inne malen men i halt eisne att det är viktigt att vi får att här upplysningar som är vi kommande fyra till malen som vi har lagt fyra och
1: just att det kommer från danska lökmalare.
2: Ja, och det som kan överska ochkar samfällan. Självan.
1: Vad ska jag göra?
0: Ja, nej, jag vet att man har något sånt fokus och heter i Danmark tror man här hör man Ulla Neckve av sin här uppskott någon som är på nekvar hundra søyer, og kanskje flere tusen søyer vi kvarst. Og da vi har sagt, Jan Politiker har ikke en chans verlig å sette seg inn, og i dag til en embedsfolk som bestemmer hva det er viktig at husene ser om, og hva vi bare ignorerer. Hette er et døme om et sårt mål til åkken. Vi tar på at det her, vi har sagt, heimeltene til hans av løkningene er ferdig fullstendig under radaren og i løkningene.
1: Utveitsen og utjan.
0: Og nå sier vi, vi tar ikke vi hans av heimeltene utveitsen og utjan. Jeg har ikke akkurat fyrt sånn, men Det var ju bara att vi måste göra oss bättre omväg. Eller vi måste göra oss gå
1: en omväg. Det är allt helt enkelt. Hon säger att ni är här, Levi, att kanske ska låta att det skiftet till för att folk får ordentligt att tagga efter av Olvara. Typ på er, Sonva och Björk, är här en att det skiftet. Känner du det att du är Björk?
3: Ja, kanske. Så om det har vi kanske närmare. Vi har sett oss in och i tinskt i Ölfrun att det kommer till Gerns, tänker jag inte någon. Men det är ju sant. Och Rott han säger att det är inte bara att sätta sig in i något så torskilt. Ty att det är invecklat. Och självt om man är unger så är det än invecklat.
1: Mm. Så säger jag för i början jag sände inte att till kunde inte akvara, men som ett land så har tid att möjliga att sända ett hörnskriv till Danska Lagmalerie. Alla lägger att tyckna att det här. Först när i merchen.
0: Jag hade nu att jag har finnit det här kundning som jag har själv upplevt av mig. Så hade jag hettar er och läge. Men jag har hotill samtidigt att fortälja Bej Lökman och danska Lökmalara här att vi talar är vi. Alltså vi får inte finna någon i kvarn som helst.
1: Vi vet ju komna mörskon.
0: Ja.
1: Mm. Några andra? Johannes?
4: Nej, alltså hvis man är törvart så ska man köra sina vimmärskningar. Men jag har alltid hett något så...
1: Men att du har sänd ett här önskrivet?
4: Nej, det får jag inte göra. Jag följer med tryckan vi är ner. Och jag är vanlig att vi får... hjalt flere føringer som var utsatt for kjellige ting på nettet.
1: Ja, takk for tid. Vånande heldre etter tjertje avfram, men det er enda for det i Ødlomføren. Takk for at du kom med i Odorstovna, Rott Vang, Framsøk, Bjørg Brindler, Dette Ekon Trolde, Sonvadal Høgfeldt, Sambas Larsson og Johannes Johansen og Janne Flarsson.
3: Takk.
1: Hetta var det som vi tatt og oppretta noen idé. Hutt og vimmersingar til sendingsene. Husk å til evne eller opprei. Send dere en teltpost og oppretta en kurla kvf.fo. Og man har løtt å bør til eller stedt sendingsene og hjemme oss i Akkara og av Spotify. Fretten vil øst ny enkjenter etter 20 klokken 4. Og redaksjonen i dag var Ingolf S. Olsen, Katrin Pedersen og Katrin Johannesen som øst ny var redaktører. Jo, men kjørte Høyni Holm Johannesen, teknikere, var Alvin Elleby. Vi vil være etter vi er noen utjonbredda i morgen klokken 12.

0: Klockan är 5.
1: Föreskor urvals utrottor hevd hittje stårsteg svennast och arne och hev möjligheten att röka en långkor. Det visar en utsch gröjning som är allmänna konkert och idé. USF hev lärt till Idrettens analysinstitut stitt ITAN gör en omfattande gröjning av föreskor urvals utrottor och nyrstövar ner att följa övriga betor i allt tjöra urvals utrottor än vanliga kan vantas där vickaren gör en samfällighet vid omlöj 5,000 i begon ska det vara. Grønningen Elite Sport in the Faroe Islands viser om er stersker felaskaper, kjølp og arbeid, eldtove og evnen i at leie seg har vært tøtninger med kjøl for føresk og framgångene. Men skipanen kan styrkjast idan melder til midlanda er få at det vil Mora Futsing utveja en føreskur urvalsmistu vi gjørt og betre venjera og løslemenning og atøk for minka om frafallet mittel ung, selja gentun og ungung kvinnon. Øystein vil malt til a styrkja samstarri vi om Norrland og talda fram vi arbeidnon a få fyrjar vi er kjentar av alt jo olympisko nevntene IOC. Folkavöxten i Kjeppmannahavn är närom stegar upp. Nudge töl från Danmarks statistik visar att folkatallet växt bara vid 276 folkon och i öron årsfjörnge i år och till lagste växter sedan hacktölen började i 2006. Flere boskapafrøyngar kallar gongtene uvantaja, og Jens Jarsberg, som høvus boskapafrøyngar tja MyBanker, viser om, er minne folkavokster kan minka om etterspåningen etter bostøvån, sier han i samråd vid finans.dk. Prysener av øyere uiboen i Kjeppmannahavn heva steg i sted svønnes og tøyene, og helte gongten fram vid Luttlund Falkavøkstre, så kan hun sambar boskapet frøyngenån være vid til å få bostige prysener at lakka. Et sur koreansk skip fyr etter atlan nu leierdegin under sinna fyrste røndarsikling til Europa gjøknun landeringsløyene. Det skriver Ritzau. Siklingarløyen ur Atlantshavi til Kyrrehavet, norr om Russland og Siberia, månader stittre enn vanliga løyen tjøknes og Esvøytna. Og sorokoreanske myndløygar vanta at artiska løyen vid tøyene kan gjerast en alternativ siklingarløy. AHN er vaksen, nu krutsi mittlen USA og Iran hever årekva altjå kipafersla og i Miestre. Men det avbjøringa vi hese løyene. Løyen vanliga bara siklande åttan tung isbrødarskip om sommare, og omkvarvis felagskaper avvara om avløyngan fyrir havuisen, om skipafarslan og i arktisk veksur. Og i fjør selt og 32 bingeskip etter landeringsløyene, samanbor vi 15 are 4. Og ver vannar, Frukslå til fruskan vid norran 5-20 meter om sekunde, som är kvalt för utnering och minkar ner låt till frukslå till 8 meter om sekunde. Skutja och alla vevor utstår om görsje, men ösne sälglåttar. I morgon låt till frukslå av utnering 3-8 meter om sekunde, som sötna parten lackar i västan. Skutja vid sälglåttan och åkost äle och utstår om görsje. Och hittan blir med en tjej och 12 steg.
0: Vi får nu att sända Sanger och min löva, Gunnar Nölse, hur lagt grattis.
2: Skal du lysa, Niklas Hera Jakobsson vid Nökron Favon och Ron är ganska höskande att säga att han är en kreativer och gärna gör stidtägare och tror Europa att ting bära till. Och kanske kunde vi bäst lysa en första av hans rallinte vid Hesson och Ron, Uran och Sanger och Niklas Hera, Leje ur Honton i 2023. Föringar flester gör det ganska fyrst värre vid Niklas Hera Jakobsson om vi spelt in dynamit som var stånd över under 1904 års. Hon framtar vid en serra välomtakter och lovligar danseböcker för böckeren kött under att skriva sina räkna och sänker. Och i 1908 års lade böckeren ur honom första kassettebandet, mynden och gör ett noteller hetta, kvöveljöma hittar.

0: Og med alle jeg vekkort og indislet, The Beatles og In My Life, og jeg kom ut i 1935. Du gjør det som nevnt, hver og vi The Beatles som tog er gammel i 1988, og ta hver diskotanløkeren vi hatt den.
1: Ja, det er så pura sikkert, og siste må noen at det rattelige, rattelige negvann diskotanløk, og jeg har vi alltid hilt at diskotanløkker utrolig gode. Og disco-tonløkker, han symboliserer, det nega som symboliserer fralse, så det disco. Og det litrykt, og det jævligt, og det orskofullt. Og jeg minnes enn, jeg halte var i Chicago, der brente jeg seg elbeplatene ved disco, det skilt i ånga til hvor skal man vente disco-badget som bare hever gleden bådskap i seg, det skilt i ånga til. Og jeg minnes vel, jeg lurte enn jeg vet Earth, Wind and Fire, selja sang til September, minnes jeg vel, og Boogie Wonderland, og så sjån til Abba, til jeg lurte jeg vidt ødel etter i halvtid. Men det var en sanger som lukket som slåa fram av fyra ett lörrum och hans sanger är such an ocean idé han har brukt den där jag hade Donald Trump där man nice nu väl inte tror jag det vill samma liksom vi han men det är ju YMCA som häver og ocean ett elbeplatan att man hickar ett om tar ullat ner och i muskon bon och det var synd det örvis och synd det cool och andra. Vi hade så sanger ner han fär alltid folk upp att dansa. Han fär alltid efter bästa fram med folk och vi blev glada vid höra YMCA. Ocean new sonic var att han.

spekulen så växer han till några halv störst lynäka. Men han är också en sarbarhet i Israel alltid i sankren. Jag har kvar sagt vid min karri att det är dödje och elitje och när det just det så vill jag gärna att Jesus sankren ska vara spalt.

0: Foreigner og størst liten er rockballaden I Want to Know What Love Is fra 1904 og 1904. Du har valgt en sang ved amerikanske sangeren om Jim Croce. Hvor er han?
1: Låt mig säga, det är rätt fast som känner. Eller fan. Jag minns han från en dokumentarsändning ena för ett tag i Forsenån. Och ta minns det väl att en sanger som heter You Don't Mess Around With Jim og Bad Bad Leroy Brown. Så i det tar sannes ned. Tar gjort inntrykk av meg da. Her var det mer som hei en øysnega hjerte, og øyla akustisk, øyla autentisk, alt som han leger fra seg. Det var så trakis vi Jim Croce, at han turnerer rundt alt Amerika, og hei seg større konsertsner, og fikk akkur smarri hit, men bredde ikke ordentlig tjøkkenen. Og han rønte alt hva han kom til fyra brødde tjøkkenen, da muren som kunne slippe livet av tog som han elsket. Og i 1934, da skriver han henne sanje som heter Time in a Bottle, her han sier at han ville yngst at han kunne teach tøyna som han kunde brukt till sin kärle, böden och märka och familje och korsta tygna in i en flöske och behyllt i henne. Tog att armen var i det så är böden blev vuxen och så det inte var så närvarande och till stiger som du har i yngst. Men då skriver han ett brev hem till kona Jassar och säger hette er alltså den största turnéen som är. Och vi säger är inte släjtjock nu så gör vi det. Och så får jag ångat att spela tonogatter. Och då traxkar vi honom och till att han 20. September 1934 ta feran upp i ett lite löjeflåfär och tog värre detta flåfär nyer och han inte kallnar i grövande ta kämmer sangren time in the bottle ut och blev ett kämpig hit och det som känner Jim Croce halte att time in the bottle är ganska hans här mörstarverk och ta er lust i sangen så får jag gasålt då jag tygen här har fått er ulla dyra bär. Hon är väl stort och äldre och blir mer och svart och ändan för där. Och det verkar så ganska vi kunde geva öre människan till er nerver och inte minst tonen.

0: Og så det skrein jokken ui kvöld, vi tfå tøynder nu, og så gjerne setter vi nord til klagsukar her vi fersia fra Conference League fotballte, mittlen KUI og Riga FC. Klokkan 20 i kvöld det Ragnarokk.
1: Høyle trutja samrøver av skrønne og i kommande Ragnarokk. Først prater vi med Mikael Stutzer, stånar han av danska trashbølgen og artilleri. Så gjerne får vi dårlig av Alyssa White Glues, fyrverandig åtta kvinnerna i Arch Enemy, som røyner Nutjar Løyer. Hun hever stånda sin ekna bølg Blue Medusa, omframt at hun er blevet en parstur av breska power metal bølgen og Dragon Force. Søgnast av samrøvan vi Mirsara Donjika, åttamannen i danska bølgen og Siamis. Vi prater om Nutjar Ugav og Torra, Dissolution. Ragnarokk i kvöld, klokkan 1:20.
0: Og det Ragnar A. Jakobsen utgir sendingsna. Etter Ragnarokk klokkan 11 det temaplattan tja Jakob Magnussen. Og sjongarpe sender nu Snipp Snapp, klokkan 12:30 det Mumi, og klokkan 20 får vi Davrovika. Etter Davrovika det Vekre, og så gjerne ferdig det sender utløy tja Jonfinn Stenberg og Jens Jakob Hansen.
2: Jackerin Hesa Vigna 550,000 kronor.
3: Och nu är klockan 6.
4: Överskrifter: Om nekra manager skal mentamalraje standa som byggjeherre för stora atlane att göra campusbyggning till fraskabarsetre för 350 miljoner kronor.
5: Och så är vi Sean Färn och Hesa tillgångna att trycka att Avid färre att här var nöktande förlöken att täcka man kan säga alla arbeten av honom.
4: Kjalt om løkten 24 samtykte at öll fuklavoja òsni etter hevestånd skal frabåast hevstånne som manglar framvis av en kundjer.
6: Jo, vi har kjalt om alle kundjerna for nu, og det primalatånd har vært løyring for langar til så igjen.
4: Og danske forsatsråharen setter fokus av bøden og skudjan og slån da han tok sammen om årlige sommarfonden vi hinner nordlænske støtnerløyene og i Kjøbenhavn søndagparten. Og i mentamalaranon vil arbeid ved at oppbytja rødt og forløyene til at her var atle arbeid er bytja høvesbygningen og i kampusverskattlandet av fralsen og i havn. Målet at halda 4-åra tøyaratlanna tja nyrløgt og bytje omsidningsnyr tja landsverskje, sier bare lærkjene landstorsmær og i mentamalen.
5: En spennende tøyje rannan og et øyje som skal opprafestast ordentlig.
7: Det sier bare lærkjene landstorsmær og i mentamalen. Det var sjust og juni måned at landstorsmæveren i Vindemalen, Jakob Vestergaard, boet ifra at bytje omsidingen til landsverket skulle nyleggjast og at verskattlandene skulle flytast ut i Ialrøyene. Hetta fyrir å få et greier i åpyrdarbeidet her landstorsfolket stendur fyrir bytjengene etterliten noen fortjærligere og fagligere åpyrd. Sent og nøyt i årene var samme arbeidsøkje annars tidlig ur Ialrøyene og mishavna i landsverket. Det er den 1. januar at Menta Malaraje formelt ivertekur Campus Verskattlandina som Jott og K. Petersen hei lagsta tilbøye og på å bytja høvesbygningen til 324 millioner kroner. Og i Menta Malaranum verer arbeid vi å få at her rødt og førleikene i hus til å mekna oppgavene.
5: Denne Campus Verskattland er sånn at det ikke er utkjent her enn Jott kontor i det var fylt den i alle veien og har gått samskifte og samband ved landsversk og i alle tilgang til Campus. Og nu enda avgjørelse av tiden om at Øtje verer formelt flott inn i røye, og ja, det øyder at per 1. januar så skal alt være avgrøyt, og så vi sånn færen og gjør seg tilgangene at trykker at jeg vet færre at her var nøktende forløkene til å takke, man kan si, alle arbeidene av henne, og en tilgang skal sånn det trykker at alt klart, og her under at nei var forløyde til taks, og vei inn i rannan, og alle kan sige, det radje man nå enn for skal ha utanfra.
7: Er det så at det ikke få noen folk ur bytjedaltene til landsverket, og i mentamalaraja at arbeidet vitt du?
5: Det er selvsagt opplagt at de faktisk som har sittet ved middelandet kampusverskattlandet, att jag kommer här till Akkona. Men till, som sagt, till en tillgång och hon är igång. Jag ska inte allt för mig om akkurat här bort nu.
7: Alltså, nu har landsverket meldt ut att Atlanten är att huvudsbyggningen till campuset ska vara liv och häste i 2030. Vantar du att hända en tog Atlanten för att halta?
5: Ja, det är gott här som vi inte och det som alltid är gussi är av alla största tydningen till är att när vi börjar så är allt pura grått och så får vi det igång och målet är att överhalda till er att landa och det kan man så vana för att halta så det är målet, ja, och det ska nog allt komma på plats.
4: Det sier bare lærkene, landstorsmær i Mentamalon, vi Anneke Bolton Mortensen, som lei innslag til Rattis. Og i kvöld klokken 12:30 vil fyrre røkstøk distrin til KOI i Conference League Kappingsne, og tandistrin vil møte lettiske Rika FC, og tandistrin vil spalte vid Djupmurer i Klaksvøk. Og vi har kun her ved Trønd Arke, som vi har frasemmer til Disney kvöld. Og Trøndor, vi tar var hårst nok så nekk om trøktar KI-spillere nå hese vikna, men er og KI-spilleren klar til Disney kvöld?
3: Det er nok ikke nivå om at der hos han har sett om at være så klare som der kunne være. Det heter her sørste han skått etter i Europa-børsene i år. Skal hva i vågjere så skulle der vinne Hesafer. Der har vi jo Lutic som champions, eller som vinnere, så der begynner vi Champions League og så Europa League og så enda er her. Så nu tar jag bara så rukar där, så drar inte ni vi om att det här hos han har sig om att komma för sig, men här är det avbjörningar. Alltså där sitter Deni Pavlovic utanför det, att det här var nekv bruk för honom till Mivärna till Dömes. Och det är en spelare som brottnar i en rönta vinna Dysna Arjun mannakvölde. Så här, alltså jag vill säga, avlängarna är även en länk om kappingar där vi tattar och skra. Tess hast av bär i mannakarpersonen, tess som vi vånade inte för att göra till det för att sådjast av vötlnån av dem som är av vötlnån där.
4: Og hette som sagt fyrre distrin av tvoimund distrin. Gvosse tøtninga mykje veri til Tjakao i å få godt uslut i kvöld. Arin, retur distrin Rika.
3: Ja, det er nok ordentlig nivå om at det var offentlige tøtninga mykje til. Nå er det der endelig og i Klaksvik. Senast til heimadistrin måtte lekk postnan. Han har vært snakka nek om vi at han blir utsett og alt det. Men han er altså av Torsvötle. Det er ikke heimavötlen Tjakao i. Hette er heimavötlen Tjakao i. Sånne dag en skulle der spela for å halde lov i FM-strynen. Teba der tantisten så der aller helst så lengt fra FM at NSU ble stor favoritter av vinna FM. Og det vil si at et vanlig utslutt i det krever en øyelig innsats om en av viken nere i Riga. Så jeg vil nesten være så lenge som jeg har sagt at KAI skal i hvert fall ikke være 18-4 til hessen dystrene lever. Og om kan du bedre at dette vil ene ta med europeiske dystrene her med et land og nye på til å finne så et samarbeid som det blir å gjøre. Så jeg vil ha sagt at tydningen av å være 8 eller minst eller ikke være 18-4 til dystrene lever er større nå enn jeg kanskje har vært i omkring med et land vi har vært i hoa at NSU kommer av vidtjen her sundedagen, og gjennom dette her kajas troistig at han fyrer NSU.
4: Takk fyrir Tøndrarke, og som sagt, utvarpet sender fra Disneyland, og sendingen begynner nå bort etter tøyntene. Og i fjør var samtidig til Løgtingje at öll Fuglavøya, øysten etter Havestun, skal skrasettast og fraboast. Brøytingen og i Fuglavøy lovende mestjer at öll som atlas her etter haveste ungon eller øren fugle skulle bo haustående fra hva de hava finnje. Men kundgjeren som skal asetta gossefalk skulle bo fra og gossevøyetølene skulle allmanna kundgjerast er framvis ikkje kjørt og lust.
8: Havesta tog inn stendt fyrir framman og sambart Fuglavøy lovende som kommer gildi i mai manna 2025 skal öll vøya fra boas haustående. Men kundkjeren og Ørtsson er enn ikke lust, og tog i færhjævstående og ikke gjørst.
9: Kundkjeren var til høyringer i senaste år, og tog her og kjøren gjørst og kunne ha tanker om hvordan vi hakten kunne innhentas. Og så kjøtt som kundkjeren er lust, så kunne vi også i gang til det arbeidet som er å sette opp heimansøyene så løs at de kan ta imot hessen tilfellferden.
8: Sier Merte Rasmussen, stjøri av hævstående. Og det er vinnemalerøyet som skal gjøre kundkjerene. Jakob Vestergaard er landstyrsmedlem.
6: Jo, vi har kjørt mange kundkjerene for nå, og i det. Det er mange til å være løyring for langt ut i Søyan. Men att de aldrig vill välja barn som jag känner kom och är vid normala rejer.
8: Och när kan man då säga att är du för sig på
6: det? Ja, det var det så tills fram så det är värt att det kommer in till det här personen som man gräver en gång till. Då var det bara kundgörarbete och annat.
8: Kan man då säga att kundgörning kommer i gilt i och gör?
6: Nej, bara det var bara kundgörning just så sannolikt det är snarare.
8: Kundgörningen var känd ut till Höringar 3 november 2025.
6: Så jag är själv antaget annat att det är väldigt flera brejtingar på Ibelmalleran och Arjan Bell. Det var stora brejtingar och så var Bell och så var det mycket läsare kom till och Reine brejt efter så det är kanske utfärd en årsök.
8: Det var så helt rätt i år att det var Stavoyan vid skraset, kjalt om Foklavajodeon sier det.
4: Og i Innsland har du vidt Jakob Vestergaard, landstorsmann i Vindemalon, og mer til Rasmus Henskjør av Havstående. Herbjørg ha Jøkladel leg innslag til Rattis. Vid verja bøtten i Ovnegv i fysiska heimenon, og verja teg av lyte i talgjelta heimenon. Det sier Mette Fredriksen, danskur forsvarsrådherre, at tøyndafondet nå tar norrlænske løgjerne og hest som døvun i stater i Danmark, og i samband med norrlænske sommarfonden her Mette Fredriksen og Bainer Johansen i Roverster. Vi tar høylt anfalt via missa bøttene og tar unko i nyans skudjam, sier Mette Fredriksen.
10: Og nok er det sted i verden hvor vi har den stærkeste tradition for at passe på børn. Vi må bare erkende, at vi ikke passer ordentligt på dem i dag. De mister deres evne til at koncentrere sig. Børn kan ikke læse på samme måde i dag, som man kunne tidligere. De bliver, I har jo selv været med til at dokumentere det, de bliver jo ofre for pornografi, for overgrebsmateriale. Og alle forældre kan jo mærke det, at vi er simpelthen ved at tabe vores børn og unge ind i en skærm, og dermed svigte vores ansvar for at beskytte deres barndom.
4: Mette Fredriksen sier at norrlænske støttnaløyerne områder til møvlegan for en felaks norrlænske skipan som skal verja bøtten av nettnån, og her hever Danmark finner oppgavene at arbeidet vi er ved Heson og hvordan dette skal gjerast, sier danske forsvarsrådherren. Danmark og Føyer er som nett verste for funtenån, her også Grønland og Åland er vi, omfram Norra, Sverige, Finland og Island. Av sommerfonden skulle Norrlandet ta seg om styrst verjesamstær med Norrland, og av fonden skulle Norrland øyne området Leiklodin til Færjon og Grønlandet og i nordløske samstærene. Færjer og Grønland har ikke fått land limanskap og i Norrlandet rannet. Det er etnest ikke å få en avimerkning fra Bainer Johansen, løkmannet etter fonden som nå satt nærmesten. Føreskur urvals og idrottor hever tidsi stor sti, søgnast og arne, og hever møllaika at røkka enn langkur. Det viser en utsk grøyning som allmanna kongjørt og idea. USF hever lært til Idrettens Analyseinstitutt, stitt IDAN, gjerra enn omfattande grøyning av føreskur urvals og idrottet, og nyrstående at fyrir avrika betur og i alt kjøy urvals og idrottet, enn vanlige kan vantast av ykkaron og gjennom samfunnet vi omlai 55,000 uibigvån. Grøyningen Elite Sport in the Faroe Islands viser av at sterskere fellesskaper, selv på i arbeidet, eltøve og evnene at leie seg hever ved tøtninga mykjel for føresko framgångtene. Men skipanen kan styrkjast. Idan melder med landa til Møyra Futsing, øyne føreska urvels mistø, bedre venjere og løslig menning og atøk for å minke om frafallet med ung, særlig jenton og ung og kvinnon. Øysene vil malt til å styrke samstår vi under Norrland og talte fram vi arbeidene av få følger vi er kjent der av alt kjøve olympiske nevntene i OC. Og vekkere, frukslått til fruska vind Norran 5-12 meter om sekunde, som er kvalt for utnering og minkar nye låt til frukslått 3-8 meter om sekunde. Skutja og elavevor og støve mjørste, men øysene selvglottar. I morgen låter frukslått av utnyringen 3-8 meter om sekundet, som 17-barten lakker i vesten, skudja ved solglåten og akkurst ele og i støvån mjørste. Og hiten vil mittelen skje og 12 steg. Og vi tar var i kvöld med et annet hårst at om nekra manager skal mentamalerai standa som bytjeherre for store atlani å gjøre campusbygning til fraskabarsrettet for 330 millioner kroner. Eilrai nå ferdig fyrrega seg til oppgavene. Sjalt om løktingi og fyrir samtykte at öll fuglavaja òsni etter hefvestun skal fraboast hefstofne, så manglar framvis ein kundgjer. Nutje landstorsmæren og i vinnumalun var ikkje kunnavar om manglande kundgjerna fyrir han var spurtur etter henni og i det. Og danske forsatsraharen setter fokus av bøtten og skudja norslån da hun tok saman om årliga sommarfonden vi hinner norrlænsk og støttnarløyernar og i kjøpene han søgnabarten. Videre holdt anfalt via missabøttene og tog unko inn i en skudja, sier Mette Fredriksen. Redaktører i kvöld Jon Brian Wittfeldt, tekniker Høyni Holm Johannesen og i utårstående Sigurd Jon Einarsson.
11: Anlat Estrid Johansen Strenter Antaist Mikdagen 19. August Heima av Sjåarlån 6.4. Aragomol Gjæreferien ved Lustsetne Bettina Vestergaard Født Nilsson av Arjun Bosidande i Hillerød Antaist Høstdagen 20. August Og Arre Sødal Hospice i Fredriksversk Holtrush Aragomol Gjæreferien ved Lustsetne Og så lønner kun kjær. Fra språta noen. År og tåner vil rensa røynene i kvöld klokkan 20. Iverskriften den store løvsakren av tespelige katolska vaskarøye og et russisk skattensvatte. Bjerstje framfor språten.
0: Og så færa vi nord til Klaksvikar vid Djubemøyre, her Trøntur Arke og Jons Jakobsen færa sida fra Conference League-list non-mittelen KUI og FC Riga.
12: Ja, og vi her som sier vi et godt kvöld og velkommen til Conference League fotboll her vi Djupemurar og i Klaksvøykeldestu mittlen KUI og Riga FC ur Lettlandet. Og som en sånn liten krulla så har vi et Premier League domarar, Johannes Jakobsen. Vi har vært her, vi ångte å få lest av lite syndra dømingene og kanskje halte at dette domarar som kunne lete seg lumpa av at det Storli som av Vichan. For det første Erika FC nok ikke noe Storli, og gjør det at jeg er i Atlov, så er det altså Premier League domarar her og i det. Han som dømer det ene heter Sam Barrett, om et eller annet en av time under varvvåkten til Darren England. Han vært nok som tiltidig sort Premier League navn. Johannes Jakobsen, hva skal vi si i stund og stund og helt armi for hitje etter akkurat lien som begynner og i det til hentadesten?
13: Ja, så til domar som det begynner innleis hos vi, at vi finner jo bare øyne vel i Premier League. Vi har alltid ikke at för det var så illa gott skottsmål. Men i huxet jöggningen är det inte värre än avbjörn för domaren halvtiga. Men akkurat i år halvtiga gått så i två mån förrän att jag var helt i att det var dömt. Ja, inte rätt för snak huxet. Jag tycker inte att det var en trobladig kvöld. Det var någon inte till det. Men ja, en domar dömer ju ett sin bästa sannföring till en och vart och igen. Så att han får döma så fratt nu han ändå kan och han har ju han kan hjälpa sig att träta så att han kunde komma helt skapa ifrån från Disney men show listen show till så några helt annat att det är sista möjligheten att ha oj att spela sina böckerspel och det var ju själva han inte lätt och jag husker inte nägra Disney som jag bägge har ju hinne linje som här var ombå och i Europa har varit lätt Disney det finnas nog inte men Här att det där möller från basketspelare och vi snackar att pengar att det går ungefär sin part av pengar och så är det självande annor fel att det hinner fel för som isen få extra pengar om gå och mäknar att spela sig och göra ett basketspel så att det är inte bara gå och svägna vid det då som det då som pengar men hinner fel för isen lot av kaken kanske inte så stor en bar som Kaui och det är fair nog men vi det är synder här men det som är så mest spännande det är så den distrin och jag säger för firstly hela tiden att vi får ali så är vi och vi är nu vill så ikke bølgespill, men så andarspill, der vi kjører brøyninger i alle tøyene. Til reisende går reklamer for det før du kan få bort, og så også reisende kanskje kan til, og også vekkene reisende kommer her til at det tripper av at vi får kanskje, eller av og for før du kan få bort, være synder større enn han er kanskje i løden, ja.
12: Ja, her er det synder grått og vekkene noen baumene vi, men så inne er godt, er klost her nede av Vøtlenån og til Ønkjøvante 4-2. Det er noe som minner om hestvever halvt igjen. Lite låt og vinterne er kanskje jeg synes det kaldt, det vil si at de arbeidsfalskene som er her med landet kameramenn og annet testant, altså i kjedelstrakt her som de er redd, eller oljedrakt. Så det er en avhuserkult der flest av skårene i Hikve og jeg vil si frakka og øron. Men annars få in Luchender att spela fotboll över Jubomor är en inte så näkvar avskårar. Det är börjar nästan lotfastliga tullia till att vara en Europa det stört. Det blir omkring när det är lite om klockan tjej och klockan nu kan fem och fjör det. Alltså tjej fem och fjör det. Men det som börjar alltså nu klockan halkon tjej och en erlin inte kommer av vattlen. Ser mest vid Justin och Ulrika FC är att vi ser remset där uppe så där Franks Orols, han kommer ur Lettland och i Malmö. Så gärna kunde vi tacka Miverian Arboar till nummer 21. Han heter Baba Musa, han kommer ur Ghana. Till nummer 33, Paulo Eduardo, han kommer ur Brasil. Vänsterbackren heter Andres Salsar, han kommer ur Colombia. Högrebackren heter Ravis Jurakovkis, han kommer ur Lettland. Så gärna kommentar till Miverian Karl Vansson, Kamerun. Nummer 8, Iko Sequeira ur Brasil og nummer 4 til Ahmed Ankra og han kommer så ur Ghana. Så er det langt fremme nummer 22 Messa Diop ur Senegal, nummer 6 Raki Awani ur Tunisia og nummer 12 Reginaldo Ramirez Lishibar Chataimon. Det som jeg bodde mest jo er suramerikaner. Det har vi kvar i eisen ankrar av, men vi till kjolta med sådana sådana kvar suramerikaner och samma liv i förrjön. Det lukar fruktan att det här 0-25 liv köper jag åtta trus att det brottliga stå och fyra brasilianer i kavan.
13: Ja, men jag huxar ju hela tiden. Nu tar som att öra när jag förrjön om linje här och flera främmande. Men hette vi värre att rak som är värre ute i Europa. Nu huxar ju om det smärre långt, som inte har talt av kanoner till här där vi är ju en öra länka tugor. Är det en rikva av främmande spelare ner? Levin Dukavoy som ska spela det här finns så en trutsch Argentina nu är och ja, det har haft näkrar men att så har ju gjort annorlunda i mån till kanske. Man har kanske råknat vid främmande när man får bära ett utlänning om men man då öjlar väl den här Atlantkörd och strategin hon faktiskt öjlar få in men det kräver att det är rattlet. Det är fan ett landsspelare. Du vet, och så hällde du där som inte eisen väck från hin och fel. Det är riktigt helt, men nu är det precis en enda så jag spelar vi och med det där. Det är så här spelare som ganska utanlands och spast och landsläkare. Och så menar du också en tilldömmelse. Man hörde ju, oj, vet jag inte om det passar. Kan vi vara eisen i mynden, men han...
12: Det är alltid ett hör jag säger, det är minsta läge jag har spurt efter honom.
13: Ja, akkurat. Ja. Men det har vi gjort på annan mat, att jag vill säga att det är nog snäga föringar och jag ska inte ha någon jag har ganska här... Lettland, jo er stund fra her var kanskje en rygg vi har fremdannet på utlendingene så at jeg vet ikke at det ble øyne å prate om etter vi som fremdannet spennende så, men det er bare noe som er ved i utenlands land altså, kanskje lengt var den i før vi da hørte noe, skal vi ikke enkel da Bjørn Alfers kom med, vi Pjotr Karkovski som er kanskje det mest kjente og Sivits kommer så, og forskjellig så ikke så øyne nekve, men nekve da. Så at hatta ja eller hatta stay på något lunch och så där så snackar vi om att man snackar om att det vi går sen smärre fel under table sats på så det kan kanske och ett lat linje sura table det kanske finns för andra men det var ju så roligt att tro på den glattare affären måste man till Afrika när spelar en loud nadlum så tät se det sura till man huxar på den glattare vinja en hala man arjaman la kvadda nu är det kommer sur men det var ju så inte. Och så är det så sjönt att vi pengar här. Har du någon snäcka pengar så kan så färre på att det här hitlandar som är inte om man för nya sig helt lucknande. Ja. Och det är allt du är. Och det är samma och kaj. Alltså i mån till förskvidskift så kaj och rymligt av pengar kunde vi säga. Men att det kan inte vara ut och ordentliga handplocka supergårdspelare. Det är stadigt en risiko vi tar nu färre ut och tar sannolikt inte till örofäl. Man skulle tro att AI kunde finna bättre spelare att främja att utländska också om än ganska hinlina. Men jag vet inte hur det har rakt. Argentinien som kommer till Kea som var en av Simon, han är väl slid till, kan man så säga.
4: Och ja, i fjör.
13: Ja, i fjör. Ja, ja, i fjör. Inte i år, men så är det sådana här britter som är kommande.
4: Mm-hmm.
13: Och i år som ser utlackande för inne. Och jag har alltid att du är ganska sint, vi är kanske helt samt, men du har alltid att han är från en utfall. Så det kan han alltså gott vara. Jag har alltid att han kan, men han är inte gammal till det han har alltid varit okej. Och så är det sådana här Amin i Aljär. Ja, och det skulle vara lycka som touchar inte att leta efter. Men jag vet inte ordentligt. Alltså han är en hamplig god spelare, men inte en som man håller in och så lite upp. Jag vet inte, det är en öjlig stor risiko att vi och alla spelare, ska man säga, hända vi innan.
12: Kan vi ha varit i flaggskipet i förskom fotboll och i några år efter runt nu, särskilt och i förskom kappingen, men så sannliga ägstna i Europa en parster av tog driven och tog iverskott som kan ha haft i summen av som dyst någon som ganska, jag har sett att det ränner allt samman i omkring av som löt någon mot Molde till dömest om man vinner av Torsvötli eller utavötli mot Hacken och Fenerbahçe och summen av som dysten här kvar här allt häver ettnast här vi HC allt har spalt ut takt isne men det ser man inte ut som att kvar häver tärstischna kan kvar vi vinna sammanlagt och rika och brottliga vi en och lie som vi ett halta kanske är halt annor för gammalt och mer kanske och Luka kommer ett deltarspel som ingen annan klarar i förrjun.
13: Ja, men hvis Kaj mäknade ju här så är det helt fantastiskt. Vi skulle minnas till att nu nämnde jag det ganska inte god som det här över. Men det har vi inte glömma till sånt här. Näckor av likliga läkare har vi bort ifrån. Jag tror alltid att jag vill nästan säga oavsett om det kommer att äta spela ett litet. Så alltid man ska godkänna över till Kaj. Här var inte hoa. Och somra läkare som spelar kommer att spela kväll att det där är det här och måste man säga lappa i soffra sämre där kunde spela så vi har kanske inte Kaili som är optimalt immun till detta kunde vara men Luka är där så vi och vill häva möjligheten i kväll eller lägga grundläge under en del spel i kväll då. Så att i allt det där ställs väl och att det tar sig Europa än så inte har fyllt till det här, ja. Så att ja, och du snackar alltid och kvätta motiverar och det här tricket där är grejer i klacksök att man kanske har yngre spelare in än ett färre tror jag rattliga går. Jag vet att det faktiskt kommer ju år. Så att han övergångte från timen som lyckas som gänga främst i lötene att de kanske inte är så äggvislig kan man säga. Men det händer inte ordentligt att alltid, alltså spelare som kommer i mån till kanske åker andra år här kanske inte mer så gåvor. Och ta och rockning att vi tar för spelaren, så att du får ner till landslagsspelaren 8 mark till dömes och kvädda mot er, ja. Rakt inte ordentligt att säga med att du har alltid vi time shape som kommer, så att det är okej spelare, men det är inte några som kanske lyttat upp.
12: Ja, så färdar vi den klart att komma in av vattlen här vid Jubbemorgnar. Vi suttar nu att Eka spelare och ånder folk rundan om i hopen om de har sett sig ut av bänksnarm. Kameramän och hjälparfolk här som bära er och bära lättningar och andra kommer in och göra klart nu spelarna skulle gänka in av vattlen. Vi suttar i bäcke av domaren, alltså Premier League-domaren Sam Barrett. Han ska döma samma vid Adam Nunn och Wade Smith. Ferai Hallam är fjärde domare och alltså Darren England och James Bell är i varvåknen. Och så kommer där gängande in domaren i fyrst fyra. Där är i rejon och han var svarta bröker och rejar hos sig. Men det är en sån skrutsande rej lite här vid HSC. Og så er det da spillerne fra Bavon Pørstenån som kom inn, og det er hva i sånn Konga-blaven Bona og Diver spiller trådsene. Og med rika spillerne der kom inn, og noen som lykkes mest enn den argentinske landslige. Her er det gjennom Ljøsson Bona som så hever Ljøsson Blå Struyper, Lottrattar. Og her var sånn grå kjørs, blant grå brøker og kvitar hoser. Og Malmö Average of Time nummer 1 offens, han høttet større enn Atle Chakaui, så
14: Jag hoppas jag håller jökten till honom till, annars vill jag ringa till honom och jökten annan man.
13: Ja, det ser han i 2,6 meter. Ja. Ja, han är öjliga stora. Men så kan man också att han kör flatt. Det är läckligt nio under hjärmen.
14: Ja, det är svackra till honom. Han heter Franks Orols och kommer ur Lettlanden. Så kommer vi tagga lige tja, Kha Ui, Marsk Fabricius Jensen, Stenter Ui Mal, och av kipan som vi tar finns är och trutsch i mig värjar. Efter jag vet att Kha Ui Atlas är att spela vid fyra i värjene, det är bara två mig värjar. Det här är så vi Jean Carlos De Brito av vinstra batje, Johannes Kalsu Danielsen av högra batje, Kittler Rolandsson som annars speklar i Itla och Archon Manna kvalit i blivit klarrater, och så är det Gaston Nicolas Talikea av Argentinsk mig värjen. Det här är så för han och Kittler i myvärne. Och att kipa ett latus och vita finns ju här ständer att Mansour Sunyan för att spela i myvärne till Kaj. Det här finns ju vita, det ger han inte. Han värder mitt av myvärne samma vid Hadley Hansson som annars driver för att kappingen nu och sitt givet trots att bästa nu. För en händning mot i NSOI så han är hast allt tökert till dysten, men till honom är det inte så näck om han är frusk eller alltså om han är, hur ska man säga, tröttare ett litet test nu, som är man är fruskare ett litet vid en sån återväntande knäskiga som han är över. Men det här blir alltså Tarbar Ramine och Sama Ali, den här tunesisk-norske spelaren som kommer lite framför den. Till vänster är det så John Johannesson, matchvinnaren av Arjun mot AP. Han börjar vid den. Till högre är det en affär, Åtne Fredriksberg, och främst med över Pottl Andrasson.

men han så vi i hopen under det og kan komme inn. Annars René Jacques Johansen tøker at etter han har haft en lang kruske. Han spalte som første at det fra början mannakvalt i måte AP. Spalte mitt av mine. Det var flere som etter at vi ser Jean Carlos de Brito, brasilske vinstrebakken i Chicago, ikke ble tøker til det. Han hever også i lærkrigen om så det verre René som jeg finner chansen. Og så hever Sam Barrett Bruxla Europa Conference League distan, rakstaktistan her til deltarspillet i mittlen KUI og lettiska Rika FC UI gongt. Men han vekker så er sinter grått ut en av luttla løte för en liten löte så igen så blev det faktiskt näkt fljås här nu och nu är solen nästan för en Akea ontan här och hon kommer så här. Så jag fjöringar av att någon till er lycka till här kvar i skolan och bor som vi sitter i här som skuggar ett center fyra. Det är då Justiner som här var bollen akkurat nu lej på nian mot Bökötä. Spelar bollen in i Brottstegen och Röjnan släppar till skott. Pott Klätskare kommer att vi hjälpa till. Ja. Och så får jag en bå här som säger till här att jag finns ju två bå. Det ena är att det tar sig om Kjellstrakter Jan. Det här kallar man för dresser i Klaxvik. Det var nog mer känt än det andra. Men att maskan tja Otmar Sitra så sitter han inte nå först. Alltså han färd inte kärka vet du. Så vi tackar för det här ojene. Men alltså KUI i sina konka blåa bona. Värja Mali mot Bökötet det här vill säga nena mot KUI höllene. KUI är stannade här först. Och i Mal alltså Marsk Fabricius Jensen, Mivarjan, Kittler Rolandsson och Gaston Talikea. Till vänster Jean Brito, till högre Johannes Kalsö, Mytta Mansour Sinjan och Hattler Hansson och Osama Ali. Till vänster Jonny Hansen, till högre Otne Fredersberg och främst Paul Kletskär. Justin är vid Nekvon, så är amerikanska spelaren Leba och Akranu. Och ny variant här var vi där, Baba Musa. Så han prövade att spela fram i mittlet. Fimmaren tjade med Carl Wassam. Han ser ut som han är en också central spelare långt nu. Han har haft bollen i några fyra och är rejst när Tan Mavren som ständigt lever av mitt i minne och tar med trym och mivadlarna som är det. Johannes Kalsör röjner rådda veckan i Eknar i halvet. Mansour Sinjan rådare Vujärvek. Justin är för fädra bollen. Lättare lägga ut i vinstra suje. Kommer där späkla om man måste backlinja in i vinstra suje. Johannes Kalsö är rätt i dammen. Och Johannes Kalsö värjer så mycket väl av bollen för det där. Och här för att bliva malspark till KUI. Och alltså som jag nämnt näkra färg nu här efter alltså Premier League domare i det här. Sam Barrett dömer Adam Nunn och Wade Smith. Här är det hjälpbart domare och Farai Halam är fjärde domare. Och alltså vi var vakna och notera så vi var i den sida Darren England till ett namn som då är det känna till från domare omförnån i England och James Bell. Och så är det vänjare i Chakwa och i Magnus Powell. Men det är en människa som har känt sig krossad under senast nu. Det här vi har sett att han har varit givet lite synd till kännare efter distan och arken att han kände jag sin drasar alltid om det blev sagt och kämpligt eller inte ska vara osagt men att han kände jag sin drasar att han har låtit kände jag att han är inte ett arbete alltså dagen efter vi syns ju kvar jag väntade dess någon men jag vet inte att det var akkurat så gärna men det är han så det är han så kvarfall något som vi uppe jag väntade det är 20 inte väl till Magnus och Paul och senast Adrian Gula är vänjare till FC Rika FC. Och till FC Rika som har bollen och gärna lutsen att stöva mitt fyr nu. Elvren kina ut i vinstra ligger efter ur. Allt KUI i Europa plås. Där har man bollen miska i sin halvande till KUI. Så prövar där att spela en brakt ut här till nummer 13. Jarvis Den är Jarvis Jukorovic. Och han skjuter en fyra bollen i förlänger och är färd över Malsparsk. Alltså en av två mån lokalspelarna vi har sen att ha också om allt Lettland som lokalt. Och här är Malsparsk och KUI. Annars stannar två lastbilar här vid Storum Krana och här var lite störst KUI flagg upp. Och här är då flera så kallade bannar hängter upp på häckne att han får göra böcker det här som Mark Fabricius Jensen ständer. Lita ett KUI och Kora KUI och Väll och Bull och ja, Banna Väll ständ resten här och Pat Klätskär och så är det. Men nu har bollen stått in i halvan i Rika FC men Justin är från Fjärdra Bolton. Eros visar här argentinsk och

0: luknande trotsen. Det synte ljósare kanskje enn det som vi så om Messi spela i til HM, men ikkje helt av lukta lukta vel. Her var som groa brøker og kvitar hoser. Her var bolten her. Og altså ui mal Franks Orols ur Lettlande. Vi var nere nummer 21 Baba Musa ur Ghana, og så er det nummer 33 Paulo Eduardo ur Brasil. Bolten er akkurat ute av spelet nå her, og høyre bakke var det sånn her Raivis Jurkovkis, som er lokaler høyre bakkeren, men venstre bakkeren Salsar, han kommer ur Colombia. Røyna der skal leipa ute i venstre, så er regional då Aidran så spelar där stått kommer man av backlinjen men bollen för det och här för det är målspark till Kawi. Och så mitt av mine är det så Karl Vassam ur Kamerun till nummer 8 Iago Sequeira ur Brasil och till nummer 4 till Ahmed Ankran ur Ghana och långt fram i högre nummer 22 Messa Diop ur Senegal till vänster nummer 6 Raki och Awani ur Tunisia och nummer 2 så Lishibaren Reginaldo Ramirez. Ja, Johannes, du har sett 6 minuter av K i Orika FC ut i fyrra. Jag vet som bara man rök stöktes när de har kommit i Deltarspelet och i Conference League. Kan du se?
1: Ja, jag har bara sett FC Rika, jag vill se K igen. Där har jag hinner av att ha bollt med enbart av tyna och andra färdstövård än och inlägga värdet är inte lika särskilt väl. Vi kommer när vi släcker fotos här och kör om spelen och tar alltså vi bort dem, men där har vi stäger värre stöv med en person av tog in. Ja. Och hissen såg jag utlevera rymden var fyra, atletiska fyra, kraftiga och såg jag utlevera öga en egen power. Alltså kvar gör vi inte ordentligt att melda sig in i Disney och det kan nästan vara rent takt och så som man vill. Vi tackar det här strål, där börjar vi och inte ett vajt att göra en egen väck i röver och så har vi lyckats med arbeten in i Disney. Men ja, vi börjar till kvar ju lyckas som pekar på.
0: Ja, rengstöva här efter att Malvergen tja Rika FC hever sparska längt. Gaston Talakea stod av balten, hjälpar då Marko Flatch upp och ser det ska vara frysparkla Kaui in i Mikrinchen och in i Eknar i Holven. Kittle leder balten fras här till Mansour Sinjana-täka och så fjärn Kittle balten för Romina vinner i högre suje. Få in Elvring fram till Johannes Kalsa Danielsen. Väl att lyckas om till trygg och tämningsna att du mittlen. Så vi sender hjelp fra Åtna Fredriksberg for å spalte balten at det gjør. Sinjan klarer å skumpe en mann vekk, og spalte han frem i midtelen til Jonny Johannesson, han blir hardt krosjter. Her er lykke vi har misset balten, og Elvret har balten bak til bein, som er misset de oppe til høyre søye, så fyr høyre bakgrunnen av sted, men her er det KJR 4 i første jævlig. Lättar bitch upp mitt fyra. Miska så halvan och Chakai. Flyttar bollen runt i en trekant ut i högra sidan. Så att lämna till mig för en försöker flytta runt. Det går vänstra back. Få meter in i halvan och Chakai. Allt Kai ligger på plats. Är nu kom nog såna kvar. Kai är där vi oss ett land. Norden går det där. Jag vet hur det är. Vet hur så brett vi skulle göra att ta Kai spelar i Europa som både ju är förra år men här är det helt fett att folk kommer nu.
1: Ja, Thomas nevnte jo utvarten det, at det var om man for 1000 blitt seltert i utvarhalt, ja. Så nægge kom jeg til at komme, så det er om man for 1000 gosser.
0: Ja, og til halvdige man ser at det. Nå er det Rika som er bolten. Stått under Kajhøtlen, lyttet der inne. Bolten 4, Gaston skal ha vekk. Hattler, Schneiser og Færtamp bolten. Vækker til første jævlig. Men han har harsht krosjter, trutcher til Rika Erger. Nå vinner tar bolten. Så blir det trunkaspill, og man så sin Jannes, den utsje Kajhjern som kom til i sommer, som helt tydeligvis har gått fotbollsøvner før om kott og før frysparsk. Hans største trobladje er at han er ikke dyster form. Så han klarer som regel en tøyma. Gaston hever balten i vinstre, og sløyde seg sin delays, han er hos den første trusjen som Gessner kommer vidt, her er nok så akengende. Kittle færen i høyre, spiller han snilt vujert, Johannes Kalsa Danielsen, så kommer første Elvin ikke frem i midtelen, Pottl temer han første fyren her, og Sama Ali, men han stenter rengstatter, og Sama Ali stenter rengstatter, og Tess Gjallan, ikke Jerry Hesarstøen, Johannes, han er også krosjter.
1: Ja, og han stenter sær at la vøtlen, og at det er første fyr vi sitter i KJ, og bygd opp nedifra, spiller øyne vel, og så stenter han som Ali og halvt ut i høyre søye, sær at la vøtlen, og han skal ikke renne seg, så du er en rødt, halvmeter tatt der på milen, så Ja, så kom han i gosset så til et innlegg. Men nå så vi så godt hva vi spilte. Det er nok sånn trøst, men det spilles jo øyelig vel frem etter til det.
0: Rika FC hever tidsje frysmarsje. Der har han kjipet seg og foran noen narskast Mikrinsjonen. Mosa i vergene stegger av. Og så dette fymmeren til at han med Carlo Vassan lykkes som er midtlenboen i vergene. Så der blir jo opp i Trimond. Det är högre Miverje som spelar bulten fram. Gaston trackar fram i mitten, vinner bulten. Pottfäran in i Mikrinsson och center. Åttna hans stöd i högre sida. Er och tvär kajar där fram vid här. Åttna röda släppar. Det vill säga bara utan Geran. Han skjuter med en fint av Malvergen.
1: Ja, men fantastiskt arbete till Kiv Miverje. Tar en äldre spalt fram efter. Han trackar fram omvärje spelaren och förbrottarna av högre till en alv. Så vi har åttna som vi har spalt där. Ja, inte lejse. Det är ju det ganska löjt och synder. Men vi går så han kommer igen och rymlar gå av skott. Så vi räcker så mitt av Malvergen. Så vi kan se oss till tvär minuter av Miverje. Månande friar vi ser vi kvar blir.
0: Ja, Johannes menar tacklinga högra backen, läcker han åter till Mark Fabricius Jensen, kommer runt och trusht så Mark sparkar läckt. Justin får fältra bollen och Mine spelar så innan mitten, men nu kommer Kajen och lägger trushta. Men nu är inkast till Rika FC när Tucci metrar in i halvan och checka och i vänstra så igen. Tier och lättes gå en Justin är som häva bollen. Han har skott Louis och är det den 25:an lättes köra skor corner och tar Larma oförst men här är det snacka Kai och skor att han för målet kör Rika här för Olaje som kör oss till. Nu är det Kai som vinner bollen efter att uppspelet kör Rika inte så illa samfrån till åttonde färbollen. Fär prickan fram till Osama Ali. Hattler för att få honom från mina bollen i höger så Jonas Kalsö kommer fram via Esne. Så rörna där spel in i mitten men Alvinchen är för länk och äntar in i Chamalveren. Men det man nog säger att Berge spelar till Rika Fettler och Lutzen. Då spelar till Koik och Lutzen fram.
1: Ja, 100%. Det är nog grejt om man finns sex minuter. Men nu så har vi ju Kussos Mekina spelat sig fram. Och ja, nu är det
0: Sparsö. Ja, det är väl som andra vinklar igen. Att här Sparska och Balten och det är vår att jag vill säga att jag ska väl länka ta hit och sikra sjunga gärna för dig.
1: Ja, men det var ju så att jag har haft en tryg inlägg. Men det är inte att jag blir vandrar mig i överhuvud. Men ja, det är som jag huxar ska jag helst komma från här som dessen helst igen säkert. Så vi ser sig inte om möjligt så fullt ut. Men helst skulle jag ha en sivisar till Rika. Men akkurat lød ringte jeg fra Eia, og tenkte jeg husker jo ofte at hvis Kaj ikke mekner fordi det spiller sindre langt fram av Vøtlen, så få at det ikke er så debattstøvende lykkende, altså Hotnadsberg, Fruisberg, som kunne bli av vandet mye, sånn at det er det for det aller meste av Kaj i halvende, kunne vi si, ja. Og et av våpen og tjokk Kaj er så kjøvende til vi som debattstøvende. Men nå går det så godt og godt.
0: Ja, det er Kaj vinner han i høyre, åttende trippel av Vøtlen på tvers, og vi til vinst her til Jean-Carlos, og når Kjøten 4, reker i Bertje og lettiska högra backen en av Tveimon ur Lettlandet som är rörelsen i lettiska linon så det är Jonny Hannesen, väntar sig av, prövar att bli av Tveimon av här, släpper faxa shoten 4 men han fär inte luft under inlägget Kajern får förändra bulten natt spela nattra, äkna håller vi oss framåt här, Halter Hansson kommer helt ut och vinster sig, helt ut och så i linjerna att spela bult spela så i nattra, äkna håller vi Gaston, fram till Hall, center 5 meter från så i linjen i vinstri. Anraga misrikna. Bojar, bojar. Ölja tål. Rönnar vita. Kvart mivadlarna i Charrika FC Atlas här. Jo till Jean Carlos. Hattler för en attr. Jo till Gittla. Högra mivärja. Nu drevet Gittla fram efter för Omina av Baltnån. Littran Baltnån ut till Johannes Kalsö men... Han prövar kanske inte beinlösa Vera fixer men känner sig krossad är lite ont i bulten och han fyrer det av och här fyrer Vera inkast till Rika Miskais in i äknar i halve och i vinstra sida. Det här inkastet kommer här. Tämja bulten och tämja något av och så är inkast till Kaui. Och nu hötter vi att tagga det kött men leder bulten vidare till Johannes Kalsö, kastar rattet till Gytla och så halt rattet till Marsk. Tar Röjna lägger trusta Marsk Fabricius men den 4-5-4 när vi kaj ett nästa får spaltbolten från Marsk Fabricius Jensen till en vispelare. Och det här har vi så gärna görs till att trusta är minkan också när vi knutar trusta lötna. Nu ska Marskan sätta in och lycka vi har kommit till trusta här. Spelar fram till Hattel Hansson ut till Gittla. Gittla är sönder häppen men han släpper på sig ur stövna. Släpper på sig ur stövna ut i ökla sig. Ali till åttna. Framvisen jag äknar i halve, så det är inte bara när det vantar mycket, men väl spalt. Att det är Mark Fabricius, ut och vinst till Gaston. Ja, det är Kaj, vi syns att jag har lite som spelar nu, hoppas framdriften är inte så stor och är som sammanlagt och älvring någon, men det är mer att här vänjar sig vid att spela sig på sig trus någon. Jag syns att jag har fram av min igen där vi att man sår kan lätta känna ut i högkos till Johannes Karlsson Danielsen. Och min har valt någon till Otna Fredriksberg. Stadrot vid sojlinjerna lite Johannes att stänga fram i högkos och igen. Johannes släpper laser om han har backlinjerna så han kommer in lätta känna ut lockt. Och så rotar där väck där räkar Bantu och samma Ali och igen Rietlöv så rotar där väck där backlinjerna. Och tar jag se att Otna lite Johannes fram så är det syste att han Bantleis berrar fram men till det han lyfter en bult inom här som Johannes förrännande och i ett öke och han släpper till inlägg och så fick du ha någon spansk.
1: Att det akkurat, hessa stövnar hever kå och öloftande, ska man säga gagnar, eller det går som blir vanda mig, man skårar sig på kvarje stövn, men hette tar stövnar man sitter bojar rätt till att det går i spel.
0: Hotna spanska i högre sig, åtna vid vinstra beinet, hette er tava, det är vanda mig, klast och hotna spanska i ditt av sig åtna skådet, det är det som kommer härifrån, men nu tar han stått ut till Janus, för att få balten natter och så kommer ett inlägg där, kommer öliga lagt in den närmaste stången, och fyrir sugen är det.
1: Ja, men alltså för och så vantar bollen kommer i fyra så vidare krutchum all där så vill man så skuffa han vill lagt ut från så att det utlåtna som ska lägga han flatt in mot den närmaste stång men det kan inte no well. Men det som är hänt vi hade faktiskt inte Janne till det att köra var faktiskt spaltrattliga väl och just under spelet så att det börjar bli upp nerifrån. Men det här vi manglar så ges det snum att man sexa minuter. Vi tar anka Malmö har haft. Vi har skått från åttna för löt så igen. Alltså åtta för sexa meter mitt av Malmö. Det är den rönt som hever vi är, ja. Men Karin har varit människa månande att hon har sin första lötna som är där. Jag synes det är trillvande. Det är också så är det spelar vi i bollen. Men det var inte så väl.
0: Inkast till Karin har 15 meter in. Jag håller vänner Rika och i är det vänstre soje, kastar pumpott fram till Jan Johansson så ska pott komma ett från natten. Färan nästan fäder honom, spelar åttna. Och litter åttna bollen att runt till Jan Johansson. Kommer om honom mot backlinjen, den fär hött jag i första jävla vid åttna. Sparsk är i jävla vid.
1: Ja, nu har det lyckats med skajvis soje. Nu är det att... Ja. Jag är förstilt med i godset att det är en sån insvingare som åttna är så fantastiskt till. Att ta lägga där han in och så kunde man göra kombinationen ganska vid igen. Men inte stod ju, han kan lägga ett utav skruvat som ligger mitt i pannan pott eller hur de motiverar,
0: ja. Ja, ett sejt jag minuter för här 0-0 i sin konferensliktes nummer till K, Eureka K och i år kommer vi att det är dessutom ett sätt här var vi statister där först och 6-6 minuter här 8 fjärde balten och nu kommer hotan spärsar som är högt som är öjlig att alla utanför på om attlar och här fjärde har vi det inkast till Rika vi motsatt här så är ja, två är inte skuffande i hotan spärsar lite vanbrott ganska sammanlagt
1: ja, du stör ju inte 8 är så mycket högt att du förvattar att kvar är det hotan spärsar så kommer det färdigt stöva på sjur men det är inte ett nästa gör till men det måste vi säga till ett flera det är på stövan och så armar vi det och så ja, så är det från utan jackpot någonstans.
0: Askorin kör Rika som syns ju nu han har lödde. Balten har spaltrat rum Gaston och Miverne och han väljer sparskan att rum sitta kittle och åttne i ägstet. Det blir en sån trustök sparska och omkring slä här. Och där råd han väckning kommer Hattler i mittlen och vinner han väl. Men en glöjande tackling ger att Rika förlagt han fram och här får alla branscha time honom koll. Han vill häva sina vispelare att slappa av Reginaldo Alevarn. Gaston hejer kanske. Han är där låt jag dessutom lagt handa natt till Mark Fabricius Jensen som bär hejer sparska väck. Men han kände sig så mycket krossad att det var närmast bär att få sköten under bulten och lyfta honom fram och väck. Men nu är fru spark till Rika. Det är den här touch-12, kanske uppe 15 meter än i halvan i Tjana Kaui. Er vet ut i vinstre så er kanskje ikke så lett det balter seg den fire, men heller å lytte inn i Brodstein. Ja, egentlig takk har stått her og til 8-eren, og så røyner det seg altså ved noen skåt i ur 45, nesten alt rusmetron, og det er ikke akkurat litt gittlig som det er jo av Jakob Sequeira ur Brasil. Ja, Johannes, han er ikke alltid til loften i Malmund.
1: Ja, det skulle lykke vi, men det er som jeg husker at det er sedan huxet där såch stötten eller handen av som mannen där ta huxar man att såch till så här var där handarmonen av Kyle Lager så får ju kanske lägga en film men alltså för jag kunde ju inte men alltså man huxar allt kvar vill vi det bästa görs att då som stora likar alltså vet jag som är går så tror ju för att man är väl större än det huxet har ju va. Ja, kanske inte blir akkurat, men det räcker gott upp i Osonlej nästan. Men får inte gå av och åka landar som inte gav i er som finns.
0: Inkast kommer her fram vid Søylinjen og i Høgkro. Verjan kjører Rika Rødavek, så distas der om balten her av Miene. Reginald og alle barn kjører dem, og vi gjør til denne Ikor Esquera. Nå lytter der han fram etter vinstre søye. For hva er det ur Senegal, Diop, som får oss det etter noen. Hva gjør ni få først til å være fire, og nå ligger balten om lei. Ja, han ligger og han selv er Så linjene, og her fer Kittli om Kotland, så er det til å finne å få inn av bergen på distan, måtte berest av Vatlund og Arjun, han fikk skia i fattlinjen her, men han er så blevet klar etter, og til det tøk om Tøyma Kaj, her noen annen mye verre kvar inn, og hatt av en og fralegge vel akkurat av noen, og fru spark, sier Premier League-dommeren Sam Barrett. Mark Fabricius Jensen, vi Frysparsnund, det kommer lengt fram etter i høyre, så i Pottl sitter høyt i av ballen i første jædlove. Verjen til Taimon Roda Vekkes, nere Alebarn Reginaldo, som er sin Lisebartikker mot over i Brinkene, og så skiftet der sju. Ute i høyre, så til høyre av ballen Jura Kofkes, så steget der er sin dra.

0: Ja, tar spelar runt och Kai rörna lägger trusta. Högre mig över nu, gör Kovkis högre backaren. Så sända där alla barna stä och han färre en av vinnerliga hälsan ur Argentina. Gaston skumpar brasilska alla barna väck från Baltnån och så dystas där en jamin här. Här femmaren tja tajmodest är Carl Vassam som släpper bonjour. Ser man också Bull Mitchell ut. Så rörna där ska vi inlägger vinstra suja till er. Nummer Seichan, Andres Salsar ur Kolumbia, ver taklaver Inkas Lepoy. Ta ver TG her. Vänta där, rattan vi är bantet av för Brottstein, men Sparsk är absolut inte av en dikt som räger nägra som helst, och balsen fyra på mig, och här är Mal Sparsk till Kaui. 22 minutter farner av den her Europa Conference League røkstøktes når de har kommet alt der spillet i Klaksvik og i midtelen KUI og FC Rika og her 0-0 at han har en 26 minutter i hvis man nå om KUI for å standa mat vet alle i her men løt han etter ta første truste fra FC eller Rika FC viser dere ikke annet enn at KUI kan ansvelvere vi i hessen til noen som gestner Gittlen lite bulten högt fram. Pott Kletskar sätter högt Johan Pajta. Och samma Ali Gittlen färna natter. Sean Carlos som är rännande fram vinn. Och kommer inlägg Gittlen som är Atlamen in i 5-1. Där var Stoda Väck och Fyst i Atlamen. Senjan färfätra. Läsa bulten men han är sin krosch och spelar Atlamen natter till Mars Fabricius Jensen. Så läcker sig bulten till Rattis. Sparska så bulten in och halvorna Tja Rika. Här. Då är Natar att lätta ett av vårt trusht av åttna ute vid sojlinjen av åttna i resten i hoat. Tvajt ända ner kolumbiska vinstra batchen väck för oss här till att han åräck var att han ska tämja bulten. Men här är inkast till Rika. Här kastar stort fram efter Carl Vassam. Och lite där Reginaldo, bulten fram till Reginaldo men Gittli är det på plås. Så är det 18 nummer Scheichan som är nog så äckvislir och han ränner in i bärtje av Hadley Hansson.
1: Ja, det som jag har sett nu tror jag. Det är det också mig värdande bara till Kea och Gittle. Jag har alltid tagit spalt otroliga väl. Alltså största av vinnarbaltarna och Gittle i hans spel ska alltid ofta vara att han kommer synder framåt och ska lägga det i en allpass. Men det är det är. Ja? Men jag har alltid att man manglar några profiler här, Ottmar bedömer så kan det vara. Men Gittle kom in och han har faktiskt spalt rätteliga väl att det är det han har spalt. Och det skulle lycka vid att en klackstam man lycka hitta efter honom. Han har spalt helt extremt väl. Nu har slappat in och det är väldigt inte trubbel kan ska börja vi. De har inte spelat nek, men nu har de spelat spela nek och nu har de blivit ordentligt att gå. Och så kör fint till att kunna skriva det så är det så väldigt lätt.
0: Frus Partler Kaa och vi får med sig en i halvande Rika. Åttne för att få bollen efter. Efter taget är ett stort dajt och nu kommer så att ha länkats på Arsje. Bollen detta ner. Bra stämmer match 0 för in i 5-1 med Malmaren kommer ut och är fyster. Han lägger sig här bollen till Rattes och så gippar han av bollen av stämmen. Men han får inte ordentligt lagt bollen. Och en rennebana anför det av och här färdar vi era inkast till Kaui. Där tjejer en Chadamon Raki Awani ur Tunesien som får rätt sådant. Han hade faktiskt tämningen som var fast också gå och kört en bulten med 8-4.
1: Men du, Frysberg, nej, det är det bulten som går. Jag skiljer det kördligt. Åtten här är Frysberg ute i högre. Efter att han kan svinga in till Alabern här. Och så lägger han in till mina. Och här får du inte kila gått kört via en inledning. Så ska åtten här natten, men... Jag vet inte, hur mycket bättre är det att Sinter...
0: Och nu är det Sinjan som kommer Sinter Vittlare i här. Han väntar, vi har sett Skyman, men han väntar mot Räkn och Malet och han färre bulten. Stort utan för Räkn och Brottsteg och han visar sig han också näckvärt att han har tvittklat och är då kommer fram vi. Men nu visar sig att han glöjer i hinnen där någon kaj för jag lopp. Åttna lägger bulten i Brottsteg för inte så näckvärt med. Jag är först i Adlöver kajen för att vinna natt. Jag är i Adlöver att reda. Ut till Sujina Tjotna och här fyra vera Hotman Sparsk och Hotman Sparsk är fyra vera och i högtro Sujina som är kanske det bästa Hotman Sparsk i Tjotna.
1: Nu hugger jag bara till Faber. Fan är fyra. Du vill ha snackat om det utan det är fotboll. Kanske du inte vinner. Första bollen med fan inlägg, trusta, nästa bollen över till plockande kassan. Det är tre Hotman Sparsk i tredje första var inte bra, men för vad jag kan föra till.
0: Åtne Fredriksberg, Jesse Klaran och här kommer Hotman Sparsk, detta kommer öliga lockt och därför bara inte så in i det.
1: Så de bollarna är inte ordentliga, ska man se, kommer upp och svinka. Det här måste jag säga.
0: Ja, nu sparskar mamman, så de längtar. Han sparskar öjliga längt. Och här för I'm average, och timen har blivit rymliga laser. Det har blivit resten bright där. Jimmy Jones, Kalsa Danielsen i mitten och färg. Skumpa Mesa Diop ur Senegal så mycket att... Han är inte för sparska normalt i första i Atleve och i är i Atleve för Johannes och rådde han ut till Hotland Sparsk. Ja. Här är Rokko Chakai och Hux om i retorreisen.
1: Ja, det är också ett öjligt och sparska av Malvärjan och Räkaren. Öjligt väl mitt nere till Vötelom. Här är fantastiskt värld med Johannes som kämpar tvärs och för... Fär blockera bollen ut till att Hotlandspark. Ja, akkurat också om att vi tar Hotlandspark hinner få öliga gå stöv.
0: Ja, då tjänar jag klart att jag har Hotlandspark till högre så hittar jag Raki Awani. Spelar där stort ut till åttaren och så är det en öjlig kombination. Och så kommer det Spark till affär, bänt fram vid. Med övren vid Seychantel och Andres Salsar skjuter. Där tog och stått och trutsch affären här. Först utifrån och så en locked inlägg som var tillattlat att I'm average med rännande emot. Och han läcker hans utifrån och har brottstärre marschen kommer sin inmar Seychantel rännande. Och han häver försovet ett hål av tjot och i mina rägarbalten. Men sen är vi åttare så inne så han särar vinstra bein ur högre så i räkar åttare så inne och balten. Jag vet inte, han skruar så skruar han ut i tryckanten. Till vd för jag så skruar han nästan om malen.
1: Ja, men hade det tatt så vi inte kom till mål här till. Hade tatt vi stannsen av och att någon kombination som viskar. Men Sjöna har fem skynare. Nu är det att du har något bättre utrymme.
0: Ja, nu är gott plåst så att man nästan tog jag kvar. Vi häver ångan ut i högre så jag till här vantar kanske att hålla fast i bollen. Men kvar vi häver finns ju tämmar allt av stöven in och sända där John Johansson nästa i vänstra så men här kommer Berg Malmö över ut och här är det en varje spelare för vi hade helt enkelt John Johansson ordentligt heje rockna vi får en Alvin och Egypten här.
1: Nej, hur
0: nu kastar där högt ut och med Alvin vi säger chans till den tjänar man simpelt bara kastar sparska bollen ut och så kastar där bollen man mot backlinjen en potkletska för ett sen men han för det var han för sparskan den fyren. Och så får Rika en chans att säga att vi utspelar i rekt och 5 meter och hälsar för vi en malsparsigt här. Nog så grammar att sätta igång som om att här tar det Rika så rikade väl och tar det inte Rika så är det synder.
1: Ja, ja, akkurat att det hade det. Men jag också, jag är också öron från åttna till John. Inte spelar nu väg runt i backen som åttna som John är emot i neckshotar. Då spelar han av fötterna tillsammans på åttna till sin rennebottle på åttna. Spelar han av fötterna så kan han lyckas som standånare löt, ja.
0: Och Reina där spelar väl här. En Elvring fram till samma Ali som ser en litteran första förnär ut till Jean Carlos. Men tyvärr när vinsterbackaren Chakao inte fram till botten är han har störst rom. Han rännu i här ut i vinster så är han botten för akkar och där så i linjen. Så inkast är till Rika FC. Jurekovkis ur Lettlande. En av två mån lokalen spelarna Linnon tar inkastet. Nu detta botten för fötsnär. Till Luka via TFR, Hall Hansson nu i är att vi ut till Osama Ali stötar han ut till Otna Fredriksberg som är ute i högre sidan. Nu är han nästan falsk fram vid Johannes Kalsa Danielsen. Nästan kommer han i oss på någon färden. Heller ut i högre sidan Johannes Kalsa och går stövet som kommer in. Läggen där kommer med fyra och Malmö Rimbjörgar. Hallor Hansson halvdje där som färskåt och fram i ur spel ur högre sidan. Bastien kommer in fyra och Hallor Hansson röjner hällan in. Att rummet är att de ska bli detta kallat för stöttebenet. Jag vet inte vad vi kallar det för skån. Och han röjner hällan. Allan in Malvärgen för händelserna va?
1: Ja, fantastiskt alla på sälja Erlund från Åtna som är vid Hällen och han spelar Danielsen fullständiga fryande kökker så kommer inlägget men här är tjukt fyra och Malvärgen för sig bjärka men det är kanske bästa chans, vi snackar akkurat om Henrik och Johan men nummer ett.
0: Kommer Åtna Sparsk för Åtna, hälsar för Liggida väl men det är nummer 3 och 3 och 3 och så stöter han nu till Nutt Åtna Sparsk, Paolo Eduardo, Anna Rami Vernon men nu la Åtna Sparsk så lätt som vi känner att det är Åtna. Knall här står in i närmaste stång. Två av dem är ända i synet och nu ett överstått. Nu ska jag finna på Hesafir. Åtna Fredriksberg, halva tur med färg, 0-0. Åtna Fredriksberg vid Hållands Sparta. Här kommer det. Hesafir ligger efter väl och efter ett en kör Rika FC som ska hålla bulten ut. Jag vill säga att jag sov i dag nu. Det är ju om andra kvalitet alltid att ha. Vi har en fem Hållands Sparta och beslär. Det har varit ett lackra lycka. Hesafir var det Reginaldo Ramirez, nummer 20 och Lishi Varnchan. Rika FC som stod i bulten väck. Åtna, ena för att träna och högre syv i vinstra beinet. Kvar gärna röjna flytas ju först. Kittli och en dans säger tanko och allt möjligt. Nu kommer så Adnan Sparsje. Det ligger rätt och hast och det ligger rejsen på om. Och det har blivit till Malsparsch till Rika FC. Okej, här så tror vi tillsammans godkänt. Kanske att han ska stötta värre.
1: Ja, men han röjner kanske att tjata beinlandsmål. Det röjner få en i attarstång. Men för här är lydsen för en äg. Innan så är det någon som har fyrt lyckas om. Och på om och attarom. Men öch som man rakt och jag börjar vi, men här huxar jag skulle ta vi kanske inte haft en det tror jag man spelar standard här så att man går rakt det som regel och som vi känner att Potland motor ska lycka ner man. Det spår ner till där står så fel spelare som nämnde Johan där det är höj spelare som stannar och väljer. Men har något spel low väl men kan jag vara ganska om oss inte akkurat ut och ut någon där skulle vi.
0: Rika spelar sig bort ur trusten och det är äktar vänster så ger och han får någon plats här ut i högre så ger det upp för drönande jag ställs ner i Kjolte Vonkren, Jean Carlos är efter honom och kommer nästan i mittlen men det är runt trusten nu och helt nere vid EI Hotna Flack och det är ett nästan någon att få foten under botten och Hava Stein spelar så att han måste rända runt kott sig då man spelar vidare men det är nu Rika FC spelarna som har botten och i varvarslån. Tarana spelar Jöknen och Vinstrum men en Men Hattar Hansson kommer väl och mittlen menar går tackling. Och ni att till Jonas Kalsö. Stadrin Jäknar i halven. Sinjan kommer under Davids Trusti. Spelar han att till Gittla. Gittla sparskar en länkan hur han bara fram. Valtsin för ut. Nu halt i vintern är vaxen och lite synter där. Lite det synter bara kanske förs kunde väckre. Men det är inte lite att gå och spela fotboll till som halt. Och att det heller kvar är fram vid att det var spalt att till Malmannen att Alvera in Amina till Mansour Sinjan har vast jag kan teach oss vår först så halter där fram vid att göra det. Och alla barn tjata med någon lishibarn han vill ha flera mans långt fram alla tjata trusta. Inkastle Kaj, toucher 15 meter in i äknar i Holvi Höggers och Johannes Kalsö. Stort inkastle 8 och 8 till Johannes och så lyttar där botten och samma Ali. Han atlas här stotan fram till Pott Kletska med färgkörd under botten. Och så är det en skallade styrfyrig och annan rätter. Botten för attro från Örda och samma atleta och samma Ali och allt inte ordentligt han följer att han ger näka gall här nu för att släppa att här att täcka frysparts i kött. En tvär kajar ger varst vid att hette i rulliga länk från här som näka hände och nu lyckas så en spelare tja Rika FC och huvud finns ju illt och det är frysparts och det som hände här till här ja, jag hade det var Åtne Fredriksberg som ända är vid att det är Åtne Fredriksberg som center den här spelaren tja Rika FC en tur i gulvet vill jag nästan sagt. Så jag kör för dem där värmen till jag kan nästan vara där sen till Liga Mic. Det är just på sin tro i Frysberg. Men Sam Barrett, han har en samröv vid Adam Fredriksberg. Och det är nog inte om han att spela Premier League. Det är nog mer att han ska lansa sig efter. Så tjena sin tröna och mynta någon här tjockna. Jag tror att han har börjat leva sin tur. Och det är en liten vinter. Och han är kanske sin tur på att forsa av honom. Nu kommer Frysbergen. Tjena meter in i halvande tjena. Och Otni är så mycket till rejare att ta emot om att spela stort att här leda vera och köta bollen i fyra. Kaj höll först. Bollen är laser stort utanför Brottstein. Chester får fädra bollen. Otni kommer fram med Davos Trusht här. Så lyttar där bollen fram mot Brottstein. Marschen 9 för att se att. Detta är inför födseln av John Johansson. Lägger han efter till Jean Carlos. Så fär John fädra bollen 9 för att se att. Och han vill så rent runt kottl ut i sugene och jag vant det med att vi tror ju till att tala någon tja Rika FC kanske kan få en luttla och att hälla för det annars så äckvistliga tackling men Jonny Johansson är hos i han leder sig ästen vidare också ja, i fotboll snackar man ofta om att vara sarpärder han är i kördlig att stanta balanset och Jan var här.
1: Ja, det är men det kanske spelarna syndrar på att ice, ja. För jag vinner frysparkkärkt. Han kan inte vara rändigast vid andra världsspelaren här. Det är så dynande tjåter. Men jag också till icen, du kan vinna frysparkk. Icen tar ett ärstryck, ska man säga. Attalja Vötl och Lukas, vi får flott liv och så fram. Men risken är vissa domarna och inte dömer så är det klart på innan.
0: Kommer ett inlägg här, den också tullja ur högre och sydd. Här ligger näka fram Alia Jonas Kalsadalien sen för ett i bollen. Och han får lägga som fram via Atlund och han ruttar han igenom balkongerna här. Akai Hedlne och så är inkast till Rika. 35 minuter far ner av oss ner. Röckstöktes någon till Conference League. Och här är 0-0 i klacksvåken mellan Kaui och Rika FC. Åtni hever ballen nu, svårdar skänkarna en ball framåt till högre sig och samma Ali för rännande. Er ene mot en och annan luttla löte här, men nu bluva hinner i givet alla, men Kai hever ballen nu i fyrst i alla med. Men och samma Ali avgrejda för ytla och han fyrst och ästning att få guld korst för och i är i alla efter att ha mist ballen så tvajtrar han sig. Jag ser inte fyrligt att ha läst efter ballen, men är halt ikkje hatt det her, djeve gult kost, kvart i Premier League, etla, og jo, tæt gjerta, han trakkar inn altså innom, hatt det her klokker en gult kost. Si det, Jonas, det er godt kjyr over.
1: Nei, men, nei, han, som jeg sier, han nu sender etter en gult kost, og han kunne avgretta seg støvn, og så rævla
0: den, vi
1: kom jo mat, han lopp, han er jo folk ut i høyker, så fyr han kvart, han vi bort, han skal finne bak, og smart, han smart, og misser bort, og så blekar han snir, og ja, tjera frysbark, og gult kort, og mest ja ju isen så han var ansa så han är rich ett vad nästa grå frysprinter så veck och så ansa man så har lut sent så man ska finna ju ett så fem man lut sen har kort för sin nej ju för lia
0: men att men nu för att tampa allt den här alla bunch av Reginaldo och Luca vi släpp att skå till Gitli is no grammar här. Nu har man drabbat den och framför en bra stär match i vinstra kom in i bra stär en alltså skåt för det legenda backlinjen i vinstra att köpa allting in i 5-1 och Gitli ständer rattast där och för att ta veck och allt han irar sig in och irar sig om stövna som är på ett arren här han i Charlie fick avgrätt en av stöv och nog väl i helt nog är Reginald och fick alltså inte lattliga tamsar på allt in och det sa sig inte ut som han är i förfall hjälp av öxlarna 6-2 och i Hotnansborgskon heter bara är det för när Rika FC över Hotnansborg har tagit stått ut från Vinsterbacken gör den äldre där bollen in i Brottstein, men Kajern är uppe på plås. Jag tror det är tydligt att Rika tar alla sig att spela stått. Fusbörs, Kottna, inkast, allt.
1: Ja, det ser ut att det här måste man säga att tjena skuffelig av kombination då, kan man säga. Men det är alltid det som undrar om det här. Du hever, ska man säga, hur män läggande fyra, alltså så finns det där. Och så är angreppskombinationen var god och ett skott för millimeter eller centimeter för att bo i Malmö. Att man har något spärsk i högskjutsen här imorgon. Så det ser snyggt ut åt hela, men men vet jag hade till så väl vänner ger ett lo ju vänner hoppen och det så att vi lösa hoppas passion i det och det ska undra med Luka om vi ska också för att komma vara black and free jord bara så så vanligt va.
0: Spel i Europa till Tige, Justin där har bara den stått i Eknar, Holve kom in och Holve när Chakai nu, Elrond så att ju rater då till Luka som såna rater fram Elrond går här med en Kai runner finna down. Hos Nektar skulle pressa kvann. Och här åttne kommer helt från högre in mitt fyra eller till Trusta. Valtren gånger rymliga kött här. Fota, fota till Justin och brottaren till dem. Och Leiser stod utanför Brottstein. Atlas Erlanda skått. Fint till Tiber Hattler Hansson. Leiser finns jävla vinner till Brötts Parsk i Erjävla. Och det är Åman fyra. Och i halde faktiskt det var Ahmed Ankra. Kanesiske Mivadlaren till dem som Atlas är till skått. I fyra Jävla var det Jakob Sequeira. Mivadlaren, hin Mivadlaren är ett Tarsson Lutja, som man ser kvörs nu menar vi den är Carl Wassam ur Kamerun. Men han drever upp att försa av sexa med sån Hattler vinner Lukas den där första duellen när Baltzen blev laser och tar det snar med den fjörde talen och kommer rännande och ur 20 meter om mitt fyra så skjuter han och ter Säfer av Hassan Baltzen har skott normal men Ongen vann det affär akkurat Hesafer.
1: Nej, jag också att en alltså skott har han det här har varit helt tonna kan du säga men det är knappt så räcker en boll i reven och så sitter han att det är man ser ju för mig till plus på 6 minuter det måste det ta shot av smulla så är det. Och vi har skott med någon ägg så är det så är det under och innanför julläggaren. Det är bara fakta. Men här man alltid har folk som blockerar sig till standbein. Ja, det är skålbein rätt där, ja.
0: Här är det. Det är genialt. Vi var där inte kvar. Han var här och det var inte Jörgensson. Kaston stod av väck. Balten är lugga som hoppade sin drattro fram. Men till alla togina när han mäter in i halvan i Chicago och till stått utanför Brottstein. Tjata man nu ena togin. Men nu släpper han att vänta sig. Jon Johansson in i mikringen. Och Mina och Balten till Jean Carlos och Vinsesyn. Jean Carlos drev väl över Balten. Här är en rymlig affär nu. Här så kommer inlägget. Det är lockt och till bante beinen i högra batchen. Tjata man. Och så är kontroll och på i... Och hinner han skjuta in. Mest att det är upp för dribbland i SDA. Man sår för en stäck under första jättel och kaj med Madlern. Och så klämmas där en jamin i här. Och där har jag sin ro att säga. Ja men till tusen äldre med här. Och så är det. Och men allt det händer för Bölten nu. Då hör det inkast till Rika FC. Och i högre så igen. Fjörde minuter. Farner. Avis ner. Och UEFA Conference League. Röksdöktes någon. Man kommer inte allt där spela. Och stövar ner 0-0. Och mittlen KAI och Rika FC. Jag är Lin i har haft försyn så som jag står om överlägan. Jag får se att Rika börjar i det väl. K kvar ut och giver, men nu är det Atte Rika som häver i större mån. Nu kommer bollen i fyra och han fyrer mot Malmö, men här är Marsk Fabricius Jensen här som han ska vara. Tjejaren Rika FC, Raki och Awani häver laxen i er att halta om foten och till er var och att listan i det, så är också helt grellt färre fram, så... Är det Darren England som annars är i Premier League som för att Hidjepatan och spelar åt när bollen på två svar. Anke som reagerar på den så blev det där laser utanför Brottstein i röna kommer att skåta till högra sida. Nu kommer Kai Vren på plats och kommer Nelvring till högra sida till Reginaldo. Och här är det Jean Carlos som kommer i mittlen och bollen för ut och här för att vara inkast.
1: Ja, och han står.
0: Nu är var och i spel här. Då är att Sambarrött, han är färgen att... Han är över bie om omhoxingar tog här vid HCA, omhoxingar tog, ja. Och Reginald och han skjuter och annars är det han. Visst inte till han så vet jag till Hottnads Barsk eller vart inkast ganska alltid att bli över allt det. Ja, och han säger kom, skar och gör det. Han hattar inte något att få brottsbarsk vid Jubomor här. Inkast till Rika FC när 5 meter från Hottnadsflatsen och högre så är det under Atlantis och här. Då kommer inkastet, då kommer faktiskt rattliga längt och... Bölten förut och nu hade jag faktiskt att kaj för att få malspark på så stund. Och nu kommer så länk inkast, Johannes. Ja. Vi kan snacka om att det inte har gjort det.
1: Nej, nämligen. Men nu heter det inte viska och så inte pröva något annat. Det är det om att ha något av ambon och just ner verkstadskassan. Men det är som jag har att säga, och det finns ju det att säga det, att det är en kämpe misskyldig inne i kaj med det här. Det här var bara allt under kontrollen här. Där,
0: Nu för Reginaldo rennar det steg här alla världar nu. Gaston är första bollen med Reginaldo färra nu och han får faktiskt värja nu till att hotna spark. Ja, åtta spelare bollen på två så här är det också en trutje kajar och anke för ett sådant.
1: Nej, nämligen. Och det finns det att säga, annars kunde vi så säga kajar nu och hinner vi det samma kan vi säga. Att spalt öjla väl, alltså öppna, alltså från backtiden och framöver av ötlen kan vi säga. Men så har sista tringen som alltid är avbjörnsen här utan kanske inte vi är så fantastiskt gott. Tja, Farko.
0: Hottan Sparsk i högre sygge. Raki, nej, det här är Jaco Sequeira ur Brasil som förtäcker den. Det kommer högt och det kommer attas. Det tar stundar bollen i fyra jatter. Men så är det Johannes Kalsedaniasen som får rulla väck. Nu är det snitt. Raki, nu missar han bollen. Åttna för fältet och de får romina av bollen. Han häver och samma Alivis här. Er och Esten Trutcher, varje läkare här. Tja, Rika FC som är kommande på plås. Och att ni färre kör Lennagra Joff med fyrst i Adlovi och pröva så att spela Jean Carlos utla i årsaka Jon Johansson är i Adlovi, men nu är då spelaren Charika kommer på plats med K och i varvajter bulten, men nu vi kan ska spela en lydsindra atträtter och här som det är plås att hålla fast då innan Hattler Hansson är nyäknar i holven. Få in stöva här, heter vi en K här vi har trätt här framme så kan ska...
1: Och Otne är inte han som är mest av farsen i beina, kan inte färre bli av här, men röna stäck och röna få fler kvar ganska från vi. Men det tror på Tjadam, där man styr rättare av Ötlund.
0: Jag har också sett att han har låtit för han kanske tjota för Eknar Holvi mot Malmö, men man har en Tjarika stå och rullar rättare och så är han alltså 2 meter och ja, 6 alltid vid det blundes antrum. Och samma lilla grätlepottel. Nu spelar det väl ut i högre så igen. Tilltäckna spel. Tja, Jonas Kalsö kommer in till ett möjligt vinstrappan. Sen lägger fyrst i Adlöf och vänder han till högra banan. Så lägger han bollen i fyra. Här får han hött i bollen. Och så är man så lösare. Oh, yes, och han räcker inte bollen. Och så är i Adlöf. Lite bollen för länk. Bollen är framvis in i brottsteinen. Och så kallar den han ut till Hottmans Barsk. Mansur Sinjan vid en kämpe möjliga bollen. Detta är Nidland i Adlöf. Jag tror att Jon Johansson har funnits hött i honom. Men han räcker inte bollen som kommer detta.
1: Ja.
0: Oh, ha Johannes.
1: Ja, det är väldigt, men öjliga gott och alla blir ju högre gott av Johannes och så suttar vi där. Alltså han räcker släck i bollen, alltså han sparkar pomman eller ett eller annat. Han är helt in i undermalen faktiskt, att det skulle sitt.
0: Åtne Fredriksberg vid Åtnadsparsen. Här kändes som, nu kändes stort Atteljane som prövar det samma som första förnär. Nu spelar det stort Atteljane så Atte missar ett nästa. Ja. Jean Carlos utåt till Åtna. Han röjner och hitchar kvar han kan Alvarat. Han ändrar sig vid han Alvarat. Han vinner efter till Marsk Fabricius Jensson, Jensson och Malmö. Ja.
1: Vi måste säga att det är Åtna spörsmål. Jag vill inte kicksa. Två av dem har lige ordentligt och väl. Men här manglar ganska onkel Kajar. Jag vill inte ut i ökent. Där slår vi hända där väck nog så... Ja, åtta han säger det störst rus.
0: Det kan nog missa Åtna bollen och färra där. Och mot all uppe till färren in i tojna som domarna har lagt att säga att och i fyra hålla igen. Det här blir det minsta läge 1 minuter. Men Gittle först spalt allt till Marsk Fabricius Jensen. Och så spelar Marskan utåt och bank vid födelsen här. Och Jetla, og nu kommer det lengst barsk, men nu visste seg at her har vært rengstøva, og Justin er slipper å få fæter av bulten. Ja, ein stor mål av Jetla Kvaui, og så annars tveitet der, enda et hotnadspark vekk, og en dag måtte det bli et kontrollov til Riga FC. Reginald og Røyne at släppa vänta så här men Jitli är rätt så nu nu tar över in Kasle Kaui och till över är allra helst näka ut och sista vi färra. Den näka ut och sista som vi är här i förra halvleken Johannes Kalsö Danielsen gör sig klara att kasta och så ser Sam Barrett förra halvleken är lever i mittlen Kaui och Rika FC och just när röksdöktes någon om att komma och i Conference League deltar spelet. Her er 0-0, Johannes Jakobsen. Hva sier du?
1: Ja, jeg husker dessen over Jauner, selv om det er vi begynner dessen, da har jeg sett gjesten til åkken er greit når man har kjøret seg vid dessen, men så arbeider jeg seg stærkelig inn i dessen, og kommer man omkring å gå støver. Største mulighet kan ha det vel sin igjen her, mot enda han er sin fyrreholdet, jeg bare ikke reker bolten, at nå. Funt oppspill høyre til å ha godt innlegg fra Jauner, eller ja. Det gjør ut over, og Jan vinner bolten, og så detter han ned til Jan som er atter og støtt på her. Og han rekar slett ikke bolten, han er ganske en 4-5 meter fra malene. Og det er den beste støven som vi vet just nå. Og høyte det Eisner, det kom Eisner høyke så gjøre, Hadler. Her en avslutning her, og Malveren kjatt han om Bjerga. Men det som jeg kom til yngst i større mån, så det er bare sånn at det var større mån, avgrettet er lydsende bedre. Altså, nå heter det mån til da vi tås av åttene, så vi vet hvordan farlig det er. Vi så tve av dem som kom helt inn, godt nok er det her første rater. Men her kan man bare justere og sette en tværtrykjermanns inn i øde her, akkurat som hvis vi bærer på åttkjermen, så vil han forlatt det ganske dekka. Så må som vi sette alternativ løsene der vi har haft til Hattensburg, det var absolutt ikke virket. I minste leie skal du få bolten omkring inn fire, skaperne gode støve, eller støve som kan bli av vandet mitt. Og det er alltid faktisk hun mangler. Men annars, ja, jeg vet ikke, det er en disse som kan vinne, men det er kun jeg som taper han, altså, som det ser ut i løpet,
0: ja. Ja, og nå er det spenninger for så vidt her i Klaksvøk, og her er altså halvleiker vi fremde med på i løren, og kanskje høres en del av Tone-leiket, og så vil jeg vite at dere tar 17 halvleiker for at det blir 0-0 mellom Kva og Rika FC.

0: Ja, og så setter vi nå atter til Klaksvikar.
1: Ja, vel tajma som så högt ni är till. Jag hade väl akkurat i Lee Tighter KOI. Ja, vi kom in efter till dösten här i Conference League och i mittlen KOI och Rika FC vi jobbar med här i Klaksvik här är 0-0 Premier League då Maren Chakon och i det samt Barrett han är just Brukslav 4. Jag satt ni halvlekor är Brukslaver och i gångt. Och vi har inte sett några utskiftningar i Johannes alltid i första tiden. Så det är så mot 22 som är kommande in här til Sætna Hallæk. Tja, hva og her stender Marsk Fabricius Jensen og i mal, Gaston Talekea og Gittle Rollansson som har steg i rummet den største rummet nede i rummet i verden. Johans Kalsa Daniels enda sammen som største grod i den. Og Jean Carlos de Brito, han hever kroffet som største grod enn han ser dystert og han hever vært ringkast jo her vi hva sier. Mitt av mine, Mansur Sunjan og Hattler Hansson framfor der og samme alle til venstre da Jon Johansson och Lahakri Otten Fredriksberg och främst är er Paul Kletskär. Men nu är det Justin ur Rika FC som lägger på an. Där här var bollen i vinstra så igen. Att låsa här att släppa till ett inlägg men här är Tsuchika i RR4. Salsar här lägger där ut från er och mittfyrin och flyttar där bollen ut i högre så vinner Hoar i Alvring men Jean Carlos släpper ur mittlen och jag har rotat väck men inte så illa samförande bollen detta faktiskt ner den här 30 meter från all och mittfyrin och nu blir det inte stort över att tro fram nu först en myska blåver och så en ljusa blåver av oss ja Kajan är och just nu Konga blåa så den myska blåa lite någon med han Kjestner er og Meinlutcher, argentinska bonan om vi fyter vid Ljosa Blavon strubben. Men nu er Kaj Luga vi har släppat i ett allop, men Pat Kletskar og Jan Johansson får det ikke rikka. Annars er bunchen om Nikolaj Kristensen, Rianne Josefsen, Denny Pavlovic, Daniel Johansson, René Shaki Johansson, Filip Brattbak, Erlend Hostad, Marsten Rodrigo González, David Reinheim, Simon Kalsø og Jan Suska Johansson. Nu kommer Kjestner inn og går og står vi i venstre suje, og så venter der rettene vi er kjøtt av point av Mars Fabricius Jensen. Raki Awani ur Tunesia. Och här var faktiskt öjliga gott plås och han släppar vänta mitt fyra ur under 16 meter och 20 meter med Bainta Mark Fabricius och nu får Kaj Hinvin och samma Ali tripplar en, tripplar två för lagt han ut i högre till åttna Bainta utanför Brottstein han hever en man ett sär för nu här var två rätt sär han röjner sig vän och vinstra med en sparschi och för att få ett inkast på styr ur stövene.
2: Ja, men här är Karin Heppner i hans förrän här är öjliga gott stövare till Taimon ja, inte en 100%

0: Nei, men kommer å standa rymelig av mitt fire, men reka som mitt av Marsko i Malna. Hatt er en av dem, så hvis Kvai fikk han, jeg vil ha sagt, hatt var nesten 100%. Men Kvai, han blir ikke jeg synder og fant han ut, så han krøy oss ned i Baltmo som sparkas vekk, er kjørt der. Men nå er han støv, altså hinn enda nå.
1: Inkastent, her tager det stått til første jævla, Johannes Kalsø. Nå blir det altså han som legger balten i fire i atta, som har vært ikke bokser han, ikke så veldig samførende. Men i er jævla får han hjelp fra Karlo Vassam og Mine, og han kippa balten ut, så da vil Inkastle Kvau gjøre det gammel strykende i venstre og søye. Her færre at Syrma, halte jeg færre sida. Vi jobber med her i Klagsvøk, medan solen i hålet er fram. I början av dystnån så halte jeg nå i Vestjø i Vestjøen atter, til nå er det blivet synder, færre lutsyndra av skoima her vi hålet sida, og det blir vi øyelig grått og vekst noen om Jørsken, han leidt seg ramen etter fjallalenten noen her. Men går lutsyndra å spille fotballten, men ikke perfekt. Nå kommer et fullt skått fra Kavi her, for å spille fram av mi strikna, nei, fram av brottstegjer strikna, og balten vil lagt rev, og så også jeg at her var Patel Kletskar, halte jeg som rønte seg ved noen skåter som nok ikke heier så øyelig, enn jeg var med igjen, men heller som et skåt av Maldo. Er Kaj Luka, vi vinner balten til Rika skal spille fram etter. Kjetil forfeltrer balten, og legger han så helt etter til Mars. Kaj og i Leiby nå, vi måter Bøkøde, og han tar veien her som Kau i høtlen og gamla maltalva nere av Joas i han som ikke vil tendra langkert at å spela. Man er stand at fire kranabilar og hava størst kau i merskje hengkant i her. Men Riga nu lever av motor i nutja maltalvene og nutja stans skuilden her i Klagsvik. Der hava altså ur Lettlande Frenkes Orols og i Miverne. Der hava nummer 21 Baba Musa ur Ghana og nummer 23 Paolo Duarte ur Brasil i Miverne. Høyre bakken er en lokale Ravises Jurakovkis og hinna er sjuini er det sånn Andres Salsar ur Kolumbia og til nok så attevendate tema at det kommer ur Afrika og Sur-Amerika nekver av oss ner. Mitt av mine, Karl Vassam ur Kamerun ser ut som en ulja bolmichil mivadlare, kanskje ikke over av Økstre. Så er det nummer 8, Jaco Sequeira ur Brasil og til nummer 4 til Ahmed Ankran ur Ghana. Og langt fram i der så i høyre så i nummer 22 Messa Diop ur Senegal til nummer 6 Raki Oani ur Tunesia og Lise Bernardtutje, Reginaldo Ramirez ur Brasil. Och då var det ur Premier League Sam Barrett. Han är en av rejare tröttjö. Det är svarta brukar och rejar hos er och sast och väl. Och i Sintegrali och Mindernes mån är nu. Ta det för mjörsken över hoa lajta hända vi in. Och det är gråa väggre. Och i er sån och kongablåa bona här var kvita brukar och kongablåa hos er. Men Justin är alltså och just ner ljusa blåa. Får ut ljusa blåa bunnan och nu är det tjejern Tjadam Leiser och nu skjuter han Mars Fabricius vid Storbjärking.
0: Ja,
1: Raki Awani blev pura Leiser och center einfalt spel. Kaj spel är ofta vi får ju varje nu i Europa men här är Holloy.
0: Ja, här blir det fänga här och ja, god bjärgning från Mars. Jag har för den här och man sa nästan för sig att det här som får in. Han ligger till högra bein. Det är inte spukst men center till högra för mina och knallar till räckarna väl flatt och han förnyr i spagat och bjärgar till Hotnadsmars.
1: 2,5 minuter för han är att tacka Hotnadsmars stått ut från Bolten är efter i högra så in och kommer så ett inlägg men det är inte så hela samförande och det är Mansour Sinjan Heldrich, han rådde bolten ut till Hotna Sparsk. Och fast hatta inte så ut som en torr först över att avgraja så avgrajer han annan.
0: Kanske en lammar vittrarbein, han tar det samma vittrarbein när han svatchar ett utan för den stora möjligheten och fyra andra släcker räcker bolten, nu räcker han annan och så börjar han utesynt.
1: Och nu pratar att lägga en bolt i ett rum med Jean Carlos för att stäva bolten om färs balt 18-8 ut i högre sida. 18 klarar att hålla fast i bolten om Jean Carlos för fältet honom och så sätter han bara fyra ut i vinstra sida. Men tablöv syns mer och så verkar han faktiskt sparska över den här benen som han lyckas som ständer och att som jag blir kattad för stötterbein i åktyn när han har hållit dansk och fotbollsmål men kommer han rännande och han är faktiskt nog så grammer. Ja. Sånne Reginaldo Ramirez.
0: Men han er ikke kors, han er ikke nækka.
1: Nei, og da, og Powell og Bankgrinch og Kaj, for jeg skal vite at du skal slappe av til å hente beint framme for her som tar er.
0: Men standebein, det er ganske godt år.
1: For, ja, kan jeg si at det er?
0: Ja, det er veldig helt. Ja. Beint var stendt,
1: ja. Ja, det er jeg vet, ja. Det ska vara ett stolsbein i mig. Ja. Vi tackar för en med att gå round. Hattans spanna i frysbars till Kaui. Han är 15 meter in i halvande tja. Rika halvt ut i vinstra suje. Åtna fyra vid suje under vinstra beinet. Så smäckar han balten i fyra. Han ligger faktiskt öjliga väl. Men det är Justin som får höttiga balten i fyrsta jädlaver. Och han väcker i här jädlaver. Nu färdar du i näga som minner om att tjota loppis där resten får mövläggande ut i högre suje. Och här kommer åtna och tvajter sig ner och stäckar du. Och här fyra vera inkast till Rika FC. Er åraga mi strigene. Ja, og som skal se gestner, altså der har han kvita trotje som så hever framanfyr i hevran. Det er Heliosa Blav og strubina som vi kjenner fra argentinska bunan om der, altså gråar, brøker og kvitar hoser. Samma Ali inne i mikrinch nu, for lagt han ut i høkret til Johannes Karlsson, men nu kommer bollen inn i ekna halvuna, eller ekna halvuna tja kvai, Hattler Hansson, legger han ut til Johannes Atter. Vi tog en låt i Chattamon att finna det här samförande spelet i fyra hållet. Men här ser det ut som långt i 18-20 minuter och 17 hållet så har det funnit det. 0-0 i snitt fyra dessutom om man kommer i konferenslikt. Det här spelet är samma allé här så är det 8 med Fridsberg. Bojar läckrar till Johannes Kalsic i mindre bra stein. Prövar att köra 8-4 men här när de har Tjejtjan, Chattamon, Andres Salsar. Jag sätter foten av och här fyra vi ringkast med en gåst över, Johannes.
0: Ja, öliga allopsmynting som kommer här och då spelar väl. Och så är det bara inledning som Johannes som manglar att komma fram vid de första världsspelarna. Så har vi behövt att bli krutsen på spännande. Men så beter det ut och som du nämner, det blir så ytla. Lyckas som i fyra laget. Men här har lyckats att fota sig nu.
1: Ja, nu får Kittlia få bollen ut i höger som högst som i varje. Driver fram efter den halvena Tjärnrika. Ut i högret till Johannes Karlsson. Så är det åttne. Trutje vanser ut till Lejan Trusta. Så Kaj ska få några Ochebis inlägg. Åttne till Gaston. Ja, det är nog så grammar att komma ut Trustas register. Men nu är plås här. Får ta spalten till Osama Ali. Han väntar rätt han vid. Så prövar han vid skåte ur en 32 meter av er. Orek var väl rattligen ägg, men han skriver ut i det kjödet, Johannes.
0: Ja, 100%. Han är ganska... Jag kommer in i ryggen om det. Det ska inte vara så öjlig äggfullt armand efter. Så han borde finna frysparkar, men ägaren hade inte rött. Han häver åtta ut till högre ägaren och lagt. Eller han ska pröva till ett träck, tattar på och så skåte, ja. Det är öjlig optimist från 32 meter. Då är man någon som inte är vänner vid det här. Det är inte känt för att kunna tjata sådana kuttfrån.
1: Så är det att du tar ett spel med att lägga högre och till Johannes. Kalsu och Åtne som är Tansu och Jens Jokoi som är vunnit av en hotelljande dyster. Spelet är sett och kontakter. Karl Vassom häver bollen av min igen. En också stärsker och tar Röjna komma in i näten men det släpper där inte. Han lägger bollen ut till högra bak, Jurekovkis. Så han spelar där stort 1-2 här och nu är plåsat om han har kjått utifrån men skott i vinnare så är det blätt och tar fyra bom och det här blir malspars till Kaui. Han kör vant med gott spel.
0: Ja, jag spelar, jag spelar. Det är li spelar fint och du kommer inte så längt och du spelar till om man ska komma vid till enda spel kan man säga. Ta möter du väl inte en li som inte är särskilt gott och det som är nog så påstått att vi är i kökringen i år att vi måste kanske backa av några att du tog att li så kommer hända mig som kanske vore på en vecka så låter det sig vill ofta ni efter att välja, men det syns jag släckte nu som det som har varit nu i Europa linje, akkurat som färg in och täcka det nu på och spela inte till allt i världen för värdighet så att det blev mera man ska inte öppna det det kan vi säga, och det är två nögelunda jönliga i Huxhe, vi kan säga och det händer det som går ser så vidt av sjåan, inte vad händer ta in för hemma vart.
1: Mansour Sunyan lägger bollen i fyr här. Är en vinter och han ligger sin på tvärs av vatten och allt det. Och till Chakao gör det så att vintern är emot och tar vinstra så jag ska köra den fyr. Det här såg vi nog så väl här. Nu är så bollen ute i högre så är ganska sin lättare. Lättar bollen i fyr igen och spelar där och tar Atlanten till åttna. Men bollen ligger för framallia för det. Och här är malsmars till Rika. Och så kommer dagsens första utskiftning till Rika. 2-20 för ut till mässa till Japan. Och över rymliga grammar vill säga. Och i hans här stäng kommer nummer 0-25 som heter Kayo Ferreira.

0: Leso. Ja, en frispark til Kau. Caio Ferreira, han kommer ur Brasil. Og innan skulle ta til om også skifta Johannes.
1: Ja, så det kjem, og jeg vil lukke seg, det kjem altså Kjolvån, at det har en hatt linne som mest sannolikt ikke skal spille om 5 minutter, det har hatt Sinjan linje min som nok ikke skal spille det, hvor så lenge Magnar Jan Johansen som ikke har spatt så øyene, hvor så lenge gjør han krefter bein noen, og ja,
0: og ja. Hatt legger han en fire. Og her er Michelle der Lutzen der Malmaren Torr ikke kommer ut og enda vi er verje leikeren rutter han ut til Hotnansmars. Og det er til til Søyene som passer Hotna bedre. Balten for ut og høyre seg til Pott som arbeider øyne vel. Det ser ikke så vant av mye ut, men han fer faktisk foten av Balten Arn. Han fyrer det av backlinjene og innlegger seg heller ikke vant av mye ut, men det ligger midt i midtelen. Verje leikere som ikke ser hvordan vi all, eller hvor er rich noen, og som Malvergen som ikke kommer ut til etter noen. Hotna Spansk til Kaui. Hotna Fredriksberg kommer vitt og jo. Her kommer det. Her skal det grattast. Kaui har fått av Balten, men her er reisende verden igjen. Fyre Balten vil rådde over vekk. Jean Carlos for fædre Balten i Mikrinsnån. Og så byr han om å stekke til Malmö over en tja. Rika FC hever marslas her et kvart. Ja, men jo. Kanskje Rytjen knallharsht Hotna Spansk en fyre. Gastan for høtt, Johan. Her er en verden spiller. Fyre reisende til Tøybalten, ikke fyre mal. Johannes.
1: Ja, hata vera akkurat det som vi kanskje boi etter at Deibalsøren var bedre akkurat der, og kjemmer han knallar fri og hetsføren til Atterstong, det første gode i Atterstong slå til Fremmerstong, tvei av dem hon. Det ligger øyelig vel knallharsht, og Gastoffer høtt jo han, men en verre spiller er til en verre bant innan fyrir hana, og i rock vi har gatt til Kierun, og som hette han inn fyrir, men hette ble en sindig skummel støv, altså en god støv fyrir kvar i hetsføren, og annars så samar vi utsiktig kan podd kan jo eis som lukker ut fyrir hos data, lukka typer, Det här var inte så lite nästan, ja, som här hugger sig om man nu, men väljer inte att de gör det här säkert.
0: Hattler har bollen, lägger han ut till åttna här. Stått in i halvan och kör rika. Hattler kommer nu fram vid för att få bollen ner. Så prövar han att lytta han först att finna fram till Johannes Kalsud. Det han ser där varje spelare som täcker Johannes kommer efter honom. Men han hever eisen i lise atlanen av Hattler. Bollen blir tacklet över i Hattl och så ut till inkast. Nu är det Jan Johannesen och läser han stövna nog så väl här. Han är vinstre vanke med lejtar helt in mitt fyre och stjäler en elvering här och för att få bollen att nu. Men nu kommer högre backen och stiger över bollen. Mansour Sinjan kommer i mittlen. Spelar han till Jean Carlos och vinstre så framför boi 1 från boi 2. Och så över det Hallå igen och så är Goldkars till nummer 4. Ongen i VMTA. Frånlukta av Jean Carlos De Brito. Synter missjant. Omnallig affärfärsen av Tui Kaui. Men hatta Doran att sätta färre. Han sätter faktiskt ja, tidsam hans. Han har väl hållat över i.
1: Ja, men 100%. Och är det nog inte annat än som. Jag har ju helt att det är okej vid hans här veckna. Han har några offensiv kvaliteter. Jag har färre inte under vinstersyn. Men det är så öjda när vi fokuserar på högersyn av Kaui. Som mot Otna Johansson. Här är vi att han kanske inte blir brukt någon när vi till alla kända spelarna.
0: Du har ju alltid målsatt, inte det?
1: Nej.
0: Här kommer frysparsk i Chakaui. Han är 25 meter i halvunnen i Chakaui. Minns det sig. Öjliga gav stövar till 18 kända balten 4. Och han ligger öjliga väl. Men till Bant i hött jag. Värje spelaren och Kjärnrik FC. Så för att det är kontra. Trutcher mot Trimon. Där får vi inte avgrätta väl. Först jävla vid Johannes Ferron Kaltlo. Ett synterheppe. Ett synterheppe för Kaui. Frysparsk i stövar som Johannes. Han ska helst avgräna Lutzen det bättre.
1: Ja, men räcker sig bolten. Han ska röjna få han väcka vid någon. Men räcker han inte och hinner. Så hött har blivit Trutcher mot Fajmo. Men Det var hans färs var ett frysbak här och kanske var det på en sort att ringta så inte härifrån men ja, jag ringta så inte härifrån men tacka mig frysbak för det.
0: Ja, vecka av en säger jag också.
1: Det var en gammal glaskar, ja.
0: Frysbak Lekaj, nu är det stått en jäknare håller vi också mitt och så jag vill säga att den ska köra den här och det ska vara en chans nu och så ska han bara lite han bänt fram och ta gärna hans ner. Lite vatten för att detta ner i Brostein och tja. Rika tar stort han väcker först i Adleven. Johannes lägger trusta med tjejern så att de släpper att vänta i första jävla och så kommer han glöjande tackling här och här får han vara inkast till Rika några få meter från Hotna Flatsnån eller skulle jag sagt några få meter från Atlantis här nere i Hotna här. Inkast är väldigt tidigt stått. Hattler lägger öjligt trusta. Och så får K i inkast 2 meter. När kan få med sig långt ut ifrån. Han ska anräga 16 meter mars. Och i halv det att han blir Gaston färre fram vid. Vill kasta stått till Johannes Kalsö. Och att det fyra få där. Har man spark Johannes Kalsö? Nej, Malspark ser där nu.
2: Okej.
0: Ja, ja, det är alltså ett kast till Johannes. Och så snar han så rar 23-4. Här kommer Sean med över ett sådant. Och det händer till Abbasen. För att det är han som skjuter. Och till halvdeles ni purar rätt. Vi ser att han har myntat tugg här. Eller en där Sean-Bala bråt i här. Och hattar väl läge. Hattar väl. Det är 28 grund av det som dömer Premier League. Nu halt jag för att se, ja, ser vi serum, ser vi regn.
1: Hette han nog just att se det regn, ja.
0: Ja, men det är kvar för att mitteln här också, Stanne.
1: Men om, alltså, till fotboll är hette helt fantastiskt. Alltså, du vet, den värsta vötten där. Jag kör nu, Asgard kunde, nej, det var inte plaskvart. Det här lät sig oj efter att det möjligt kunde komma regn, men super till fotboll.
0: Carlos driver om han har backningen och här kommer så inledningen på att vi stod över utifrån. Hattar Hansson för fält honom. Först jag prövar det avrande under Brottstein, men till Robera tar Ljosa Blav som får honom. Så Reina där sen till Alleberg. Jag sa att det är kittligt för fält av bulten. Först vi krossar ut i högre så är hur man ett sär för foten under bulten. Ruddar han väck. Bulten in och Amine och Ottinger, Frysbarsk och Jako. Sen åttar han till Adam och Amine. Sen är det Sinterud som tantan. Sinter tekniskt till Adam och Amine här då. Nåst för så vitt väl. Johanna får ta frysparsche. Så Alvaro drar bollen fram efter det. Ramirez kommer ut mot Isner Reginaldo Ramirez. Justin är flyttar bollen runt. Nu tatt Kai efter Lucas Moiser varje stund för först för igen att ho i här nu. Kommer att inlägg här till Jimmy Neck för högt och här för att vara mal sparsk till Kai. Hade varit annars med Amrin och han ser ut som en sån fot femmer vankert han för fädra bollen. Det skulle jag finna sänen. 20 minuter färder av sätten och hållar 25 och 30 minuter av oss ner. Fyra av Tvajmon Europa Conference League. Det stund de har kommit allt där spel i färre av till fyra. Det stund och här är alltså 0-0 mellan Kai och Rika FC. Det är en lyckande mynd av tusen vidare vad säga. Kunde kanske vara med all parst, men inte så alldeles att Anna Lee har varit en ekv bättre än hit, men det var skift som har varit bättre i parsten av Döstnån och Reiners ner tunesiska alla barna att släppa steg här vid bulten om Raki Rawani och han vill tackla över bulten förut och inkast till
1: så då kan första kvarskiftningen.
0: Ja, och det är Filip Brattback för Jan Johansson. Det är en vänstervanker för en vänstervanker Johannes.
1: Ja, men är hej nog vant att Brattback för att börja det stund. Det som man häver kanske mot Jan till så sånt det att han är inte mer där. Häver det inte mer av fel och vi bind och Josar. Men jag vet ju det där. Och helt alltså när han började i öle väl tullju jag är inte rockna så öle när gvitt och vi honom men han skorar ju och då lägger upp och allt kan man så knappt så sätt han av också och det kan ju ändå vara onkel små snutte som är förstyrra men jag vet inte hur kostar vara en man som häver rätt en kafé ta huxa ta vi ta oss för ska fotboll sälja men här ser jag så öle kör ut läcker som spelar tja efter Rika.
0: Hattler för en snottert här skjuter en fyr ur vänster så är Marsk för fjärde bollen och fullt hemlanda stövande men ja, Hattler för ett lite så sparsker och man bara ser att jag inte tänker att det är en liten vinter alltid som Lukas han är som hur lite så runt om med det skulle som vitsigt och vi sitter i sin gamla kaj skulle nog gaga ja gammalt gammalt det vi snärde för andra för först du är det väl så är för först tvätt så någonstans det finns nog fem och så det vet jag
1: ja det ska vara så där
0: ja men och vintern är också mål han tar så kött bollen kommer om han i hotnen så hade man mest center att det är en sån så ju vinter och kanske att ta spela helt i vänster så görs någon kajen här bollen knackar nu. Jean Carlos rotar ut och här färra vara inkast till Rika FC. Helmingren av sætna Hållajtje er færen. Ikke no, fær og samme Ali Balten vel spalt av åttna fra åttna Fredsberger og samme Ali kommer inn i Brostein. Hella Balten at rom. Fyller Brattback inn i 5 metron. Ska sjå den 4 men her kommer en glöjande tackling och därmed åttna spars till Kaui. Framöver vel spalt av åttna. Go Elvering och go dribbling fra Osama Ali. Och så vet jag inte om Fyller Brattback ska få Meira Borsturas när Han prøver å skjøte en fire til bank til bein, og jeg snir som tveit sin nier.
1: Ja, jeg husker han røyner å skjøte han inn flatt. Ofte tar han, hvis en vergespiller kommer gløyende mot deg, prøver å lukke som kippa han, litt han oppfra. Men det ser ok ut, altså, tjokk høy løtning, og det er som du nevner selv, Trønd og Tid, det er at det skifter løtning, så det hinner om han har også kåy, men kanskje er lukket kåy er hever mer om han har, som sett noe løsning, her til.
0: Åtne Fredriksberg, Hattna Sparsjen skruer ut fra, og til han vil løsning sluta vekk, og så er det Hattar Hansson, og lukker vi å slippe til skåd, men han vil spille ut låten henne fra 13, men det ligger 13, ligger øyla lågt, og til han vil rådda vekk ut fra hjemme før hun, først fader høtt, ja, og så blir født sånn her og skjer, og han temer han, og gipper han inn og holder henne til Kavi. Jean Carlos fra Fedron, ut til åttende, men hun starter i høyre søy, og så prøver han akkurat fikst vi hele noen, men i halv ikke kjørte han ferdig at ett nast, og balteren for ut, og hører vi ringkastel Rika, en av 15 meter inn i Eknar i Holvi, og i høyre søy. Hattler kommer i midtelen, legger balten atter etter, men her er folk å hjelpe og få Fedron, og han for ut, og her fører vi ringkastel Rika, 20 meter inn i Holvi, og i høyre søy, en ute i høyre søy. Kasta. Sen Jan Fär stod av bollen ut. Nu ett inkast till Rika i högre sida. Vi får Narska Stammon håll fjärs med noten och nu. Framvis 0-0. Kan Kaj bruka 0-0 till Läga Johannes?
1: Ja, så det är fler än att täpp och det som är bra att det sätter ni har när vi föreskår Lyon ute i Europa. Det är nu fem man urslut eisen här. Det förr var det helt galt. Man kunde vinna hemma och så blev man sorglar ute. Men det är bra att eisen så ska vi ut och ta er där och så känner när vi att komma till 50 minuter vid Janna som ska skåra och tog på ta en kontra en dag. Kan man inte skulle dra om fyra till man är värre än så värre stöve. Så att det ber till, men i huxi att jag alltid heter Jesschuk var favorita framme någon gång halvtid. Alltså det ber till, vi vet det då. Och det klassiska döme, vi är själva för en svar oss. 0-0 här och Kevin Trun och utvärt. Det är sånt det kanske är inte. Ja, men nej, det är rönt att säga faktiskt. Det är så möjligt. Men ta, alltså ej nog att vara så att det är troligare att vinna utvärt än hemma.
0: Nu rörna där center Ramirez har steg gott varje spel för Gytla. Bäge och stöven i ontan tar han för att rota bollen väck till Faxions Kalsö som lägger en öjlig våf och så Alvarin kan han lite bollen i mitt fyra här som Jan inte tar sin Jan och tar inte för att rota väck och tillugga via Kaj kommer runt i stora trobolagar. Men jag har tjatt hemma för en koll och Tveite säger han färg inte frysparsk och han ser till oss och väntar han så här och nästan har rätt sig upp efter. Halv fjärs minuter för han är 0-0. Rika hög bulten. Spelar runt i Mivärden till högra Mivärden och samma alliliga trusta. Får där spaltan i mittlen tvär men i som belöt över bulten så spaltar alla min natt till Malvärden. Maler inn, lekker han til vinstra bein her, sparskar rundt bulten, bulten kommer inn og halven av Kaui. Raki fær høtti og han er fyrst til at Gaston sender bulten til Tor. Det var Lysander Ås her man hengende spil her som om før. Atter det sin tjejen Raki som atler seg fram vid Gytla. Gytla gjør til at man rundt om i hver skal stedet seg fire, da man skal spil vujere. Nå halte jeg Kaui en kunde huksa seg her, bare tidsta rollet. Her spil han under vinstra til Jean Carlos. Seter mannen kjøs her av som åndsju fyrst til at dribblande frameter och så snäjer han sig av. Nu är plås att spela Hattel Hansson. Stater en här 25 meter in i halven och kör Riga. Jean Carlos center rätt backast där. Kimmer inledde. Och lukkar vi av fadern, Johan och Sevo Balten, men han fär inte skått av Arna Värjeläggare, kommer i mittlen. Och så ruttar där Balten i brösten och Gytle tycker om Olsson. Framvid staden i halvunnen Jarek, utan det högra så är det Johanes. Över plås och tjöten fyra i första jävla. Vi väljer att komma av honom backlinjen innan Röjner tjöten fyra. Och här kommer Värje spelare, ruttar Balten från Balten framvid staden i brösten. Men här får där hjälp och får lukka som grätt. Kom på sjurstöven i första jävla. Får skift suje nu här. Så lättar där Balten fram efter till vinstra vång, tjadar man ner. Jakob. Johannes är rätt från honom. Allra helst vinner Ove Polsundsson. Allra helst näga höver. Och han kör dem. Läcker han till. Läcker där till skott. Och det är inskiftet. Kairo Martin stendur er, ja, jeg har vi han som en Ferreira. Men han heter sikkert Cairo Martins Ferreira, et lukk og luknande. Men ikke det vel om han for Johannes?
1: Ja, og til hever lukka som vere vörmärs, kan du si at det har rått seg utfra. Ikke rakt særlig vel. Men jeg halte at jeg dog jeg skjønner at omkring som kvar spilleren er lukkig sluttner som mot ham, så folk kan eita. Og så er spørningen om när skiften kan komma. Och det är att det är alltså kvart vänjan här väl i backhanden det som åter kvart det viktigaste är det viktigare att om man ska vinna FM är ett lärda. Lika viktigt eller viktigare att komma vi och ge det här enda spel i här.
0: Jo. Nu är en hunting här här nummer 4 för upp och fer in i batch apartment. Så är han klappa till domaren där. Det kan ikke være i hovandet, du. Så skal domaren kjøpe godkost, og nummer 4, det hever godkost. Men det var ganske kjødla meint, det var ganske meira til sin sjølva når han klappet i her, til det vant jeg domaren som stod hukt i bandet etter sånn at jeg reagerer hvis det var. Sånn, og sportslig er antet, hva skal domaren reagere hvis nå sutt jeg ved deg, er en av seg vinter, og han er imot det, så han rika. Det er bitt opp i vinstre sui. Vinsterback. Nu kommer där in och halva den tror Kau ju väl till Aisne. Raki, vinstre vankren. Så spelar där att det är Mick Rinchen, Mick Varener, ut i högra sy. Den här kreda Mosa för att stäna. Halt ut till högra back. Jurkovskis, han skjuter bulten ut. Och ett lär skjuter den i bergen och Kajara och inkast till Riga. 25 minutter spalter, et størst kvarter etter vanligere leiktøy. 0-0 i Esne Røkstaktes noen, i midten KUI og Riga i UEFA Conference League i Klaksvig.
1: Vi hadde jo kunnet si at Disney verer noen av javner også, ja. De løter KUI-en, siden han har særlig også, jeg har vært syndromen av, og det kommer til omkring hampelige støv, men vi mangler så her nekkostøvene her, altså inni fremover malet her, ikke vi er så nekkvar også. Kanske är det nögel under jämfört allt och jag tror att det är det inte.
0: Kajern är rådda veckor i Sirmenon som börjar lyckas räkna. Nu kommer ett skott utifrån, räkar faktiskt i en men det blir rång att det vandrar mycket. Kajern rönnar bitch upp men tar få inte spelar jag inga kött, men nu ändrar bollen 28 ut i högra så är han atlas här i mittland 2, till Ednas Heldrich och Rika finns ju fädra bollen, men så tar man Ednas Heldrich allt. Här ändrar vi att spela atträtter efter att han kajer hur vi gör bollen i mittland. Atträtter och det enda vi att han ägnar mig i världen spel så länge atträtt him i mig i världen med helt en ägna brosta efter balten och Kajern är tärn ut och hör vi att flytta falche fram och lägga trusta. Kittle lite balten och fram vid vänstra bein är inte så illa samförande men nu distas där så om balten och i hög så är ju Rika och vänster så är ju Kaui och här är lite frysparsk till Kaui. Johannes, får den vidare?
1: Jag vill sagt nej. Det är öliga lite moner alinon. Ången och som man ska löpa fram av. Att säga som säger så är det inte så öliga gott plats. Och som säger ju alldeles person. Det är så kan göra att man känner. Det är ganska onker en fejlsändning. Och så allt det där vill rockna sindri nu i onker dejbolter som bara ligger perfekt. Det kan vara bra vi är så vilsligt. Men nokta länge vi är i alla fall.
0: Spelar där kött, som släpper där in över Blåstein, högre backen, Marsk kommer ut och bjärkar. Marsk, Fabricius Jensen kommer ut och bjärkar, tar spela väl i högre suje. Och så är det nummer 13, Ravises Jurkovskis som släpper ut jöknen, Marsk, Fabricius kommer ut.
1: Superbjärking.
0: Superbjärking från Marsk, Fabricius Jensen och Hattel Hansson för en avtalare för en tackling nu efter fylkande. Från Urbanspa, nej, Malmans spel. Jag ska se att det är Reginald Ramirez ur Brasil och alla barn hela bollen flott och rolig här som hinner med den andra.
1: Ulla Väspans. Vi tänkte en luktande fyra att vi har åtta och Johan är på samma mata. Men här är det en chans som tar av tvär samma slä och tar på det sen borde jag då stanna mal med superbjörgika och mars mal.
0: Ja, det är så högre backen som kommer rennande att rum alla värjena och så alla barn för att lösa hem efter och så vänder han bärget till malet och han är alla. Det är bra, finns ju bollen. Ja, Hattler och finns ju en rymlig herre avtalade från Sam Barrett, Premier League-domaren. Men här är fryspark till Rika, han är 20 meter in i halvan och Jaka är ur högre så här kommer fryspark till en fyra, det är minne 5 meter, Mars Fabricius Jensen. Där uppan Troblack är helt fast och i Hasson bollen. Patl Kletskar är det centraste och i högre så här är åtna vissar här för Romina och bollen åtna. Men här är folk efter sig här och han vill så spela hemater till Johannes Kalsö. Spelar där bollen innan mina. Kittle för fädra bollen. Kommer sin driva stövet. Tog jag att Mansour Sunjan är ejstning här. Men Mansour väntar lyckas med HC. Snoten hem efter. Och bara lattar så Kittle kan ska bara tagga av gärna.
1: Det är flera utsätter kanske under av VF.
0: Ja, David Reinheim och Erlend Hostad. Det här kunde så vara ju samma. Eller kvart. Det är... Nej, orsaka. Det är Rinné. Hattler Hansson förut. Han har spalt den och 24 årskurriga minuter. Han har väl funnit.
1: Ja, jag hade ätit. Man brukar han. Och han är som har köpt av lättet. Ja, det ska göra annat. Och Rinné är lyckas att vi har kommit igång. Och kanske kan han börja sånt där i månaden. Så är det öjligt viktigt att slå. Och då Reina, kom han för Ali?
0: Ja, nej, han kommer in för Pott Kletskar.
1: Och för Pott? Han för Ali, okej. Okay.
0: Du gör så Bilsen?
1: Ja, nej, du är råknar i Hostakom. Du är cirka som typer, va? Bara jag syns så att fylla rymden ägg och arbeta på sin mat. Men heter så en annan typ, en mer teknisk typ av David Reina. Så att... Ja, så här ska bollen mest handla komma i fötterna av honom. Vi har sagt med en så hävde möjligheten till inlägg. Men inte då tar jag av ut att det är inlägg som är kommit. Det är inte hatt någon slags növsår. Det är störst i rogen. Och vi tog i spelen.
0: 20 minuter är då efter av vanliga läget. 0-0 i klacksvuggen mellan Kaui och Rika. Kaui har nu skiftat ut och... Vi gör dem före och han har just trotsat utskiftningar tillsammans. Filip Brattback kom in för det här i Sättna Hållage. Och nu är det alltså Hattler Hansson och Patl Kletskar som är då färner ut. Och inner kommer David Reinheim och René Shaki Johansson. Bölteren är i spel, längs sändningen och halvan av Rika. Åtner Fredriksberg omåksar en allå till affära efter bölten, men han ändrar in i Tja. Malvarian och Tjata Montan, 2 meter och 600 meter hög i Franks Orals, som alltså är lokaler. Han gippar ut och han är väl rättliga längt gipp och bölteren vill gippa över det av till inkast lokal och i vänster så ger muskar så äknar i halva. Den kommer här. Prövar att lytta nu ut i vinstra suje som bjöder Johannes Kalsö av. Johannes kommer i mittlen kroppsliga först i Adlova. Och han klarar resten av värja balten i dag och tar över ring. Malspans till Kaui. Vad var det spelar Johannes? Ja,
1: helt fantastiskt. Han är en av de spelarna som virkar nog så tunkert. Han arbetar ju mot oss i båda vägen och Atlantisten och Tamp. Men han lyckas väl ta ut i Neu så häver han till extra ut i tangan. Och han får krascha lyckas från Momo och lagt trist av den här alla spelar ett land. Batchen säkert nog som kommer från vi och han ränner botten där. Öjliga gott varje spel. Men vi vet att det är spelare som häver till extra ut i sådana här där är pura flätor så klarar det där sista övergörande ord. Klarar han inte det, men så var det läser det i vinstra syr, så det är så öjla viktigt för Johans att vinna på bollen. Eller få hinna att sparka nu ut igen.
0: Inkast till Rika, stått in i halvan en Chakaui och så är det utskiftning. Och nu är det Rika som skifter ut och till er tjejaren, Jaki Awani ur Tunisia som kommer ut. Salah Olat kommer in. Det är alltså inte Mohamed Salah. Han spelar i Trabzonspor nu.
1: Come on.
0: Sala och att han kommer ur Holland. Så det är spelare har vi att se. Ja, Nekva stannar fra och Lina som kan spela med dig. René Xhaki kommer han i mittlen och lever väl. Vinstra backer ska spela den av mina, men han klarar inte att halta bollen under spel och förut att ha blivit ringkast till Rika. Tjej minutter etter, ikke mal kom i Uyes nærdes noen. Det har vi heller ikke avgjørst i det, men man har viken er jo i Lettlandet, i Rika. Her er Vettelen skal, og vi kan jo kjøre spørsmål, men det er Lukas Møtel hennes spørsmål som har vært i Uyes noen fra Rika, så det er ikke særlig samfunn til man fyrer enn 4-5 meter vi synner av. Men i Vettelen både snart kjører Rika skal Kaj, altså spille mot det. NSO i her, sånne degen, og gjennom det som kan få øyelig større antutning for FM-strøyet, særlig hvis du kan i tempe distan til ganske til utslutte som ikke skal hente for Kavi.
1: Nei, men det er trøyeste i måneder mitt der nå, og vinner Kavi så er det vel fremme for lykke samme sted, men det er alltid rett og tatt ut av to som Malmø, men ja, det er en sånn liggelig distan for Kavi her, og så man at det er, og jeg kan øyne meg, vi er smekkfullt av faktisk denne distan. Du nekker rona, og det er alvorlig mye at trygg på at det er bare tilkjatt om jeg har at komme Kavi av pinnene, så at dette kan bli en fantastisk distan. Og det er sånn distan som man gläder sig till att näck folk och hygger och näck ständer på spel.
0: Kommer in kast dem. Ja, in kastat trä till Rika. Vi händer inte så i den äckvackra du ser stöven här. Home and Lutz in the tunnel 0-0. Home and Lutz in the tunnel. Anchen satsa meir enn ei just.
1: Nei, slett ikkje. Og jeg halte jeg nevnte jo anna. Hva er sjukkja sindi trøttar jo du hinner han finnje lukka som er sindi av initiativen. Men det er altså mitt av ötlun og Lutz sin fram. Så jeg bare spør om hva vi hever et ekstra, skal man sja. Ein ekstra tur og kanskje komme til en mulig at du at
0: ja, hever du alltid vi åpner Fritz Bergalin, men det er meira sannolikt ut fra spelet at det er Rika som ferrande mulig enn Kaui, men vi vet at Kaui har gjort dette for at det pjøs ikke så samfunnet gjort alle sammenhengene, men så brottelig hender et eller annet at det her var typen av det. Men det er René som spiller bare til beint i bein, ja, noen mye vattler han kjører Rika, men her kommer en takling etterfylkjønte beina veien, og bøltren fyrer ut, og derfor er det innkast til Rika. Kastet under tvær kajer som ikke får rådda vekk, men det blir Gaston i tre atlever som får rådda vekk. Tvær kajer som liksom tar færre bajer fra bolt noen, helt innan tekken, men så er Gaston her. Jean Carlos sparsker lengt fram nå. Mivergen er Mosa, han er nok så samførende i noen som tvittes noen til hverandre. Jeg snier med kaj for fædre bolt noen natt. Ut til René, og så er det Osama Ali i venstre, ut til Philip Brattbakk. Drever han inn mot Brosteinen her, atlas her. Jocknen och samma läggande fyra vid stora tag här vid OAC, men det är bant om han fyra till hötterna som är här, så bulten ändrar ut i vinst så är ju Jan Rika och tar få spalts i ur till första kaget rusna. Sala spelar han fram till Alibarn Ramirez och så attar till Sala som kommer två i spårande fram vid Jakob Mivadlaren för bulten och så regnar sig vid skott ur fjörde metron räcker bant i krav via Gaston. Rika helt fast i bollen ute i högra sy. Miska sin i halven och checka in och andra spelar 1-2. Men här kommer Jean Carlos i mitten och Jean Carlos och Jittle, visst här var väldigt fejs och en Ivan Mal checka i och det är om hur det styrs där här var och kan det klara så har det bara i allt jag sa öliga styrs ut ute i mynden.
1: Ja, 100% här och så öliga styrs ut. Vi hugger ju ägstning att bryta ut av vinstrabatch och öliga går och Johannes och fejs i deran nästan på en dyst. Öjla så lite, varje person öjla så lite, och man kan så säga det är inte ens livor, men jag också att ska näkar här ska man köra premien också med, så är det väl varje person kör på linjen, och det kan så vara en kombination av linjen första dyster, man tål inte ordentligt att löpa av, vi får höra risiko, och det är så en person jag tror inte finns det, men alltså varje person är att köra på linjen, att man klarar helt målsligt från utan stormen.
0: Och samma liv för fädra på någon är kommer om man måste ha någon flatsch någon vinstra spelar han Wierle Brattback. Brattback släpper från Bojai, släpper på 42, Bojai tvär, helt fast i bollen, men han är nu mansvärd i bollen för utåt till Osama Ali i vinstra, Jean Carlos och utåt till Osama, han kan köra till fyra utan vi har hotna spars till Kau i nu tvär och en halv minuter är det efter. Det Det ser inte ut som att Philip Brattback hevet här Jögnen på styrna som ska till för att få en egen malstid på Sjuresen Dysten och ner och i öppna spelet, men det blev till Hottnadsmarsk och så för oss samma Ali som annars alltid har haft en av fina löte här i Sättna Hållage som förut och inför han kommer Erlend Hostad. Det är så att han står och stärsker med oss och kanske kan skalla till Hottnadsmarsk i mal.
1: Det må vana. Men hina vill ögna stärsker väldigt bara som tar av honom det mesta som kommer in, men...
0: Nu kommer Hottnadsmarsk i Johannes. Nej, orsaka 8 nu, infyrer vi bort. Nej, vi skallar vi fram vid... Här är det Kao i hötta bollen och tar en av Löte så att det ut som han atlet trillen i malen, men han fyr fram vi. Skruar ut från och här är det David Reinheim som är millimeter från att trycka Kao i en sier. Här är det inte med att veta här stång.
1: Nej, han skulle bättre på som jag säger att vi snackar 5 centimeter från mal.
0: Ja, och David är vi kända kjölsa lite, fick mal här inte nice nej.
1: Flott mal här, så ja. Ja, men øyla tatt vi gjør han her, da. Og hatt det kanskje eisen vidt at folk har vi fyrreket seg på, altså det er bortan, og så kommer han, som vi kjenner, nudger med her inn, som han ikke ordentlig kjenner, og er ikke ordentlig hver han teker støv og arbeider ut fra, og han kommer så, som ikke er han kjent, han er ikke kjent for sitt, skal vi kjenne, luftspill, kan vi si, ja, men her er han øyla tatt vi gjør skår.
0: Her kom til David Reinheim, blir vi dagsens, kvølsens hetja her i Klaksvik. Jonas Kaltsøv og Balten legger han stått at rur til Rinné. Stadrinn jeg knær i halve. Halve minutter etter av vanligere leiktøy. Kjennomarsmynden er vise av Michael Thomasen og Otmar Fær og er der som er over videokene til kjøren her. Otmar framvis her, ikke før han fyrer spela, viser maskene. Rika hever Balten og prøver å være kontra, sparker Balten at romgittla. Ramirez ser av etter Balten og har øyne som vinner skåten, men her hever Marsk fullt hemmer alt av støvene til alt gjennom til alt.
1: Ja, her er Marsk sin heppen at skåten reker han gittla, han tenker ferien av Balten. Og gittla er ikke annet som Balten er, men han fyller bare mannen og fær så, eller han veldig rakt, kan du si. Da kunne jeg ikke rakt av helt til.
0: Tror ikke minutter er lagt i retreant. 0-0. René lite bollen fram efter högst. Johannes Kalsa Danielsen för två i spåren till bollen, men han är inte fister till han är Salsar ur Colombia, men han rotar bollen ut och tar över det inkast till Kaui några meter från Hotna Flatsen i högre och jag vet inte hur länge åttna fär snuggt sig fram efter det här, men alltså Rutla skulle kasta anräka 16 meter marscha. Lena ser nu mot Jirin knackar nu och nu ränner han så till och så kommer det här kastet till Röjla. Stått på allt den vi har stått av och fra och till er bantefövning snarast när Risa Hoa Malvera någon tja. Rika som så kippar bollen fram, men här är vi Kajar. Kajar nog har följt chatsa att tagga mot den. Jean Carlos lägger han nu till René. Ja, vänjaren kör Rika att lasera Gerina två i fall av utskiftning. Här och givet och inne. Så sender der Erlend Hostad av sted her ut i høyre så i fremden for Fedra Bøtland. Det gjør han også, kommer Bøtland i fyrtid i 5 meter. David nær han ikke. Og jeg er i atle vjerda vær igjen, og da rotter han ut og tar vi ringkast. Helt nede vi hoppner flatt i venstre så i hjem. Ja. Fra Alek Dahlund.
1: Ja, et superserver i høyre, legger han i fyrtid ut. Kajer så ut, det er mest fullstendig av luften, kan du si. Men så i tveimoføren hadde vi øyla tatt. Vi er barn for nede David, som er lykka vi har blivet av store hitjene. Han er øyla tatt vi har fått inn i her. Men at ringkast som er lengt, og så er kanskje møla seg noen mulighet til at.
0: Åtne Fredriksberg under Kaj i Höllene. Kör sig klar han. Kommer rännande. 5 meter från Hottnaflaschen. Så kastar han den fyra batten. Smattar han in i 5 meter. Men till spelaren kör Rika som får hött i han först. Åtne stotar han ut fram till René. Så prövar han att lytta han innan till Åtna. Men nu har Onkel Lisi att det är Roger. Och spelaren kör Rika. Han till med övren vid 8-talen. Och råddar han ut till nytt inkast. Så där får man möjliga att se allt. Åtne Fredriksberg. Vi finner Lisi bara bantig om armen nu. Pottl i färna av Ödlenom. Teket har stått till René. Skulle ha lugga för att hämmar alla balten ut från till René. Det är så René som lyfter balten in nu i Brottsteinmen. Där ligger för Atalia och till er näga oprecist. På balten för Dav och här för av era malspars till Rika FC. Och näck bedra att här för ända 0-0 i Klaksvig med den Kaui och Rika FC. Tar skiftet ut tvärmans här och i givet och inne. Janus, jag har prövat dock. Det var inte bra då, men får skiftet man ut nu?
1: Nej, det är väl för att få tyna gänka, så det är simpelt något annat. Men nu att vi är på sönden här, åttne och René är här ute. Och kvar är vi det bästa inlägget att han var till åttne. Till åttne är möjliga att inlägget tätt till åttne. Inte går han ut till René, alltså inte till René. Men alltså, jag också märker att han har kunnat knalla ner fyra. Och så färden ner bollen och tar inlägg vi inte öyla gott. Jag hoppas att tar Elger och tycker taktiskt jag tycker när så tycker av öll och isen hooks. Tar han kanske inte stämma så öyla väl mot till och kanske sälja debatter så vi har enkelt att störa isen och vi kör. Vi kan nog att det ska för till. Nej, tar vi det kanske.
0: Ja, nu spelar där ute högra så jag med över Atlas fram vid. Det vill så att Jerran faktiskt har kommit in i brottstime men här är det ett har vi hos jag lollet så ju skump som Jerta och Abaltren vill rota över ut och är färd över inkast till Rika. Och så Bruxlar, Premier League-domaren Sam Barrett, färdiga dysteren i Klaxvåg och mittlen KOI och Rika FCM. Röckstök dysteren om att komma i Conference League. Deltar spelet är Livort, han färdig av Tvajmon i Hesse uppkörande. Och han har hemma av Atlet KOI, han äntar så vid 0-0. Jonas Jakobsen, kvart kan KOI bruka 0-0 till i
1: Nej, men jag husker att Disney lever än själva att utgångspunkt under Kaja har kunnat vunna under Disney. Så det är utgångspunkt att det blir bättre, men som jag nämnde ganska färre här är att och Kaja med landet här och klarar sig väl och utövärdlig också. Men Kaja lever framvägs i sin uppgörning här och själva att Sandlås vill vinna minkar väl alltid att du ska utövärdliga spela, men det är bestämt inte omöjligt att Kaja kommer. Och det är väl ja, ta vare da, hva fjordister vi innan vi øyla stått at vi. Hva orska etter kjattende? Og hva avvarskan hev disten her mot NSU i sunnedein? Nå kan få at det er 18 skulder så atter til å teka seg hese mennar som er funner, for funnet fotbollsliv. Men ser man om tidsi så hoks jeg at en jaunlager er hver mann er lei hoks jeg.
0: Hvis jeg var spredd, Jan, så sette det sinter, en spurskan spurning her vi var sida. Hvis du fyrir en spurning bant nok, hva er spyrir spyrir K och i Conference League delta spel någon 2026 eller inte?
1: Nej, jag har sagt inte. Jag har också att som sagt, det är några fyrsäljare. Så har vi inte snackat med Kaili som läggs kärst och det är fantastiskt att de klarar sig så väl och så länge. Och framvis har möjligheterna kommit till delta spel här. Men det här var en öjda tydliga migrantist sundedagen och så att det är en öjda tydliga migrantist hösten att han har. Och kursen är kvar orske här och där brukt till. Ett är det fysiska och då ska jag smittas en till trönder som man kanske glömmer öjda ofta att de har tessat fotboll. Kusse är vi tog mentala. Det här att skulle sätta sig upp alla samma tog. Så kan man så se att jag har här lägger landslagsspelare till Kaj och kan motivera. Men du kan inte bara trösta mitt lörd, ja. Det är så öjda när vi tar att göra eisen. Så att vi må boja, men som utgångspunkt till spårningen, alltid spara ett eller annat, så hoxar jag att efter Rika för Ritter och Heimann Vötle, eisen mot det vi då ser här, det här är ganska utmärskad fotbollslig. Så att jag hoxar att vi har Ritter här, men nej, man, alltså grejer för Ritter som vi ska snacka för Tudjan, så är vi 100% säkert, det är inte nu. Nu hoxar jag att detta ligger tryggsvärde till Riga Lia, så att ja, men jag gott övrig halvtid och det är så här i mån till att
0: jag vill gå visa det, vi tar en statistik här, Hotnadsborsk, 25 till KOI. KOI plir av Vågsborgsjuras nu.
1: Ja, men här är det så att du spänner vägen och här är det, där ruggar sig rätt i stövn och så betyder det att det är stort Hotnadsborsk, det är en insvingare som vi tog sig, men det är det som händer vi vänner oss året. Du vänner inte hin och sitt hitch att går tape på stöv brukar där jag brukar det så också vänner jag kör okej vi kör också annan och runna lumpa där och det som händer men det alltså är synd det chill att det är ettnast va vi får väl 2-3 halt gott något så lite jag vet här heter det vekt där står det så luft allt det där ja det är ju ordet att vi tar vi tossa kvar och tossa ölarna så det är bara att ordna pot och kvätta mot välja. Kom inte ordet till chansen här. Jag har onkel färdigt stöv och vi onkel hör här, men kom inte till sådana här goda stöver mot sådana här kvartmarspark och onkel Deibolter som låg ute i isen. Ja.
0: Jag vet inte om du sitter här efter sådana dag, men ta för kvar i vidtjärn av NSOI. Här är det tror jag stiga månader. Jag kan klicka halvt dubbeltjäkat akkurat kvar månader nere, tror jag stiga månader. Ja,
1: under kvar månader.
0: Ja. Och Lina mötas här och det är sista chansen jag har jag så Kai Tapper så 60 månader och hyggt att det distanskronan så blir det torrfört att rockna Kai till förra matchen att det handdisten inte om övligt men det blir torrförare till att titta ena största som Kai Sledge kan leva vid men jag alla kunde leva vid och där vinna så det är faktiskt nummer 18 löte vad händer här söndagen Archon så vid fem brötingar av Lina Chakoi tack kunde där väl inte här vi ser Paul inte tror 100% på ega mennar.
1: Nei, altså vi kom bare hitje etter søvn Tjaka og Ida Paolo. Han hever ikke alit lengt og dumt her etlis mer her. Han var stilla av de aller sterkaste linjen her, 100% sikkert. Tui at FM heter kallan i gasen, han kan ikke være spæra spelar. Og så kanskje for spela en ekkli outtrykkandist i Rika her som man ikke har det veikat enda vi og alt det forskjellige. Tui han må satsa 100% på ja, minimum jeg like, altså han skal frette sikker nå, heimavøtli og alt det forskjellige her. Hvis det ikke vinner, så er det ikke opp til tære avgjørelser som så jævlig, så er det så er fremme i sånt, så er det tære som er i det gode, skal vi ikke føre blåsen her. Han må etter sin trymme sin tære ikke snakke om, og er det jævlig, så er det ikke katastrofa, men så er det to avhengig av at åndelig hjelper dere av BMW FM1, så... Nei, han var ute i absolutt sterkaste manning, og måske ikke brottner anker dette på seg, så er det bare til at det er. Da vil vi ansvar, for vi må inn her vei, nå hokser vi til å la sin trymmest, att man får att spelarna rycker spelaren till viktigast att det måste inte viktigast att det är Arno.
0: Det är inte över och över värst av vilka kahyla.
1: Nej, bestämt inte.
0: För inte Johannes är färdig att tacka dig för att du har varit vi mästare och i det. Vi får tacka för att här ur Klaksvik. Vi har också varit mötna till en rymlig underhållande och intensande stömmetlen KUI og Rika FC ur Lettlandi her enda i 0-0 til vi har lykka vi at David Reinheim stuta i en sierheim til aller sørste dystnån og så har han sannlig å være dagsens hetja, annars var det rymlig jamt og mittlom parstandar som skiftes om at være om han og høy du kanska for sånne møvleikar kanska heie Rika omkran nok så stor antall det ble spalte leiser her sætna Hollage med Mark Fabricius Bjarka i Øyla Vælsel etter høyre bakgrunnen til Rika kommer tjøkken. Vi er ferdig å si at takk for åkken. Hva er framvis mulighet å vinne sitt alderspill? Det er 0-0 i Hesundøsten. Det er spillet sånn at det er mot Jens Ui og en dyst om FM-strøye. Og så er det spillet der nye Rika i kommende vike. Vi sier takk for åkken og sætta atter til Kringvarspill.
2: Klokka nutje senda vid sendingsna Ragnarokk, tilta høyra vid Tom Lake.
3: Her sier jeg ui kvirre og høyri halsens rødt som ui morgun teskar mild og blui og solen kysser holde i høyre fogla sang A borja vik ein morgun, vi a prúin.

0: Vi har pratat vid Mikael Stutzer, gitarrläggaren i Artillery. Dansk og trash-veteranene kom 15. mai vid EP-en Made in Hell. Vi pratar om nuttju utgavuna, om tartsrutjar nuttju limenar som kommer upp i artilleri, och så gröter studser och kom fratta med fyra lövnån som vi har Made in Hell. Tvajmon nyskrivavun, en enter-inspelling och en konsertupptöga. Og vi enda av vi en konsertupptøk fra konsert av spillestenen Gimle og i Roskilde og i 2024 av lennom The Almighty. Og et lær som opprunnelige via Fear of Tomorrow, det blir utgavene Tja Artillery fra 1905 og først.
1: Hey, this is Elisa Whiteglass from Blue Medusa and Dragon Force, and you're listening to Ragnarok.

Så läs jag var femte och senaste singelplattan från temaplattan är Achtung Baby cha U2. Who's Gonna Ride Your Wild Horses för till tax av lite platt ju i august 1925. Men att nästa steg lär i röjen är var Nam och Juni 1925 från albumen Suropa. Who's Gonna Ride Your Wild Horses är en att döm ju om imiskläggande och trommospelen och Larry Mullen Jr. Det är inte bänt fram, men en mera ser mert Mullen Avrig är tog att finna i Sunday Bloody Sunday, Pride in the Name of Love, Sioux Station och Mysterious Ways som enda totton. Men eisen i 2004 är City of Blinding Lights lärna för How to Dismantle an Atomic Bomb utgående. Och Larry Mullen Jr. var en tygande brickor i stålnamn av U2. Ommeldarna var som helt gåvor vid temautgavna Achtung Baby, och jag har valt ett ommeldare bort ur rikvinne från All Music, och jag har vært issues folk att skriva sina suje. Här kändes såhets från Penny Stephen Thomas Erlewine. Sjöldan ser en så väl etnäjar och monadiggar ändruppfinningar som Achtung Baby, ett album som fullkomliga bröt till Joey och Stylund till U2. Tar larmande og okjennelige for renga i gitarrenur og i byrjaplatna vid Sioux Station er det grei tekjen om at U2 hever omsett sina amerikanske undanførsle vi postmodernistiskan, nutugjarlian, europeiskan tonelag. Tidjer eins nok fra Bovisa elektroniske avantgarde oppdeingun og i setni helt av kjedjuarnon og nøy psykadeliskun ljóum fra til blómandi rave og Manchester Club Paddlenum og unge bresje nøytjóarnum. Achtung Baby ljóar sterk og endaless skapande. Og i mån til uiblostra kjeldur boxins eksperimenterar YouTube ikkje vi sjálfum sangstrukturen. Og stegin brukar tar til lutte dansestevne, sløyne, snurrande gitarar, leingar vi effektum og funne ljó a bróta sínbundun lø urtes avmarskingum. Openbera til at pynifutle salen og i sangkonsunum vi iver biravun arrangemangum. Og en slugum tettum tonglega liun karmi er det ikkje løy at her er farinu fra det politiska til det personliga og Achtung Baby. Tui tonlegrun, sjolfvites innbjóande rytmun, er meira sjolransagandi enn Sinji V sangur. Kjenslelia hefur bón og fyrir ikkje veri eins nætjun og Achtung Baby. Skapandi eina feburkenda marri vi hjertasorg og vonleisun einsemme. Og i mån til annor U2-album er da

Största albumsullan av Acton Baby har varit i USA, här fler än 8 miljoner entöker säljt. Sammantalt i årsbyrjan 22 har YouTube 8 album och har varit främst av Billboard 200. Det är tre mest av utlån tonläggande honom. Bassisteren Adam Clayton var född i England i 1930 och flyttade som 5 år gammal till Irlands vid föräldrarna. Som tonläggare är han en så hinner YouTube-limonor att rockna från 1 januari 2022, tidigare mot 22 gram i virslönen och är resten samman med hinnon inlimmar och i Rock'n'Roll Hall of Fame. Clayton är känd för sina harmoniska synkopation och ger tonläggen och framdrift. Synkopation märker stotten att blanda flera tonläggar slö eller uppblåster från flera spel i hetton samman till ett stitch av tonläggen. Som dömer jag väl från Jinjun Bass Elvrig till Adam Clayton vill jag YouTube som Gloria, New Year's Day, Bullet the Blue Sky, With or Without You, Vertigo, Get on Your Boots, Magnificent och Mysterious Ways nämnt. Senaste sanger i hans röjne, Mysterious Ways, var komponerad av som parter av Studio Jamme. Men Timon Luka är enans bassparton till Clayton och jag blev grundspåret till en nödjan sang som är åttende läge av Acton Baby. Alltså det blev under singelplattan från versionen. Och hitlistan var det av Hot 100 Top 20, UK Singles Chart Top 15 och Pleskott i Bayer, Irland och Kanada omframt att vara ettare av rocklistan till Billboard. Og grændande områdene og spillingsne av temaplaten i Acton Baby fra 1.5 som man kunne si av ververleitje og av undrunnar saman hot. Og semjer deilan og imiskleitje hot i YouTube som bolk. Men kanskje et av såhets i løvene som heilt er at beste løsninger finner en i affærutjungen om brådasjokvar og vinner opp land og Mysterious Ways. Ikke avhoksande, tog det jeg som føresnur seg om henne som moves in Mysterious Ways. Kanske just som YouTube och jag har lurt efter hiphop för att finna uppblåster till kända albumsutt Acton Baby. Tack för lödna!

0: Hatta var temaplatan og det var Jakob Magnussen og gjørte sendisjonen. Nu mitt natt, og vi sender nu en sammandrotter og sommermåttene fra Ujjar. Det var Louis Mikkelsen og Tor Mikkelsen og gjørte sendisjonen.
1: Sommarmorgon. Månadagen skriver jeg svimjefella i Neptun som helter til i Runavik Søvå. Tøy nu, 2-3 år siden jeg fella i Versetta Stån og i 1904-3, hei svimjefella i sinna fyrstå, Batna Venjing. Det var unnudja svimjehilnån i bildjene i Runavik. Heile halv fjers bøten møttes bent opp til hisa fyrste venningene, så det må sies å være en god byrjan på et annet kapittel til fjellanen. Og Radnor Nilsen, du former i Neptun, og Daniel H. Vestergaard, nestformer, velkomne.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Ja, til skriva og søv og manadegen, hvordan var det, Daniel?
2: Ja, det var utrolig, ja. Stort litt, spennende, en fantastisk oppliving av jeg vet til. Jeg har møtt, som du sier, halv fjers, spent bøtten opp. Så er vi foreldre noen, og så er vi venner noen, så blir jeg ut av venner, og det er bare helt fantastisk. Ja.
1: Ja, du er halv fjers bøtten, altså det er jo her som er det rettelige høyt til. Hvordan blir det til at sånn jeg møtte opp, sånn jeg vil av?
2: Ja, altså, vi tar gjørst det så vis, at vi tar finne ikke en god folk, så er vi jo kom. Vi nevnte oss som hjelper folk og venner. Här så vi där var till Lewis Jakob, alltså från Mår som är ödliga donade vänjare och svimjare och Marstin Vennet och Jens Marstan Rasmussen som är ödliga donade i alla samt nu. Och tar jag till sig av svimjinsen i Kjolberg och tar jag sig fantastiskt här på er. Mm.
1: Ja, och hur ser det här? Nu skriver jag dit att det var den första batten av vänjinsen. Ja. Men hur ser du svimjinsen till att skriva och att det gläder dig till kommande vänjningar och att uppbygga störst och gott svimje omkvarv för böten ung och vuxen? Ja. Hur ser du vänjningarna kipa er kan man säga?
2: Ja, alltså vi tar av Gösta så är det fint för att här var tre batten av liv. Vi tar från 0 till 1, annan till 4 och 4 till kända. Här som bödden släppa att vänja och vi tar goda vänningar. Så är färdigt att ni har till små öjder första liv vänning. Här som de som är och sin det donar är de som vill jag kappast och ha gröstöje. Kommer släppa vänja vi. Och så är det att ni har vänningar för vuxen som faktiskt långt är börja. Här som, hvis du möter tjänat till att vara vuxna så är du välkommen till att vara viktig till det.
1: Och här var ditt nöker mål, alltså här var ditt mål om att föra kappas och att du skulle männa en av bästa symbolen i färgen kanske?
2: Ja, jag var inte jävla vitt det. Som du säger så har vi superdonade i folk, så har vi Jakob, superdonade i vänjar och symbolen. Och vi är att göra ett ordentligt gott symbolen eller område här som vi kunde bygga goda symbolen upp. Ja.
1: Ja, og vi kunne vente atter til at vi kunne stå og tørre til vi være av en svimmehilde og en ja, tilfelle. Ja. Men om vi fører til søvnene, så som jeg nevnte, så var det jo sett av stående i 4-3, da sikkert menn møtte opp på en fonte i Sanktsovne Glivra skole, 16. februar i 4-3. Og det var fire områdene av mulighetene for en svimmehilde nærende skolen. Tøy at som jeg leste meg til, så hørte flere av større fremholdsskolen omkring landet svimmehild. Men det var altså ikke gjørst av Gliveron. Og helt det var at det var tørver av en svimmehild, så at unge kunne lære å svimme. Ja, Rådmunder, hva kan du si om søvnene og hentan lenka vegen at få en svimmehild i Rundavik?
3: Ja, det er til å gå søv seg selv, at menn... Ja, og kvinner er godt nok bare menn som stående av det, og høyde til som mål. Tar høyde et mål, og tar kjøpt og enda grunnstikker som fela i stadverk og gjør av Gliveron. Og alle disse personene som stående av dette fela i för morgon tror jag han så gärna tar tre personer som jag har just nu att leva samman vi kört om att näck för att ta hem under farnur om så in så höll det där allt i kaosna och tablet näck omrött alla tojina men det är att få att ta rätt och tojina och ta i kan man säga ekonomin och allt hänger samman vi att och är det ringt det lärde gott att det tycks länge att det går så gott att det som vi görs nu är just ordentligt. Man brukar näkva pengar på att det är ett väldigt samlingspunkt för det tre största boi i förrjön. og det en stor menning i Øsjen i hele tiden, så tog er dette et fantastisk høve, og tar personene som, altså med et land, også med Ola Simonsen, Ragnar Holstein, og Per Hansen, Hans Jakobsen, Hans Abakka, som vi kallar han, og så er det nekve kjente profiler som tar øye gudstjøver ærner i det, at det hendte det som tar drømt om, Sækars Løgstein, og så er det, tar øye gudstjøver sammen, og til en god kjensle av nu kom det gång som Daniel säger om så först och vänjsna och att det kommer något tillmeldingar kommer regelbundet alltså kvar där kommer flöde folk att träas så vi det till flöde en hundra en hundra touch som är i simning är aktiv långt nu. Vi kan också säga fotboll och andra ting och utrotter är inte livre så vi väntar att det blir en flöde. Så det är rörliga för jag kunde när jag skallar för nu att det är ett öle spännande år för framman. Som ju följa i Neptun är rösten limer i som ju samband nu. Så vi det skulle skrås att samman vi öron som ju följa under färjan då. Och malen är som vi det här var så vant man vet inte kan man länder med malen är höga att få ungar som gör männast och trövast och vi är färre ösen ut att finna och kunna hjälp utan från att motivera och att etcha vänjer och symjer dem till att hålla av fram. Så det ska inte vara något som bara är just trivet här och just symjer, men att vi bygger något från botten i och till att bli ut något värdligt. Så vi hoppas att vi kunde kappa sig med stor och han har symjefälla och äger och öron. Jag hoppas det.
1: Men det kan tycka så att hela fjärsböten möter upp till fyrst och badnavändning. Men hur har nu symjehillen varit öppen i en av tog? Hur har undertökan varit som höllt?
2: Ja, stor undertökan för symjehillen. När folk kommer och symja, bara hygga sig här. Så här är det symjehillor och så är det en välbörd. Jag har alltid att ödla och ödla och glad för att jag vet att det finns ju detta hus att träta och.
1: Ja, och vad det är ju en väldigt outshapes alltid för botten nu och genom att hus. Så det är en snäggare handeldöme som är för en symje här. Så det är flott alltid. Ja, och till se att det alla bytja, det fäller ju upp och till lösna kappingarstöje och anna. Så jag tittar långt nu att ahon är sin mittenvaxen. Jag assumerar jag är så du?
3: Ja, det är helt klart. Alltså, han nämnde som kom till, alltså, det här var ju en flöjare nämnde vi är ju Neptun och jag ser gott rush och arne. Och han syns han nämnde som hejer en svimhjäl för framman. Hever arbetat väldigt aktivt, det som är färdiga och sen i oktober månad fjärde när det var november och det finns ju en stor uppbackning från Vindelöven och östen till att det skulle ju pengar till att jag tror att det utrattar fel alltså. Och i lövnar och i misting som skulle till tar man kommer igång till att vi har med syr och utgär av imskonslä och så vidare. Det ska investeras i sin dörr och det här finns ju den känslan är att få gå en uppbackning och få gå en riktäckning i samband med typ tandparsten. Och folk har varit väldigt spänt på händan dagen att vi nu kom igång. Och vi har avvänjning att det är och vi har ett görskvall. Så vi är väl nöjt. Vi har kommit ner till och vi vånar att vi får börja flätta högt det nästa år nu. Det går sig rättlanden och vi månar det väldigt jämt. Så det är spännande tog för oss.
1: Ja, men Rådmund Nilsen, formar i Neptun, og Daniel Vessegård, du er snast formar. Søra, takk for pratet, og jeg skal lide et lukk, og vi er så søvlige hendingene som hver månedagen.
3: Jo, takk for det, og det er plass for fløyre, og til de som er vahva for Neptun, og gjør ikke noen, til de er velkomne, teknologisk lim og lukk, og vi er sånn spennende verskattland vi er fremme etter. Takk for at vi kunne gå.
2: Yes, sjå takk.
4: Sommarmorgon.
5: Hette är mässan i Sörvaje som är ja, upprunaliga är det Atlant som har ett showen och saun och för att vara där, men hette är också ett mentanarhus och så är kafé öppen här kvantärskilje och Jörn Gudmundsson, du är lojare här i mässan i Sörvaje. Nu har du så varit öppen första sommaren.
6: Ja.
5: Hur ser det ut?
6: Det har inte ordentligt väl. Vi låter som sagt upp i 20 juni och säsongen hon är väl långt, hon är ganska från april till september, turistsäsongen. Så vi var kanskje nekka sein av vi. Men til nekka som skal få oss opp av plås ved en kafé, så tog vi lød vi oppta i juni, og det gikk ikke øyelig vel. Her var nekvidja. Det är folk från det enaste där. Vi har inte kunnat lägga som något mest till det mest vikskift någon eller minne till öliga väl, vi är inte alla det är. Och det rör det stått lite. Det kommer näck ymisk folk från ymisk och London, men lika näck föringar hade jag komma här. Så nu har vi så en kafé här, och det här färre vara ett showen och sound, eisne. Vi tar va hes i modellskipne till årsutslat eitra showen sound, det tror vi tar va hent i oss i modellskip någon som det bitcha, eller som det här var som Oahua Mala Bitcha. Och det här var det som vi kom att syna fram vid togene.
5: Än är det inte kommit fram?
6: Än är det inte kommit fram. Nu i sommar har vi bara valt att leta upp och få rakstor i, få kaféerna köra. Och så i höst och vetor vånande så får jag ta framsynningar och vånande nöcker kväll tog sig här som åker för att greja från om togene ombord och greja från att jag skulle säga vad görs det så kipne som det bitcha eller snicka till. Så tar för det mer folk som kommer till. Så tog jag Eva sett ta 1 april ta äta halvt i showen sound. Men nu har jag egentligen sin trögt upp i att jag ska kalla det mättan här hus. Du tar räkare som du brättar. Och så kan det vara i huxi att ta till sig inte mer att jag var mättan i snö, kafé. Helt en bära ett showen sound som man kan se det och så. Ta matböckerna i var minne en ganska hit.
5: Det låter som att du känner bättre än du har vant att.
6: Jag har alltid att förvattningarna har alla varit i huvud. Det är sådana turister i Västra. Jag skildar för att backa väl. Det är så dejligt här. Helt du inte här ägstna, Kjolvor?
3: Jo.
6: Ja, det är så gott. Och det är så öjande folk som färar till dränkarna, till Tintölm och till Mykinesar och allt det här. Så här samlas här. Så det skulle nästan vara ytterligare man rera, men så inte vi då tvingar ni att följa. Så tog här var vi kundarna 8-4, och vi ska börja få där in, och så snurrade jag sig bara om till att kunna vara blod och fitt och kira gå och mät, och så är det så att folk har kommit in, och förringarna är sen har kommit in. Ofta kan hitta fittland också om dig, så vi röjnar att det är sen, det är inte hon tog till att prata och att att det inte bara ska vara ägrasla, men om man ägstna visar anledning och sådant.
5: Och hur så marknader var för att det kom?
6: Ja, alltså vi vet faktiskt, nu har vi drömt bara i sommar, att vi har dömts inte lust ordentligt än när och hur vi har öppet. Vi har drömt, jag har drömt att man har funnit en tendens till när lösta sig av öppet, du vet. Så vi har inte kunnat så förfärdliga väl, men vi har en Facebook-vänka, här har jag att landa ut, och det tycker som jag upplevde, så är det nog snäck folk som känner till mässorna långt. Det är det stått lite. Jag är väldigt ofta spurt, du är bara mässorna och så rätt. och nu tar vi färre tilltök, nu får Marius Syska färre konsert nu och kött. Och så får jag färre vara nog så stora konsert i kvinn Moana. Det skapar en snäcka. Det är så folk, det är folk mässor till att det är rätt mätt annars hus. Men här i Västra är mässan öliga välkänt, och jag upplevde det som att folk vidare kan mässa ner. Det upplevde jag.
5: Och hur ser man tvinna dit? Alltså, jag har också ödligt här modellskipen. Nu har jag inte snäckt det här, men det kommer att fylla något snäck. Och allt är det samma rummet.
6: Det är det som är. Det är det som är.
5: Som är något så störst. Hur ser kipen dit här?
6: Det har varit nämligen en erbjöring som vi skulle lösa. En spännande erbjöring. Det är att huset är ju byggt till att vara en saun. Och Bruna Lea, påskaren, har tecknat det. Och nämnden har gjort ett praktiskt arbete, det är ju ett öliga flott hus. Och så jag hade så sett en lejare, och så väljer jag, liksom, eller vi ser man att det ska vara en kafé. Och ta, så kollar vi ett hål i er, ut i kyrkan här. Det här är i köaren, det här är ett gömslerum. Så att det är släckt en industrikök, och nu har vi så finns det några ting som ger till att vi kan ha en kafé och få löven och sådär. Men huset är inte görs till att sklavera en kafé. Så tog vi med sig långt nu att vi kunde gått brukt flera höll. Höll till att häva framlöver och om huset. Det har tidigt blivit större ettersporing. Vi har haft öjliga nekvar för det var framlöver om huset. Folk som kommer, bölkar som kommer höra om liksom, färgerna från kypen och från hävet till täck och sånt. Och tar man att vara ute i kaféerna. Och så är det alltså man är på en okej ska vi så stanna kaféen ni gör ett last gal där vi är framlå var mycket andra folk enker och så det är en erbjudning som vi måste lösa. Och i sommar har vi valt till dömes att vi lägger inte hus ut till tilltök. Det är så mycket nyläggande kaféerna, eller till, alltså, jag menar, brittlopp och så stor ting. Det är så mycket nyläggande kaféerna och igen ett värdsutliga dagar. Det löser sig inte alltid fortfarliga. Så man måste alla nog huxa så. Det är mycket hjärsta och mycket... Jag känner action att folk och sånt. Jag vill att alla säger, jag kom, det här blir till. Men action, när man är lejaren av stenen så måste man huxa långre. Man måste lugga som huxa kvart ju mening, kvart ber sig och sånt. Så i sommar har vi så valt att lägga fokus på utländningarna faktiskt. Och att få raxer i, alltså lugga som från Taimon. Och så i vetor, ta för att vi har mövlat att följa att föringen och sånt, att lejas in i er och... Och så rätt, ja. Ta för det en analys koncept kanske. Och så ta för det en bra till att täcka sig flotta motellskipen fram och sånt. Nu tar det snäck turister så kommer en bultgård på att kanske fjörde kinesare eller också rätt. Ta kommer ofta större bultgården. Ta hej där kanske. Så är det inte så roligt vi har haft det sig flotta modellskipen standard i alla stannis. Det är så ödande kvärt. Så nu är det sig måttrenar till att ta gläser som ska vara någon om till att vi är hem till följare. Så får vi att göra några flotta framsynning. Göra också slä av labyrint eller också så att man kan sucha det här. Och vi föringar känner virus och slukon och vi då kanske bättre visar den här. Så ja.
5: Och är det så att, att modellkipen är, alltså TV-er i höllen och kunna flytta sig ut om det ska vara och komma in natur?
6: Ja, det är akkurat det som det ska vi ta i jul under. Så är det lätt att trilla fram och täcka borsrötter. Och så är det ägstet, det har ju en av flotta båtarna till Ersenon. Och det är ju själv om det är ägstet gjort av flott.
5: Eller vi väntar kipet, eller båtarna vänder upp efter man ser det på punten.
6: Jag skulle lägga en mynt ut om en manne som är i värre, som är i minstra ombord av Amaren och en av vänner. Så skulle jag lägga ut på Facebook. Så skriver också hört. Ja, nu förvärar minstrar i Marno och nu ligger han under Marno och ett kak och ett också där. Och så säger jag ett särskilt för mig. Jörn, du kan inte skriva att hans nere Marno ligger under, nej, sitter under Marno nu. Du vet, Patron är inte simt en Marno, det är inte ett. Jag känner inte till att en Patron är så kvinnligt namn. Det är nog skola det att jag har gjort det.
5: Det är huset särskilt.
6: Ja, båten är
5: det här. Det är en koppa i båten och tecken.
6: Ja, absolut. Och när vi är turister som kommer in, de kommer in och täcker bara mynta och sånt. De kan gå runt och täcka mynta och räva som tecken. Och det är lika som nock för dig. Alltså, för dig är det här och det är fantastiskt att sitta i en båt. Och de säger, is this a real boat? Och is this a viking boat? Och ja, vi kunde spela dem allt möjligt in, men nu... Som vi känner inte så mycket till alltså Marna till äter till båten till den senaste ite. Båten har skift ägare och namn en 24. Han är bär i Utalanda och i Följön. Jag snackar ju nu en dag med en man ur Sjore. Han är i 8 en av förtan ett märrita. Men annars så är det inte så att båten har varit störst tillknutet till våar eller något sånt. Det är inte tog att han ligger här i Sörvågsfyrre nu.
5: Det måste vara praktiskt om av honom.
6: Nämligen att det är fyrt till arkitekturen. Att man vill ha snäva tökor och att det är mat i att varvajta sövna på. Och så kom det så lite så lätt och fantastiskt urslut.
5: Men Jorun, tänkte jag som tog helt rätt att det var spännande att det blev en större i mässande.
6: Absolut, alltid till att det är och till möjligheten är att ända läser. Att man kan ha in i er. Och det är så stort att möta sig och följa och det är inte marsk och alla som kväpper till en ger. Och det är alltid jag säger att vi är starsfölk och öll annars som skriver att mig i skån är bara säga jag kom, allt blir till och detta kommer vi finna av. Och tog jag till sig, det är så spilt nytt nu och inte fastlagt till vad det ska vara ordentligt, alltså till öppet för öllom och mättan är så negv. Så vi tar vid att finna det på att det är ett mättande hus att se att showen sannan. Så är det några ärmarskningar och det gör det öliga spännande. Samtidigt vi att det är allt det där och det är stort lite att kunna förgera näka så i mina värld. Alltså showen och sövan är kanske jag är också, det är kanske att jag är äldre. Alltså sövan själv. så nok så stort det for å få blandet her en ui vanlig et tiltøk, og at jeg var synes vi kvølt å få til å blande en ui, og jeg varvet da alle minnene, og at høyre, jeg gleder meg for høyre folk greier fra, og så rett, og at folk kommer til årene, og at høyre, høyre alle søvner om det vi skal bata når jeg har kjørt.
5: Gå under på skolen.
6: Takk, Teodor. Kom endelig etter.
5: Takk.
4: Sommarmorgon.
1: Du kan skänka till fotboll och annan idrott, tonlag, skotar. Och nu kan du också skänka till film. Tui i oktober skjer et halvt nystående frutida tilbud til bøtten og ungdagsens shows. Til samstarv med til filmshuset og klippfisk, og du kan tilmelde det Jokken Kvöldskolan eisne. Og ta i med handen filmsfime Karin Kristianna, sitakare Barbara Lervik, Anton Petersen, Eiri Olasovo og Marion Niklasen. God morgen Karin Kristianna, Marion Niklasen og Eiri Olasovo. God morgen.
7: God morgen.
1: God morgen. Ja, de skriver hjemme så inn i filmsfime.fo at de vil skapa et sted her bøtten og unge før de slipper å røyne seg i imenskene løykloten og gjennom filmsframløsler som løykere, løyksgjører, fotografer og klippere. Mye vi ser man gjør ikke noen stort filmer. Men vi tikkere årene, hva filmsfime?
7: Ja, men god morgen. To vil filme at gjøre film. Det er helt stort og svære. Og filmsfime så et sted, som du sier, Johanne, her som kreativ bøten, som har enten gått hosgått, eller du har sier server, eller her var tekniske foreleggere, det kunne samles og skapa akkurat sammen, og helt før er det så at, ja, fremleger filmer.
1: Mm. Ja, jag måste lika nämna vi har ett litet baby vi kan bräste i att jag kan se annå en alltså med tre jamaner så vi ser tar och kurs fitt
7: ja. Det blir ju utan
1: från. Ja. Ja, men kvitt tog det stil till där alltså man kan se kvitt över en och slick on fruit här till på.
7: Ja, alltså jag kan lucka se syndrom kvar alltså kvar heter hur ska det komma fra och kvitt tog stil till där alltså där blir jag faktiskt ja. Där blir jag och i 2018 tar jag läs av kandidaten under film och Milla Vissende så skulle jag skriva en serie och samstånds vid det fick jag ett starv av en filmverkstad i Danmark och Fredsberg kommune som heter Fredsberg filmverkstad. Och det är gammal utblåster till att skriva så serierna som snus om vad det är görs vid det förska filmsvinna som helst hvis man lägger mer fokus på att nå ung i filmsvinna. Og altså, det var en lengre serie, men dette var så en parst av det, en case i disse serie, at hva det er just for filmsvinner hvis man har en lukkende tilbå som heter her Fredriksberg filmverkstad i Førjøen.
1: Mm-hmm.
7: Og så hentet en serie ble så sendt vågjere til filmshuset, og så var det en stekker og sånt, men vi tar alle andre arbeidet sin til virusen i husket nå når vi skulle ferdige dette her, og nå var klippfisk og SNV på det, og klippfisk er opplagt sted at vi har karmer rundt om nummer til her tilbøye. Mm. Det her var det ventet seg forvind til unge filmspørere. Så da blir jeg helt av et vei sånn at jeg har servert et noe som vi har lagt noe arbeid vi gjør vi jo nå. I februar eller mars alltid det vi gjør. Mm. Sett vi dere så ser man et tøyme, godt tøyme, filmshuset og Marion, filmshuset noen og Barbara. Lervik og Anton Pedersen og Klippfisk og Eiri Olavstad som Esther underviser så vidt. Og så setter dere ned og funnet en samleggen og hva skal vi eite og alt det der. Så det, mm-hmm. Ja. Og så også jeg til meg hva skal vi også legge til at om hun til hva det strategiske, altså hva er det, hva vi hopper til vi på etter, hva er det du sier?
1: Ja.
7: Ja. Ja, så enda mål til åkken er jo først og fremst at flyte filmsvinnene fra å være et utryv til å være en av vinnom, men det är sannolikt att det är förelägga männa försvinnsvåk.
1: Mm.
7: Och man kan säga att förr har vi haft något så störst fokus att de mer etablera och som nu är färdiga ut i heim och göra en större karriär här. Men vi vill ju vi hittar ju nästan inte efter den här pipelinen när vi är först på alltså, 2 års ålder, 2 års ålder presenterar fyra en förskan Miel och förska filmar generellt. Mm. Och vi huxar istället att hvis det är att bara den själva kreera filmar och så för att jag kan ska istället huxa inte mer om kvätt är som det ser ut i dagligt än och så. Mm. Så
8: Ja, den stora mynden är så ästna att rekrytera fler talent, så ästna att vi tar ändå här var en next större hopp.
1: Ja, det här var ju två skoj, 8-4-12 var det gommor som är torsdagar klockan 4-5 i Österhusnån och så 8-4-13-15 var det gommor som är höstdagar alltid. Mycket dagar. Ja, men jag har också nämligen östnat till här via Tadger filmen också tekniskt. Alltså man ska häva utgör till att täcka upp och redigera, man kanske inte brukar telefoner i det, men allika väl man ska lära det. Kan ta just filmer vara sin det tar först jag har bött någon onkel själv för att vi hållt vi och tog till kan vara en 4 månader onkel Jasper. Jag kan ganska spela till er till att jag arbetar vid filmen och sån själv.
7: Ja, jag vill också säga ett och till att här vi telefon. Det här vill inte jag bruka sån här. Nej. Vi får att köpa några kameror eller vi har några kameror. Så det här är faktiskt just alla professionella faktiskt på en väg.
1: Ja. Men er det här till på som tid själva har saknat som bön. Okej, nu är ankar att det kan kanske syndrom upp i öron, men jag har tid själva saknat det.
7: Ja, själva inte. Alltså, tror jag att, ja. Alltså, börjar långt av och man börjar ju att man är en nåtjar, fyrs har någon, helt säkert. Så spår den blir lagt där ta till nästan kvän för att göra resten av lön halv i själv. Så jag säger uppleva löv och har vi ägstna haft öljande vid ungfolk och bötna göra. Hon tog så film. Och tar man ger till att det är fantastiskt att sådja och så en mer öppna sig ta i till att börja lära om allt detta grundläggande vid filmen. Och det verkar ganska öliga överväldande tjata dem, men samtidigt så får det öliga respekt för det. Filmsvinnande och vad filmer är och lära mat att uttrycka sig på. Och det är en helt fantastisk värld.
1: Ja, det är ju en, jag vet inte om man kan säga, li och idrottare, att lägga oss hur näka man ska göra samma vi öron till att det är inte alltid man dör allt, alltså börja filma och redigera och spela kärnlägg och instruera. Ja, är det törver att det har skett i en system som man kan gänga till film?
7: Ja, alltså det som vi i Eisen Halda är nog så gott vis när tillbundet är nämligen som du säger att det är en li och idrottare, det är en ekoli man ska... Alltså, det är sjöld om man dör allt, om man bedör över lektörer och fotografer och jobbar, men på den måten är vi det som också bra. Alltså, du kan välta det till om du är helt stolt att göra somlägg. Du kan välta det till om du är helt stolt att sitta och redigera. Alltså, vi följer också brett. Och heta, som du nämnde i Arne, jag spelar att säga att det är lite tekniska kunden. Alltså, det var inte att det är något som är avskräckt och följt. Vi är där och det är det som undervisar. Vi hjälper dem att det inte... mer teknisk utgör än så, alltså att det blir partner vinna lite. Men det är nämligen som är så ordentligt viktigt att telefonen blir ullomad någon eller helt väck och rum någon till hon blir brukt allt av nek. Kanske hon får vara en person som ska hända dig för, men det är något som är det som vill lägga rattlast och att jag släpper bruka ordentligt filmiska utgör och hoppas att det är nog så coolt. Allt av vision.
1: Pressen, han tosar vi här.
7: Ja, han är enig.
8: Jag kan kanske lägga till det här, tror jag, att filmer är ju en kollektiv process. Alltså, det är alltid ett li. Du kan se som enstaklig och häva nästan alla, alltså allt. Så tog ska man i sin tumma att då man väl att arbeta i bölje.
1: Ja. Och så är det här vi säger att det var två håll eller två skoj, ett för 2012 år gammal och ett för 13-15 år gammal. Hur ger man, kipar man dessa skojen och kvätter in i halvdelen och hur ger man det här stortligt och lätt att lära att göra film?
7: Ja, alltså vi är faktiskt inte ordentligt kommit till den parten innan vi får göra materialet, men det är det nästa skrande vi skulle marsmanföra först och sånt, men vi har helt säkert en plan. Och alltså där är ganska sjura stora månader akkurat in i halt någon, alltså ämnena som därför arbetar vi i början i Berlin, men men det huxar att ta äldre lika ganska där kommer sånt anpa kommer att se till och väl där fyra också att det tvimma sorts, men att det ganska få sånt mer showsläge i filmen. Och här det unga ganska få mer här vet det sånt mer in ever, men det är ordla viktigt att vi får till ett är vi en någon alltså en någon.
1: Ja, jag vet att han snackar om att det ska vara stortligt.
7: Stortligt,
1: ja. Det ska vara stortligt, ja. Spelande och kreativt.
7: Akkurat. Men vi finns som ett ämne eller tema.
1: Ja, det kan ju vara också i törtet att man ska ha ett produkt på sjur. Och det kan vara ganska sint att ta först att få det att sudja. Hvis man har olja höga ambitioner att få det att sudja olja.
7: Ja, det är kanske så vi snittar där.
1: Hvordan helt gjør det at man ikke, ja. Ikke misser mot det?
9: Akkurat, Løy. Vi splittet det helt nye, og akkurat som deiloter, altså hver dag kom en dag, kanskje jeg bare sendte ut storyboard og skulle tekne, og du vet, sånn annen dag, så er det akkurat helt annet, altså du vet, sånn...
8: Akkurat som et puslespill. Du har jo sånne små brykker, altså omtid ja. så kanskje to som man bare om hos gått, eller en søve, og en karakter, eller... ja, og så knapt blir det videre, og så kör jag det ganska i limousin i den här bio.
9: Ja,
1: jag vet inte. Jag heter Joar, ser det A-värst och som ett hörver är en slugan tillbåge.
8: Absolut.
1: Ja, det här var en hajma så gör filmsfilme.fo här man kan läsa mer om skojene och östen teckna sig och så kan man östen teckna sig och hajma så inte tör sådana här kvällsskola och tillmälde sig lite upp månadagen. Så det man kan fylla vi här. Ja, och när börjar skoje och hur snäcker plås för det?
8: Ja, det började jag satta och kända oktober och till plats för 12 på någon av kvällen. Lige.
9: Ja.
1: Ja, men Airi Olasov och Marion Niklasen och Karin Kristianna, stora tack för att prata och gå ett när vi är så nu jag flyttar till på någon här man kan gänga till film. Ja, tack för det.
8: Tack för det.
9: Tack för det.
4: Sommarmorgon.
1: Glaser skipar atter i år fyrir sonandun vysinda klubba og i viko 3-4 til 9-4 og til et åkjepes frutjar til båt til bøtt. Og velkommen i utvarstovna Eistein Simonsen, tørst utbyggningarløy av Glase, Brynjolvi Johansen, tørst lærare av Glase, og Øystein Lucia Tøyginje til i vysinda klubba nå. God morgen.
10: Ja, god morgen.
1: Ja, Vysna klubberen er en danskur félagsskapur som gjevur bönn og mjöðlega að genga til vysindi í frutuina. Ja, hvað kom þið sía um hætti hér tilbúið eitthvað konceptið, um þið skulle lýsa það í Ífiskipa?
10: Ja, skal við, ja. Þið er eitt tilbúið til bönn að genga til vysindi, som þið segja. Þið er að þið fóa löfi að oförpliktande att lära om hur naturen hänger samman. Det är sådana spelande tillgång det här till det. Men nu, Lucia, hon är ju mentor, så hon kan kanske säga sin mer om hur saker rent praktiskt är och inte fyrs. Jag får på att den aktiverar om det halda det stått lite.
1: Ja.
10: Och sådana här.
1: Ja, hur vill du lysa det, Lucia?
11: Alltså, Jeg hei Elna Frøy søster, og her høtte vi tema i Elna Frøy i daglig denom. Så ta jeg gjengelig tema i gjengelig skreie, her vid vustebøttene hvordan Adlanheimen henger sammen i gjengelig Elna Frøy. Så alt rundt om åkken er rent praktisk Elna Frøy. Og så visste vi til dømes hvordan sabene til bruker hennes noen vaska skitt i av vi utjekten hvordan mulene til reagerer. Og ja, så de slipper jeg spille bare via eksperiment, og så synes jeg det rent praktisk til evne fru, det kan være så reilig urtøyslig, tar man tåser om det, men så kan man vise det reilig urtøyslig utjekten eksperiment. Och ta halda bötningen också stort lite.
1: Ja, är det kanske att detta snurr sig om att visa i praxis, evna frö i praxis kan man säga, som man känner sig attor i kvart evna frö i er och i de ting om vi brukar i gerande stenen.
11: Ja, precis. Alltså, det är ju tror jag vi pjörst att göra sådana stora experiment vid explosioner och sådär, för att bötningen skulle skilja hur att mål till fungera och så lär vi dem helt från grunden av hur atomer och mul fungerar och så utifrån att vi kunna ta isnes så bättre spira spurningar och hitta efter hemmen runt om och demon och så röna kanna hur det fungerar själv.
1: Som jag skiljer så är vissa klubbar en dansk fällagskap och är detta upprunaliga ett danskt koncept eller kvän är kymda från?
12: Ja, det är det är en av Rikke Smith Kjergaard som är formar i klubban. Hon bor i USA. Här som döttren är gick till en

0: Ja. Mm-hmm. Så det är bara något rosen då. Det är liksom till vetenskapsklubben baserar sig mest på något rosen. Från början. Ja. Men nu är det så smärre med rosen som helt man röjner att fokusera.
1: Okej, okay, det är också i hamnspärsket. Det är ju mer att huxa och tås.
0: Ja, ja. Det är storspårningarna.
1: Ja.
0: Och, och det är spännande bitar också av er.
1: Ja. Ja, men som en materialfysik.
0: Jag har ju kört det där.
1: Jag
0: har gått för skor.
1: Vad är det
0: här? Ja, det är... Ja, vad är det här? Så jag är ganska pröv att säga till material. Alltså, lära om hur materialer fungerar. Alltså, material tänker till så i vågar förstånd. Det kan vara som ojser eller oxor, en väska och sådana. Hur det fungerar. Om du tömmer så nu hur smältar en ojser i vattnet. Jag vill hantera det på samma måte som man går an i olje. Alltså till sådana. Man prövar sig fram på himmelska vattnet. Och sen, de flesta börjar inte känna att vi de andlandar majsmjöl och vatten. Mm-hmm. Mest majsmjöl och syndra vattnet. Så får man sådana märkliga substans här. Bara. Och han då förs ganska chakra som man vill inte förvanta.
1: Nej, det är något så ja. Populärt på nu är det slim.
0: Ja, det är en sån ting som det är för att jag tror i klubban.
1: Ja.
0: Så hvis man gärna vill söka mer akadéradress om så kan man föra in att det är vetenskapsklubban.dk och hitta om imiska förlöpna.
1: Okej, okay, så det finns ju några förlöp.
0: Ja, så det är det. Och det här söka det är precis vad det är som man kan vara förväntat man ger dem.
1: Men jag också fjorde till satte flockor till lodfastliga småbödnas till inte hatdolten. Rickar det väl att fänka bötten i hessen altersbölje?
2: Jag har alltid särskilt i hessen altersbölje tog att ta nästa flockor hos enda mål till ju att ge att han utblåser och till att själva för att ta kanna och tyma eller avgör om det i skolan. Och också att ta en gång så i fjöra till kända hur man inte ordentligt finns ta in i skolan än man har kört. Kan det vara något ur högt nu och sånt. Men ta är nog mest i böcker och nog snick lufri för jag är helt ärlig. Så ta till släppa hat i mitt händerna och är snu själv att häva och mentorer och spyrja om vad det är det som faktiskt händer det ger nog snygg.
1: Så lägger du det mest det praktiska alltså jag har varit i händer någon än att sitta och läsa och ha fyrläsare?
2: Alltså vi har sådana fasta struktur här vid Filtja sådana vällaring som vi får från Ystadklubban i Danmark. Och så börjar vi kanske via förklara pekarlösning om skrona för det här, varför vi agera och så iverordna för att det skulle först skilja vad det är för ämne. Och så här har vi det här sort, alltså inte här tar vi ett mysterium också ofta här, att det själva skulle lyckas som gita sig fram, vad för att hända vid ett experiment. Så utfrågat för att vi vet vad kommer vi så också kom fram till för att hända lyckas som den vissendaliga tillgången blir att göra. Så vi lär dem att också på att hamna den. Ja.
1: Och kvi halda det där törver är en slukon tillbå. Ja, man kan gänga till vysende, man kan gänga till allt möjligt annat i frutöjande. Men här är vi så inte vilja tillbå förrän nu. Alltså, ja, kvi törver är det?
3: Ja, ja, jag vet inte om vi tog det där till och ut ur referensen. Vi tyckte det var spännande för åkare nämningar. Det var mycket utgångspunkt som uppgångar lärare. Att nämningar som... läsa näka, tar minnas nog så väl, men hvis man hävdar med händerna så då man uppfattar bättre, men hvis man släpper att förmittla det, som Lucia till dem som görs här, så lär man näka bättre.
1: Så att det blir en erbjörning för närmikar som jag inte har läst?
3: Ja, det här var akkurat som huvud, eller utgångsstöd som är att det är väldigt spännande, men kvart bötterna får på sig gjort, det är alltid som Lucia är snurren, att det är få en grundläggande intresse och fyra vysende, och nu är det så eisende humanvysende som filosofi, och här kan man kanske skoja på att det här finns det filosofarna, det här spekulerar på er ju ute i nottervysende, över till huvudet och visst det så. Så det ligger kanske inte så långt från förnören helt.
1: Men halta tid att det törver att böten få i sig även när man är med händerna och i en yngre äldre, alltså med det gänga folkaskola, att det som här var ordligen AHF4 du kunde gänga till.

0: eisne, at han har skulda.
1: Ja, halde jeg en god svar. Ja, det lagt mest til at han nå vi involverer i vysendabøkene, når han så har han. Her halde jeg bare rævlig av og vi som vi viser frem og sånne. Og til to konseptene som vi helt eisne til å være. Kunde forstått det kanskje at det ble mer kjipa på en annen måte, at man at de kunde færa genga til suttja seg rundt nær og få kanskje inn i materi og sånne, ikke?
0: Og suttja dit, ja.
2: Og det skal kanskje ikke letja, vi skulle ikke kritisere folkeskolen, det gjør helt øyla godt arbeid, men det er et supplement til, så håper vi at folk vil være interessert i, og så om du så kjenner glæser eller en min skolar, vi er en faglærer interesse.
0: Ja, det nu var det ikke om til videre snakk om det, men halda det at det tørre er fløyre for å vise den veien og østene arbeidsveien, at den er til min skolar. Ja,
2: jeg har en god spørning. Vi får ofte vidkjenn nyrefra, og så forteller vi det om skolan, og så tar vi forteller hvor så større prosentpar som leser innenfor nattere vise det. Så er det rettelig, bilsen av at jeg vil ha sånn ek, for du nyr opplever det til å øve det. Her har det troplegget vi har få folk inn til Nåttrovisende.
0: Så man kan si at det kan... Til her i følgen.
2: At du gjør ikke noen, ja.
0: Ja, ja og Lucia, hva sier disse bøttene som har gitt i Vysende-klubba? Helder du at det børste tørre AHA 4 døg og kanskje for at han veier nesten?
3: Altså, til sjåan det imis fra baden til baden, men jeg opplever jeg at hver fyrt jeg kom i atter så fyrt at jeg tok jo på spurningene fra syst fyr, og det var reisende vi i samrøvne og spurte spurningene inntil da vi forklarer også. Og da vi var li og så var bøttene ordentlig glad, og jeg hørte reist fra foreldresene at jeg var ordentlig glad, og fikk alt mulig å vite. De teker alt i sørt. De får sørt en bok som de skriver i at han har kvarafir om kvevet av kjørst. Og foreldrene var veldig imponeret og glad. Så jeg vant til at jeg hever givet dem og steget imot naturfri.
0: Og nå er det jo mentorer i Evnafrøy-klubben. Hva er det spennende vi Evnafrøy?
3: Og jeg har ferdig faktisk over i materialfysikk, synes jeg var det Evnafrøy. Altså, Evnafrøy tenker jo så veldig stort litt i at det är inte uppe att vi har släppt att göra experiment och vara ganska sin svansort som bötterna damar väl. Men så är det när jag släpper att förklara vad gånger fyrs och hur är det hetta reagerar som att göra. Hur bryter lid, hur är det att ta fyrfra vara en flådande till att vara fast och som framvis. Och det är damar mer personligen väl och så är det stort lite köpet när jag sutsar hur att tingsna till brytast och reagerar.
0: Ja, det är samtidigt kvart det är spännande. Vi
1: är det är akkurat det som Lucia säger. Det är även för er i alltså vid omkyrd även för ja och så bara räknar man att bara att få att sen det mer alltså någon sån nivå som bara kunde skilja det och då ontrasivt och såna grejer. Allt det till rummen är väldigt spännande.
0: Ja, man hugsar ju kanske inte om hur så när vi det omkyrd till även för ja och kan det är alltid ego så vi kan vara väldigt spännande så få en i ordentlig upp för någon hatt i rösten även om jag hatt i till allt ego nästan även om jag kan man säga om material och fysik.
1: Det är det man också har skjuntat.
0: Nej. Ja, og man kan så melde seg til etter, og det er vi gjørst omvis en av danske, og høymer seg www.videnskapsklubben.dk tilmeldingen letter opp sondagen 30. august klokka 9.40. Ja, er det så som man tekner seg? Man får inn her?
1: Og... ja, her kan man velge klubber nært her, altså at det er en teie man kan velge her, og så popper hoppa det opp.
0: Ja.
1: Men jeg råkker det, så vi har lagt ut det hjemme, så jeg gleder seg og gjør det. Men til Facebook-venkene er snakket.
0: Til Sintre Elmarska Plås. Hvordan er plås?
1: Det er det. Hver klubber er 12 nærmengar, så det blir 60 nærmengar det sammen. Så. Vi til det der var plås for at uttrykke at det største var jo en altrush som stod av bygelsen. Og så til så håper vi at vi får fylt opp.
0: Ja.
1: Det kan ikke stærkt.
0: Det er viser det av hun større. Det har holdt rusk større bilder så sørst.
1: Så ja. Her skal man være klar.
0: Ja, nemlig. Ja, man skal sitte klar her, ja. Jeg kan nevne at vi følgen har lovstola som vi synes er klubba noen. Ja, men takk for det, Eistein Simonsen, Brynjolver Johansen og Lucia. Fyrir at de kom her og gav etnå vi synes er klubba noen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
4: Sommarmorgon.